Moves Like Jagger. מרון 5 וקריסטינה אגילרה, אחד הלהיטים של הלהקה, אם לא ה, בוא נגיד את זה ככה, ובאמת הכימיה הזאת שבין הקול של אגילרה לקול של לוין, זה פשוט אין כיף כזה כמו לשמוע את השיר הזה כל פעם מחדש, וזה גם אחלה של שיר שפותח לנו כאן שעה שנייה יחד. אז שוב שלום, שלום לכם ולילה טוב. אתם על גלי צהל, אנחנו כאן כמו בכל שישי בשלוש שעות של מוזיקה שתלווה אתכם בדרכים. אם אתם מסוגרי השבת שמבינינו, אז גם את השמירה שלכם כרגע, וגם אם אתם בבית או סתם מטיילים לכם, כי בכל זאת הלילה שבין שישי לשבת זה הזמן הכי טוב לקצת רוגע וכיף. בכל מקרה, אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה לנו נועה בר-און, קרן רון הטכנאית שהייתי באולפן, ולי קוראים לי נועה רובה. אנחנו ממשיכים לאילי צ'פמן ועידו מלכה עם ראיתי שחור.

0: ג'סטין טימברלייק, סקסי בק. גם שיר שמחזיר אותנו לאחור, במיוחד כי הוא גם מציין איזה 20 ומשהו שנים ליציאתו, באופן כללי כל האלבום הזה, אז זה אנחנו נצפה ונראה ונשמע ביולי. אנחנו עכשיו ממשיכים לסטטיק, שיר שהוציא ממש לאחרונה, קצת על הקריירה שלו, קצת על הפעילות שלו, גם עם בנאל תבורי וגם לבד, כל השינויים שעבר, והוא קורא לזה מנדם.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן, או שיט, אורי, לס גו, נביא את המנדם, שיצלמו אותי איתך בשביל האייטם, קטנה אני אוכל את זה כמו פאקמן, או שיט, אורי, לס גו, מה אני קורא?

טוני באזיל, מיקי. שיר כזה של, של, של מעודדות, של כאילו... זאת התמונה שמצוירת לי בראש כשאני שומעת את מיקי. 30 דקות אחרי השעה 3, אנחנו ואתם כאן עם המוזיקה לאורך הלילה הזה, עכשיו ממשיכים לאנסינק, אז אם כבר היה לנו ג'סטין טימברלייק מקודם, עם It's Gonna Be Me... שמחזיר אותנו לשנות ה-90, אבל לאנשים שממש ככה אפילו היו בקיאים בוויין, לסרטון אחד מאוד מאוד ספציפי.

אם יש משהו ששרית חדד יודעת לעשות הכי טוב, זה באמת להרים, אז כיף לנו שהלייטים שלהם פשוט על זמנים. 43 דקות אחרי השעה 3, או אם תעדיפו 17 דקות לקראת השעה 4, אני לא יודעת באיזה צד אתם של המטבע. בכל מקרה, אנחנו כאן עם המוזיקה גלי צהל. עכשיו ממשיכים לעוד להיט על הזמני של הדווי. What is

זאת הייתה אוליביה רודריגו, Drop Dead, מתוך האלבום החדש שלה שעתיד לצאת ביוני הקרוב. השיר גם איתו אנחנו נסיים את השעה שלנו, אנחנו נתראה מהצד השני של מהדורת החדשות כרגיל. יישארו איתנו.

0: בו שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם דורית ראובני ודודו זכאי. יורם רותם משוחח עם הזמרים לרגל מופעה מחדש, עם ביצועים בלעדיים וסיפורים מאחורי הקלעים על הימים בלהקה הצבאית.
1: שירקו אותנו נכון בגלל שהיה ויכוח על מסעית או אוטובוס, אנשים לא רצו לנסוע במסעית.
0: מחר, 7 בבוקר, גלי צהל.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 4, שבת שלום, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, אנחנו מצפים לתשובה האיראנית להצעתנו לסיום המלחמה עוד הלילה. כך טראמפ בשיחה עם כתבים. כשנשאל טראמפ האם היה מגדיר את ההתקדמות במסע ומתן כאיטית, השיב, איני יודע, נגלה בקרוב. בנושא מיזם חירות של חיל הים האמריקני לשחרור מיצר הורמוז, אמר טראמפ כי ארצות הברית עשויה לחדש את פועלה במיצר אם דברים עם איראן לא התקדמו. זאת לאחר שביום שלישי השבוע טראמפ הודיע על הקפאת המיזם לבקשת פקיסטן. מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, ממלא תפקיד משמעותי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה האיראנית במערכה נגד ארצות הברית. כך מסרו מקורות אמריקניים המעורים בפרטים לרשת CNN. עוד מסורה מקורות כי חמינאי נמנע משימוש באמצעי אלקטרוניקה לחלוטין, וכדי לתקשר עם יתר בכירי ממשל האייתולות, הוא מעביר מסרים בכתב ומשתמש בשליחים להעברת מידע. בתוך כך, מקור איראני בכיר מסר הלילה לערוץ אל-חדת הסעודי, כי חמינאי בריא והחלים לגמרי מפציעותיו שנגרמו בעקבות תקיפה ישראלית בטהרן בתחילת המערכה עם איראן. מחלקת החינוך בממשל טראמפ פתחה בחקירה נגד בית ספר במחוז ביי בפלורידה בגין כישלון בטיפול מעשי אנטישמיות בוטים כלפי תלמידים. בהודעה הרשמית של משרד החינוך האמריקני נכתב כי המחוז היה מודע למספר מקרי אנטישמיות בהם הערות כלפי תלמידים יהודיים, ציור צלבי קרס על ספרי לימוד ועל קירות בית הספר, הצדעה במועל יד והקרנת תמונות אנטישמיות ופוגעניות במהלך מצגת בכיתה. מהמשרד נמסר, לבית הספר חובה להתערב באירועים שכאלה על פי חוק. ממשל טראמפ לא יסבול הזנחה שכזאת ויחקור לעומק את האשמות כדי להבטיח יחס שווה לכל התלמידים, כך לשון ההודעה. ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, דיווח כי נכון לזמן זה ישנם 6 מקרים ודאים ושניים בהם החשש סביר לווירוס הנטה שהתפרץ במקור על סיפור אוניית הנופש MV הונדיוס הספרדית. נכון לשעה זו, הארגון העולמי לבקרת מחלות ומניעתן עדיין מתייחס להתפרצות הווירוס במקרה ברמה 3, רמת הסיכון הנמוכה ביותר. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הלילה להתפרצות הנגיף ואמר כי הוא מאמין שהמצב תחת שליטה. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. פילדלפיה מארחת בשעה זו את הניו יורק ניקס למשחק השלישי בסדרה. תוצאת המשחק בסוף הרבע השלישי היא 77-73 לניו יורק ניקס. תוצאת הסדרה עומדת כרגע על 2-0 לטובת ניו יורק. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בעוד כחצי שעה מנסותה תארח את סן אנטוניו למשחק השלישי בסדרה, כשתוצאתה עומדת בעת הזו על תיקו 1. ומזג האוויר, מעונן חלקית, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל.

גאנז אנד רוזס, סוויט צ'יילד אוף מיין. תגידו מה שתגידו, אבל אין כמו המקור. ואני גם חייבת לציין שאת השעה הקודמת אנחנו פתחנו עם מרון 5 מובס לייק ג'אגר, וזה ישר שלח אותי להופעה בירקון, ומשום מה גם כאן, אז so be it. 9 דקות אחרי השעה 4, אנחנו כאן בשעה האחרונה של מוזיקה בגלי צהל, כמו בכל שישי כאן כדי להעביר איתכם את השעות הקטנות של הלילה, למרות שלא יודעת, אולי יש פה אנשים שזה דווקא הבוקר המאוד מאוד מוקדם שלהם, מה שלא יהיה, אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה לנו נועה בר-און, קרן רון הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לי נועה רובה, אנחנו ממשיכים לניני טייב, כי אם כבר רוק, אז גם קצת רוק ישראלי, מה יש בזה? אליס.

יהודית רביץ וגידי גוב באה מאהבה. אני מדברת פה הרבה על הופעות בשעה הזאת, אבל גם, גם, גם, גם על הביצוע הזה יש לי הופעה שזכורה לי ככה ממש ממש טוב, עוד מהסיבוב של הכבש ה-16, עוד אי שם בספטמבר. אפילו לפני יש להם ביצוע על איזה שרץ כזה בטיק טוק, והוא פשוט לא יצא לי מהראש, אז ככה שיהיה לכם אותו גם בראש. הם שיעידו, הם שיגידו שעליה שהיא באה מאהבה, אז הנה גם אביצ'י, waiting for love.

בישופ ריקס ריבר. 36 דקות אחרי השעה 4, אנחנו ככה מתקדמים בלילה שלנו עם המוזיקה, כי בדיוק בשביל זה אנחנו פה, להעביר אותו עם מוזיקה ככה לקראת הסופש. ממשיכים עכשיו לדולי פרטון, קצת קאנטרי, מה יש? עם אחד השירים, ג'ולין.

עינה וג'ולי, נראה לי שטיילור סוויפט בא לנו טוב עם לאב סטורי. היא מראה לנו קצת את הצד השני של המטבע הזה של אהבה, כשהכל מסובך, אבל גם יכול להיות מאוד מאוד פשוט אם זה היה בדיוק כמו שהיינו רוצים שזה יהיה. אז אנחנו נשאר קצת במוטיב האהבה הזה, עכשיו עם אריק איינשטיין, שיר יפהפה, אהבה ממבט ראשון.

City of Stars. ריין גוזלינג ואמה סטון, שמביאים אותנו ככה לסוף השלוש שעות המשותפות שלנו כאן הלילה עם המוזיקה. אז אנחנו קודם כל נגיד תודה לנועה ברון שבחרה את השירים שליוו אותנו, ולקרן רון הטכנאית שהייתה כאן איתי באולפן. לי קוראים לינוי וובה, אנחנו נאחל שיהיה לכם באמת שבת של שלום, שקטה ורגועה ככל שניתן. אנחנו מסיימים עם Dream a Little Dream of Me. מיד אחרי יהיה כאן סולו גבע עם צילי שבת, ועד לפעם הבאה, להתראות.

0: כאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
1: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. היום ב-12 בצהריים, בן וקובי פארג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו. בשני, יום פטירתו של בנאי, 4 אחרי הצהריים עם מיטב שיריו. וגם...
0: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
1: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב-6 בערב.
0: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
1: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
0: שבת שלום.
2: מיד אחרי החדשות...

0: גלי צהל השעה 5, שבת שלום, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, אנחנו מצפים לתשובה האיראנית להצעתנו לסיום המלחמה עוד הלילה. כך טראמפ בשיחה עם כתבים הלילה. כשנשאל טראמפ האם היה מגדיר את ההתקדמות במסע ומתן כאיטית השיב, איני יודע, נגלה בקרוב. בנושא מיזם חירות של חיל הים האמריקני לשחרור מיצר הורמוז, אמר טראמפ כי ארצות הברית עשויה לחדש את פועלה במיצר אם דברים עם איראן לא התקדמו, זאת לאחר שביום שלישי השבוע טראמפ הודיע על הקפאת המיזם לבקשת פקיסטן. התקיפות הישראליות והאמריקניות בשטח איראן פגעו ביכולתה של טהרן לפתח נשק גרעיני באופן משמעותי ואף דחו את לוח הזמנים שלה לבניית פצצה, כך עולה מדוח של המכון למדע ולביטחון לאומי בוושינגטון. עוד ממסקנות הדוח, מניתוח תמונות לוויין עולה כי לפחות 6 אתרים הידועים כאתרי פיתוח גרעין נהרסו כליל, ומספר אתרים נוספים שהיו חשודים כאתרי גרעין נהרסו גם כן. במכון טוענים כי נכון לכעת אין סימנים גלויים לכך שאיראן חידשה את העשרת האורניום באתרים שניזוקו בתקיפות. מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, ממלא תפקיד משמעותי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה האיראנית במערכה נגד ארצות הברית. כך מסרו מקורות אמריקניים המעורים בפרטים לרשת CNN. עוד מסרו המקורות כי חמינאי נמנע משימוש באמצעי אלקטרוניקה לחלוטין, וכדי לתקשר עם יתר בכירי ממשל האייתולות, הוא מעביר מסרים בכתב ומשתמש בשליחים להעברת מידע. בתוך כך, מקור איראני בכיר מסר הלילה לערוץ על חדת הסעודי כי חמינאי בריא והחלים לגמרי מפציעותיו שנגרמו בעקבות תקיפה ישראלית בטהרן בתחילת המערכה עם איראן. מחלקת החינוך בממשל טראמפ פתחה בחקירה נגד בית ספר במחוז ביי בפלורידה בגין כישלון בטיפול מעשי אנטישמיות בוטים כלפי תלמידים. בהודעה הרשמית של משרד החינוך האמריקני נכתב כי המחוז היה מודע למספר מקרי אנטישמיות בהם הערות כלפי תלמידים יהודיים, ציור צלבי קרס על ספרי לימוד ועל קירות בית הספר, הצדעה במועל יד והקרנת תמונות אנטישמיות ופוגעניות במהלך מצגת בכיתה. מהמשרד נמסר, לבית הספר חובה להתערב באירועים שכאלה על פי חוק. ממשל טראמפ לא יסבול הזנחה שכזאת ויחקור לעומק את האשמות כדי להבטיח יחס שווה לכל התלמידים. כך לשון ההודעה. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. מינסוטה מארחת בשעה זו את סן אנטוניו למשחק השלישי בסדרה שתוצאתה עומדת כעת על תיקו אחת. סן אנטוניו מובילה 11-1 על מינסוטה ברבע הראשון למשחק. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מוקדם יותר הלילה פילדלפיה עירכה את הניו יורק ניקס למשחק השלישי בסדרה. במשחק נרשם ניצחון לטובת ניו יורק שהגדילה את הפער בסדרה ל-2-0. ומזג האוויר מעונן חלקית, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, צלילי שבת, עורך יורם רותם.

זמר אהבה לים, תרנגולים עם המילים שכתב רפאל אליאז ללחן של סשה ארגוב. בוקר טוב, אתם על גלי צהל ואנחנו פותחים שעה של צלילי שבת, שעה של מוזיקה עברית, לפתוח את הבוקר הזה של יום שבת עם האווירה המיוחדת הזו של סוף השבוע, הרוגע, השקט של השעות המוקדמות האלה. אפשר פשוט להרגיש שכל העולם נח לרגע. שמחים שאתם איתנו. יורם רותם בחר לנו את המוזיקה לשעה הזו. דניאל שבתאי, טכנאי פה באולפן. אני סולו גבע. ועכשיו נמשיך לשלושה שירים נוספים שכתב רפאל אליאז. את הראשון, שרים הדודאים, שיר רואים.

חלומות שמורים. אתם על צלילי שבת בגלי צהל, ואנחנו פה עם מוזיקה עברית יפה לבוקר המוקדם הזה של יום שבת. עכשיו אנחנו נמשיך לשני שירים שהחלו את דרכם בפסטיבל לשירי ילדים. הראשון מתאר נוף כמו תמונה יפה מסרט, עם וילון במקום מסגרת. אין כמו נוף מרגיע של ים, לשבת, להביט בו ולחלום, בחלון שלי יש ים.

שתי ציפורים. שלישיית מה אכפת להם עם הלחן של מתי כספי והמילים של מאיר אגסי. טוב, אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיומה של השעה, אבל יש לנו עוד מוזיקה עברית יפה לשמוע פה ביחד. עכשיו נמשיך לשיר נוסף שהם כתבו והלחינו. ממש לוקחים אותנו למסע ציורי בדרך חומה של אפר עד הבית של סבא.

אריק לוי, שוב לא נלך. ועכשיו נמשיך לעוד שני שירים שנכתבו בהשראת סיפור מהתנך, הפעם על בת יפתח. את השיר הראשון כתבה אליזה כהן אסטרוד והלחין דוקטור נתן שחר. שרה רבקה זוהר, בת יפתח.

פה ושם בארץ הזאת, יוסי בנאי. זהו, אנחנו הגענו לסיומה של השעה. תודה ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה העברית היפה הזו לפתוח יחד את הבוקר של יום שבת. תודה לדניאל שבתאי, הטכנאי באולפן. אני סולו גבע, נשמע חדשות ומיד נהיה פה עם אולדיז, שעה של מוזיקה נוסטלגית לבוקר הזה. מחרתיים ימלאו 20 שנה למותו של יוסי בנאי, אז נשמע שיר נוסף לזכרו. שיר אופטימי שיוסי בנאי כתב לו את המילים, הלחין מתי כספי. Thank you.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. בוא שיר עברי, בתוכנית מיוחדת עם דורית ראובני ודודו זכאי. יורם רותם משוחח עם הזמרים לרגל מופעה מחדש, עם ביצועים בלעדיים וסיפורים מאחורי הקלעים על הימים בלהקה הצבאית.
1: שירקו אותנו נכון בגלל שהיה ויכוח על מסעית או אוטובוס, אנשים לא רצו לנסוע במסעית.
0: הבוקר בשבע, גלי צהל.
2: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוחוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות.

גלי צהל השעה 6, היום יום שבת, כ"ב באייר תשפ"ו, 9 במאי 2026. שבת שלום באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, אנחנו מצפים לתשובה האיראנית להצעתנו לסיום המלחמה עוד הלילה. כך טראמפ בשיחה עם כתבים הלילה. כשנשאל טראמפ האם היה מגדיר את ההתקדמות במסע ומתן כאיטית, השיב, איני יודע, נגלה בקרוב. בנושא מיזם חירות של חיל הים האמריקני לשחרור מיצר הורמוז, אמר טראמפ כי ארצות הברית עשויה לחדש את פועלה במיצר אם דברים עם איראן לא יתקדמו. זאת לאחר שביום שלישי השבוע טראמפ הודיע על הקפאת המיזם לבקשת פקיסטן. מוג'תבה חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, ממלא תפקיד משמעותי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה האיראנית במערכה נגד ארצות הברית. כך מסרו מקורות אמריקניים המעורים בפרטים לרשת CNN. עוד מסרו המקורות כי חמינאי נמנע משימוש באמצעי אלקטרוניקה לחלוטין, וכדי לתקשר עם יתר בכירי ממשל האייתולות, הוא מעביר מסרים בכתב או משתמש בשליחים להעברת מידע. בתוך כך, מקור איראני בכיר מסר הלילה לערוץ על חדת הסעודי, כי חמינאי בריא והחלים לגמרי מפציעותיו שנגרמו בעקבות תקיפה ישראלית בטהרן בתחילת המערכה עם איראן. התקיפות הישראליות והאמריקניות בשטח איראן פגעו ביכולתה של טהרן לפתח נשק גרעיני באופן משמעותי ואף דחו את לוח הזמנים שלה לבניית פצצה. כך עולה מדוח של המכון למדע ולביטחון לאומי בוושינגטון. עוד ממסקנות הדוח, מניתוח תמונות לוויין עולה כי לפחות 6 אתרים הידועים כאתרי פיתוח גרעין נהרסו כליל, ומספר אתרים נוספים שהיו חשודים כאתרי גרעין נהרסו גם כן. במכון טוענים כי נכון לכעת אין סימנים גלויים לכך שאיראן חידשה את העשרת האורניום באתרים שניזוקו בתקיפות. מחלקת החינוך בממשל טראמפ פתחה בחקירה נגד בית ספר במחוז ביי בפלורידה בגין כישלון בטיפול מעשי אנטישמיות בוטים כלפי תלמידים. בהודעה הרשמית של משרד החינוך האמריקני נכתב כי המחוז היה מודע למספר מקרי אנטישמיות בהם הערות כלפי תלמידים יהודיים, ציור צלבי קרס על ספרי לימוד ועל קירות בית הספר, הצדעה במועל יד והקרנת תמונות אנטישמיות ופוגעניות במהלך מצגת בכיתה. מהמשרד נמסר, לבית הספר חובה להתערב באירועים שכאלה על פי חוק. ממשל טראמפ לא יסבול הזנחה שכזאת ויחקור לעומק את האשמות כדי להבטיח יחס שווה לכל התלמידים. כך לשון ההודעה. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, מינסוטה מארחת בשעה זו את סן אנטוניו למשחק השלישי בסדרה שתוצאתה עומדת כעת על תיקו אחת. בסוף הרבע השני למשחק התוצאה היא תיקו. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מוקדם יותר הלילה, פילדלפיה ערכה את הניו יורק ניקס למשחק השלישי בסדרה. במשחק נרשם ניצחון לטובת ניו יורק שהגדילה את הפער בסדרה ל-2-1. ומזג האוויר, מעונן חלקית, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

End of the world. אבל זאת רק ההתחלה של התוכנית שלנו הבוקר. אז בוקר טוב, אנחנו ממשיכים יחד את הבוקר הזה עם אולדיז, שעה של מוזיקה בכל מיני שפות, הרבה נוסטלגיה לשעה המוקדמת הזו של יום שבת. שמחים שאתם איתנו, אנחנו פה עם מוזיקה טובה שבחר לנו יורם רותם, דניאל שבתאי הטכנאי פה באולפן, אני סולו גבע. אנחנו בתוכנית היום נשמע שירים שבסופם יש סימן שאלה. אז השאלה המתבקשת כמובן עכשיו היא איפה להתחיל? ממש כמו ששאל אנדי וויליאמס בשיר הנושא מהסרט סיפור אהבה שזכה להצלחה גדולה ב-1971. Where do I begin?

באיזו דרך תלך בילי? זה שיר מ-1969, ועכשיו אנחנו נחזור כמה שנים אחורה, עדיין אנחנו ב-60s, נמשיך לביצוע של שלישיית קינגסטון מ-1962, לשיר שכתב והלחין פיט סיגר, Where Have All the Flowers Gone?

Do you know the way to San Jose? והנה עוד שתי שאלות בביצוע של קוני פרנסיס, הראשונה מ-1960 והשנייה מ-1957. Where the boys are.

למי? שואל פאוסטו לאלי האיטלקי, ועכשיו אנחנו נשאר באיטליה עם עוד שני שירי שאלה גדולים משנות ה-60, והראשון הוא באמת שאלה איטלקית, מתאימה מאוד לשעה המוקדמת הזו של הבוקר, שעה טובה, לשתות כוס קפה, להתעורר לאט לאט, מה שמת לי בקפה?

מתי. ומאיטליה אנחנו עוברים לצרפת, הביצוע המשותף של אדית פיאף ואהובה תאו סרפו. שואלים שאלה גדולה מאוד, מהי מטרת האהבה?

כן או לא? שואלת עמליה רודריגז מפורטוגל. אתם על גלי צהל ואנחנו פה באולדיז חוזרים אחורה בזמן לשמוע שירים מכל מיני מקומות בעולם. עכשיו נמשיך לשאלה נוספת. דוריס דיי, בשיר מפסקול הסרט של היצ'קוק, האיש שידע יותר מדי, שבו היא גם שיחקה ב-1959.

0: Bum-bum-bum. And my honey, ram-a-lam-a-ding-dong, forever. And when I say dip-di-dip, di-dip, di-dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
1: זהו, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית שלנו לבוקר הזה. נגיד תודה רבה ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה. תודה לדניאל שבתאי, הטכנאי באולפן. אני סולו גבע. בשעה הבאה יורם רותם יהיה כאן בתוכנית בו שיר עברי, והוא יארח את דורית ראובני ודודו זכאי, שגם ישירו כאן באולפן כמה מהשירים היפים שלהם. זה כדאי לכם מאוד להישאר איתנו גם אחרי החדשות. נסיים עם השאלה האחרונה שלנו לתוכנית, שאלה של פט בון. וואי, בייבי וואי. שתהיה לכם שבת שקטה, רגועה, להתראות.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מבצע שעגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
2: רב סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו מקום, אז את מולו בקשר?
3: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו, אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה, אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים
2: זה
3: שלי.
2: זה סכנה שהיא מלמת.
3: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
2: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
4: מעל השמיים, מעל עננים, הכי גבוה.
1: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
5: מיד אחרי החדשות, יורם רותם עם בו שיר עברי.
6: גלי צהל, השעה 7, שבת שלום, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, אנחנו מצפים לתשובה האיראנית להצעתנו לסיום המלחמה עוד הלילה, כך טראמפ בשיחה עם כתבים הלילה. כשנשאל טראמפ האם היה מגדיר את ההתקדמות במסע ומתן כאיטית, השיב, איני יודע, נגלה בקרוב. בנושא מיזם חירות של חיל הים האמריקני לשחרור מיצר הורמוז, אמר טראמפ כי ארצות הברית עשויה לחדש את פועלה במיצר אם דברים עם איראן לא התקדמו. זאת לאחר שביום שלישי השבוע טראמפ הודיע על הקפאת המיזם לבקשת פקיסטן. מוג'תבח המנאי, המנהיג העליון החדש של איראן, ממלא תפקיד משמעותי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה האיראנית במערכה נגד ארצות הברית. כך מסרו מקורות אמריקניים המעורים בפרטים לרשת CNN. עוד מסרו המקורות כי חמינאי נמנע משימוש באמצעי אלקטרוניקה לחלוטין, וכדי לתקשר עם יתר בכירי ממשל האייתולות, הוא מעביר מסרים בכתב או משתמש בשליחים להעברת מידע. בתוך כך, מקור איראני בכיר מסר הלילה לערוץ אל-חדת הסעודי, כי חמינאי בריא והחלים לגמרי מפציעותיו שנגרמו בעקבות תקיפה ישראלית בטהרן בתחילת המערכה עם איראן. התקיפות הישראליות והאמריקניות בשטח איראן פגעו ביכולתה של טהרן לפתח נשק גרעיני באופן משמעותי ואף דחו את לוח הזמנים שלה לבניית פצצה. כך עולה מדוח של המכון למדע ולביטחון לאומי בוושינגטון. עוד ממסקנות הדוח, מניתוח תמונות לוויין עולה כי לפחות 6 אתרים הידועים כאתרי פיתוח גרעין נהרסו כליל, ומספר אתרים נוספים שהיו חשודים כאתרי גרעין נהרסו גם כן. במכון טוענים כי נכון לכעת אין סימנים גלויים לכך שאיראן חידשה את העשרת האורניום באתרים שניזוקו בתקיפות. מחלקת החינוך בממשל טראמפ פתחה בחקירה נגד בית ספר במחוז ביי בפלורידה בגין כישלון בטיפול מעשי אנטישמיות בוטים כלפי תלמידים. בהודעה הרשמית של משרד החינוך האמריקני נכתב כי המחוז היה מודע למספר מקרי אנטישמיות בהם הערות כלפי תלמידים יהודיים, ציור צלבי קרס על ספרי לימוד ועל קירות בית הספר, הצדעה במועל יד והקרנת תמונות אנטישמיות אופגניות במהלך מצגת בכיתה. מהמשרד נמסר, לבית הספר חובה להתערב באירועים שכאלה על פי חוק. ממשל טראמפ לא יסבול הזנחה שכזאת ויחקור לעומק את האשמות כדי להבטיח יחס שווה לכל התלמידים. כך לשון ההודעה. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. מינסוטה מארחת בשעה זו את סן אנטוניו למשחק השלישי בסדרה שתוצאתה עומדת כעת על תיקו אחת. סן אנטוניו מובילה 95-91 ברבע הרביעי למשחק. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מוקדם יותר הלילה פילדלפיה ערכה את הניו יורק ניקס למשחק השלישי בסדרה. במשחק נרשם ניצחון לטובת ניו יורק שהגדילה את הפער בסדרה ל-2-1. ומזג האוויר, מעונן חלקית, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערכה כליל מור.
5: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם, עם בו שיר עברי.

0: שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי אוהד מנדלאוי, אני יורם רותם, ואנחנו היום קמנו בשש בבוקר כדי להיות כאן, באולפן גלי צהל, בשבע בבוקר, עם האורחים שלנו, מי ששרו את השיר הנהדר הזה של אהוד מנור, אילן וירצברג, דורית ראובני, דודו זכאי, איזה כיף לארח אתכם כאן.
1: בוקר טוב.
0: מה יותר, בוא שיר עברי.
2: תראה, יצא לנו
0: ביחד. מאשר אתם? אתם עדיין קמים בשש בבוקר? זאת אומרת, מתי?
2: אני מתעוררת בשש.
0: השיר הזה הוא מלפני, לא נגיד כמה שנים, אבל...
2: ככל שאנחנו מזדקנים, אז אנחנו מתעוררים יותר מוקדם.
0: אפילו יותר מוקדם? לדודו, אתה
1: לא,
0: בקיבוץ.
1: לא, בתקופה הזו, אני בקיבוץ, כן, אבל אני כבר לא קם לחסה ולאבוקדו.
0: כן.
1: כבר לא, אבל עכשיו אני קם יותר מוקדם בגלל ה-NBA.
0: אז אתה כבר צופה גם ב-NBA, ונגיד שלשמוע גל ג' זה בריא, אבל לשמוע את גלי צהל עוד יותר בריא.
1: גלי צהל עוד יותר בריא, כן.
0: ובאמת השיר הזה נולד ממופע משותף שהיה לכם, 1978, אני רואה כאן מחזיק את התקליט.
1: נכון,
0: זאת הייתה בעצם הפעם הראשונה ששרתם יחד?
1: לא, זה לא היה הפעם הראשונה ששרנו יחד, כי קודם שרנו בנכוח חציר, וכל מיני כאלה מופעים של התנועה הקיבוצית, אבל כן, זה היה מופע שגם כן... דיבר על הקיבוץ ועל חיי הקיבוץ.
2: הכל היה סביב הקיבוץ.
1: יורם תהרלב כתב.
0: שגם הוא בן קיבוץ, נגיד כמובן.
1: כן, יורם תהרלב, ברור שהוא בן קיבוץ, למי שעוד לא יודע.
0: והיה קהל, נכון? המופע הזה מאוד הצליח.
1: כן, כן, זה היה מופע טוב. מה שדפק את המופע הזה היה טל.
2: ההיריון שלי.
1: טל מנדל.
2: זה התחיל מזה שהרגשתי לא טוב בחזרות, עשינו בדיקות והסתבר שאני בהיריון, ואת כל המופע, עשיתי בהיריון עד חודש שמיני.
0: זאת אומרת, המשפט המפורסם מהשיר לילות, האם בעמק עוד נוצא את הטל?
2: זה בדיוק
1: זה.
0: זאת אומרת, נולד שם בעצם
2: בעניין הזה. כן, יצאנו, כן, אחרי...
1: אני לא בטוח שיורם תהרלב ידע את זה בדיוק, אבל...
0: והשיר זוכה בשנים האחרונות לתחייה מחודשת, הוא נהיה הרבה יותר אהוב, אני חושב, מה שהוא היה בזמן או לא.
2: כל הזמן, נכון.
1: הוא כל הזמן צובר לעצמו עוד ועוד אנשים שמגלים אותו... זה כיף.
0: במופע עצמו הוא גם היה אהוב, או שרק ככה לקח לו זמן עד שהוא נפס כמו שקורא לו פעם?
1: זה שיר שלוקח לו זמן.
2: היות וכל השירים היו חדשים, אז אתה יודע, מתי אתה בודק אותם? אחרי זמן, כשאז הקלטנו את האלבום, ואז התחילו לשדר, ואז זה נשאר.
1: זה שיר יחד עם הללויה ש...
0: עוד נגיע אליו?
1: כן, אבל זה השירים שגרמו לנו... או גורמים לנו עד היום להיפגש מספר פעמים בשנה לכל מיני מופעים שרוצים דווקא דודו ודורית לזה.
0: כן, כי הדואט, השיר שצריך לשיר בדואט.
1: כן, אבל אני לא יכול לעשות הופעה שלי בלי שנשאר את השיר הזה, בדרך כלל עם דואט גם כן.
0: כן.
1: אז באות כל מיני דוריות מהקהל, והיא שרה עם כל מיני דודויים מהקהל שלה.
2: מבקשים כשאני מגיעה לבד, יש אנשים מהקהל שמבקשים לעשות איתי את הדואט, אז אני מעלה בן אדם, בלי לדעת מה יהיה.
0: שרה את זה עם טל, הבן שלך, שהוא שרה את השיר הזה במקום דודו. ואנחנו באמת, אמנם באתם לכאן עם הגיטרות שלכם, ועוד נשמע אתם שרים כאן באולפן שירה חיה, אבל זה שיר שאני חושב שכדאי לשמוע אותו בביצוע המקורי שלו, מתוך אותו מופע, עם העיבוד, הלחן, יאיר רוזנבלום, לילות.

0: לילות, דורית ראובני, דודו זכאי, האורחים שלנו היום כאן, בבושר עברי, גלי צהל, והנה, 48 שנים, אם אני מחשב נכון, אחרי השיר וההקלטה ששברנו עכשיו, יצא לכם לאחרונה דואט חדש, מקסים גם הוא, שנקרא...
1: האדמה שלי.
0: האדמה שלי, אם הזכרנו את טל, מנדל הבן שלך, שהייתי איתו אז בהיריון, כששרת את לילות, אז פה המלחין, אסי מנדל.
1: לא, אסי, זהו.
0: כן, זה מה שאני אומר.
1: הבן הצעיר.
0: כן, כן, אז בואי תספרי מי זה אסי מנדל, ואיך נולד השיר הדואט הזה.
1: אז טל הוא הבכור, אני אציין כי יש את מור, הבת, ואסי צעיר ילדינו, שהוא מוזיקאי, פסנתרן מכונן, מלחין מכונן, כותב מוזיקה, ו... בעקבות זה שכל צוות ההפקה של המופע המשותף עם דודו, הכירו אותו, כי הוא מנגן גם בהופעה. אומנם שם הוא מנגן בטופים. אבל הכירו את המוזיקה שלו, ולכן החלטנו, אחרי שקיבלנו את המילים, קודם כל, לאהוב אותם, לתת לאסי את ההזדמנות להלחין. כן.
0: וגם כותב המילים, הוא דמות מוכרת, אילון פרט, שאבא שלו, איתמר פרט, הוא זה שכתב את השיר הנהדר אסיף, שהלחינה נעמי שמר, ואני לא הכרתי את שמו ככותב עד עכשיו.
1: גם אני לא הכרתי, לא הכרנו את אילון.
2: לא, לא, אני לא הכרתי אותו לפני.
1: בשבילנו...
2: אני קיבלתי את השיר הזה, ומאוד ככה, זה הייתה בתקופה של אמצע המלחמה בערך, מלחמות חרבות ברזל, וזה ככה השתלב, השתלב טוב השיר הזה עם כל התחושות הקשות שהיו לנו אז, וגם עם התקוות ועם העוצמות של, של האנשים שחזרו מעזה, החבר'ה האלה שחזרו לעוטף ומקימים מחדש את העוטף, וזה פשוט התחבר הכל ביחד, ויצא משהו שאני אישית אוהב.
0: כן, והעיבוד של גלעד שפירא, כן, שעבד איתך הרבה שנים,
1: שגם מופיע,
0: דורית.
1: מופיעים הרי במופע עם גלעד.
2: כן, גלעד הוא המנהל המוזיקלי של המופעים גם.
1: מנהל המוזיקלי, ועם אופר, עוד שפירא אחד.
0: כן.
1: ועם אסי, ועם טל. ואז יצא שכולנו נכנסנו לאולפן. זה היה בדיוק ב-26 לפברואר, יומיים לפני מלחמת איראן.
0: השנייה.
1: כן,
2: בדיוק. שלישית, כל יום זה
1: מחדש. נקווה שלא תהיה שלישית. אז הרגשנו כאילו שהמשפחה נכנסת לאולפן. זה לא רק דודו ואני, זה כולנו ביחד עושים את המבצע הזה, את המשימה הזאת, את השיר הזה.
0: והנה השיר הגיע, וקיבלתם חיבוק גדול מהתקשורת. אז אני לא מכיר הרבה שירים חדשים בסגנון הזה, שפתאום כולם אוהבים ומשמיעים, ואיזשהו סוג של פרגון שבאמת לא תמיד מובן מאליו.
1: שישאר.
2: א', נכון, קבלת פנים הייתה יפה, ושנית, אני חושב שזה באמת שיר שמדבר לאנשים, אנשים ששומעים, כולם, כל מי שמגיב, אז הוא אומר כמה התרגשנו וכמה זה וזה, זה שיר שמרגש את האנשים. סך הכל תראה, היה עכשיו גם הסיפור הזה של...

0: אנשים ששומעים, כולם, כל מי שמגיב, אז הוא אומר כמה התרגשנו וכמה זה וזה. זה שיר שמרגש את האנשים. סך הכל תראה, היה עכשיו גם הסיפור הזה של מסועות, והייתה שם הבחורה המופלאה הזאת משתולה, ממושב שתולה.
1: אור החתן.
0: שהיא דיברה, כן, היא דיברה על האדמה שלי, היא אמרה, אני שתולה של שתולה, ואני האדמה שלי, וזה מדבר לאנשים, בטח לנו, לקיבוצניקים, האדמה מדברת.
1: אז בואו נשמע, האדמה שלי, שיר חדש של דורית ראובני ודודו זכאי.

0: מופע חדש. זה היה, אני חושבת, אם אני לא טועה, אחרי הקורונה, שהחלטנו להתחבר שוב, אחרי כל כך הרבה שנים. אמרנו, בוא נעשה ניסיון. נראה אם הקהל מתגעגע אלינו, ואכן הגיע קהל, והייתה הופעה מוצלחת, שנקראה לילות.
1: כן.
0: ואז אנחנו ממשיכים עד היום, ופשוט כדי לחדש ולהתחדש, אז החלטנו לעשות גם כבוד לשייקה פייקוב.
2: כן, שייקה זה חבר, הוא נפרד ממנו השנה, ולי הוא כתב הרבה, גם לדורית הוא כתב כמה שירים, ובסך הכל אני חשבתי שזה יהיה נכון עכשיו, אם לכתו לעשות ערב שלם של שיריו, ולקהל שרוצה ואוהב לשיר, וזמר עברי, אז שייקה פייקוב הוא מלחין מאוד ככה פופולרי בקהל הזה.
1: אתה רוצה להזכיר כמה מהשירים שהוא כתב?
2: כן, יש את ארץ ארץ, חכי לי בשירים, לחוף ירדן, יש את אותך של אילנה אביטל, יש את דרך המלך, יש את סיסו ושמחו בשמחת תורה, הוא מאוד מגוון.
1: המון להיטים, שירי פסטיבלים.
2: המון להיטים ולהיטים, כן. הוא באמת היה יצרן גדול של להיטים. זהו, ואז אנחנו עושים ערב.
1: כן, אז המופע הזה נקרא תקוות ימיי, שרים שייקה פייקוב, מופע הבכורה בדיוק במוצאי שבת הבאה, 16 במאי, בגרי יהוד, יום שישי שאחריו, 22 במאי, באלמה, זיכרון יעקב, יוצא לדרך, המופע הזה, תקוות ימיי, שזה שיר שאני חושב שייקה אהב ביותר מכל השירים שלו, כי הוא אחד השירים הכי אישיים שלו.
2: הכי אישיים שלו, כן.
1: שירים לארץ שלנו, אז הוא תמיד ככה אמר שזה השיר שלי, וכיוון שאמרתי כבר שאתם כאן עם הגיטרות, ואין לנו הקלטה בינתיים של שניכם שרים את השיר הזה.
2: עוד לא.
1: אז אולי אתם מוכנים ככה באופן ספונטני לנסות ולשיר?
0: ננסה.
1: השיר הזה ש...
2: בבקשה, למה לא?
1: נתן למופע שלכם את שמו? ביצוע חי כאן, באולפן גלי צהל.

0: האדמה שלי, שיר חדש, דורית ראובני, דודו זכאי, האורחים שלנו כאן, ושיר עברי, היום, והזכרנו כבר את המופע המשותף שלכם. מה מדובר? איזה מופע? מה הולך...
1: אז צריך להתחיל מההתחלה, כי עכשיו אנחנו לקראת...

0: איזה יופי, תקוות ימיי.
1: זו הייתה הופעת בכורה עולמית.
0: כן, ממש. דורית ראובני, דודו זכאי, שרים יחד את השיר הנהדר הזה של שייקה פייקוב, בתוך המופע החדש, ותוך כדי ששרתם, אז נזכרתי שהפעם הראשונה, לדעתי שאתה שרת שיר של שייקה פייקוב, דודו, הייתה בזמן מלחמת יום הכיפורים, שיר שנקרא נפגשנו שוב.
2: נכון.
0: השמעת הבכורה שלו הייתה בקיבוץ שלי, כולנו פה בני קיבוצים, גניה א', אז אני הייתי ילד, נער בן 12.
1: לא ידעתי שאתה קיבוצניק.
0: את רואה, הנה, אפילו נולדנו באותו יום.
1: זה אני יודעת, 30 לספטמבר.
0: זה נכון, מזל מוזמן שנינו.
1: נכון.
0: ואני גדלתי בדגניה, א'.
1: וואי.
0: ודודו הופיע ברמת הגולן עם עוד אומנים, שהופיעו לפני החיילים שם והלוחמים ברמה. וכאות הוקרה, הם באו לישון כל לילה בדגניה בחדרי חולים, אז היו חדרי חולים של הקיבוץ, ושם נתנו להם חדרים לאומנים שהופיעו לפני החיילים, כל ערב הם חזרו מהופעות וישנו, ואכלו גם בטח בחדר אוכל, לא הייתה הפרטה, והכל היה בדגניה, וסוף המלחמה, כהוקרה לדגניה שהרחה אותם, הם עשו הופעה בחדר האוכל, ודודו השמיע שם בפעם הראשונה, את השיר נפגשנו שוב, שנכתב ממש תוך כדי המלחמה, נכון המילים שלו?
2: הוא נכתב תוך כדי המלחמה, אז שייקה קיבל חופשה מהמלחמה, והבטח לחבר שלו בזחמם לכתוב עליהם שיר. את אחד מהם פגשתי עוד בלוויה שלו כשהייתה, וכן, והוא כתב עליהם שיר. ואז הוא חשב עליי, כי הוא שמע אותי בנכוח חציר, וצלצל ואמר אם אני רוצה, ודאי, ואני...
1: אני זוכרת, אני חושבת שהשיר הזה היה מצולם, אני זוכרת שהוא תפס אותי, וואו. ועד היום זה אחד השירים הכי אהובים שדודו שר.
0: אז אולי נשמע את השיר הזה, ואחר כך נגיע גם לשיר ששייקה כתב לך בתחילת הדרך.
1: כן.
0: אז בואו נשמע, נפגשנו שוב, 1973, שימו לב למילים.

0: דודו זכאי, נפגשנו שוב, אנחנו כאן בבוא שיר עברי, גם עם דודו וגם עם דורית ראובני, מופע חדש, תקוות ימי, שרים שייקה פייקו, מופע משותף, וגם לך הזכיר דודו, שייקה כתב כמה שירים נהדרים.
1: הוא כתב לי את קינטות היום. נכון, את זה הוא נתן לי.
0: הלחין למילים של אלישבע. של אלישבע.
1: וזה שיר שבאמת מאוד, מאוד הצליח. ואז,
0: בטח... אגב, עד היום שואלים אותי, מה זה אבלון? זאת אומרת, המשורת כתבה שם אבלון, ואני משמיעים את זה כל הזמן בארבע אחרי הצהריים, ותמיד אחרי זה אני מקבל...
2: נכון. שאילת. זה משהו בסקוטלנד, אבל.
0: סקוטלנד?
2: כן, זה בסקוטלנד.
0: אה, אוקיי.
1: זה שייך אליה, לאלישבע.
0: אלישבע, כן, המשוררת שכתבה.
1: בכל אופן, אבל אתה זוכר דודו שעשינו, שייקה עשה אלבום כפול של שירה, וגם אתה שרת שם, ואז נתן לי גם עוד שיר, את גבעה אחת של נתן יונתן.
2: ותבורכי ארצי זה לא...
1: לא, תבורכי זה אילנית. סליחה, אני עשיתי קאבר לאילנית.
2: אה, עשית קאבר?
1: כן, זה היה קאבר.
0: אבל השמיעו אז גם את אילנית וגם אותה, ואחר כך גם דקלון הקליט את הגרסה שלו.
1: אז באלבום הזה, באלבום הכפול הזה, שהיו בו כל השירים היפים שלו, אז שרתי באמת שלושה שירים, אז ככה היה לי לכבוד. ובאמת גם במופע אני אשיר את קידות היום ותבורכי. וכשנסענו לאוסטרליה והייתה לי הופעה במלבורן, אז הזמינו אותי לחוג לריקודים, וביקשו שאני אשיר יחד עם הרוקדים את קידות היום. וזה, אין, זה תענוג, תענוג, תענוג.
0: טוב, אז בואי נשמע את קידות היום, ומי שיודע, הוא מכיר את הצעדים, הוא זמן גם לרקוד.
1: בטח.
0: רק לא אם אתם נוהגים, שזה הכי חשוב, דיים על ההגה. וקידות היום כאן, בבוא שיר עברי, דורית ראובני.

0: קינטות היום, דורית ראובני, שמתארחת אצלנו בבוא שיר עברי, יחד עם דודו זכאי, אז דיברנו על שייקה פייקוב, היוצר הנהדר הזה, שהלך לעולמו השנה, והשנה נפרדנו מעוד כמה יוצרים גדולים, ואם דודו עבד הרבה עם שייקה פייקוב, אז במקרה שלך, מוני אמריליו, זכרונו לברכה, הוא כמובן האיש שאיתו עבד, אני חושב,
1: איש יקר.
0: יותר מכל יוצר אחר, נכון?
1: כן, הוא המלחין שאחרי שהוא שמע אותי בתוכנית רדיו תשורות ראשונות, אז הוא כתב לי, אז היו מתכתבים. ואז הסתבר שיש לנו משהו משותף, שנינו, השורשים שלנו הם יוגוסלבים. ואז החליטו לתת לי אפשרות לפגש איתו, יחד עם גיא יפה, היינו צמד. היינו הולכים כל בוקר למוני, נוסעים לרמת השרון, עובדים, ואז הגיע צביקה קרמל, הפכנו להיות שלישיית פיקוד המרכז, כל זה...
0: כבר היית חיילת? כבר... זאת אומרת, בצבא?
1: הוא כתב לי לפני הצבא, אבל כשהחלטתי שאני בפיקוד מרכז, אז איצ'י גולן, שאתה מכיר אותו, אז הוא נתן לנו את האפשרות לעבוד, להכין, עד שתתגבש להקה, כי תמיד יש זמן. להקה צבאית מסתיימת, ומתחילים לעבוד על, עם חבר'ה חדשים על להקה הבאה. אז הוא נתן לנו את האפשרות לעבוד, והפכנו להיות שישיית פיקוד המרכז, ואז קיבלתי את יש פרחים, את ציפור בגשם, את היום היום, ואחר כך יותר מאוחר את לכל אחד ירושלים,
0: ואת האיש מן הביקה. אחד השירים היום הכי אהובים, כאילו בסקר שעשו של ארבע אחרי הצהריים, השיר הזה הגיע למקום גבוה, יותר מכל שירי הלהקות הצבאיות, שהיו אז מבחינת השירים שמושמעים בתוכנית שלנו ארבע אחרי הצהריים, ב-20 השנים האחרונות, לפחות זה הסקר שעקום עשה לנו. אז השיר, ואני יודע שאתם גם שרתם במופע המשותף שלכם בזמנו, את ההר הירוק תמיד.
1: נכון.
0: שמוני אמריליו הלחין למילים של יורם דרלב, שכבר הזכרנו.
2: כן, במופע לילות שרנו את זה, ודאי.
0: כן, אני לא יודע אם אתם תשאירו את זה גם במופע החדש, כי הוא מוקדש באמת לשירים של שייקה פייקוב.
2: תראה, הם ירוצו שני מופעים במקביל.
0: יש לך.
2: כן, אבל כן, בלילות אנחנו שרים אותו.
0: כן, אז בואו, כיוון שאתם פה עם הגיטרות, כמו שכבר הזכרנו ושמענו, אתם מוכנים ככה באופן ספונטני?
1: אנחנו היום ספונטני.
0: גם את ההר הירוק תמיד, ואני בטוח
2: שהמאזינים שלנו... מה, אתה תופס אותנו בשבע בבוקר, אז מה, אתה רוצה שלא נהיה ספונטני?
0: קמת בשש, היה לך מספיק זמן להתאושש.
2: אני עוד באתי מהכיבוד, איזה שש.
0: במקום הכתיף במטה, אז הנה, כאן בגלי צהל.
1: כן, היום באמת השכמה.
0: אז בואו נשמע יחד את ההר הירוק תמיד, כאן בביצוע חי, באולפן שלנו, דורית ראובני, דודו זכאי, שתי גיטרות, בבקשה.

0: ההר הירוק תמיד, דודו זכאי, דורית ראובני, כאן, ביצוע חי, אולפן גלי צהל. תגידו, מתי נפגשתם בעצם? בפעם הראשונה, את אמרת שאת בפיקוד מרכז, גם אתה בעצם התחלת את הדרך, נכון? כן. להקת פיקוד מרכז.
1: אני התחלתי בלהקת פיקוד המרכז.
0: כבר היה הר בגלל גנדי, נכון? הוא הוסיף לכם את ההי.
1: כן, היה גנדי.
0: גבעת התחמושת? יש לך איזושהי שורה שם?
1: אני התחלתי עוד קצת לפני. אני התחלתי כשמר נרקיס, רבק ידוע. עוזי נרקיס.
0: כן.
1: כן, הוא היה האלוף, משחרר ירושלים.
0: כן.
1: כן, ואנחנו שרנו אז את גבעת התחמושת.
2: וואי, זה אחד השירים.
1: גבעת התחמושת, יש קריינים שמדברים. שם אני לא, בשירה, כן. וכל מה שרואים בסרט הלהקה, זה כן, נכון, זה הכל ישנו, אבל בסופו של דבר, כשאתה חושב על זה במרחק של זמן, כשאתה היום אחרי 50 שנה, אני עוד יכול להשאיר את הקולות. אז בכל זאת, היה בזה משהו.
0: אבל גנדי פירק אתכם, נכון? אלוף הפיקוד. אותנו,
1: אותנו פירקו, לא בגללי. לא בגללי, אבל פירקו אותנו, נכון, בגלל שהיה ויכוח על מסעית או אוטובוס. זה היה אז הדיון המשמעותי, ואנשים לא רצו לנסוע במסעית, מצפונית לאשדוד וצפונית לחדרה.
0: מה אתה אומר? יש לנו פה סקופ.
1: דרומית לזה, כן.
2: מה, היו פה סיבה? מפונקים כאן?
1: היו מפונקים.
2: רגע, אז מה קרה אחרי הפירוק? איפה...
1: אז אחרי הפירוק, אני הלכתי בצנחנים הייתי, עם לואי לה ועם אנשים מצפים.
0: סמת הווי חטיבת הצנחנים.
1: צנחנים, כן. להקת הצנחנים, מה שנקרא, וצנחנו, והיינו...
0: עברת קורס צניחה?
1: עברתי קורס צניחה, כן.
2: אז זהו, אני הגעתי מאוחר יותר, כי דודו, יש בינינו 3 שנים שמפרידות, אז בגלל זה, בשביל לעשות את מסיב למדורה, אז לקחו את שישיית פיקוד המרכז עם צוות היצנחנים. כן. אבל דודו כבר לא היה שם.
0: יש עוד איזה סיפור בטח שקשור לשיר הזה, נכון דורית?
2: למסיב למדורה.
0: כן.
2: תראה איך שהשירים הכל כך ישנים, איך הם מתאימים לימים אלה. מסתבר שאני תמיד מספרת את זה בהופעות לפני מסיב למדורה, שב-12 לדצמבר מלחמת 7 באוקטובר, נפל בן שלי, רב סרן, בחור בן 26, בצפון הרצועה. ואחרי שבועיים, ההורים שלו קיבלו את הנייד שלו. ואז כשהם פתחו את הנייד, הם ראו שהשיר האחרון שהתנגן שם היה מסביב למדורה.
0: וואו.
2: ואז נוצר קשר בין המשפחות. כי אחרי זמן, במאי מלאו לו 27, הוא כבר לא היה... וההורים החליטו להזמין אותנו אליהם, לעשות ערב שירה. ואז התוודענו אליהם, ומאז אנחנו בקשר, המשפחות.
0: והם ידעו למה דווקא השיר הזה? זאת אומרת, הוא אהב במיוחד את השיר?
2: זה השיר האהוב היה על האבא, מסתבר, כי עכשיו הייתה בדיוק כתבה על בן שלי, כל המשפחה דיברה, והמפקדים שלו, הוא היה בחור משכמו ומעלה. וזה שההורים הנחילו את אהבת הזמר העברי גם לילדים, והנה זה מה שהתנגן אצלה.
0: אז בוא נשמע באמת את מסביב למדורה ונקדיש אותו לזכרו.
2: של בן שלי.
0: זכרונו לברכה.

0: מסביב למדורה, דורית ראובני, יחד עם דודו זכאי, הם האורחים שלנו כאן היום, בבוא שיר עברי. דודו, דורית אמרה שכל המשפחה שלה מופיעה באומנות, אבל גם אצלך, אני יודע שהבן שלך ממשיך במשהו את הדרך שלך, כמוזיקאי לפחות, לא יודע אם הוא גם שר, אבל מתן. אני יודע שאתם מופיעים ומנהלים מועדון זמר כבר הרבה שנים.
1: אנחנו, כן, יש לנו כבר 19 שנה באולם מן השופט, אנחנו עושים 5 מופעים בשנה, זה מופעי זמר כאלה. שקהל, אם הוא רוצה, הוא שר, זה לא מועדון זמר, זה מופעי זמר. עם תזמורת של 6-7 נגנים, וזמרים, וכל מיני, ואורחים לפעמים, גם דורית הייתה. הוא שר, והוא מנגן, אבל הוא לא בחר בזה בתור המקצוע העיקרי שלו.
0: טוב, כי גם אתה באיזשהו שלב, פרשת קצת.
1: גם אני, כן, גם אני. אני כל הזמן, שיחקתי בין הדברים. אתה יודע, קיבוץ היה איזה מושג כזה של חינוך סינתטי. אז עשו... זה לא היה ספציפי למשהו מיוחד. לא רצו שתהיה טוב בהרבה דברים, ובכלל בקיבוץ אתה היית צריך להתנסות בהרבה דברים, גם כי החליפו תפקידים כל הזמן, ויש תרבות, והיית צריך גם להופיע, וגם לכתוב, וגם... אז בשבילי אישית, זה היה פתרון טוב, לעשות מצד אחד, בעולם המוזיקה, ולשיר, ולהופיע, ולכתוב.
0: אבל גם כשהופעת, נדמה לי שהכסף שהרווחת, הלך לקיבוץ, נכון? זאת אומרת, היה קיבוץ שיתופי, לא היה...
1: קיבוץ? כן, קיבוץ, כמו ש... באיזשהו שלב, הקיבוץ השתנה, ונעשה קיבוץ זה, אבל בגדול, כן. הייתי חבר קיבוץ, עבדתי במטעים.
0: אבל פרשת מרצון? אחרי זה הייתי... כשלא הופעת ולא שרת, בעצם חזרת להיות קיבוצניק, מנהל מפעל?
1: לא, הייתי בכל מיני תפקידים, כן, הייתי בתפקידים מפעל, שרתי כל הזמן. שרתי כל הזמן. אבל לא הוצאתי דברים חדשים, היו תקופות שהייתי בחוץ לארץ, בתור שליח של הסוכנות, כל מיני דברים שלא הייתי בתודעה.
0: ועכשיו שאתה חוזר, ופתאום אתה מקבל כזאת אהבה מהקהל, אתה לא מצטער על כל השנים האלה שבעצם לא היית בפרונט?
1: לא, אני לא מצטער על שום דבר. אני חייתי טוב עם מה שעשיתי. עשיתי כל מיני תפקידים, והיה לי מאוד מעניין. ומצד שני, יש לי גם את השירים, ואנשים בכל זאת עוד מתחברים לשירים שאני שר, ויש עוד אנשים שרוצים לשמוע.
0: טוב, יש שיר אחד שאי אפשר בלעדיו, הזכרת אותו קודם, דודו, השיר הללויה. ששרתם, אני חושב, אני הייתי נער, שמעתי אתכם בפסטיבל עין גב, שרים אותו נדמה לי, אז בפעם הראשונה, במופע של ניחוחי חציר. זאת הייתה התרגשות, שפשוט אני זוכר שכל העולם התלהב, זה היה שיר חדש, לא הכירו אותו, אפרופו מה שדיברנו עכשיו. ומי שמיעה ראשונה, אני חושב, תפס בצורה...
2: אנחנו יכולים לספר שלדודו ולי, יחד עם חנן יובל, יש לנו מופע משותף.
0: עוד מופע!
2: עם הגבעתרון. אנחנו עורכים, עורכים...
1: אנחנו עורכים של הגבעתרון בשוני, ב-23 לחודש.
0: כן?
1: במאי.
2: וזה הצלחה, זה פשוט... קודם כל הם נהדרים. כן. גם אנשים שמחבקים.
0: נשמעים נהדר.
2: ביחד, בכלל, אני אוהבת ששרים איתי, אז כשאני שרה והם שרים יחד איתי, אז בעיניי זה...
0: הללויה, נזכיר, זה שיר שבכלל נכתב בעין גדי.
1: הללויה זה שיר של עין גדי.
0: שני חברי עין גדי, ינקלה גלפת, מני גל, ואתם שרתם אותו שם עם הגבעתרון, בסיום המופע של ניחוחי חציר, שהוקדש ליוצרים מן התנועה הקיבוצית.
1: נכון.
0: ואני זכיתי לשיר אותו יחד איתכם בפסטיבל עין גב, לפני 5 שנים, עשו חגיגה של 40 שנה, ב-4 אחרי הצהריים, דלית אופר ואני, הגענו שם לפסטיבל, וגדעון מהגבעתרון, לפני השיר, אומר לי, תישארו, ושרתי יחד איתכם, הרגשתי כמו אותו נער בן 12 אז באולם שם, סוגר מעגל עם השיר הנהדר הזה.
1: זה שיר יפה.
0: אוהד מנדלאוי, טכנאי השידור, תודה לך על ההקלטות כאן באולפן של השירה החיה. דורית ראובני, דודו זכאי, ינקלה מנדל שהביא אתכם, תודה רבה לכולכם, ואתם מוזמנים להגיע למופעים שלהם, כל מה שהזכרנו כאן בתוכנית הגדולה, בוא שיר עברי כאן בגלי צהל.

0: כאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
1: ואהבה בת 20.
2: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. היום ב-12 בצהריים, בן וקובי פראג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו. בשני, יום פטירתו של בנאי, 4 אחרי הצהריים ממיטב שיריו. וגם...
0: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
2: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב-6 בערב.
0: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
2: זוכרים את יוסי בנאי, בגלי צהל.
0: שבת שלום.
3: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, נורית קנטי.

גלי צהל השעה 8. בוקר טוב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר כי הם מצפים שהתשובה האיראנית להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה תגיע בקרוב, כך טראמפ, בשיחה עם כתבים הלילה. כשנשאל האם הוא היה מגדיר את ההתקדמות במסע ומתן כאיטית, השיב, איני יודע, נגלה זאת בקרוב. על המבצע של חיל הים האמריקני לשחרור חסימת מיצר הורמוז אמר טראמפ כי ארצות הברית עשויה לחדש את הפעולה אם דברים עם איראן לא יתקדמו, אך חידוש הפעולה יתלווה לפעולות נוספות. זאת לאחר שביום שלישי השבוע טראמפ הודיע על הקפאת המיזם לבקשת פקיסטן. תושב רהט נהרג הלילה במהלך פעילות של לוחמי מג"ב בעיר. על פי הודעת המשטרה, התושב לא שיתף פעולה עם הוראות השוטרים ונמלט מהם ברכבו. בהמשך הוא התנגד בכוח למעצר ותקף את הלוחמים, אשר חשו סכנה לחייהם וביצעו ירי לעברו, מותו נקבע במקום. מהמשטרה נמסר כי נסיבות האירוע בבדיקה. גבר כבן 30 נפצע בינוני הלילה באירוע אלימות בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב עם פציעה חודרת. באירוע אלימות נוסף באשדוד, גבר בן 27 נפצע בינוני ופונה לבית החולים אסותא בעיר עם פציעה חודרת גם כן. אישה כבת 50 נפצעה בינוני במהלך רכיבה הלילה על אופניים חשמליים סמוך למחלף יוספטל. היא פונתה לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. רוכב טרקטורון נפצע קשה במהלך רכיבה במג'ר. צוות מגן דוד אדום פינה את הרוכב, צעיר בן 18, למרכז הרפואי פוריה עם חבלת ראש. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. סן אנטוניו ניצחה את מינסוטה 115-108 ועלתה ל-2-1 בתוצאת הסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מוקדם יותר הלילה הניו יורק ניקס ניצחו 108-94 את פילדלפיה ועלו גם הם ליתרון 2-1 בסדרה. ומזג האוויר להיום תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל העונה. לכל מעדיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך אודי הצורף.

0: בוקר טוב, אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב.
1: בוקר טוב.
0: מה אתה עושה בדרך כלל בשבת בשמונה בבוקר?
1: האמת, משתדל להתאמן, לרוץ או לרכב.
0: שבת זה יום אחר קצת, זה שבת אחרת קצת מאז 7 באוקטובר, לא?
1: כן, אני לאט לאט חוזר למצב הנורמלי, מבחינתי.
0: שזה היה להתאמן?
1: שזה להתאמן. להתאמן בבוקר, זה מנקה את הראש ואת המחשבות. זה סוג של, מבחינתי לפחות, זה סוג של מדיטציה עם עצמי.
0: כן.
1: וזה חשוב לי מאוד.
0: ואתה קם ויוצא מה?
1: היום אנחנו לא חזרנו לכפר עזה. אז אנחנו ברוחמה, שזה יישוב הזמני. גרים שם בקרווילה. אבל הנוף הוא נוף יחסי דומה. זה אותו אזור.
0: כן.
1: ובסוף זה הכל זה שבילים מוכרים ואנשים מוכרים, אז זה אווירה של בית.
0: כמה בעצם אנשים ממי שעזבו את כפר עזה הגיעו לרוחמה? כי אני יודעת שחלק כן נשארו במרכז בשפעים.
1: משהו כמו שני שליש בערך מהקהילה הגיע לרוחמה, ליישוב הזמני. לא כל מי שהגיע ליישוב הזמני יחזור לכפר עזה בהכרח, ולא כל מי שלא הגיע לא יחזור לכפר עזה. וזה תהליך, כשהסתכלנו על זה והחלטנו שאנחנו צריכים יישוב זמני, כי הבנו שזה הולך להיות תהליך ארוך, אז הסתכלתי על הקרווילות האלה ואמרתי, זה יכול להיות אחד משניים, או שזה יהיה מחסן של אנשים, וזה יהיה נורא, או שזה יהיה חממה להצמחה, לשיקום והצמחה של הקהילה. דרך הפריזמה הזאת ניסינו לבנות כל דבר, כלומר, תגיעי לשכונת הקרווילות, שלכאורה בצפיפות הבלתי אפשרית שיש שם, זה נראה כמו סלאמס, אבל בנראות, ובאווירה שיש, זה מדהים, מגונן, עם פרחים ועם עצים ועם דשאים וילדים משחקים.
0: והערבוב עם תושבי רוחמה?
1: הוא היה מורכב קצת בהתחלה. צריך להבין, כפר עזה זה קהילה גם מאוד גאה וחזקה, והשני שלי שהגיעו מכפר עזה, זה עדיין יותר גדולה מכלל קהילת רוחמה. ולארח מישהו אצלך בבית, תקופה כל כך ארוכה, זה לא פשוט. ככל שעובר הזמן, אז יותר ויותר נוצרים קשרים בין הקהילות ובין כן. האנשים, וכבר בעיקר רואים את היתרונות של זה. ויש כאלה שרוצים גם להישאר ולא לחזור לכפר עזה, וגם זה לגיטימי.
0: כן. בעצם אתם אמורים מה, לחזור בעוד שנתיים?
1: אנחנו אמורים להתחיל את החזרה בסוף הקיץ הקרוב. למה להתחיל את החזרה? כי לא כל הבתים עדיין גמורים. יש עדיין הרבה הרבה עבודות. כל הבתים שנהרסו כליל, וצריך לבנות אותם מחדש, יהיו מוכנים רק בשנה הבאה, בשנת 27. חלק מבני הציבור ייקח זמן עוד לשפץ אותם ולהרים אותם, תשתיות וכך הלאה, ולכן הראשונים התחילו לעבור בצורה מסודרת בסוף הקיץ הקרוב, ולמעשה שנה שלמה שהיא שנת מעבר. וגם מנהלת תקומה מאפשרת לאנשים שבוחרים, שיש להם כבר יכולת לחזור, להשתהות עוד קצת.
0: כן. יש השבוע בדיוק פורסם הדוח, דוח תקומה מחצית תקופה, כלומר בעצם הם קיבלו משימה של 5 שנים לשקם את עוטף ישראל, ואחרי 2.5 יצא הדוח, עברת עליו מן הסתם, הוא מבחינתך משקף את המצב, כי הוא משקף הצלחה יחסית מאוד יפה בהשבה של תושבים, אפילו מצביע על איזשהו גידול, וזה למרות שמחצית מהכסף לא עבר, וכן יש פערים בתחום הבריאות, ובתחומים נוספים, ובתחום המעבר לשיקום, כלומר השיפור.
1: אני אתחיל דווקא מהדברים הטובים. מנהלת תקומה זה בהחלט ברכה, ויש לי לא מעט מחלוקות איתם, והיו לי לא מעט מחלוקות, גם עם משה אדרי שהיה ראש המנהלת הקודם, וגם עם אביעד ואנשיו היום, ולמרות זאת, זה הדבר הכי טוב שהיה יכול לקרות ביכולת לשקם את חבל הארץ הזה. מיחד עם זאת, כסף לא בונה לבד קהילה. הדבר הכי מרכזי שניצא כל הזמן זה האמון. זה שני דברים, זה הביטחון והאמון. ולהחזיר את האמון של התושבים ולשקם אותו, שזה ייקח, אני מעריך, זה דור שלם ייקח לשקם את האמון. זה תהליך שדורש המון. והוא דורש גם את הבנה וחפירה וחקירה של מה באמת היה, ומה הוביל לזה, ואיך אנחנו מבטיחים שזה לא יקרה עוד פעם. ועדת חקירה לצורך העניין, לא שוועדת חקירה זה הדבר המושלם ביותר, אני לא משלה את עצמי, אבל זה הכלי שיש בחוק, וזה הכלי כנראה הכי טוב שיש לנו היום. וגם המציאות הביטחונית, והמדינה שיצאה למלחמה אחרי 7 באוקטובר, והכריזה שמטרות המלחמה לצד השבת החטופים, זה להכריע את החמאס, לפרק אותו מנשקו ומיכולות השלטון שלו, אז אנחנו, את החטופים חזרו, חלקם חזרו מתים, לצערנו הרב, לא מעט מהם, אבל חזרו בסוף כולם, מי בארון ומי בחיים, אבל חמאס עדיין קיים, חמאס עדיין שולט, מקיים עכשיו בחירות, מתחזק בחזרה, מגייס מחדש פעילים.
0: כן.
1: ויש עוד עבודה.
0: זהו, שני הדברים אבל שציינת, גם ועדת חקירה ממלכתית, וגם בעצם הכרעת חמאס, שאנחנו שומעים בטח בשבוע האחרון, איך אולי המפקדה בקריית גת ייסגר, ומועצת השלום תקועה, וחמאס שמה מתחזק, וקצינים בצבא מתדרכים, שעכשיו זה הזמן לחזור ללחימה. אלה בעצם היבטים שהמדינה צריכה להשקיע את המאמץ כדי להחזיר את האמון שלכם התושבים, תכף נדבר גם כמובן על הצבא, אבל מנהלת תקומה היא אומנם נציגת המדינה, אבל זה לא תפקידה, לא לחקור ולא להשיב ביטחון.
1: נכון, אבל הדוח היה דוח של תקומה,
0: כן.
1: והוא מראה נתונים שלפעמים האנשים מאוד מאוד רוצים לראות כמה אנשים חזרו, זה מה שמעניין את האנשים לראות. לראות
0: את השורה התחתונה
1: במספרים.
0: זה משקף אבל אמון.
1: אבל אנחנו עוד קרובים מדי לאירוע. לשבעה באוקטובר ולחזרה הביתה. ואני יודע, אני ניחש את זה ביום יום. אנחנו בבעיית אמון מאוד מאוד קשה. כדרך אגב, בעיית האמון זה לא רק מול הצבא או מול הממשלה, תתחלף ממשלה, תיפטר בעיית האמון. בעיית האמון של מי שחוות השבעה באוקטובר היא כלפי כל גורם סמכות. אני יכול להגיד אצלנו בתפקיד שלי, במועצה, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו רואים קודם כל האם הוא משפר את האמון, של התושבים בנו, או לא משפר, או מחליש את האמון. ואני הייתי רוצה שהמדינה תחשוב איך היא, כי זו המשימה האסטרטגית מספר אחת, יותר מכל דבר אחר, איך היא משקמת מחדש את האמון שנשבר לחלוטין. וזה האמון מול המדינה ומול הצבא, זה כמו אמון שבין הורה לבין ילד. זה הגורם שעליו אתה נשען, שעליו אתה סומך בעיניים עצומות. כן. וכשאמון כזה נשבר, צריך להשקיע המון המון המון בשביל לבנות אותו מחדש.
0: אני יודעת שכבר בימים שאחרי 7 באוקטובר, ואנחנו כל הזמן הולכים מסביב ליום הזה, אנחנו תכף כמובן נצלול, אבל ככה אני נותנת לך קצת זמן, אתה יודע, וגם להבין את הרקע ולהבין איפה אתם נמצאים עכשיו. כבר בימים שאחרי כתבו קצינים מכתבי או התנצלות, או כתבו תושבים, למשל אני זוכרת המכתב של ניר עוז לאחד הקצינים הבכירים, נדמה לי אלוף פיקוד הדרום או משהו, אבל האם איזשהו נציג של ממשלת ישראל, של הממשלה, נציג פוליטי, עשה איזשהו צעד ככה כלפיכם, אוקיי, הממשלה שלי מתנגדת לוועדת חקירה ממלכתית וכולי וכולי, אבל ברמה האישית, אתה מרגיש שיש לך עם מי לדבר בממשלה?
1: כן, עם כל המורכבות שיש ועם השונות הפוליטית, ולפעמים אידיאולוגיה אפילו הפוכה לחלוטין. בסוף יש לי אחריות כלפי התושבים בשער הנגב וכלפי החבל הארץ הזה. היכולת לייצר את השיח הבין אישי הזה עם בעלי תפקידים, להסתכל להם בעיניים והם יודעים שהם אחראים. יש הבדל בין זה שהם יודעים שהם אחראים לבין מה שהם אומרים. ולרתום אותם למשימה מספר אחת הזאת של לשקם את חבל הארץ הזה ולהצמיח אותו מחדש. ואני פוגש, יש פער מאוד מאוד גדול בין השרים, איך הם נראים בתקשורת ובציטוטים שלהם או בטוויטר, לבין איך שהם בארבע עיניים, וזה שיח שהוא שיח אחר לגמרי. ובשיח הזה אפשר לרתום אותם, ואפשר לדבר איתם, ואפשר למצוא את המחנה המשותף ולראות איך הם...
0: אבל תראה איך אתה, כלומר, אתה מבקש לרתום אותם. אני מנסה לראות אם מנקודת המבט שלהם, אם הם מבקשים להתנצל בפניך, אם הם מבקשים... לפחות להפגין, לא יודעת, החלה, אמפתיה, כלומר, לא שאתה תצטרך לרתום אותם לאיזה משימה, כי בסדר, אתה ראש מועצה, ואתה בעצם יליד כפר עזה, וגדלת בכפר עזה, ואתה בתוך המועצה כולה, אתה מן הסתם מייצג את, את הקיבוץ שלך, אבל בשיח ביניכם, יש שם איזה השפלת מבט, יש איזה...
1: לא, אין השפלת מבט, וגם אין התנצלות, וגם אין לקיחת אחריות. אני כן מבין ומרגיש את התחושה שהם יודעים בתוך תוכם שיש להם אחריות. זה שונה לגמרי מהצבא, זה שונה לגמרי מהשבק. אני פגשתי לא מעט קצינים בצבא, גם את ארצי הלוי שהיה רמטכ"ל והיה מפקדי בעבר פעמיים. הבוקר התכתבתי מי שהיה מפקד אוגדת עזה באותה תקופה, מפקד פיקוד דרום. זה אנשים שבכל פגישה איתם, מפקד פיקוד דרום בשבעה באוקטובר, בכל פגישה איתם, תמיד הם חוזרים למקום של האחריות שלהם ולכישלון שלהם, והם לרגע, והם שמים, אני לא צריך לשאול אותם, אני לא צריך לבקש מהם. נפגשתי עם הרצי בפעם האחרונה, אחרי המשדר בעובדה, שהיה על התחנת דלק, על המצלמות. אני התכוונתי לשאול אותו על זה. הוא פתח בזה, זה הדבר הראשון שהוא פתח. זה שיח שהוא שיח אחר לגמרי, זה שיח של אנשים שמבינים את התפקיד שלהם, ומבינים את האחריות שלהם, ומבינים שהם גם כשלו. אף אחד מהם לא חושב שהוא לא כשל. אבל לצערי, אני לא רואה את זה בעולם האזרחי הציבורי. יכול שבגלל שזה הפוליטיקה, אני לא יודע.
0: טוב, אולי אתה צריך לדעת קצת, כי אתה פוליטיקאי, אבל מזן אחר אולי.
1: אני כנראה מזן אחר, כי אני מאמין, וזה עמד גם למבחן כמה פעמים בוודאי מאז השבעה באוקטובר, שקודם כל להגיד את האמת. לשקף את האמת כמו שהיא, על השולחן, בצורה הכי הכי ברורה. כי זה בעיניי הבסיס לבניית האמון.
0: כן.
1: וגם כפוליטיקאי אפשר לעשות את זה. להגיד, אנחנו או אני, זה אחריות שלי, אני קשלתי, או זה אחריות שלי והמערכת תחתיי קשלה, או לא תפקדה טוב, אבל לצערי אני לא שומע את זה.
0: וכשאתה פוגש אנשים כמו הרצי, הוא מדבר איתם, ואתה יודע שהם אחראים, והם יודעים שהם אחראים, ומעבר לעובדה שאתה ראש המועצה, ותושב כבר עזה, וחווית את 7 באוקטובר, חווית אובדן אדיר, שאין מילים להגדיר אותו. בנך נטע נהרג במעשה גבורה, שהוא קפץ על רימון והציל את זוגתו. אמא שלך, גיסך, שהיה בעצמו ראש המועצה האזורית, אופיר ליבשטיין, בנו, עוד גיס. כלומר, אתה מצליח לדבר עם האנשים האלה, ואתה יודע, לשים את לא יודעת, כעס, תסכול, אבל בצד רגע?
1: אני משתדל להמיר את את האנרגיות של הכאב המאוד מאוד עמוק, ושל האובדן הזה, לעשייה ולמבט קדימה. וחלק מזה זה גם התיקון, שאנשים באים ואומרים, אנחנו, יש לנו אחריות, וכשלנו, והם באים ושואלים מה הם יכולים לעשות, גם שואלים וגם מציעים את עצמם, לעזרה וכל מה שצריך בשביל לשקם קדימה, כדרך אגב, גם אם להיפגש עם אנשים שמאוד מאוד מאוד כועסים, והם עושים את זה. ולכן לי זה נותן המון המון כוח. אני יחזור, לא יחזור, כי עוד לא דיברנו על זה, אבל בשבעה באוקטובר שהזכרת, מהר מאוד מצאתי את עצמי רק עם אלמה ביתי הצעירה, שהייתה אז בת 12 בממד. כי אשתי הלכה לעזור להורים שלי, ואז היא בישרה לי שרצחו את אמא שלי, וסיכמנו שהיא תישאר עם אבא שלי. יש לי התכתבויות ושיחות טלפון עם אחיין שלי, הבן של אופיר.
0: ניצן?
1: לא, עם אביו, הבחור. גם עם ניצן היה לי, אבל במקרה הזה עם אביו, שהוא היה בבית, הוא בבית לידינו, בבית של ההורים שלו. הם אומרים לי כבר שאין להם קשר עם אבא שלהם, והוא אומר לי שהוא עשה ב-Find My Phone, והוא מזהה את הטלפון איפשהו באזור ליד הבית, הוא שואל אותי אם אני רואה אותו. אני לא רואה אותו כמובן, ואז הוא אחרי כמה דקות, אחרי רבע שעה, הוא אומר לי שהוא מזהה גופה של מחבל בין הבתים שלנו. הוא שואל אותי אם אני גם כן רואה. צריך להבין שרק להביט מהחלון בתוך האש המטורפת שהייתה שם, זה קודם כל פחד אמיתי, אני לא אשקר. פחדתי מאוד, רק לעמוד מול החלון בכלל זה מסוכן, אבל אני אומר, אני לא מסוגל, אני לא יהיה מסוגל להסתכל לעצמי בעיניים, ואני לא יהיה מסוגל להסתכל לאחיינים שלי ולאחותי בעיניים, שאם באמת זה אופיר בחוץ, מה אני אגיד להם שפחדתי? אני צריך ללכת ולמצות את זה, ולנסות להציל אותו אם יש מה להציל. אני לא מאמין שאני צריך לחזור בחזרה בשלום הביתה, ואני אומר לאלמה, אני יוצא רגע, לא אמרתי ללאן, פה לא אמרתי את האמת המלאה, אחר כך זה רק התחלתי לדבר אמת מלאה.
0: אחר כך אמרת לה שתגיד לה את כל האמת,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, ואני יוצא החוצה ואני אומר לה, אם אני לא חוזר תוך רבע שעה, תתקשרי לי אם את תגיד לה שקרה לי משהו, וכשאני אחזור, אני אצעק לך שזה אני. ואם את שומעת שמישהו נכנס הבית, אל תצעקי אבא, אבא, אם לא צעקת לך שזה אני, ואת מתחבא פה מתחת לשולחן, ויוצאים החוצה,

0: אני יוצא החוצה ואני אומר לה, אם אני לא חוזר תוך רבע שעה, תתקשרי לי אם את תגיד לה שקרה לי משהו. וכשאני אחזור, אני אצעק לך שזה אני. ואם את שומעת שמישהו נכנס הבית, אל תצעקי אבא, אבא, אם לא צעקת לך שזה אני, ואת מתחבא פה מתחת לשולחן. ויוצאים החוצה.
1: רגע, ואני... היא מנסה להניע אותך מהיציאה הזאת?
0: היא שואלת אותי, למה אתה הולך? למה אתה הולך? ואני פותר אותה, אני שנייה צריך לבדוק משהו. והיא לא אומרת לי, אבא, תישאר, תישאר, אבל היא, ברור שהיא לא רוצה, שגם מבחינתי זה כמו משפט שלמה בגרסה מודרנית, זה... אני צריך לבחור עכשיו, זה כאילו בלתי אפשרי. אנחנו מוצאים את הגופה של אופיר, כי אני קורא בשלב שם לבן הבכור שלו, לאביו. חוזרים כל אחד לבית שלו. ומאוחר יותר, אחרי שאירן מספרת לי שנטע מת, אני גם כן, אני לא שואל אותה איך נטע מת, כי זה היה תוך כדי התכתבות איתו. והוא כותב לי ב-11.30, אבא, מחבלים פה בתוך הבית. וב-11.36 אירן כותבת לי שהוא מת. אני לא שואל אותה כלום, אני לא שואל אותה איך הוא מת. מבחינתי המשימה עכשיו זה להציל את אירן, ולשמור עליה קודם כל בכלל עם חדוות החיים, ולהגיד לה כמה אנחנו אוהבים אותה, וכמה אנחנו, ולעזור לה בכל דבר, וכאילו במחשבה היא...
1: אתה כבר ברגע הזה במחשבה על איזה חיים יהיו לה, ואיך אני
0: קודם כל
1: מחזיק
0: שתשרוד,
1: אותה שתשרוד.
0: קודם כל שהיא תשרוד עכשיו, שהיא לא תצא, שהיא לא תאבד תקווה. ואחר כך, שהחיים של אחר כך, זה בשלב מאוד מאוד, זה מהרגע הראשון, מהרגע שהיא יצאה, ברור לי שכל מה שאני רוצה זה שהיא תחיה, והיא תחיה הכי טוב שיכולה להיות מבחינת הרווחה המנטלית שלה. וחיים אמיתיים, וכשאנחנו פוגשים אותה, אחרי שאנחנו יוצאים, אני יוצא רק גם אשתי והילד, וגם יחד איתי גם אלמה, ואבא שלי כמובן, וורד, אחותי והילדים, יוצאים רק בשמונה באוקטובר, יום למחרת בצהריים, מחלצים את עצמנו גם כן תחת אש, ואני פוגש את אירן בערב, והדבר הראשון שאני אומר לה, זה נטע היה רוצה שתחי. זה מה שהוא עשה. הוא נתן את החיים שלו בשביל שתחי.
1: הוא קפץ על רימון שישלחו המחבלים.
0: וכל פעם שהיא מדברת על זה, למה הוא לא לקח אותי יחד איתו, ואני רוצה להיות יחד איתו וכך הלאה, הייתי ממש תופס אותה עם הידיים ככה עלה לחיים, אומר לה אירן, דיר בלק, מסתכל עמוק בתוך העיניים, דיר בלק. ובנובמבר, בתשיעי בנובמבר, זה המולד של נטע, והיא תכננה לעשות לו מסיבת הפתעה, לקחת אותו למשחק של ליברפול, ותוך כדי בממד, היא אומרת לו שאני אגלה לך את ההפתעה, אז הוא אומר לה, לא, נחכה ליום ראשון, נצא, ואז תספרי לי. ואז היא בסרקזם כזה שואלת, מי רוצה כרטיסים לליברפול יש לי? ואני אומר לה, מה זאת אומרת? אנחנו ניסה כולנו. בתחילה היא חשבה שאני צוחק, למחרת עוד פעם היא מעלה את זה, אני אומר לה, אנחנו ניסה כולנו, יום הולד של נטע, אנחנו ניסה כולנו, וכך היה. חודש אחרי מותו, הכל מעורבב בכל הרגשות, ואנחנו נוסעים, אנחנו נוסעים כולנו, היא יחד עם ההורים שלה, ואנחנו בהרכב החדש שלנו, של המשפחה הגרעינית, וזה בכי ושמחה, אני לא יודע אם שמחה, אבל החיים, הבחירה בחיים, שתכף אני אחזור אליה, שזה היה הצד הראשון, ולהראות לאירן כל הזמן, אנחנו אוהבים אותך, ואנחנו רוצים אותך שתחי, ותחי את החיים שהכי טובים עבורך ומתאימים לך. לא מה שאנחנו רוצים, אלא שאת תחי טוב. ואני רוצה לחזור, הבחירה הזאת בחיים...
1: רגע, אני רוצה לעצור אותך, כי בחרת את השיר הום, ואני... יש כל כך הרבה מה לשאול אחרי מה שאתה מספר, והאופן שבו אתה בוחר לספר את זה. בוא נעשה את ההפסקה הזאת. כשיר ראשון.
0: הום. בכל מקום שאנחנו נהיה ביחד, אנחנו, זה הבית שלנו. וזה המוטו, כי בסוף המשפחה שלנו, משפחה גרעינית, ובכלל זה משהו שעוד מההורים שלי, זה הדבר, בסוף אני יכול להיות בתפקידים, בצבא, ראש מועצה, אבל בסוף, ובהתחלה, של כל דבר, אנחנו קודם כל משפחה. באיפה שאנחנו נהיה ביחד, ואחד עם השני, שם זה הבית. עם כל זה שכפר עזה, זה הבית שלי במובן הכי עמוק, אבל זה המהות של הבית, ולכן הבחירה בשיר הזה.
1: אדוארד שרפ and the

0: אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, לפני שיצאנו לשיר, סיפרת שאחרי שוידאת שבעצם כל המשפחה מחולצת, וכולל אירן שביט, זוגתו של נהנת הבנך, שהוא הציל אותה בפעולה הירואית, קפץ על רימון, ואתה תיארת כאן איך אתה אומר לה, את חייבת להמשיך לחיות ושיהיו לה חיים מלאים. ובעצם בכל החלק הזה של השיחה, היית כלפי חוץ. איך אני מוודא שמותו של נטע לא היה לשווא, והיא ממשיכה לחיות חיים מלאים? איך אתה מוודא שאתה לא שוקע באובדן הזה?
1: אז אני רוצה לחזור לרגע אחד בשעות הערב המוקדמות בשבעה באוקטובר, שאלמה מבקשת ממני שאני אפסיק לצאת מהממד כשיש לי שיחות טלפון.
0: אלמה זו הבת שלך, בת ה-12 שקודם סיפרת עליה, כן.
1: והיא אומרת לי, אני שומעת את הכל בכל מקרה. ואני חשדן, ואני שואלת מה את שומעת, ואז היא אומרת לי, אני גם שומעת הכל, ואני גם שוכבת מאחוריך בספה בממד, ואני רואה את המסך של ההודעות. וברגע הראשון זה המכה בבטן, כי גם זה תחושת כישלון. זה לא רק שלא הצלחתי להגן על המשפחה שלי, בבית שלנו, אפילו לא מצליח לשמור עליה מהאמת הנוראית הזאת. ואני זוכר מה שאת זה מדבר אליי, ואחרי שנייה אני מתעשת ואני אומר לעצמי, אתה צריך לספר את האמת כמו שהיא, ושהיא תשמע את זה ממך. ואני מתאר לה את כל מה שאני יודע, מי נרצח ומי נחטף ומי נעדר עכשיו, לא רק בני המשפחה בכלל מהקיבוץ, ואני אומר לה, אני לא יודע למה הצבא עוד לא הגיע. וגם חשוב לי מאוד ברגע הזה להגיד לה, זה עוד לא נגמר, בכל רגע יכולים לרצוח עוד, לחטוף עוד, ואפילו יכולים להיכנס אלינו ממש בכל שנייה, אלינו לתוך הבית, לממד שלנו. אבל כשנצא מכאן, אני מבטיח לך שאת לא תאבדי אותי. ואנחנו נחיה חיים שהם חיים מלאים, וחיים שהם חיים שלמים, עם כל הכאב, אני עוד לא יודע איך מתמודדים עם זה. ואז אני מבקש ממך שתבטיח לי, שאם אי פעם, היא מרגישה שאני שוקע יותר בכאב על מי ובמחשבות על מי שאינם ופחות על מי שבחיים, היא צריכה להגיד לי, אני אבקש ממנה שתגידי לי שהבטחתי, תזכיר לי שהבטחתי לך הבטחה. ואז היא אומרת, אני מבטיחה, ואני אומר לה, לא, לא. היא צריכה להגיד לי, אבא, אני מבטיחה לך שאני אזכיר לך אם אני ארגיש שאתה עסוק יותר במתים ופחות בחיים. והיא אומרת את זה. ומבחינתי באותו רגע זה מעין סוויץ' כזה. יש לי עכשיו משימה, המשימה היא לחיות. זה לא בשביל עצמי, אם עכשיו אני רוצה לחיות או לא רוצה לחיות. יש לי משפחה, יש לי עוד שתי בנות, יש לי אישה, שגם לה מאוד קשה. היא איבדה את אותו אובדן כמו שלי. ויש לי אחותי עם המשפחה שלה, עם בן בשלב הזה נהדר, ועם בעל שנפל, וגיסתי שבעלה בשלב הזה נהדר. ואני אומר, אין לנו על מי להישען, אנחנו צריכים, אנחנו, כן. לקחת גורלנו בידינו ולחיות, ולחיות בשבילהם, אחד בשביל השנים. זה מה שאנחנו עושים, החיים האלה. אני יוצא בשמונה באוקטובר, אני מגיע לבית של אחותי במרכז הארץ, וזה אני בדיעבד, רק זה לא במודע בכלל. ובאותה תקופה הייתי מנהל העסקים של קיבוץ כפר עזה. ומה שנמצא לי בראש זה איך אני מחזיר את העסקים כמה שאתה אומר לפעילות, אבל יותר חשוב מזה זה את מערכת הנהלת החשבונות שהייתה תחתיי. מערכת הנהלת החשבונות בקיבוץ, ב-15 לכל חודש יש את החיובים הפנימיים. מה לחינוך, על הכל בו פנימי וכך הלאה. ואני אומר
0: שמונה ימים אחרי.
1: כן, ואני אומר לעצמי, חברי הקהילה, קהילת כפר עזה, התושבים שלנו לא יעמדו בזה, אם ב-15 לחודש, יהיה פה מה שנקרא, זה יהיה על אוטומט, הם יקבלו את כל החיובים כן. של אותו חודש, ומה שעומד לי מול העיניים, זה אביחי ברודאץ', שאגר אשתו יחד עם ילדיהם ואביגייל, הם נחטפו לעזה, ואני אומר, אם הוא ב-15 לחודש מקבל חיוב על גני הילדים.
0: הוא יושב מול הקירייה, כן, הוא יושב מול הקירייה עם השלט הילדים שלי בעזה, ופתאום הוא יקבל חשבון על תשלום על גני הילדים ובתי הספר.
1: זה יפרק אותו סופית. ואני מתחיל במרוץ נגד השעון, להרים מחדש מערכת הנעת החשבונות, היה שם שרת מקומי, הוא נהרס ידי החמאס, מנהלת החשבונות הראשית, הבן שלה נרצח בשכונת הדור הצעיר בכפר עזה, כל אחד התפזר לכל עבר, יש לי פחות משבוע כבר, שמרוץ נגד הזמן, להשתלט על מערכת הנהלת החשבונות הזאת, שכל הגיעו מחשבים, השגתי מחשבים בתרומה, והתקינו להם את התוכנות הרלוונטיות, ומתוך הגיבויים שהיו, ירימו את המערכת, כדי לעצור בזמן את החיובים, וזה מצליח. עכשיו, אני שכחתי את זה, מישהו הזכיר לי את זה אחר כך, אמר לי, מאיפה היה לך את הכוחות? אז אני לא יודע מאיפה הכוחות.
0: מאיפה זכרת בכלל, בתוך כל הדבר הזה?
1: אני לא יודע להגיד מאיפה זה קורה, אבל תחושת האחריות בכל דבר שאני עושה, גם האחריות שלי כלפי המשפחה, וגם האחריות כלפי התפקיד שאותו אני עושה, וכלפי האנשים. בסוף, האמון שדיברנו בהתחלה, אני צריך להיות שלם גם עם עצמי, ולהיות מסוגל להסתכל עצמי בעיניים, ולהגיד, עשיתי הכל, כדי שהדברים האלה לא יקרו. ועכשיו זה למנוע את מה שאני חשבתי, את המפלה המנטלית הבאה, שתשבור את האנשים.
0: כן.
1: וזה מה שאני כנראה.
0: וחלק מהעניין זה גם אחר כך להתמודד על רשות המועצה, בעצם אחרי נפילתו של אופיר על הגנת כפר עזה, אז מונה איזה ממלא מקום, ואז ב-2024 היו בחירות, והתמודדת ונבחרת. היה לך ברור שאתה מתמודד? זה משהו שהיית מתמודד גם עם...
1: אין סיכוי. אני, האמת היא שאפילו עלי לחץ מאוד מאוד גדול. כבר בעשרה באוקטובר הייתה כבר הפנייה הראשונה שמישהו שאל אותי מה יהיה ואתה צריך לעשות את זה. ואני אומר כל הזמן אין סיכוי, זה לא בשבילי. ותשחררו ויש עלי לחץ כל הזמן. ואני אומר חבר'ה, זה לא יהיה, אני לא רוצה. ומה שמניע אותי בסוף, תהליך. אם בהתחלה אחרי השבעה באוקטובר, כולם היו ביחד, וביחד לנצח וכאלה, וחשבתי שמתחיל התיקון, מהר מאוד חזרה הסתה ברשתות, כל מה שהיה לפני השבעה באוקטובר, חזר בעוצמות מטורפות. ואני אמרתי לעצמי, אני לא יהיה מסוגל להסתכל לעצמי בעיניים, ולנינים שלי, עוד אין לי נכדים, להסתכל לנינים שלי בעיניים, ולהגיד להם, ראיתי את הכל פה מתפורר ומתרסק ומדרדר, ועמדתי מהצד מנגד, למרות שיש לי את כל הסיבות לטפל בעצמי במשפחה שלי, עמדתי בצד ולא עשיתי כלום. ואני מבין ש... לא נצליח לשקם את הקהילות, אם לא נצליח לשקם את האזור, ולא נצליח לתקן ולשקם את המדינה. ובסוף אוגוסט אני מחליט שאני מתמודד, שהבחירות הן בתחילת נובמבר. תקופה מאוד מאוד קצרה. מהרגע שאני מקבל החלטה, אז אני כבר לא מסתכל אחורה. אני כל כולי בתוך זה, וברור לי שזה משימת חיי, ואני נכנס לזה בכל הכוח.
0: בני המשפחה שלך, אשתך, הבנות, מה, הם תמכו מההתחלה או שזה גם היה...
1: לא. אשתי התנגדה, אבל היא... אם הייתה אומרת לי לא, אז הייתי בבעיה. היא אמרה לי, ידעתי שמתנגדת, אבל היא אמרה לי, אני לא עומד בפניך. וזה החריץ שדרכו אני נכנס, ואמרת לה, אני רוצה שתגידי תשובה ברורה. היא אמרה, אני לא מתכוונת לעמוד בפניך ובדרכך, בהחלטה הזאת. ולמרות שידעתי שהיא לא רוצה, אני ידעתי שזה מה שנכון לעשות, וזה מה שצריך לעשות, וזה היה חזק ממני. ונכנסתי לתוך הפוליטיקה, מה שנקרא, לתוך המים העמוקים והמאוד מאוד מאוד קרים. כי לפני שנכנסתי, ישר שואלים אותי, יש לך שלדים בארון? אז אמרתי, תקשיבו, יש לי כל כך הרבה פוליגרפים, בדיקות פוליגרף מאחוריי, אין לי שלד.
0: כי היית 25 שנה בצהל. כן.
1: ואיך שאני נכנס להתמודדות, פתאום. לא ידעתי שאפשר להמציא עליי כאלה המצאות וכאלה דברים. זה קשוח, מה שנקרא... רצית פוליטיקה,
0: קיבלת. זאת אומרת, אם חשבנו שהפוליטיקה המקומית, במקום היפה הזה, בנגב המערבי, שזה שונה, אז לא, זו פוליטיקה כמו בכל מקום, יש אנשים, יש יצרים, יש תחרות.
1: וכשאני נבחר, אז אני עושה מפגש עם כל המנהלים במועצה, ואחר כך עם כל העובדים, ואני אומר להם, שם איזה תמונת עתיד, את החזון, ואני שם את עיקרי האסטרטגיה שלי, ואני שם את הערכים, ובתוך הערכים, אני אומר להם, יש פה ערך אחד שאתם בדרך כלל לא פוגשים אותו ברשימות של ערכים שאנשים שמים. אבל מבחינתי זה ערך שהוא ערך מוביל, זה ערך הענייניות. כל דבר שאנחנו עושים, זה מה שנכון לעשות. אנחנו לא מכניסים שיקולים זרים. וכל החלטה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים אותה בצורה הכי מקצועית, מבוססת על בסיס נתונים, על בסיס מידע, ולא בגלל לחצים כאלה ואחרים. ואנחנו ממשיכים עם הקו הזה כל הזמן, כי זה חלק ממה שמרכיב בסוף את היכולת לבנות האמון.
0: אמרת שהילד, אשתך, לא רצתה שתרוץ, והנה נבחרת ויש לה פוליטיקאי בבית. היא גם לא כל כך רוצה לחזור לכפר עזה, נכון?
1: היא אומרת, אני לא חוזרת, היא לא פוחדת, הילד פחות פחדנית ממני. היא אומרת, זה עניין של עיקרון. הופקרתי ואני לא מתכוונת להיות מופקרת פעם נוספת. בעבר... תמיד עזרו לי ועזרו לנו, ואמרנו איזה אנשים מדהימים יש שעוזרים לנו, אני רוצה להיות זאת שעוזרת ולא זאת שנעזרת. זו החלטה מאוד מאוד קשה, כי מה אנחנו עושים? אנחנו מפרקים את המשפחה, ואנחנו עושים בינינו שיחה, ואנחנו אומרים, אנחנו אוהבים אחד את השני, כן, אנחנו רוצים להיות ביחד, כן. אז בואו נראה איך עושים את זה. אם אנחנו עושה כמו בכיפופי ידיים, שמישהו ירגיש שהוא ויתר על הכל, אז שום דבר כן. טוב לא יצא מזה. ואנחנו בונים ביחד איזה מודל שאנחנו קוראים לו מגורים היברידים, ואלה יש בית במרכז הארץ, ביישוב מתן, ליד אחותי, ואני עם אלמה בקרווילה, ואנחנו בנינו עצמנו, סופי שבוע אנחנו ביחד. פעם בשבוע אני נוסע לילד, ופעם בשבוע היא מגיעה אלינו, ואחת לשלושה חודשים יוצאים לחופשת עומק, רק אנחנו שנינו, ופעם בשנה זה כל המשפחה, לפחות פעם בשנה, ובונים את הקונסטרוקציה הזאת בתוך המציאות הבלתי אפשרית עוד שנכפתה עלינו, ולא בחרנו אותה, איך אנחנו מצליחים בתוך זה עדיין להמשיך ולבנות, לשקם ולהצמיח את התא המשפחתי שלנו ואת הזוגיות שלנו.
0: כן. You'll never walk alone, זה מה שאתה אומר בעצם. בחרת את זה בתור השיר הבא של Gary and the Peacemakers.
1: והשיר הזה, דבר מעניין, סיפרתי קודם על הנסיעה לליברפול. זה ההמנון של אוהדי ליברפול, שנטע היה אוהד ליברפול. וקבוצה נוספת שהוא עד מחוץ לישראל, זו הייתה קבוצת ברוסיה דורטמונד הגרמנית. גם לה, זה ההמנון שלה, שברוסיה דורטמונד הזמינו אותנו גם כן. חודש אחרי זה, בדצמבר, אנחנו אחרי שהיינו בליברפול, הגענו לאירוח בדורטמונד, אירוח מטורף.
0: קבוצה שבכלל תמכה מאוד, נכון, בישראל, וככה קראה לשחרור חטופים והעדים שלה.
1: כן, יש לנו קשר מאוד עמוק איתם, והם מגיעים. סגן נשיא המועדון, היום הוא סגן נשיא המועדון, דניאל לורשר, שכבר זה נהיה כבר חברות שהיא חברות כבר אישית, וזה מה שאפשר גם ליצור כל הזמן את הקשר ולהביא קבוצות ומשלחות משער הנגב ומכפר עזה ובכלל מהאזור ולהעלות המודעות, לעשות כיכר חטופים בדורטמונד. זה גם כן ההקשר של You'll Never Walk Alone.

0: אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב. תראה, דיברנו קודם, סיפרת שהבטחת לאלמה, הבת שלך, שאנחנו מתמקדים בחיים, וגם לאירן, זוגתו של נטע, הבן שלך שנרצח ב-7 באוקטובר בכפר עזה. ואתה אומר, אני מתמקד בחיים, ומתמקד בלשקם, ומתמקד בלעשות, ובכל זאת, אתה, יש בטח רגעים שבהם אתה עם עצמך, עם האובדן, עם השאלות, עם הכעס, אולי אפילו, עם האכזבה מהמדינה, כלומר, אולי עם טיפול, עברת טראומה, אתה מטפל בעצמך?
1: אני מטפל בעצמי בדרכי שלי, אצלנו השכול והחטופים, זה לא החטופים, זה כבר עובר העברה בין דורית. אבא שלי היו לו שני אחים, מי ששחקו שלושה אחים, הוא הבכור. האח האמצעי נהרג בצבא, הם חזרו מאימון, שלושת המפאים והקמן היו באוטו אחד ונהרגו. ושלוש שנים לאחר מכן, האח הצעיר נפל בשבי במלחמת יום כיפור, והיה נהדר רוב תקופת השבי. במסגרת המשחקים שלה נדמה לי שאבא שלי עסק שהוא היה נהדר, אז הוא רשם אותו לאוניברסיטת בן גוריון, והיה לו בגרות אפילו, ללימודי פסיכולוגיה. אריק הדוד שלי למד פסיכולוגיה, ואת עבודת המאסטר שלו עשה על דפוסי ההסתגלות בשבי, ולמעשה החוקר הראשון שחקר מתוך עדות אישית, מתוך חוויה אישית, ולא מתוך עדויות של אחרים על השבי. אז הוא גם מכיר את עולמות הטראומה, ואני שואל אותו, תגיד לי, דודי אהוב, אני צריך לטפל בעצמי, יש לי פוסט טראומה, תן לי, הוא נתן לי סט של כלים, אמר, תבדוק, אומר, לא לכולם יש פוסט טראומה, ולא כולם צריכים טיפול, ויש כאלה שצריכים, אבל זה מגיע בשלב יותר מאוחר. אבל אני לעצמי מנסה לטפל בעצמי, מה זה לטפל? זה קודם כל להיות מודע לעצמי, כל הזמן בהתבנות העצמית, לא לעצור את עצמי, אני ליד אנשים בציבור, אני, ולא שאני עוצר את עצמי, אני שם אני פחות בוכה, אבל כשאני עם עצמי, ואני נותן לזה גם זמן, אני לא מנסה להדחיק את זה. אז בהתחלה זה היה בקצוות של היום, וכל בוקר שהייתי מתעורר, והטלפון מזכיר לי את התמונות של היום לפני, הייתי עובר על התמונות של היום לפני, ומעביר את התמונות של נטע, לתיקייה של נטע, ושל אמא שלי, לתיקייה של אמא שלי, ושל אופיר, לתיקייה של אופיר, וניצן ליבשטיין, ואורי רוסו, כל אחד לתיקייה שלו.
0: אורי גיסך שהיה בכיתת הכוננות, כן. נכון? גם יצא להגן על הקיבוץ ונפל.
1: ואני מסתכל להם בעיניים, מה שנקרא, אני אומר, אני לא בורח מזה, והם נוכחים בכל רגע ורגע. וחלק מהעשייה ומהתיקון, לבנות פה מקום שהוא מקום טוב יותר וראוי יותר לנו ולילדים שלנו ולנכדים ולנינים, זה חלק ממה שלי נותן המון המון משמעות. וכשאני מסתכל קדימה, דיברנו קודם על הבחירות, ודיברתי על החזון ועל הערכי, אבל מה זה החזון הזה שעליו אני מדבר? כי אני אומר, זה לא מספיק רק להיות עם העבר, כי צריך בשביל להצמיח את חבל הארץ הזה, ואני מאמין שלשקם זה לא מספיק. והאופן שבו אנחנו נשקם ונצמיח את חבל הארץ הזה, ההשפעה שלו היא חורגת הרבה מעבר לגבולות הגיאוגרפיים של שער הנגב. החזון שלנו הוא מאוד מאוד ברור, איך אנחנו בונים מקום שטוב יותר לחיות בו, לא ביחס להיום, לאחרי השבעה באוקטובר, אלא ביחס לתקופות ה-C, ולא רק ביחס לשער הנגב, אלא ביחס לכלל מדינת ישראל. מקום שטוב יותר לחיות בו, מקום שבו אנשים בוחרים לחיות בו, ובוחרים לגדל בו את הילדים, שזה מבחינתי המבחן האולטימטיבי. וכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים דרך הפריזמה של האם זה מחזק את היכולת שלנו, את תחושת החוסן שלנו, את היכולת שלנו להתמודד עם האתגרים שבפניהם אנחנו ניצבים.
0: אז שנייה לפני שאתה ככה מפרט גם על איך אתה רואה את זה, בסוף דיברנו קודם על זה שהחמאס עדיין שם, עזה שם, בעצם שום דבר לא באמת השתנה, כלומר, שמענו על זה, דיברנו גם על זה, מתחזקים ומגייסים, לא פורז מנשקו ולא שום דבר, אז קודם כל, מה התחושות האישיות שלך כלפי הדבר הזה, ובאיזה אופן אתה עכשיו מסתכל על השכנים מעבר לגדר, ואיך אתה יכול בכלל ככה לקרוא לאנשים לחזור, כשאוקיי, אמון, ושיקמנו ובנינו והבאנו, והמקום מדהים, ואנשים פה נפלאים וחזקים, אבל המציאות עוד שם.
1: אז חלק מתפיסת האחריות שלי, זה שאם אני אומר לאנשים לחזור, אז קודם כל לשקף להם את המציאות, ולא לספר להם סיפורים, לא להסתיר מהם את האמת. אני אמרתי, אני לא רוצה שהצבא ייקח אותי לסיורים, לסיורי VIP, כמו שבדרך כלל לוקחים ראשי רשויות. גם כי אני גדלתי בתוך המערכת הזאת, ואני תמיד חושש שאם אני אתקרב יותר מדי, אני אצליח, אני אכיל בחזרה את ההיגיון שלהם וצורת המחשבה, ואני אומר לו, אני רוצה לשמור, להיות ביקורתי, לשמור את המרחק כדי שאפשר להיות כל הזמן ביקורתי. והדבר השני, אני אומר, תמיד אני מביא יחד איתי עוד אנשים, את חברי מליאת המועצה, ואת מנהלי הקהילות ביישובים, ואת היורים, ואת כל בעלי התפקידים, תבואו תראו אתם בעיניים. אני לא רואה דברים, ואני לא רוצה שיראו לי דברים שאתם לא רואים אותם. אז זה לגבי השקיפות, כל הזמן שקיפות רדיקלית, ולהציג לאנשים את הדברים כמו שהם. והדבר השני, וזה תמיד היה אצלי, אבל אחרי השבעה באוקטובר זה התחדד, זה אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו, וזה בידיים שלנו, ומה שאנחנו נעשה זה מה שיהיה. ובהקשר הביטחוני, לפני השבעה באוקטובר, הצבא אומר לנו כל הזמן, אתם התפקיד שלכם, אזרחים, לחיות את החיים שלכם, ואנחנו התפקיד שלנו זה לשמור עליכם.
0: אוקיי, זה לא עמד במבחן
1: המציאות. לא עמד במבחן, ולכן אנחנו מבינים עכשיו שהתפקיד של הצבא זה לשמור עלינו, והתפקיד שלנו זה לחיות את חיינו, אבל גם לשמור על הצבא שהוא שומר עלינו. ומתוך תפיסת האחריות הזאת, זה כל הזמן, כל הזמן לעמוד על המשמר, אז לפעמים זה מתסכל. ואני אומר, לא, אני מתעסק בזה. ואני מחובר לאנשים, אני עדיין בסוף מחובר למערכת הזאת. ואני מחובר לאנשים, ואני מכיר את המידע גם מה קורה.
0: זאת אומרת, לא אתה גם עושה עבודת מודיעין תוך כדי.
1: אני אוסף את מה שאני יכול, ואני מפעיל את כל הכלים שיש להם ככלים אזרחים. בשיח מול המפקדים בצבא, מפקד האוגדה ומפקד הפיקוד, ומול הרמטכ"ל, ואין צריך. אז גם שיח שהוא שיח פוליטי, של להביא אותם לוועדת חוץ וביטחון בכנסת, כן. או לתקשורת, ולא לעשות להם חיים קלים, כי זה חלק מהתפקיד שלנו, לשמור ולעמוד על המשמר מול הצבא, כדי שבאמת יהיה פה עתיד שהוא עתיד טוב יותר, ולא לקבל זה כמובן מאליו את מה שאומרים לנו.
0: מה עשה 7 באוקטובר לתפיסות האישיות שלך? שינה משהו?
1: המחשבה שלי תמיד, אני חושב על עצמי לפחות שהייתה רציונלית. אני לא חשבתי במונחים שהם מונחים אוטופיים, שתכף יבוא שלום ואנחנו נלך לאכול חומוס בשוק בעזה, למרות שבתור ילד חוויות ילדות כאלה להיות בשוק בעזה היו לי. זה בכל זאת עושה את זה בצובע את זה בצבעים יותר קיצוניים, שיותר שחור ולבן. התחושה, אם חשבתי שבאמצעות כלים כלכליים אפשר לעשות שינוי, ובסוף יש שם איזו מחשבה שהם רוצים בסוף לשלוט וכך הלאה, אני מבין שהמחשבה הזאת, בטח עם חמאס, היא לא רלוונטית. זה לא אומר מבחינתי לגבי כל, בהכרח כל תושב עזתי, ואני חושב שאפשר לייצר אלטרנטיבה, והמדינה הייתה, הממשלה הייתה צריכה לייצר אלטרנטיבה, שהיא אלטרנטיבה שלטונית. אני לא משלט עצמי שהם יאהבו אותי, בטח לא ב-200 שנים הקרובות. אבל אני כן הייתי מצפה מהממשלה, ודורש מהממשלה, שהם יקדמו מהלכים של פתרון, שנוכל לחיות אחד ליד השני, עם הסדרי ביטחון מספקים וטובים, ושכל אחד חי את חייו. אבל זה לא עניין של הזוז ימינה או שמאלה, זה מחשבה עדיין, מחשבה אני חושב, מחשבה ריאלית.
0: כן. דיברנו קודם על מה אתה מבקש מהצבא, ומה, ואיך שאתה עומד על המשמר, ומה אתה מצפה מממשלת ישראל, מה אתה מצפה מהציבור הישראלי?
1: שיאמין בחזרה במי אנחנו ובמה אנחנו, ובערכים הבסיסיים שעליהם הקימו את המדינה הזו.
0: כלומר, החברה הישראלית, לא מי אנחנו תושבי הנגב המערבי.
1: אנחנו, החברה הישראלית. ובאופן מפתיע או שלא מפתיע, כשאני מסתכל פנימה לתוך שער הנגב, וכשאני מציב חזון, ושאני שם את הערכים, ושאנחנו בונים את האסטרטגיה, אני אומר, שנייה אחת זה, בגדול, אם הייתי עומד היום בראש הממשלה, כראש הממשלה, כנראה שהייתי עושה משהו מאוד מאוד דומה.
0: אתה חושב על זה אגב?
1: לא.
0: כלומר, פוליטיקה ארצית?
1: לא, לא, אני לא חושב על זה, אבל אני במונחים של ראייה אסטרטגית, כי שואלים אותי הרבה, מה אתה מציע לעשות? אני מסתכל ואני אומר, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו, אני מסתכל על שער הנגב ואני אומר, אוקיי, היום יש לנו את מנהלת תקומה, שדיברנו עליה קודם, ויש תקציבים, והפילנטרופיה גם הייתה עד עכשיו איתנו, אבל מנהלת תקומה עוד רגע מסיים את תפקידה.
0: עוד שנתיים וחצי, אמור.
1: כן, אבל כבר רואים את הסוף, וגם הפילנטרופיה כבר זז, הסנטימנט זז למקום אחר. יש לנו תלות מאוד מאוד גדולה במשאבים החיצוניים האלה, ואנחנו אחד הלקחים מהשבעה באוקטובר, זה עוד היה לפני זה, אבל השבעה באוקטובר הגביר את זה, ומה שאנחנו נעשה, זה מה שיהיה, כלומר זה בידיים שלנו. אנחנו נעשה ונביא את כולם יחד איתנו.
0: אבל איך, יש לך איזה כלומר, אז... יש ממש רעיונות, דיברת על החזון, אז החזון הוא פרקטי, מפעלים הוא מסוימים, אוכלוסיות מסוימות.
1: אז החזון מדבר במונחים, החזון הוא חזון, הוא תמונת עתיד. הוא מדבר במה שאמרתי קודם, לבנות פה מקום שהוא טוב יותר, לחיות בו ושאנשים בוחרים לחיות פה ולגדר פה את הילדים שלהם. כשנסתכל אבל ברמה שהיא רמה לאומית, אני אומר, המקום הזה צריך להיות מודל למדינת ישראל, הוא צריך להיות חבל הארץ הזה. ומועצה אזורית שער הנגב צריכה לשמש כהשראה בטווח של 20 שנה, 50 שנים קדימה עבור מדינת ישראל, של חברה וקהילה או קהילות עם זהות, שמתבססות על אותם ערכים שהוקמה המדינה הזאת. הציונות החדשה אני קורא לזה. עם הערכים של החדשנות גם. בשער הנגב זה נשמע לחלק מהאנשים אי שם ליד עזה, בעיקר יש...

0: עזה, וחקלאות אולי, אבל בשער הנגב יש המון המון חדשנות. יש חממה טכנולוגית שלמעשה היא הוקמה לפני אופיר ליבשטיין, זיכרונו לברכה, אבל אופיר לקח אותה המון כברת דרך מאוד מאוד משמעותית. כדרך אגב, היום יש יותר חברות בחממה הזאת מאשר היה בשישה באוקטובר. אנחנו מקימים מרכזי חדשנות. זה חלק מהעניין. אם אנחנו מסתכלים על עם ישראל כמו שהוא היה בהתחלה, על מדינת ישראל, וכמו שהיינו רוצים שהיא תהיה, זה בדיוק אותו דבר. זה הערכים האלה של הערבות ההדדית, הזהות הזאת. אנחנו יודעים למה אנחנו פה, אבל אנחנו גם רוצים את האיכות חיים. זה לא רק האידיאולוגיה המשיחית, אלא אנחנו רוצים גם איכות חיים, ואנחנו חדשניים, ואנחנו יוצרים. וההבנה שלי שככה לשם אנחנו צריכים ללכת כשער הנגב. ואם אנחנו נצליח לבנות את הסיפור הזה, ואנחנו נצליח, אנחנו עובדים עליו, וכל יום אנחנו מתקדמים. אם אנחנו נעשה את זה, אז זה היה השראה לכל העם, גם בשבט ציון וגם בתפוצות, שאפשר מתוך השבר המאוד מאוד עמוק, כן, אפשר לחלום, ואפשר לקום, ואפשר לצמוח, כי לשקם בלבד זה לא מספיק. כן. כי אם הייתי עסוק רק בשיקום, גם ברמה האישית, הכאב נוכח כל הזמן. אז הייתי מרוכז בעיקר בכאב, ואיך אני שורד אותו. זה כמו, אני תמיד מדמה את זה, יש לי חבר שאיבד את רגלו במלחמת לבנון, ויש לו פרוטזה. הרגל לא תצמח לעולם. אותו חבר הצליח להצמיח את עצמו ולהיות ספורטאי בנבחרת הפאראולימפית של מדינת ישראל ועושה תחרויות. זה המודל שלנו, כי אנחנו לא יכולים רק לשקם. לשקם זה כמו להיות עם התותבת, עם הפרוטזה. אנחנו צריכים לצמוח ולהיות המודל. וכשאנחנו נבין שבידיים שלנו יש את היכולת לא רק לעצב את החיים שלנו, אלא גם להשפיע על העתיד של מדינת ישראל 50 שנים קדימה, אז זה נותן המון המון כוח, גם לתושבים וגם לאחרים.
1: אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, במילים האלה עם התקווה אנחנו מגיעים לסיום. השיר האחרון שבחרת הוא במקום בו אני גר, של ג'ימבו ג'יי.
0: ג'ימבו ג'יי קודם כל הוא תושב המועצה שלנו, הוא גר באורנר, והשירים, אני אוהב אותו ברמה האישית, ואת השירים שלו זה פשוט אומנות ביכולת שלו לייצג את החוויות ואת התחושות ואת החיים על כל הגוונים שלהם בשער הנגב. אני חושב שבכלל גם בישראל, אבל בשער הנגב זה פשוט, אתה מקשיב לזה ואתה
1: אומן הבית. אורי אפשטיין, תודה רבה. תודה לאלמן נורה חסון, המפיקה שלנו, ליונתן גטניו על הביצוע הטכני. תודה רבה אורי אפשטיין.
0: ותודה לך.
1: תודה, אני נורית קנטי, שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סמל ראשון ב', לוחם סיירת גולני.
5: נפצעתי במהלך התקלות, אני מספיק לטפל בלוחמים, ופתאום אני חוטף 4 כדורים, חוטף עוד 150 רסיסים לכל צד שמאל, שובר חוליה בגב ובעצם הופך אותי למשותק. איך שאני מגיע לרמב״ם, מבצעים בי ניתוח של 12 שעות, גם תוך כדי מתקפות של טילים, אז נמצא באזור המוגן. היום אני עדיין בשיקום, חזרתי ללכת, הייתי מעדיף להקריב אני את הגוף שלי ושלא יצטרכו להיכנס עוד פעם ללבנון ובזה זה ייגמר, אבל הם חזקים ואני סומך עליהם בעיניים עצומות שהם יעשו את העבודה הכי טובה שיש.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: רב סרן אור, קצין האג"ם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
8: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
7: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
8: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, ירדן בר

גלי צהל השעה 9. בוקר טוב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף יותר מ-85 תשתיות של חיזבאללה ביממה האחרונה במספר מרחבים בלבנון. כך הודיע דובר צהל. בין התשתיות שהותקפו מחסני אמצעי לחימה, משגרים ומבנים, מהם מחבלי ארגון הטרור פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. עוד התקן דובר צהל כי ביממה האחרונה שוגרו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים. תושב רעת נהרג הלילה במהלך פעילות של לוחמי מג"ב בעיר. על פי הודעת המשטרה, התושב לא שיתף פעולה עם הוראות השוטרים ונמלט מהם ברכבו. בהמשך הוא התנגד בכוח למעצר ותקף את הלוחמים אשר חשו סכנה לחייהם וביצעו ירי לעברו. מותו נקבע במקום. מהמשטרה נמסר כי נסיבות האירוע בבדיקה. גבר כבן 30 נפצע בינוני הלילה באירוע אלימות בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב עם פציעה חודרת. באירוע אלימות נוסף באשדוד, גבר בן 27 נפצע בינוני ופונה לבית החולים אסותא בעיר עם פציעה חודרת גם כן. רוכב טרקטורון נפצע קשה במהלך רכיבה במער. צוות מגן דוד אדום פינה את הרוכב, צעיר בן 18, למרכז הרפואי פוריה עם חבלת ראש. אישה כבת 50 נפצעה בינוני במהלך רכיבה הלילה על אופניים חשמליים בכביש 20 סמוך למחלף יוספטל. היא פונתה לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. סן אנטוניו ניצחה את מינסוטה 115-108 ועלתה ל-2-1 בתוצאת הסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מוקדם יותר הלילה, הניו יורק ניקס ניצחו 108-94 את פילדלפיה ועלו ליתרון 3-0 בסדרה. ומזג האוויר להיום תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל העונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך, עודי הצורף.

0: סיפור. זמן לחידה, בוקר בוקר, בוק בוק בוקר, בוק בוק בוקר טוב.
1: בוקר טוב ירדן.
2: בוקר אור דידי.
1: ומה שלומך?
2: אני שלומי טוב. מה שלומך? על מה נדבר היום?
1: על הריח שהבאת איתך. זאת אומרת, זה מה שאני רציתי להציע.
2: זה לא נשמע טוב. זה פתיחה שנשמעת כאילו...
1: ריח... לא, כן? אני לא הייתי אומר שהוא ריח לא טוב.
2: מה היית אומר?
1: הייתי אומר שהוא ריח שמעורר אצלי
2: מילים.
1: זיכרונות.
2: בחר מילים, שקול,
1: כן,
2: שקול מילים.
1: זורק אותי, אותי לאווירת מדורה.
2: אווירת
1: מדורה, okay. כנראה הבאת את... אולי זה הסוודר שהבאת איתך, אולי איתו היית בחגיגת ל"ג בעומר לפני יומיים שלושה.
2: בהחלט, השבוע היה ל"ג בעומר לפני מספר ימים.
1: אז זה הסוודר.
2: זה כנראה הסוודר.
1: שהביא את האווירה איתו.
2: נכון, אתה חובב?
1: לפעמים זה לוקח יותר מכביסה אחת.
2: חובב מדורות.
1: מדורה.
2: אני מצידי יכלו לשים לאוטו כמו שיש עץ ריח, שישימו עץ ריח מדורה.
1: כן, כי זה נחמד. נותן לך מין תחושה כאילו של חברותה.
2: נכון.
1: זה
2: כן?
1: ריח, כן, ריח חברותה. נכון. ריח של מדורה בינינו,
2: כי יותר
1: אצלי,
2: כיף. כן?
1: הוא מדליק את זיכרונות החברותה.
2: אז בוא נדליק אותם גם בתוכנית הזאת.
1: בהחלט.
2: בוא נמצא קצת שירים וסיפורים
1: בהחלט.
2: על אש, על
1: כן.
2: דלקות, על עניינים.
1: הור המדורה.
2: נצא לדרך.
1: או שירי התנדנדות hey. מצד לצד. שירי היי, נתחיל, נחפש אחד שיכול להתאים.

מה שמדאיג את דודי מאוד זה הרדיו המודיע בחדשות איך מזג האוויר יהיה מחר, נאה או סגריר, חמים או קר, או שמא ישתולל חמסין, ויש חשש חלילה וחס שיפרצו שריפות. וזה מה שמדאיג את דודי מאוד. שריפה רותנו מגיפה, ומסנן חרפה חרפה, וכן מוסיפו לגדפה בוקה ומבוקה ומבולקה, כל יום נופלת פה דליקה, פה מתהפכת פתיליה, שם אש אוכלת נגריה, פה שדה חיטה או שעורה פתאום נשרף, נורא נורא. דודי תופס עצמו בראש, מכה ברדיו, איך לא תבוש, שופך חמתו על תנורים, על סיגריות, על גפרורים, עליי, על אמא, על סתם סירים. דודי רותח, עוד מעט צריך אותו לחבות כמעט, אדום כולו כועס נורא, אבל פתאום... מה? מה קרה? דודי קופץ על הכיסא ונאום חשוב מאוד נושא. יש, יש ויש, שמחה מתנדב למכבי אש. וכששמחה אומר, הוא עושה וגומר. וכבר למחר, ברבע לשש, מי בדלת מופיע מכבינו אש. כפתורי זהב, כסדה, מדים, ובתוך כל אלה שמחה דודי. אפילו את החצוצרה שלו לוקח על כל צרה שלו, והוא מכריס מעכשיו כל מזימות האש לשווא, וקורן מאושר ושמחה, אכן כשמו כן הוא דודי שמחה, אחר סובב על הכבף ושם הרחובה פעמיו. מן החלון עליו גאים, אמא אבא וגם אני, מי ראה ואיפה יש כזה דוד שמחה מכבי אש? יום, יומי, כמעט שבוע, והרי מה שלי גם לכם ידוע. שום דלקה אינה נופלת, שום שריפה לא משתוללת, שום בדל סיגריה אוזניו גפרור, שום שמץ רמץ עוגץ ארור, שום כלום היו ואין יותר שריפות. יפה מאוד, יפה מאוד, לא שואלים כיצד אפילו, ככה סתם, כן, כאילו. לא, לא נכון, זה הכל דודי שמחה, דודי מדוד. הנה, מי זה בראש המגדל משקיף על פני הארץ סביב סביב, ומבירותו אש מדורה במרחק 66 פרסה, מיד קופץ וטסטיסה בכל צלצול וכל צבירה. כך עם האוטו האדום, או כל העיר עומד אדום, ובסילון אחד של מים את המדורה מכה אפיים. בטח שזה דודי שמחה העושה את המלאכה, כי מי ראה ואיפה יש כזה מנדות מכבי אש? אם ביגור ניצת גפרור, שמחה לא שואל מה יש, והגפרור מיד אין יש. אל תגידו בגד שרפרף נשרף, כי תוך שלוש שניות או שתיים השרפרף יסחה במים. מודיעים בטלפון, בחולון בוער וילון, טרם מורידים שפופרת, על הבית מסתערו שמחה זה ושיטפון. אפילו בכפר בילו רק נדלק כיסם, על חשש חלילה מכבינו שם. מי ראה ואיפה יש דוד שכזה מכבי אש? נגריות שנבלו מדלקות יום יום פה לא פוסקות מלהודות גם לדוד וגם לפומבה. שמחה זה לא דוד, זה בומבה. כך היום וכך שבוע, כאמור וכידוע, כן, כששמחה מחבש פה, לא אשן ולא אש יש פה, והארץ מחובה, רחוצה ומכובדה לשבת. תשאלו, ומה נועד לדוד שמחה לשבת? יש לו, יש תפקיד נכבד. וכי לאיזו מטרה נבראה החצוצרה? בטח, הרי כל מוצאי בשש יש קונצרט למכבי אש. כלי פחים וגם כלי רוח מסמכים את המצב רוח. על הבמה בלב הגן איזה צ'קובסקי מנוגן, הקהל רועש בשקט ומפצח גרעינים, החמה לים נושקת ולמצחי המנגנים. שמחה לחייף נופח, כל חצות שרתו פוצח, ופורץ במרץ רף השמיימה. את השמה גץ נדלק, אוי וי שריפה. שקט שמחה אל תדאג, זה בסך הכל כוכב. אז שוחק דודי שמחה ונופח לרווחה ותוקע כיף כפליים. אף אני במלוא גרון מזמר לי זמרון, הן רוכב אני לדודי במרום על הכתפיים.

0: מי נמצא? נמצאת איתנו על הקו ילדה שקוראים לה יולי. יולי, את איתנו?
1: כן.
0: שלום יולי, בת כמה את?
1: שבע, אני חוגגת השנה 8.
2: ביולי?
0: בחודש יולי? בקיץ?
1: לא, ביוני.
2: ביוני.
0: את נולדת ביוני וקראו לך יולי?
1: כן.
2: נחמד.
0: נחמד ממש.
2: ממש נחמד.
0: את אוהבת את הקיץ?
1: כן.
0: יותר מאשר את החורף?
1: כן.
0: למה?
1: כי בקיץ אפשר ללכת לבריכה ולים, ויש שם את הפירות האהובים עליי. אבטיח, מלון ומנגו.
0: יאה, איזה באמת פירות טעימים מאוד.
2: איך תאכלת מנגו? כזה קוביות קוביות מהקליפה?
1: עושים לי בקליפה קוביות כאלה.
2: קוביות כאלה, ואז אני אגיד, כל הפרצוף, כן.
0: מנגו קיפוד.
2: זה קצת נמרח מסביב לפה.
1: כן.
2: אבל דבר שמח.
0: יולי, את אוהבת מדורות?
1: כן, אני בצהרון יער.
0: את בצהרון יער. מה עושים אצלכם בצהרון יער?
1: קודם אני אסביר כזה מה זה טוב.
0: בטח, בבקשה תסבירי.
1: אז זה מין צהרון כזה שאנחנו הולכים ליער, שם קורה הצהרון, ושכר אנחנו מדליקים מדורות.
0: מה זה אתם? את, גם את בעצמך או רק המדריך מדליק את המדורה?
1: גם הילדים.
0: מה הילדים עושים בתהליך ההדלקה?
1: אנחנו מביאים את העצים.
0: איזה עצים שמים בהתחלה במדורה? קטנים או גדולים?
1: הם דקים, בבקשה. קטנים כאלו.
0: הנה, ניסיתי ללמד את דידי, נכון. ואחר כך, אחרי העצים הקטנים?
1: רגילים כאילו, כאלו, אבים, קצת אבים.
0: והאש לא מפחידה אותך?
1: לא.
0: אתם עושים לה בית מסביב, בית של אבנים, כדי שהיא לא תצא מהבית שלה?
1: כן.
0: זה חשוב. ואתם גם אוכלים משהו באש? אתם מכינים...
1: אנחנו צולים מרשמלו, ושמים בטטות ותפוחי אדמה וסלק.
0: וואו. בתוך האש?
1: כן.
0: נשמע טעים מאוד, זה טעים מאוד?
1: כן.
0: מה עוד עושים בצהרון יער?
1: אנחנו לרוב מטפסים על עצים.
0: פי, זה כיף, נראה לי כיף ממש. וואו.
1: ומלקטים.
0: ומלקטים? מה ליקטת לאחרונה, יולי?
1: חובזות, יש פרח שקוראים לו כובע הנזיר, שהוא אכיל.
0: הוא טעים, אני אוהבת אותו, את אוהבת אותו, הוא מר.

0: שגר אצלך בבית כלבלב מדבר?
1: אוקיי, לא.
0: אוקיי, לא, אבל מתקרב?
1: מתקרב.
0: אוקיי, כלבלב לא מדבר.
2: כלבלב
0: שר? שר. הוא היה שר.
2: היו משמיעים מוזיקה.
0: בוקר טוב.
2: הוא היה עושה...
0: שר בכלבלבית. כן? זה הסוד?
1: לא.
2: מדובר באיזשהו אירוע שקרה לכלבלב שצריך לנחש מהו?
1: כן.
2: אירוע. את היית באירוע הזה?
1: כן.
2: חוץ ממך ומהכלבלב, איך קראו לו? מותר לשאול? זה קשור לסוד? את מותר לך להגיד?
1: כן.
2: איך קראו לו?
1: היא הייתה בת וקראו לה לילי.
2: אוקיי, לילי ויולי. זה חרוס.
0: אירוע משמח, כי אני מתחיל להיות מוטרד. מה שקרה ללילי הוא אירוע משמח במסגרת הסוד, או אירוע מצער?
1: משמח.
0: יש. אני מעדיף.
2: אז לילי ויולי, שתיכן הייתם בסוד הזה, ומי עוד היה שם? אמא הייתה?
0: מפעל הפיס.
1: לא, אמא לא הייתה.
2: אמא לא הייתה.
0: תחרות הכלבים השנתית של מצפה רמון. יולי זכתה בגלל שאת שמת לה סרט יפה, וכזה הלבשת אותה בסוודר נאה, ויולי זכתה בתחרות הכלבים השנתית של מצפה רמון.
1: לא.
0: די,
1: נשמע. גם אין כזה דבר שם.
0: חבל. טוב, היא אמרה שזה סוד מסוג קשה מאוד. אני חושב שזה שהגענו בכוחות עצמנו לזה שזה במצפה רמון, והגענו בעזרתה של יולי לזה שזה כלבלב, זה קרוב מספיק. מה דעתך, ירדן?
1: כלבה.
0: כלבה. מה דעתך, ירדן?
2: בטח.
0: נכון, קרוב מספיק. אנחנו נשמח רגע בכלבלבית שעשינו את שלנו. רק רגע. ספרי, מה הסוד?
1: הסוד שלי שנולדו לי שישה כלבים על המיטה.
0: איזה כיף לך.
2: הנה לך סיבה לעבור דירה.
0: הנה דבר זה. גם אצלנו זה היה.
2: שישה כלבלבים נולדו על המיטה שלך, יולי? המיטה שאת ישנה עליה?
1: כן.
2: זה מרגש.
0: היית שם? ראית אותם נולדים?
1: כן.
0: תארי לנו. זה דבר שלא הרבה יוצא להם לראות ממש.
1: אבא הוריד לי את הכלבים מהמיטה. וראיתי את הכלבה כאילו דוחפת את הרגל ודוחפת את הטוסיק אחורה, ואז הם יצאו.
2: וואו.
1: שישה נולדו.
2: כן.
1: שניים נפטרו. וגידלנו ארבעה, ואז הם שלושה מסרנו, כלבה אחת החזירו לנו, ועכשיו יש לנו שני כלבים.
2: שאיך קוראים להם?
1: יש בן ובת, יוני וצ'וצ'י.
2: יוני וצ'וצ'י, ושניהם בעצם הילדים של לילי.
1: כן.
0: יולי, היה סופר כיף לשוחח איתך.
2: איזה כיף היה לדבר איתך.
1: גם לי היה כיף לדבר איתכם.
0: חמודה.
2: יופי.
0: וחלקי חיבוקים לכלבים. בסדר? מאיתנו.
1: אוקיי.
2: נתראות, ביי ביי.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: ועכשיו קטע קצר של יהודה אטלס על בנייה.
1: באוטו החדש עם הבטריות שיחקתי אולי שעתיים. את הלגו שעלה המון, הרכבתי אחת ושתיים. את הכדור הגדול שכחתי אחרי כמה ימים, ואפילו באופניים אני נוסע רק לפעמים. רק בשמונצים השבורים, קפיצים, ברגים וכאלה דברים שאבא זרק מארגז המכשירים, אני לא מפסיק לשחק ולחטט. כי זה לא צעצועים, זה דברים באמת.

0: Blaf.
1: Blaf?
0: Blaf, blies af.
1: Blof, mm-hmm. Belisof, mm-hmm. Peanut, mm-hmm. Habiluf, Habilush,
2: Habiluk,
1: Habilut.
2: חבשת את מגבעת הבילוש?
1: הבילוש.
2: את ממשקף?
1: משקף הבילוש.
2: משקף הבילוש.
1: הבילוש.
2: היה כזה שמחובר לך בשרשרת לכיס.
1: בהחלט.
2: משקף.
1: לבילוש.
2: אחד, יחיד. כדי שבעין אחת תוכלי לראות קרוב ובעין השנייה רק כרגיל.
1: מונוקל.
2: מונוקל.
1: ככה קוראים לזה. Mm-hmm. משקף אחד. אחד משקף.
2: והמקטורן.
1: ונמצא איתנו היום על הקו. ילד או ילדה?
3: שלום.
2: ילדה.
1: ילדה. נכון?
3: נכון.
1: פשע. בבקשה. אפילו אני מנחשת, רגע, לא סתם, ילדה גדולה, שימי לב לבלשים שאנחנו.
2: רוצה כבר להיכנע?
1: ילדה מעל גיל 9.
3: בת 9.
1: בת 9, בבקשה.
2: בת 9, בבקשה.
1: ילדה בת 9.
2: בבקשה. את רואה כבר כמה אנחנו חדים? רוצה שתראי, תראי, תראי איך אנחנו בשנייה גם יודעים איפה את גרה.
1: נכון, את גרה.
2: איך זה מתחיל? איך, מה התחלה של האבא, גו, מה התחלה של היישוב?
3: היי.
2: הר?
1: הרצליה?
2: הר?
1: את ילדה בת 9 מהרצליה.
2: הרמייני?
1: הרצליה? הרצליה.
3: עין.
1: עין. בבקשה, קוראים לך איינה.
3: לא.
1: קוראים לך
2: אמבה.
3: לא.
1: קוראים לך
2: הרגלית.
3: לא.
1: קוראים לך
3: ערבה.
1: ערבה. זה שם יפה.
2: זה עדיף על עורבה פרח.
1: נכון.
2: טוב, אנחנו נכנעים. אין לנו סיכויים ילדה כזאת.
1: אין לנו, אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו, מה פתאום נכנעים?
2: פשוט שתספר את הסיפורים.
1: מה פתאום נכנעים?
2: שום דבר. טוב, ננסה לגלות.
1: עם ישראל לא נכנע.
2: שלושה סיפורים, אנחנו ננסה לגלות מי מהם הוא האמיתי. הראשון.
3: הראשון זה שיש לי ארנב בשם בת, יש לי כלבה פויקה, ויש לי חתול שוגי.
2: ארנב בת? פויקה,
1: כלבה פויקה, שוקי. כלבה פויקה וחתול שוקי.
2: בץ פויקה ושוקי. טוב, נכון. סיפור שני.
3: סיפור שני, שאני מנגנת גם על טרומבון וגם על תופים.
1: וואו. סיפור, דידי ממש רוצה שזה יהיה הסיפור הנכון. וסיפור שלישי.
3: סיפור שלישי, שהייתי בגרמניה וטיפסתי את, את המדרגות במגדל הטלוויזיה.
1: טוב, אין שאלה, אני יודעת מה הסיפור.
2: בבקשה,
1: נכון.
2: אבי.
1: ערבה.
2: ערבה.
1: הסיפור הנכון הוא הסיפור השלישי, זה נכון?
2: עם המדרגות במגדל הטלוויזיה הגרמנית?
1: כן.
2: את יודעת כמה מדרגות יש בטלוויזיה הגרמנית?
1: בטח.
2: כמה?
1: כמה ערבה?
3: 986.
2: בבקשה, וזה רק עד קומה א'.
3: אבל גם לא עשינו את זה ברצוף, עשינו אותי, כאילו, בדרך עשינו קצת הפסקות.
2: רגע, זה אומר שירדן הצליחה?
3: לא.
1: מה? מה לא? זה לא הסיפור הנכון?
2: היא פיזרה עוד מסיכים. היא המציאה עוד המצאות על מספר הזה, ועצרנו באמצע, וכל הזה, זה הכל היה בלוף. שלפה את זה ככה בטבעיות. אוקיי, נשארו שני סיפורים.
3: אני באמת הייתי בגרמניה, אבל אני עליתי שם במעלית.
1: קדימה, דידי.
2: נשארו לי שני סיפורים. אחד על פויקה, שוגי ו...
1: בץ.
2: בץ. והשני על... מה היה הסיפור השני?
3: שאני מנגנת בטרומבון
2: וטרומבון וטופים. טרומבון וטופים. כאילו זה בלתי סביר לחלוטין העניין הזה של הטרומבון והטופים, אבל פה מדובר באמת בילדה מיוחדת עם שם מיוחד ונוכחות. כן, אני הולך על הטרומבון והטופים.
3: צדקת.
2: יאללה, טרומבון וטופים.
1: לא.
2: מה, זה קשה לאללה לנגן בטרומבון, נכון? זה כאילו השפתיים והזה, ולהוציא מהדבר הזה צליל, זה היה לך קשה בהתחלה?
3: זה גם קשה בגלל שיש לי חברות די מצחיקות, וכאילו כל השיעור אנחנו צוחקות ולפעמים ולרובות וכזה. וגם, נגיד, יש לי ילדה, יש לה איזושהי כאילו בעיה, אין לה בדיוק בעיה, אבל נגיד, היא עברה בית ספר, אז בטח יש לה איזשהו טראומה משהו, והיא נגיד, מתעצבנת בקלות אפשר להגיד את זה.
2: תגידי, יש מצב שאת מביאה רגע את הטרומבון ועושה לנו כמה צלילים כזה? מישהו מחזיק לך את הטלפון?
3: אני יכולה לשים אותו שנייה פה ואז לכם.
2: כן, כן, תעשי את זה. תביאי,
3: תביאי.
2: יאללה, מי במול ורע, אנחנו הכי אוהבים. מעולה. מי במול? יש
3: זה נשמע כמעט אותו הדבר.
2: זה הם דומם, אבל הם לא.
3: חצי כאן.
2: אני הכי אהבתי, תראה. מי את הכי אוהבת?
3: אני הכי אוהבת את פה.
2: את פה? את יכולה לעשות גליס מפה לרה?
3: לעשות פה ורה?
2: גליצ'ה כזה.
1: כמו מגלצ'ה.
3: אה, אפילו תיבה.
2: יא, הלאה, את מוציאה צליל טוב. המורה לטרומבון שלך מבסוט?
3: המורה לטרומבון שלי הוא טוב.
2: הוא טוב.
3: במובן.
1: מה שחשוב זה שהיא מבסוטה ממנו.
2: כן, איך קוראים לו?
3: קוראים לו יואב.
2: יואב, יופי. הוא בטח מבסוט מאיך שאת מוציאה צלילים, נכון?
3: כן.
2: ממש טוב.
3: אני חושבת שאני הכי טובה בזה.
2: גם אני חושבת.
3: אבל יש בנות
2: אחרות יחובות אחרי. בסדר.
1: זכותה?
2: בשביל זה יש לך ביטחון. מה, כאילו, מה, יש ביטחון ולא תשתמשי בו? הרבה
3: היה... אבל גם זה טופים?
2: כן.
3: יש לי טופים אלקטרונים בבית הזה, אני לא יודעת אם אני יכולה
2: לשני צלילים להם. לא, טופים אנחנו מכירים.
1: גם לא נצליח, כן.
2: כן,
1: אם טופים... הם אלקטרונים לא נוכל לשמור.
2: גם ירדן מנגן את טופים, אז זה לא... הרבה היה סופר כיף לפטפט איתך, ממש. היה ממש כיף לשחק איתך ולפטפט איתך, ומגניב מאוד הטרומבון.
1: תודה רבה ששחקת איתנו, להתראות.
2: ביי.
3: ביי.

0: תנינה מלכת מזג האוויר.
1: מי כתב?
0: מאת נורית זרחי. מלבד התאומות גול ויד, הייתה לתנינה אחות אחת גדולה שקראו לה עוגלה חרוצה. לפי מה יודעים שהיא הייתה גדולה? לפי שהיא נולדה לפני תנינה. אבל תנינה לא החשיבה כל כך את מה שהיה פעם, ואמרה,
2: אז מה אם פעם קרה שהיא נולדה לפניי? עכשיו אני והיא שתינו ירודות באותה מידה. היא לא נולדה יותר הרבה בגלל שנולדה קודם.
0: אבל כולם בכל זאת החשיבו את עוגלה חרוצה לגדולה, את התאומות לתאומות ואת תנינה לבינונה. וככה גם חילקו ביניהן את העבודה. כל אחד היה אחראי על משהו. התאומות שהיו מסורגלות לגמרי היו אחראיות לקווים הישרים, עוגלה חרוצה למזג האוויר ותנינה לחורים שברשת החבישים. וכך התנהלו הקווים ישר, החרירים בקורים, הקיץ בקיץ, החורף בחורף, וכל דבר במקומו. תנינה קנאה מאוד באחותה, מפני שתמיד כשהייתה עוגלה חרוצה מחליטה לערוך נשף, היה בדיוק יום יפה. כשהחליטה ללכת לישון, היה לילה, וכשהחליטה לקום, היה בוקר. יום אחד אפילו העזה לומר לעוגלה חרוצה,
2: למה אצלך כל דבר מצליח? הקיץ בקיץ, הבוקר בבוקר.
3: זה מפני שנולדתי ראשונה,
0: ענתה עוגלה חרוצה שרצתה להתנקם בתנינה.
3: תני לי את קורי העכביש, וקחי לך את מזג האוויר.
0: ותנינה ניצבה לבדה מול מזג האוויר. זה היה קיץ, היה חם, האוויר היה אדום מרוב חום. תנינה אמרה,
2: אוח, איזו טיפשות, שיהיה מיד גשם.
0: כי תנינה הייתה מלכת מזג האוויר. ברגע הראשון קפצו הכל משמחה. הציפורים התחילו לשיר, והרגליים ללכת. האבק שהצטבר על גג הבית, על העלים והכבישים, התחיל לצוס בהתלהבות. אבל ברגע השני, כשנמשך הגשם, אמרו כולם,
4: משהו פה לא בסדר. גשם בקיץ? אולי זה סימן שלא קיץ.
5: אולי עכשיו חורף.
6: אולי זו לא העונה הנכונה.
7: ואולי אנחנו לא נכונים. אוי ואבוי!

0: Océanie.
1: Akom.
2: תפסיקו מיד,
3: צעקה תנינה.
2: השתגעתם?
3: ולעצמה אמרה,
2: אחותונת עוגלונת, בכל זאת חכמונת, כי קיץ מתאים הרבה יותר לקיץ.
3: והיא ציוותה,
2: שיהיה מיד חמסין מדברי, 100% סהרי.
3: הגלים התעדו ברגע, כמו דמעות על לחי רותחת מכעס. הקינטונים על עדן החלון נהפכו לגברות זקנות, והגברות הזקנות נהפכו לשמשיות שאפו באוויר כדי שיהיה קצת צל.
2: סתומים!
3: התעצבנה תנינה.
2: התכוונתי למזג אוויר סהרי נעים, כאילו הייתי בוחרת במזג אוויר לא נעים כשזה תלוי בי.
3: מובן שמיד נהיה נעים, כיוון שתנינה, אתם כבר יודעים את ההמשך. אבל אנשים שוב לא ידעו איפה הם. קיץ נהיה חורף, וחורף נהפך לסהרי, ולא נעים, נהיה נעים.
2: לישון! לישון!
3: צעקה תנינה, כי זה מה שהייתה עושה כשהייתה מתבלבלת. ובגלל שמה שתנינה אומרת תמיד קורה לה, פתאום חושך ודממה. באמצע היום נהיה לילה. המכוניות עצרו, החנויות נסגרו, וכל האנשים הביטו בשעונים, כיוונו אותם, והלכו לישון. תנינה רצתה לקום, אבל איך קמים בחושך?
2: מחשפות אמיתיות לא קמות בחושך.
3: נעמה תנינה, אבל היא הייתה אחראית לבקרים, וידעה שעד שהיא לא תעשה בעצמה בוקר, אף אחד לא יעשה זאת. לכן היא קמה ויצאה החוצה, וראתה שאף על פי שעוגלה חרוצה הייתה האחות הגדולה, היא לא הצליחה יותר מתנינה. היא לא הצליחה לעשות אפילו חור אחד בקורי העכביש. היא עשתה מן הרשת משהו צפוף וסמיך כמו כביש. החלונות, הסוודרים, החלילים, כולם נסתמו, ומי שרצה לשרוק, לא הצליח. בינתיים התחילו כל האנשים לצעוק, והפרות והכבשים והקרבים והציפורים צעקו איתם.
4: יש פה מהפכה נוראה, אנחנו רוצים את האחראים.
3: כששמע זאת עוגלה חרוצה, רצה מיד לביתה של תנינה, דפקה על הדלת ושאגה.
5: מטומטמת, תראי מה בישלת לי.
2: מטומטמת בעצמך.
3: אמרה תנינה לאחותה הגדולה.
2: איך זה יכול להיות שנולדת לפניי ואין לך אפילו קצת רווח לשים בתוך קורי הכביש או בחלילים או בשריקות? מה עשית עם הרווח שלך? תתעסקי לך בעצמך במזג האוויר שלך, כי את לא מסוגלת לעשות שום דבר אחר.
3: כשזרקה תנינה את מילת ההתפטרות, תפסה אותה עוגלה חרוצה מבעד לחור המנעול וצעקה,
5: בוקר!
3: ומיד נהיה בוקר. אנשים התיישבו במכוניות ונסעו לעבודה, ילדים הלכו לבתי הספר, מכונות האספרסו התחילו לשיר.

עכשיו, כשהיא לא אחראית על השינה, תנינה הייתה צריכה ללכת לעשות כמה חורים. וזה מוכיח שלא משנה בכלל מתי נולדים. מה שמשנה הוא רק מי נולדים.

0: ילדי בית הספר קהילה בתל אביב, יספרו לנו מיד מה הם אוהבים לעשות בחג.
1: בל"ג בעומר אני הולכת למדורה שכל הבית ספר עושה, ואנחנו עושים שם מדורה ושרים ומשחקים וכיף לנו ביחד.
2: אני הולכת עם המשפחה שלי לעשות מדורה ושם תפוחי אדמה.
3: בל"ג בעומר הזה אני הולכת עם החבר הכי טוב שלי לתוכנית סטנדאפ ואנחנו נהיה בקהל.
4: אני הכי אוהב המדורה לספר סיפורים מפחידים ולאכול מרשמלו.
5: אני אוהבת לשבת ליד המדורות ולהתחמם.
6: אני בעיקר אוהבת לאכול נקניקיות,
7: לעשות גומי על האש,
8: לצלות מרשמלו ככה עד שהוא נהיה בפנים ממש מיץ כזה ואז אני שותה את המיץ.
9: אני מצמידה את הרגליים ואז הרגליים חמות ואז
10: זה
9: נעים.
10: פעם אחת הסתכלתי דרך מדורה על בניין ואז כאילו זה נראה כאילו כזה זה, אז כאילו הבניין נורא גמיש.
11: לסוף התוכנית.
12: סוף התוכנית, תיגענו. תוכנית מדליקה, תוכנית אש, תוכנית פגז, תוכנית שהיא כולה לוהטת. כמה דימויים עוד יש לתוכנית ל"ג בעומר.
11: פעם היו מספרים במדורות שיזבטים.
12: זה היה...
11: נכון? דברים מפחידים כאילו.
12: נכון.
11: נכון, איזשהו סיפור על איזה מפלצת או איזה משהו, ואז הלכתי ופתאום דברים מבהילים כאלה. נכון? עוד עושים את זה?
12: אני לא יודעת.
11: המילה צ'יזבט עוד יש בה שימוש?
12: אני לא יודעת.
11: אני חושב שכדאי.
12: צריך לבדוק.
11: אני
12: נכון,
11: אני
12: סיפור מצמרר.
11: להחזיר את הצ'יזבטים למדורות. זה נחמד.
12: לגמרי. בוא נגיד תודה לכל מי ש... הכין, ערך, עזר לנו, לאורחות ולמפיקות שלנו. אלמן נורא חסון.
11: כמו מרשמלו. ו?
12: לי בגילאי.
11: אחת ורודה, ואחת כאילו מרשמלו. למרות ש...
12: מתוקות, טעימות.
11: ולא מכניסים
12: לדורה. מדהימות.
11: ככה.
12: נכון.
11: כן.
12: לטכנאי שלנו עידו בן נון.
11: שהוא...
12: מה תגיד עליו?
11: כמובן, כמו קרטושקה, כזה תפוח אדמה שאתה אופל בזה. כן, כי הוא לוהט.
12: הוא לוהט.
11: לא, כך אמרו לי פה הבנות בתחנה.
12: למי שאיתר את הסיפורים, טל בלחרוביץ' שדיבר.
11: טל בלחרוביץ' שכמובן יושב ליד המדורה ומארגן את השירה בציבור.
12: בדיוק, ולחברה שלנו שחר סיטנר.
11: חברה שלנו שחר סיטנר.
12: תודה על החברות, על ההמצאות.
11: שמגיעה באיחור קל למדורה ומביאה את המאפים שהיא הכינה למדורה.
12: מי שרוצה. כן, אם אתם רוצים להשתתף בפינות או שירים שכתבתם או חידות
11: או הקלטה של בדיחה או חידה או סתם לספר לנו מה שלומכם.
12: שבת שלום.
11: שבת שלום.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
2: ואהבה בת 20.
3: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. היום ב-12 בצהריים, בן וקובי פארג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו. בשני, יום פטירתו של בנאי, 4 אחרי הצהריים ממיטב שיריו. וגם...
4: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
3: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי בשש בערב.
4: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
3: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
4: שבת שלום.
5: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוחוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

0: גלי צהל השעה 10, בוקר טוב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי ידראי, פרסם הודעת פינוי לשורת כפרים בדרום לבנון. הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה, כך אביחי ידראי. ביממה האחרונה צהל תקף יותר מ-85 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון. בין התשתיות שהותקפו, מחסני אמצעי לחימה, משגרים ומבנים, מהם מחבלי חיזבאללה, פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. עוד יתקן דובר צהל כי ביממה האחרונה שוגרו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. תושב רהט נהרג הלילה במהלך פעילות של לוחמי מג"ב בעיר. על פי הודעת המשטרה, התושב לא שיתף פעולה עם הוראות השוטרים ונמלט מהם ברכבו. בהמשך הוא התנגד בכוח למעצר ותקף את הלוחמים אשר חשו סכנה לחייהם וביצעו ירי לעברו, מותו נקבע במקום. והמשטרה נמסר כי נסיבות האירוע בבדיקה. גבר כבן 30 נפצע בינוני הלילה באירוע אלימות בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב עם פציעה חודרת. באירוע אלימות נוסף באשדוד, גבר בן 27 נפצע בינוני ופונה לבית החולים אסותא בעיר עם פציעה חודרת גם כן. רוכב אופנוע נפצע בינוני בהתנגשות עם רכב בכביש 4 סמוך למחלף גנות. צוותי מגן דוד אדום פינו את הרוכב, גבר כבן 40, לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלות בגב ובגפיים. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. סן אנטוניו ניצחה את מינסוטה 115-108 ועלתה ל-2-1 בתוצאת הסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מוקדם יותר הלילה הניו יורק ניקס ניצחו 108-94 את פילדלפיה ועלו ליתרון 3-0 בסדרה. ומזג האוויר להיום תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל העונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך עודי הצורף.
1: התוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: בוקר טוב, שבת שלום, מסע של שבת בבוקר כאן בגלי צהל. אני מקווה שכולכם בטוב. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. בן שני מפיק אותנו כאן בגלי צהל, והאורח שלי הבוקר הזה כאן באולפן יפה וזוהר, ואני בטוח שגם מלא במילים. אנחנו נבדוק את זה, יש לנו שעתיים שלמות לבדוק כמה מילים הבאת איתך. נועם חורב, מה העניינים?
1: בוקר טוב, זה יפה שאמרת זוהר ויפה, כי אני על שלוש שעות שינה. אפרופו מה שדיברנו לפני השידור, הילדה, ילדה בת שנתיים עוד מעט, התעוררה באמצע הלילה, החליטה שהיא רוצה אגס. עכשיו, זה פרי מאוד ספציפי. אני מחזיק בבית בננה, תפוח.
0: אין אגסים?
1: אין אגסים בבית. והילדה באטרף על אגס, אתה צריך להיות איתה כל הלילה, להרגיע אותה. אני עכשיו קונה ארגז של אגסים, שלי מונח בבית, אם היא מתעוררת, יהיה לה אגס.
0: נגיד, כשאתה חורז, כשהילדה שלך מבקשת ממך אגס, אתה אומר לה, אגס זה גס, או שאתה לא עד כדי כך נסחף?
1: לא, לא, לא, אני עוד לא שם. עוד נגיע לשם, אבל כרגע עוד לא.
0: אוקיי, אנחנו פתחנו את התוכנית שלנו עם מתנות קטנות, ובכלל, כל השירים שאנחנו נשמע כאן בשעתיים הקרובות, כל השירים היפים הם שירים שאתה כתבת. אתה יודע, ישבתי, הסתכלתי כזה על הרשימה ואמרתי, וואו, כמה זמן אתה כבר כותב?
1: אני כותב מגיל 12, בחישוב מהיר, כמה זה? 20, יותר מ-25 שנה.
0: אוקיי.
1: מאוד זקן כבר. אבל בעצם השיר הראשון שכתבתי ואי פעם באמת יצא לאור, זה בעצם שיר שייצג את ישראל באירוויזיון.
0: מילים?
1: מילים, של הראל סקאט.
0: די, אני לא מאמין לך.
1: אז אתה מבין, התחלתי ככה בקטנה, מה שנקרא.
0: צניעות
1: על הבמה של האירוויזיון.
0: לא מאמין לך. איך יכול להיות שבחור צעיר, כותב חדש, מקבל את ההזדמנות לכתוב שיר לאירוויזיון?
1: כי הייתה פשוט ועדה, וכולם יכלו להגיש שירים. והגשתי, וכולם אמרו לי, מה אתה חי בסרט, עזוב אותך, מה עכשיו, זה, מי מכיר אותך מזה, אבל הגשנו שיר, והוא באמת היה שיר מאוד יפה.
0: 2010?
1: 2010 בדיוק.
0: וואו.
1: אז למעשה אני כבר...
0: טסת לשם?
1: טסתי לשם, אתה יודע מה בעיקר אני זוכר? את ההלם. תחשוב, אני ילד מהפולה, רק עברתי לתל אביב, אני לא מכיר אף בן אדם, כאילו בכלל מלצרתי במסעדה, פתאום אני מוצא את עצמי, על הבמה של האירוויזיון, במעמד הכל כך מרגש הזה, ואני זוכר שבעיקר זה היה אוברוולמינג, כי לא יודעת איך להתמודד, לא היה לי כלים להתמודד עם האירוע, אז רוב התמונות שלי משם זה שאתה יודע, אני אלום, אני נראה שאני לא מבין איפה אני נמצא ומה קורה.
2: שוב העצב כאן, שוב הפחד כאן,

0: כשאתה מסתכל במבט לאחור ומנסה ככה לשחזר את מה שהיה שם ואת הראל, אתה יודע, בכל זאת, גם הוא היה לא זמר ותיק כל כך ב...
1: נכון, ב- חדש.
0: חדש בתקופה הזו. אתה חושב שזה היה יכול להיות אחרת, או שמה שעשיתם הוא מבחינתך well done, מצוין?
1: אני חושב שתשמע, קודם כל זה מה שהיה, ואני אין לי כזה את החרטות, ואוי, אם היינו עושים ככה, ואם היינו עושים ככה, ככה זה היה צריך להיות. אני חושב גם שההתרגשות שם טיפה השפיעה על הראל, אם אתה זוכר, היה לו איזה עניין ווקלי שם.
0: בקטנה.
1: אבל גם זה, כאילו, הוא היה כל כך מלא קריזמה, והוא שר כל כך יפה, וכל המשלחות שם היו סביבו, היה ממש הכוכב של האירוויזיון. אז באמת, אני אומר לך עם יד על הלב, ברור שתמיד זה כיף לזכות וזה, אבל זה לא באמת היה לי, מבחינתי רק לקחת חלק באירוע הזה, זה כבר היה דבר מדהים.
0: תגיד, השאלה מתבקשת, מה אתה אומר יהיה השנה עם נועם?
1: אז אני אגיד לך את האמת, אני לא כזה מחובר לזה.
0: עם מישל.
1: זה יפתיע אותך לשמוע. קודם כל שיר מעולה, זמר מדהים. ראיתי, בדיוק עכשיו ראיתי שצופים לו כזה מקום שישי, מקום זה, אני מאמין שהוא אפילו יפתיע טיפה יותר. ואני מאחל לו בהצלחה כמובן.
0: תקופה קשוחה מאוד להשתתף בתחרות האירוויזיון. היו שמירות אצלכם? זה כבר היה...
1: לא, לא היו שמירות.
0: אנחנו מאחלים לו בהצלחה ומקווים
1: לו... מלא בהצלחה, בחור מהמם.
0: יש הופעות שלך, מסתבר, אני לא ידעתי, רק סיפרו לי, שיש הופעות שלך מאוד מאוד מיוחדות, ומסתבר שאתה מופיע כבר הרבה מאוד זמן לבד.
1: נכון.
0: והפעם החלטת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אז בוא ספר לנו רגע. אני אספר מתי ההופעות יש ב-20 במאי, ירושלמים, זאפה ירושלים, 27 במאי בזאפה הרצליה, 24 ביוני, רידינג 3 בתל אביב, 25 ביוני במיוזיק סיטי בבאר שבע, 4 ביולי בגרי במודיעין, וואו, טפו טפו, 25 ביולי בגרי ביהוד, וב-27 באוגוסט בתיאטרון הצפון בחיפה. מה קורה שם במופע?
1: קודם כל, איזה מזל שאתה מקריא את התאריכים, אני תמיד שוכח, ואז היחצנית צועקת עליי, אז למה באת אם אתה לא מקריא את התאריכים? אז הנה, היחצנית עכשיו רגועה. תראה, אני 7 שנים היה לי מופע יחיד. התחלתי ממש, יורם, הכי בקטנה, בחוגי בית מול 15 איש.
0: מה אתה עושה? אתה מקריא שירים שלך?
1: אני מספר את הסיפורים מאחורי השירים, על תהליכי היצירה, איך הם נכתבו, על מה הם נכתבו, שוזר כל מיני אנקדוטות מהחיים. ובמופע הקודם, בגלל שזה המופע היחיד, הייתי משמיע את השירים בכל מיני גרסאות מיוחדות. נגיד את הסקיצה של מתנות קטנות.
0: אוקיי.
1: איך זה נכתב בהתחלה לפסנתר.
0: עם מחשב, פשוט מנגן את השירים.
1: כן, ממש ככה.
0: מחשב מדבר ומנגן את השירים, והחלטת לקחת את זה לאן.
1: אז מסתבר שהדבר הזה גדל וגדל וגדל, וממופע בחוג בית הגענו למופעים בבית החייל ולזאפות וסולד אאוטים במשך 7 שנים, מעל 1,300 הופעות. אבל הרגשתי שזה מצאת עצמו, והיה נורא התחשק לי ההתרגשות של הלייב. רציתי זמרים על הבמה, רציתי להקה, רציתי מוזיקה חיה.
0: למה אתה לא שר?
1: סבלנו מספיק, אני חושב, בשנתיים האחרונות. אין צורך להכביד על המערכת. אני דוגל בזה שכל בן אדם צריך לדעת במה הוא טוב.
0: אוקיי.
1: באמת, ואני לא טוב בזה. אז למה בכוח? אני לא יודע לשיר.
0: אוקיי.
1: אבל אספתי סביבי 3 זמרים מדהימים, 3 נגנים מדהימים. עשינו מלא חזרות, השקענו את הנשמה, הבן, אתה לא מבין?
0: אתה מעורב מוזיקלית בדבר הזה?
1: כן, כן, כל הזמן, כל הזמן. ואז 4 מופעים ומלחמה.
0: אוקיי, זה התחיל ואז פרצה המלחמה.
1: התחיל ואז פרצה המלחמה.
0: אני לא רוצה לפתוח את הפה, אבל אתה יודע, אנחנו לא יודעים מה יהיה כמה.
1: אני יודע, לא, אז אני מה זה כזה מנסה להאמין שיהיה בסדר.
0: כן, כן.
1: אני אגיד לך את האמת.
0: תשדר קרמה טובה.
1: כשאתה נדבק בחיידק הזה של הבמה, כאילו בכל השנתיים האלה שהיו קצת הפסקות עם ההופעות, זה היה כל כך קשה, אני כל כך רגיל, אני רגיל כמעט כל ערב להופיע. ואתה יודע, ולבוא באינטראקציה עם אנשים ועם הקהל, ופתאום היה כזה ברקס, וזה היה קשה. כאילו, אז עכשיו אנחנו חוזרים, ותראה, אני הסתכלתי מהצד על התגובות של האנשים בקהל, ב4 ההופעות האלה שהספקנו.
0: שהיו, כן.
1: אנשים צמאים למוזיקה, ליצירה, למילים, לביחד הזה, לאופטימיות. ובעצם מה שקורה זה שאני על הבמה, ושוב, אני מספר כל מיני סיפורים, והזמרים שרים שירים שקשורים תמיד לסיפורים, זה ממש כמו... וזה פשוט מדהים לראות את התגובות של האנשים.
0: בוא נספר שנייה, לדוגמה, את הסיפור של הראשונה של משה פרץ, שיר שאתה כתבת.

0: הראשונה, נכתב על הראשונה שלי, שאולי זה יפתיע חלק מהאנשים, אם יש לך סקופ, כי אני בעצם נשוי לגבר, ויש לנו ילדה, נכון, אבל הייתה לי בצבא...
1: אני ישר הרמתי את הראש, אמרתי, מה?
0: אז הנה, נתתי לך סקופ, הייתה לי בצבא חברה 3 שנים, והיא הייתה הראשונה שלי בעצם, והיא...
1: האחרונה?
0: בוא נשאיר את זה בינינו.
1: כי זאת מחמאה נהדרת להיות הראשונה, אבל כאילו להגיד לה, אחרייך עברתי לגברים, זה אתה יודע.
0: עקרונית אחרייך עברתי לגברים, אפשר להגדיר את זה ככה. אבל נשארנו בקשר מאוד טוב. נגיד היום כשאנחנו נוסעים סתם לסוף שבוע, אני שם אצלת הילדה, שתבין.
1: די, כזה?
0: ממש, כאילו, בחורה מדהימה, והיא...
1: הבן זוג שלך לא מקנה?
0: מה פתאום, הוא מת עליה, הם מסתדרים יותר טוב מאשר אני והוא, ואני והיא, כאילו, אז זה ככה נחמד, ואני אגיד לך, היא הכניסה אותי לכל העולם הזה של השירים, כי היא פריקית של שירה, והייתה קונה מלא ספרים, וזה מה שהיינו עושים ביחד, היינו יושבים וקוראים ספרי שירה, אלוהים יודע איך כמה שנים אחרי זה שיצאתי מהארון, אני כל כך הופתעה. כמה מכל הסימנים היו שם.
1: אבל... יושבים וקוראים...
0: יושבים, קוראים שירה, והיא ממש... Okay. עכשיו, אתה יודע, אפולה, לפני, לא יודע כמה זמן זה היה כבר 15 שנה, מה לה ולשירה ושירי משוררים? זה לא היה... זה לא היה מקובל. אז בנינו לנו בועה כזאת, היינו יושבים אני והיא, קונים ספרים של יונה וולך, של יהודה עמיחי, יושבים וקוראים, ומסמנים את השורות שאנחנו הכי אוהבים. וכמה שנים אחר כך, כשכבר עברתי לתל אביב, אני כתבתי את הראשונה עליה, ואז מה שקרה, זה שלורן פלד, המלחין המוכשר, שלח לי את...
1: שגם מפיק את ה...
0: מפיק את כל המופע, ועשה עבודה מדהימה, כותף אינסוף מחמאות על זה, הוא שלח לי את הסקיצה, ואיכשהו זה נפל בין הכיסאות, הקשבתי באוטובוס, שכחתי מזה, יום אחד אני מקבל טלפון, מהמנהל של משה פרץ, אומר לי, אתה שומע נועם, אנחנו מוצאים את הראשונה, אז אני רק צריך לדעת את הקרדיטים והכל. אמרתי לו, מה זה הראשונה? אמרו לי, זה שיר שכתבת עם לורן. מה מסתבר? שריטה שמע את השיר הזה, את הסקיצה, אצל לורן איכשהו. השמיע על התסקיצה. כל כך התלהבה מהשיר, שהיא שלחה את זה למשה, והיא אמרה לו, תקשיב איזה שיר יפה, אתה חייב לשיר אותו. ומשה לקח את השיר, הקליט אותו, ורק אז אני גיליתי על זה בכלל.

0: חוזר אליי.
1: יפה מאוד. אז בעצם מה שקרה עכשיו זה בעצם מה שקורה בהופעות.
2: פחות או יותר, כן. זה גם הרבה סיפורים שהם לא קשרים ישירות לשירים, אלא מדברים על זוגיות, על הורות, על הישראליות שלנו, על המלחמה, על האהבה, על מה זה לחיות עם בעל שהוא במילואים בשנתיים האחרונות כל הזמן, ותוך כדי לגדל ילדה, וגם לאבד הורה באותה שנה.
1: ראיתי סרטון של, וואי, אתה מלא נושאים, בוא נתעכב רגע אחד אחד.
2: יאללה.
1: ראיתי סרטון של, של, של הבעל שלך, עם מדים, מחזיק את הילדה הקטנה, עושה את הנשיקה באה ונשיקה ו... וכשהוא יוצא, הילדה מבינה שאבא הלך למילואים?
2: לא, היא מאוד קטנה. היא לא מבינה שהוא הלך למילואים, היא בת שנה ושמונה, אבל היא כן יודעת, למשל, שכשהוא עם המדים, זה סימן לא טוב מבחינתה. כי היא יודעת שהוא הולך...
1: והיא לא תראה אותו.
2: כן.
1: אוקיי.
2: אז אתה יודע, היא מבינה בעיניים שלה, וגם אני חושב שתינוקות קולטים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. ישר היא מרגישה שהאנרגיות שלי משתנות, ישר היא מרגישה שיש איזה טיפה מתח או לחץ, ויש איזה... יש משהו שמשתנה באווירה של הבית פתאום, והיא מאוד חדה, היא מבינה הכל. אף אחד...

0: כמה זמן אתם ביחד?
1: 11 שנה.
0: הבנתי. והוא בא אחרי הראשונה. אני מנסה רגע להבין את
1: את ציר הזמן.
0: את ציר הזמן.
1: של חיי האהבה של נועם חורב. אז כן, הוא בא אחרי סיוון.
0: תגיד, שזה יישאר ככה לנצח ושהכל יהיה, נגיד, אני סתם ברמת הסקרנות, יכול להיות מצב שכאילו פתאום תתאהב באישה? אתה חושב על זה?
1: לא יודע להגיד לך, היו, תראה, יש הפתעות בחיים. כאילו זה לא משהו שסביר שיקרה, אבל never say never. אז בדונות ישראל, אם...
0: המצב הזה שאנחנו נמצאים בו הוא מצב מאוד מאוד מורכב, ואני ככה פשפשתי בשיריך, וחוטים שקופים.
1: הספר האחרון, חוטים שקופים.
0: כן, משעמם.
1: כן.
0: ככה אני מסתכל.
1: אגב, זה הטקסט שאני סוגר את אותה הופעה.
0: וואו.
1: אנחנו עומדים כולנו מחובקים, וגם הקהל כבר נעמד בשלב הזה, כי כולם רוקדים ועולים על שולחנות
0: בבלגנים. אז אנחנו הופכים את הסדר הכרונולוגי של ההופעה, אם הייתי יודע, הייתי שואל אותך בסוף את השאלה הזו.
1: לא, אז הנה.
0: אבל אני רוצה שתקריא את זה למאזינים שלנו.
1: בטח, בכיף.
0: יאללה.
1: זה מעין שיר תפילה.
0: כן.
1: שיהיה לנו משעמם, אלוואי, שנקרא ספר בשעות הפנאי, שנחכה לטכנאי, שנריב מי יוריד את ההשפעה, שנרדם בתשע על הספה. שהמהדורה המרכזית תתקצר, שבארוחת שישי נדבר על מתכונים מהטיק טוק, על האח הגדול, שנגיד וואלה, אין חדש מאתמול, שהבן יצא לחמשוש מהצבא, שהרדיו ינגן רק שירי אהבה, שנעשה בינג' מוגזם לסדרות, שהילדים יחזרו למסגרות, שנשנוץ שבוע ברציפות, אמן, שניקרא מצחוק ולא מעייפות, שנתלונן כמה חם, שכל בני האדם יחזרו לישון במיטתם, שלפוליטיקאים לא יהיה על מה להתווכח, שלעיתונאים לא יהיה על מה לדווח, שהרעש יהיה סתם, כלב שנובח, שנשכח איך נשמעת הזקה, שבמקום סרט אקשן נהיה קומדיה רומנטית דביקה, שהלב יתרחב, שהעצב יצטמצם, שיהיה לנו סוף סוף קצת משעמם. אמן.

0: עכשיו, זה תפס לי את העין ואת המחשבה, ואמרתי, כאילו אני מתחיל להבין רגע איך נועם עובד. אתה כותב מאוד פשוט, כאילו אין כאן איזו שפה שהיא, כאילו מילה שחיפשתי, וואו, לא מבין את משמעות המילה או את הקשרה. זה מרגיש כאילו אני מדבר, אבל יש כאן את הקסם הזה של החרוזים, כאילו אתה מספר סיפור ואיך שלא יהיה, הסיפור הוא הסיפור הנכון שלנו, אבל הוא חרוז.
1: אני חושב שמעבר לחריזה, שהיא תמיד מוסיפה קץ, היא מוסיפה מנגינה, היא מוסיפה איזה חן.
0: זהו, אפשר להלחין את זה.
1: נכון? זה בגלל שאני מגיע מפזמונאות. בסוף אני כותב שירים מולחנים, ולכן זה חדר לי מה שנקרא, ותפתף גם לכתיבה שהיא נשארת על דף בסוף. אבל אני חושב שבעיקר, כשאני הייתי ילד וקראתי את כל הספרי משוררים האלה, אז הרבה פעמים זה הרגיש לי מרוחק, או אליטיסטי, או הרגיש לי שהייתי מאוד רוצה שזה יהיה יותר קרוב אליי.
0: לא מרגיש שזה, אני הרגשתי כאן באיזשהו שלב שאני כתבתי את זה.
1: בדיוק, אבל אני חושב שזה,
0: דיברת מתוכי.
1: אז אני חושב שזה הקסם.
0: בחרת את המילים היפות, אבל דיברת מתוכי. תגיד, מה קורה אם מכניסים את זה לסונו?
1: לא ניסיתי, האמת. אולי ננסה, הנה רעיון. אחלה רעיון.
0: תלחין. איזה יפה. אני רוצה שנדבר על על האבדה שלך עם אבא שלך.
1: כן.
0: אנחנו חולקים כמעט את אותה חווה. לפני כמה זמן אבא שלך נפטר?
1: 7 חודשים, משהו כזה.
0: אוי, לא. אז אתה בתוך.
1: אני יותר טרי, כן.
0: הרבה יותר טרי. כאילו אני את אמא שלי לפני שנתיים, את אבא שלי לפני 20 שנה. אמא שלי לפני שנתיים, אבא שלי לפני 20 שנה. אמא שלך חיה, שתהיה בריאה.
1: אמא שלי חיה.
0: אתה מאוד אוהב אותה ומאוד מחובר אליה.
1: אני מאוד מחובר, מאוד קשור אליה.
0: לפני שאנחנו נדבר ותספר לי את הסיפור, אני יכול להמליץ לך דבר אחד מניסיוני. תאגור כמה שיותר רגעים עם אמא שלך עכשיו. כי זה לא לנצח.
1: ברור לי.
0: וכש...
1: תזכיר לי אחר כך להקריא משהו, יש משהו שאני רוצה להקריא בעקבות מה שאמרת.
0: אוקיי, וזה כאילו, חשוב לדעת שזה כאילו אחרי זה, התקשר אליי פבלו רוזנברג לנחם אותי כשאימא שלי נפטרה, עכשיו הוא יודע שבאתי אבא ואימא, ופבלו הוא מצחיק, אז כאילו הוא אומר לי, מה נשמע? בסדר? יאללה, ברוך הבא למועדון היתומים.
1: אתה יודע שחיים, הבן זוג שלי, גם איבד את שני ההורים שלו, בגיל מאוד צעיר, וזה דבר מטורף מה שזה עושה לבן אדם, כי אני חי איתו, כמו שאמרת לך, 11 שנה, ואתה מבין שפשוט באיזשהו שלב הוא הפסיק להיות ילד של מישהו בעולם. כלומר, אין לו יותר את האבא הזה שיתחוף לו שטר של 50 שקל, או את האמא שתגיד לו, כך מעיל ותציק לו.
0: זה לא רק זה, זה גם ההתנהגות היומיומית.
1: לחלוטין.
0: היא כאילו אחרת, כאילו אתה מבין שאין לך את ה... אתה יודע, את המקום הזה, אתה כבר לא ילד.
1: אתה מזדקן פתאום ב-20 שנה.
0: בראש.
1: בראש, כן, בראש. אני מסכים איתך.
0: כן. אז 7 חודשים.
1: 7 חודשים, הוא היה מאוד חולה הרבה זמן. שזה גם משהו, אתה יודע, אני הסתכלתי מהצד במשך כל השנים האלה, איך אמא שלי מטפלת בו, ואיך היא סדרת לו את הקרית, מכסה אותו, מקלפת לו תפוח וחותכת לפלחים. כאילו זה היה מדהים לראות איך זוג שנמצא ביחד 60 שנה, עדיין קיימת ביניהם, כמובן מתחת ליריות של, יש כל מיני דברים שזה יותר מורכב מרק אהבה, אבל
0: ברור.
1: עדיין בסוף מתחת לכל השנים והשחיקה, בסוף יש שם אהבה חזקה, וזה, ואני הסתכלתי על זה בהתפעלות, על איך שהיא מטפלת בו, וכשהוא נפטר זה כבר הרגיש, זה כבר הרגיש שהוא כל כך סבל.
0: שינוח, כן
1: שכל הסביבה גם סבלה, שרק שבאמת שילך למקום שהוא יכול עכשיו שנייה להיות בו שקט.
0: והיא בסדר, אתם איתה, אתם מחבקים אותה, כי אחרי אהבה כזאת גדולה נוצר בור ענק.
1: מחבקים אותה בלי סוף, בדיוק עכשיו, אתמול היא באה לבקר אותי.
0: איזה כיף.
1: בתל אביב, ישבתי איתה לצהריים, ריחלנו, כמו שהיא אוהבת, על השכנות. אבל כן יש משהו שהייתי רוצה להקריא ברשותך.
0: קדימה.
1: זה טקסט שנקרא, כשהם עדיין כאן, מתוך הספר שלי, הוא גם מופיע בחלק מההופעות, וזה ככה. קח את ההורים שלך לחול, תזמין אותם לאיזו ארוחה, תצא איתם מתישהו לטיול, לא חשוב לאן, העיקר שזה איתך. לך איתם ביחד לקניות, או לסרט החדש והמצחיק. תגיב להם בפייסבוק לתמונות, ותפסיק כבר לסנן אותם. תפסיק. תקפוץ בסוף שבוע לבקר, ותחזיר לאמא את הקופסאות. אם קיבלת העלאה, אז תספר. תן להם סיבה להתגאות. תגיע בול בזמן בערב חג. בדרך תעצור, תקנה פרחים. תחבק אותם כי אין לך מושג עד כמה זה עושה אותם שמחים. אל תחכה שוב למחר, תבוא היום, שב איתם לראות איזו תוכנית, ותענה כשהם שולחים שבת שלום עם לב אדום בקבוצה המשפחתית, כי אחרת יום יבוא ותצטער שלא הרווחת איתם עוד כמה רגעים. הם ילכו ואתה אז תישאר עם חור בלב ועם ים געגועים, ותתפלל רק להחזיר אז את הזמן. יש המון שעוד רצית להספיק, אז תחבק אותם כשהם עדיין כאן, ותפסיק כבר לסנן אותם.

0: לך.
1: זה תזכורת לעצמי שכתבתי והולכת איתי שנים כבר.
0: אתה יודע, היה הרבה יותר קשה לי כשאיבדתי את אבא שלי להתמודד עם זה, כי אז הייתי בתחילת הדרך ושום דבר חוץ מלשעות קדימה עניין אותי, וכשהוא חלה אני ניגנתי באיזו חתונה גדולה, וכאילו אמרו לי, תקשיב, אחותי התקשרה, תפסה אותי בזמן ההפסקה של האוכל, אמרה לי, תקשיב, זה הדקות האחרונות, אם אתה רוצה לראות אותו, תבוא. ואני כאילו אמרתי לה, בסדר, הוא יחזיק, כאילו, אני לא יכול לצאת פה, אני מנגן עכשיו.
1: והוא לא יחזיק.
0: מבחינתי, הוא נפטר כשהייתי בדרך. זאת אומרת, תוך כדי נסיעה, בדרך חזרה, הייתי בבאר שבע, דרך חזרה לכיוון בית חולים קפלן, באמצע שם בגדרה, ממש קרוב כאילו, הוא כבר נפטר. ואני סחפתי
1: אשמה
0: שנים שלמות, עד שפתאום פעם באמצע שידור הוא בא אליי וכאילו חיבק אותי באמצע, היה התנגן השיר אבא של אביתר בנאי,
1: כן.
0: ופתאום הוא בא אליי וחיבק אותי ונתן לי, כאילו הכל בסדר, אני לא כועס.
1: מדהים.
0: תמשיך. אני זוכר שזה היה באמצע שידור ואני פחיתי את חיי.
1: וזה שחרר אותך?
0: כאילו, לא הרגשתי טוב, סגרתי את השידור, לקחו ממני את השידור, המשיכו עם מוזיקה במקום, אני לא הצלחתי לנשום לדקות ארוכות, ואז הבנתי שכאילו משהו בנשמה שלי החזיר אותו אליי, כי זה הכל בראש, אתה יודע, אנחנו כבר עברנו את הגיל הזה שאנחנו יודעים שהכל אצלנו בראש, אנחנו יכולים להרגיש כל דבר שאנחנו רוצים.
1: אבל מעניין מה קרה אצלך.
0: השתנה לי הסיפור, ו הבנתי שאני לא באמת השם, שהוא יכול היה ללכת בשלב כזה או אחר, ושאני הייתי אחראי מספיק לא להשאיר זוג באמצע חתונה שלהם נטולי די-ג'יי, ולעשות את העבודה, וזה מה שהוא לימד אותי כל הזמן. הוא אמר לי, תמיד תהיה אחראי, תמיד תעבוד קשה, תמיד תדע, אם יש משהו על הכתפיים שלך, אתה אחראי, אין אף אחד מתחת. אז מבחינתי כאילו, אתה מבין, פתאום ראיתי את הכל,
1: מבין.
0: ראיתי את הכל בצורה אחרת לגמרי. ודבר נוסף, וזה מחבר אותנו למה שדבר המקסים הזה שהקראת קודם, דבר נוסף שלמדתי, זה לשתות את הרגעים עם אמא שלי, זיכרונו לברכה. וכשהיא פינו אותה לבית החולים, ושהיה ברור שכאילו משהו כאן הולך למקום, אז אני פשוט התקשרתי להדס ואמרתי לה, הכל לבטל. הכל. אמרתי, איפה אתה? אמרתי לה, אני בבית חולים. אבל לא, אמרתי לה, אני רוצה להיות שם. ואני החזקתי לה את היד, והיא חיבקה ונשקה אותי, ואמרה לי, תשמור על כולם, וזהו. כאילו, היא חיה עוד יום, אבל היא לא תקשרה. זה היה הקטע האחרון שהיא תקשרה, היא הפכה להיות סוג של, אתה יודע, צמח כזה, והיא נפטרה אחרי יום. אבל כאילו, אני האחרון שהחזיקה לו את היד, ואמרה לי, תשמור על כולם. אני לא יכול להסביר את התחושה הזו של, אני כאילו במין שליחות כזו של לדבר אליך, או אל לא מעט מאזינים ששומעים אותנו עכשיו, שנמצאים בסיטואציה הזאת שאיבדו הורה, ויש הורה נוסף, ואתה כאילו, אתה בתוך הטירוף של החיים, ואתה אומר,
1: בדיוק זה העניין, כי החיים שאוהבים אותך, והקפצות לחוגים, ופה ושם, ואז, וגם אין סבלנות הרבה, ההורים מזדקנים כבר, והם לא שומעים, והם לא רואים, אין לך כוח.
0: לא, כל שנייה היא חשובה. זה אפילו אי אפשר לתאר עד כמה כל שנייה היא חשובה. זה אולי, זה המסר שאנחנו מעבירים מכאן, אתה ואני, למאזינות ולמאזינים שלנו.

0: שלומכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: סגן אלוף מילואים ד' שלום לך.
3: אנחנו דוחפים את האויב אחורה, מבצעים המון הגנה קדמית בשטח לבנון בשביל שכל האיום תרחק מהאזרחים. הקושי בכל מקום קיים, אבל המשימה היא חשובה ואנחנו מבינים אותה. כל הסבבי לחימה, שבעה במספר עד כה, היו פה אל מול הגזרה, אל מול התושבים. אנחנו כבר הפכנו להיות משפחה בנוסף למשפחה בבית. גם פה נעשה שולחן סדר, גם פה אנחנו נחגוג את הפסח, יש לנו משימות לבצע, אבל אנחנו עדיין פה חוגגים אחד עם השני.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 11. בוקר טוב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. ישראל דנה עם ארצות הברית באפשרויות הסלמה וחידוש המלחמה מול איראן, כך מסרו מקורות לערוץ אל-חדת הסעודי. בין האפשרויות שנידונו, פגיעה במתקני האנרגיה האיראניים. עוד מסרו המקורות כי ישראל הפצירה בוושינגטון שלא להאריך את המסע ומתן עם איראן. כשבנו אוהד צוהר מוסיף כי על פי הדיווח, ראש הממשלה נתניהו הדגיש בפני ארצות הברית כי כל הסכם שלא יביא לפירוק בפועל של תוכנית הגרעין האיראנית לא יספיק. אירוע פשיעה לאומנית בצפון השומרון. מתיישבים שהובטחו על ידי כוח צהל אילצו פלסטינים להוציא גופת פלסטינים מקבר בטענה שנקבר קרוב מדי ליישוב שנור. זאת למרות שהקבורה הייתה מתואמת מראש עם כוחות צהל. לפי טענות הפלסטינים שאושרו ברובן בידי גורמי הביטחון, המתיישבים הגיעו למקום עם כלי חפירה במטרה לחפור באזור קבר, ובהמשך עם הגעת הפלסטינים למקום דרשו מהם להוציא את המת מקברו ולהעבירו לקבורה במקום אחר מרוחק יותר מהיישוב הישראלי החדש. בתחקיר ראשוני של האירוע בצהל עולה כי כוח צהל נכח במקום אך לא התערב באירוע, ולאחר אימות מילולי בין הצדדים הפלסטינים נאלצו להעביר את הגופה לקבורה במקום אחר בכפר סמוך. מדובר צהל נמסר בתגובה, כוחות צהל קפצו לבית העלמין בעקבות דיווח על חיכוך בין אזרחים ישראלים שחפרו באדמת המקום לבין פלסטינים. בהגעתם, הכוחות החרימו כלי חפירה מהישראלים ונשארו בנקודה על מנת למנוע חיכוך נוסף. צהל מגנה כל ניסיון לפעול באופן הפוגע בכבוד האדם והמת. סוגיית תיאום הלוויה וניהול האירוע תתוחקר על ידי המפקדים ויופקו לקחים בהתאם. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. צהל תוקף במספר כפרים בדרום לבנון, כך מדווחים ברשת אל-מיאדין הלבנונית. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הבוקר הודעת פינוי לשורת כפרים בדרום לבנון. הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה, כך אביחי אדראי. ביממה האחרונה צהל תקף יותר מ-85 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון. בין התשתיות שהותקפו, מחסני אמצעי לחימה, משגרים ומבנים, מהם מחבלי חיזבאללה פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. עוד עדכן דובר צהל כי ביממה האחרונה שוגרו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים. ומזג האוויר להיום, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל העונם. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך, עודי הצורף.
1: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: שלום לכם, בוקר טוב, שבת שלום, ברוכים השבים אלינו, שעה שנייה של מסע כאן בגלי צהל. הדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, בן שני מפיק אותנו כאן באולפן, וביחד איתי נועם חורב המקסים.
1: זהו, עכשיו מדברים על דברים שמחים, יורם.
0: כן, כן, לא, גם העצב הוא שמח.
1: זה נכון.
0: בתוך תוכו יש, יש שמחה, כמו שאחרי יום הזיכרון מגיע יום העצמאות, ואפרופו יום העצמאות, ביום העצמאות האחרון הופעת בטקס המסועות.
1: נכון.
0: הקראת טקסטים מרגשים.
1: תודה.
0: שכתבת ברוח התקופה, אמא של הדס התעלפה עליך, כשסיפרתי לה שאנחנו עושים ביחד תוכנית, היא אמרה שהיא מחכה לזה. בקוצר רוח, ראית את החיקוי בארץ נהדרת?
1: ברור.
0: נו, מה?
1: אני באמת, עכשיו אני לא אומר את זה כי אמורים להגיד את זה, אני באמת זה מצחיק אותי, ואני מתייחס לזה בהומור, אני חושב שהומור עצמי זה אחד הדברים הכי חשובים, זה גם פעם שלישית כבר, אז אני מתורגל, והכי מצחיק זה שדרור הייתה בסלון איתנו כשזה שודר, הקטנה שלי, ואז היא מסתכלת על הטלוויזיה, ואז היא מסתכלת עליי, ואז היא לא מבינה, היא אומרת לי, אבא, זה אבא, עכשיו אני לא מבינה איך אני גם פה ואני גם שם, בקיצור, זה מצחיק, והם עושים עבודה מעולה, אין מה להגיד.
0: ההומור זה להקצין...
1: בדיוק, כאילו, באמת להקליל, מספיק כל כך קשה פה, איפה שאפשר להקליל, אנחנו מקלילים.
0: לציונה יש כנף אחת, זה הספר הראשון שכתבת?
1: כן, ספר ראשון, גם, אתה יודע, יש דברים שאתה מז לעשות רק כשאתה צעיר, אתה מכיר את זה? שאתה רוצה לטרוף את העולם? כן. אין פסון, אין אגו, אתה לא רואה בעיניים. כאילו הייתי בין 23 או 24 שכתבתי את זה, אני החלטתי שאני רוצה להוציא את זה. איכשהו...
0: זה ספר שמספר, מבוסס על סיפור הלידה שלך.
1: נכון, זה ספר שמספר
0: על... זה, נכון?
1: בטח, חופשי, אוקיי, חופשי. אוקיי. ספר שמספר על ציפור שנולדה רק עם כנף אחת. וכשכל הציפורים נודדות לארץ עם שמש, היא נשארת לבד בעצם, ואז היא פוגשת כל מיני חברים, שגם הם מיוחדים בדרכם, היא פוגשת קשת בלי צבעים, סיר בלי מכסה, גיטרה בלי מיתרים.
0: לא מושלמים.
1: כן, והיא מבינה שהיא יכולה לעוף, גם אם זה בראש שלה, היא יכולה לעוף הכי גבוה שאפשר, אפילו עם כנף אחת.
0: ומצחיק, אתמול ראיתי סרטון של בלק קופי.
1: של בלק קופי?
0: הדי-ג'יי שמתקלט, והוא יד שמאל שלו משותקת.
1: נכון.
0: ופעם הוא היה כזה מסתיר אותה, כאילו הוא מכניס יד בכיס.
1: אז עכשיו זה חשוף וזה.
0: וואלה, זה אני וזה מה יש, והוא מנגן. אני מדבר ממקום של גם אני עושה די-ג'יי. הוא מנגן בטכניקה מדהימה, עם יד אחת. הוא עושה עם יד אחת במהירות, הוא עובר מ... סליחה על ה... על הביטויים הטכנולוגיים שאני יכול להוציא לכם עכשיו, הוא עובר מהפיידר לכפתורים של ה-EQ במהירות שכאילו היא לא תיתכן. הוא פיתח לעצמו...
1: למאזינים שלא הבינו, זה בסדר, גם אני לא הבנתי.
0: הוא פיתח לעצמו טכניקה של לנגן עם יד אחת.
1: מטורף, גם לא חסר, אתה יודע, ספורטאים, אולימפיים.
0: אז אתה בעצם... נכון, אתה בעצם נולדת עם יד משותקת.
1: נולדתי, אני נולדתי כמו ילד בכיתה ד', שקלתי איזה 5 קילו כשנולדתי, משהו באמת לא סביר.
0: נולד הגדול.
1: ועשו לידת וקום, ובישרו להורים שלי שיד ימין שלי תישאר משותקת, ואימא שלי ממש לא הסכימה לקבל את הקביעה הנחרצת הזאת, והיא הלכה למטפלת פרטית כזאת שקוראים לה אמירה, והגיעה לקליניקה שלה באיזה 6 בבוקר לפני שכולם נכנסו, והכריחה אותה לקבל אותי, ופשוט כל התמונות שלי מאותה תקופה שאני תינוק, זה תמונות של התרגילים שאימא שלי עושה איתי, עם מברשת שיניים, עם גלגל ים.
0: מדהים.
1: אימא שלי באמת
0: מדהים.
1: החליטה שזה, איך היא אמרה, הרופאים לא מבינים כלום מהחיים שלהם. אני מבינה.
0: צודקת.
1: ויצא למלחמה, ווואלה, כמו שאתה רואה, ברוך השם, היד מתפקדת. זאת היד שאני כותב בה, שירים.
0: וואו.
1: כן.
0: זה מדהים.
1: זה גם חשוב חלק מהסיפורים בהופעה.
0: זה גם שיעור, גם שיעור ברור שיש עניין רפואי כזה או אחר, שלפעמים שום תרגילים לא יעזרו, אבל גם שיעור לזה שצריך להאמין שאפשר להגיע, והספר זה הצליח, וזה כאילו...
1: הצגת ילדים, שרצה כבר לדעתי איזה 450 פעם. תראה.

0: בכלל כותב הרבה מאוד לילדים. יש לך, נכון. יש לך חיבור מאוד חזק לעולם הזה.
1: אתה יודע, אני גם כותב לילדים, וגם יש משהו בכתיבה שלי, לפחות בחלק מהשירים, שהוא מאוד ילדי. כלומר, עדיין נשאר בי הילד הזה שהוא רואה בכתיבה איזושהי הזדמנות לפרק את המציאות, העקומה לפעמים, המעוות, את הקשה, ולהרכיב אותה מחדש. אולי בצורה אוטופית יותר, אולי כמו שאני חושב שהיא צריכה להיות. זה זכות מאוד גדולה לעשות עם מילים. לפרק את המציאות ואז להרכיב אותה מחדש. והרבה טקסטים שלי שהם גם למבוגרים במרכאות, יש בהם משהו ילדי, יש אפילו משהו בחריזה הרבה פעמים שהוא ילדותי או שהוא... ואני מאוד אוהב את זה, אני חושב שזה קסם מאוד גדול, אני מקווה לא לאבד את זה. אני חושב שזה...
0: הילדה עוזרת לזה, מגבירה את זה או שמרחיקה את זה? כי אתה... כותב לי ילדים, עד שהיא נולדה מתוך, אתה יודע, כאילו מהצד, לא...
1: לא מהצד, אלא מהילד שהייתי.
0: מהילד שהיית.
1: ועכשיו אוקיי. זה מתוך התבוננות.
0: ודווקא עליה?
1: זה, כן, דווקא זה מאוד מעניין, כי גם עכשיו אני עומד להוציא, בדיוק התחלתי לעבוד על ספר ילדים חדש, שהוא גם מתוך התבוננות עליה, אבל הוא...
0: פאזה
1: גם...
0: היא אחרת?
1: מבחינתי לא. מבחינתי לא, אני גם חושב...
0: אתה רואה אותה ואותך באותו...
1: אתה מדבר עליי ועליה?
0: כן, כי פה התבוננת על עצמך, ופה אתה מתבונן עליה, אז הפאזה של הכתיבה, אם אתם שונים, אמורה להיות אחרת.
1: תראה...
0: סליחה שאני אתסבך אותך.
1: לא, אני מנסה להבין מה אתה מתכוון כשאתה אומר הפאזה. כלומר, בסוף...
0: כשמישהו כותב על אהבה שאין לו, אוקיי? מישהו כותב על אהבה שאין לו, מדמיין אהבה וכותב עליה. סבבה, כתב שיר על אהבה. כן. או,
1: כשיש לו אהבה.
0: יום אחרי, הוא כבר מתאהב במישהי, קוראים לה סיוון. היא גרה ברחוב...
1: סיוון כוכבת התוכנית ממש.
0: כן, היא גרה ברחוב חבצלת 2. הוא כבר יודע איך היא נראית, איך היא מדברת, מה היא עונה. זה כבר לא משהו דמיוני, זה כבר משהו אמיתי.
1: אז אני חושב שכן יש הבדל בפאזה, כי בסוף, לפני שאתה הורה, לא משנה כמה אתה חושב שאתה יודע, כמה יכינו אותך, כמה סרטונים ראינו, סרטוני הדרכה, יורם, אמרנו, אנחנו מוכנים.
0: לפה רציתי להגיע.
1: ואז באה התינוקת, ואתה אומר, אלוהים ישמור, לזה לא הייתי מוכן, כי פתאום אתה חי את זה. זה לא רק מלהתבונן, או לדמיין, או לשמוע על זה, זה היום יום שלך.
0: זה חד ג'וב, אה?
1: תקשיב, אנחנו עוד בית הוששות, זה רעידת אדמה. אגב, הפרדוקס הגדול הוא...
0: אל תראה את זה ככה.
1: לא, אני לא רואה את זה בתור חלילה, אני אומר, הפרדוקס הגדול הוא...
0: לך לשם, הכי בפתיחות, גם כשזה קשה, גם כשאתה עכשיו עייף, אתה יודע שאתה יותר יפה כשאתה לא ישן שעתיים בלילה.
1: אז אולי אני צריך לסגל לעצמי את הרגל הזה. מה שלא תבין.
0: לא, זה מקום של להסתכל על, על, על, על הצד הבהיר שבעניין, כמו גם עם ילדים. ילדים זה קשוח.
1: אבל אתה חייב להבין, אני נגיד שהתינוקת קמה בלילה, לא נעים להגיד שעכשיו כל ההורים לא יהרגו אותי, אבל אני נהנה איתה. אנחנו שנינו בלילה בחושך, פתאום אמרתי לך, היא רוצה אגס, פתאום היא החליטה שהיא... זה בסוף מה נזכור מההורות? מה היא תזכור? זה הרגעים הכי קסומים.
0: כי אתה לא צריך לקום בשעת 8 למפעל, אתה יודע, יש לך
1: עבודה כזו
0: שאתה יכול להרשות לעצמך, נגיד, כשהיא תישן בבוקר, אתה יכול לשאול נצילה, אבל אני מבין בדיוק מה אתה אומר, והמקום הזה של להיות הורה, הוא בעיניי מדהים, זאת זכות כאילו ש...
1: מה זה זכות? באמת זה הדבר הכי... אני חושב שזה הדבר הכי משמעותי שעשיתי או שקרה לי בחיים.

0: מקבל גם פניות מהורים שמספרים לך איך הדברים שאתה כותב משפיעים עליהם?
1: לגמרי, כן, ואפילו מעבר לזה, אתה יודע, בדיוק הופעתי לא מזמן באיזה יישוב קטן, ובסוף המופע תפסה אותי אישה דתייה, ואמר לי, תקשיב, אני חייבת לשתף אותך, אני, כל העניין הזה של אבא, אבא וילד וכל מיני משפחות כאלה, וזה, זה לא החליק לי בגרון. לא מאמינה בזה, אני חושבת שמשפחה זה אמא, אבא וילד, ככה גדלתי, ככה חונכתי. ווואלה, באתם לפה, הייתי עם חיים ועם התינוקת, כי לא מצאנו לבייביסיטר. וגם ראיתי איך אתה מדבר עליה, וראיתי את הדינמיקה בינך לבין חיים לבין הילדה. ואני רוצה להגיד לך שממש שינית אצלי משהו. וואלה, הסתכלתי מהצד ואמרתי, יכול להיות שאת טועה. הנה, יש דבר כזה, כי בסוף כשאתה רואה את זה מול העיניים, וזה לא בכותרות,
2: ברור.
1: אתה רואה, מה אתה רואה בסוף? אבא ואבא, ששרופים על הילדה שלהם, שלא מפסיקים לנשק אותה, ולדאוג לה, ולחבק אותה, ולדאוג, ולטפל בה. אתה לא יכול לעמוד מול זה.
2: בסוף אתה רוצה לראות, כאילו, איך הדבר הזה עובד, ולא חשוב.
1: הרי הפחד הוא נובע מבורות, או מחוסר מפגש עם האירוע. אתה מבין? ברגע שנפגשים עם זה, ובאמת היא כל כך ריגשה אותי, כי היא אמרה לי, באמת שינית לי את התפיסה. אני, באמת הדבר הזה שלא ידעתי איך להקל אותו, אני ממש מבינה אותו עכשיו, כשאני רואה את זה מולי.
2: יש גם, בעקבות כל האנרגיות האלה במדינה שלנו, בתקופה האחרונה של הרבה מאוד אלימות מילולית, יש גם כאלה שתוקפים אותך?
1: בטח. בטח. קודם כל, מה אתה חושב, שזה עבר חלק שהופעתי בטקס המשואות?
2: בדיוק, זאת בדיוק השאלה הבאה.
1: אבל תראה, אני חושב שכבר כמעט לצערי, אין שום דבר במדינה הזאת שאתה יכול לעשות או להגיד בלי שהוא יהיה שנוי במחלוקת.
3: 1990, לכן אתה מפרס, אני ילד קטן, בן שבע שרס, מהחדר למקרס.

2006, לבנון השנייה. אני באוטו שלי מחפש חנייה. בבול של הודעות, מילים על אוטומט. הקפיצו גם אותנו, נדווח עוד מעט.

0: לבטל, מחר זה ייגמר, מחר זה ייגמר.
1: אפשר להגיד הכל, השאלה איך זה נאמר. כל אחד יכול להגיד אני, כל דבר.
2: לי היה חשוב לא לאחרים, עדיין טקס המשואות בשבילי הוא מסמל משהו שהוא מעל הפוליטיקה. אני רוצה להגיד לך, בדיאלוג שלי מול רן סחור, הבמה היה מדהים, אני אמרתי לו, אני לא רוצה שישימו לי מילים בפה. מה שלי חשוב, זה שאני בוחר את הטקסטים. אני, כאילו, מחליט מה אני מקריא, והחלטתי להתרכז בנס האנשים, וכל טקסט שם, במשואות שהקראתי, דיבר בעצם על האנשים המדהימים במדינה הזאת.
1: טקסטים שהיו כתובים או שכתבת במיוחד?
2: הם היו כתובים מתוך הספר חוטים שקופים.
1: אוקיי, פשוט שלפת טקסטים. איזה כיף.
2: תראה, כי פשוט הם הראו לי את הנושאים, ואמרתי, טוב, אין לי מה לכתוב חדש, כי שנתיים כתבתי על זה.
1: נכון.
2: והחלטתי להתמקד באמת, טקסט אחד מדבר על הפצועים והמשתקמים, טקסט אחד על הלוחמים והלוחמות, אחד על החטופים. ממש רציתי שזה יהיה שיר הלל שמפאר את האנשים המדהימים שיש לנו במדינה. אתה יכול להיות ציני לזה, אתה יכול לגלגל עיניים, אבל מה שאנשים עברו פה בשנתיים האלה זה דבר מדהים. אני הופכתי כל כך הרבה ועדיין עוברים. איזה תעצומות נפש. לפעמים אני מסתכל מהצד ואני אומר, אלוהים, איך הם ממשיכים לחיות? איך אנשים, איך הם קמו מהדבר הזה? או איך הם לקראת קימה מהדבר הזה? אז היה לי חשוב לבוא, וגם אני אגיד לך שם על הרחבה בטקס, בסוף אתה עומד שם עם יורם גאון ואמיר דדון, ויש שם בני נוער וחיילים וחיילות ואימהות ומפונים, וזה מיקרוקוסמוס לחברה הישראלית, ושם מה שהיה, ראיתי כמה זה חשוב להם להניף את הדגל, כמה זה חשוב להם לשיר, כמה זה חשוב להם להיות ביחד, וזה מקום שהוא מנותק מפוליטיקה. אני בטוח שלא כולם על הרחבה הזאת היו באותו מחנה פוליטי, ברור. זה ברור לי, אבל זה היה מדהים לראות את זה, זה היה הרגע האמיתי המרגש של המשואות.

0: אז אתה לא לוקח דברים שכותבים ומשמיצים לא, למקום אני... של, שזה שובר אותך או חלילה.
1: אני פעם הייתי מאוד רגיש לזה, וזה פשוט לימד אותי להיפרד לאט לאט מהמקום הזה שצריך שכולם יאהבו אותו כל הזמן. אני בא מבית כזה, שתמיד צריך להיות בסדר עם כולם, וצריך שכולם יאהבו אותך וכל הזמן. וחס וחלילה שמישהו לא יגיד משהו רע, המשפחה שלי היא מאוד כזאת, וגם אני גדלתי להיות בן אדם כזה, אבל המקצוע הזה הוא מלמד
0: אותך. שפעם היו מטטים הכל.
1: בדיוק, אבל המקצוע הזה הוא מלמד אותך.
0: להתמודד.
1: לא כולם יאהבו אותך, אתה צריך אור של פיל, יכתבו עליך דברים נוראים, ייתנו לך ביקורות נוראיות. השאלה, האם אתה עם עצמך הולך לישון בלילה? בסבבה, ואתה מאמין במה שאתה עושה.
2: לב שלי עומד לי מחירה, אני לא צריך אותו יותר, לא הבנתי מה קרה, שבחרת אז לוותר, כי היינו, וכמה שהיינו, כמו שני ילדים שלא פוחדים להישרד.

0: תגיד, כל הבלגן הזה של כל האלימות שאנחנו חווים עכשיו ברחובות עם בני הנוער והכנופיות, זה משהו שכתבת עליו במשהו?
1: כתבתי עליו, כן. כתבתי עליו משהו מאוד קצר.
0: מה?
1: אני אגיד לך, אני לא אקריא לך, אני אגיד לך שכתבתי שהבעיה האמיתית שלנו היא לא יוקר המחיה, אלא זילות החיים. זה מה שכתבתי. ואני חושב שבאמת זילות החיים זה פשוט מטורף לראות מה שקורה ברחובות פה, מה שקורה עם בני נוער. ואתה יודע, דיברנו על זה לפני שנייה, של פתאום פריזמה של הורה. כי אני לא הייתי הורה עד עכשיו, אבל פתאום אתה מגדל ילדה במקום
0: דואג.
1: הזה.
0: דואג.
1: ואתה דואג, אתה יודע, מאוד. אתה יודע מה קרה? לא מזמן הייתי הלכתי לשתות יין עם חברים, וחזרתי הביתה, ואנחנו כזה גרים בדרום תל אביב, ויש שם כל מיני רחובות חשוכים, ומלפניי הלכה בחורה צעירה. אני הולך מאחוריה.
0: כן.
1: ואני קולט שהיא כל שניה מסתכלת אחורה, והיא פוחדת. כי היא הולך מאחורה גבר.
0: ברור.
1: היא מתה מפחד, ואני רואה שהיא שולפת כזה, מכניסה את להעתיק כדי לשלוף את הטלפון. ואני אומר, אלוהים, מה אני עושה עכשיו כדי שהיא לא תפחד ממני? אז התקשרתי לחיים, ובוא נגיד את זה ככה, באינטונציה שלא משאירה מקום לזה. כאילו עשיתי לה את הקול הכי גיי שלי. אמרתי לו, מאמי, אני מתגעגע אליך, אני בא לחבק אותך. רציתי. וראיתי שהיא נרגעה. ראיתי שהיא הבינה, טוב, זה שמאחוריי גיי חבל על הזמן, בחיים הוא לא יעשה משהו. אבל איזה עצוב זה, שהייתי צריך כאילו להפעיל מניפולציה כזאת, כי היא נורא פחדה.
0: גילה אלמגור שוחחה איתי בשבוע שעבר באותו מקום שאתה יושב בו, ודיברנו על האלימות, וביחד אמרנו שכשאנחנו היינו קטנים, גם היינו הולכים מכות, בוא, תשמע, אנחנו רבנו, אבל בחיים לא הייתה מחשבה של איך אנחנו הורגים, נוטלים חיים של
1: לא
0: מישהו.
1: לא רק זה, אני אגיד לך, כשאנחנו, אני גדלתי באפולה, אני הייתי בא הביתה מבית ספר, זורק את התיק, יורד למטה ורב מכות עד שמונה בערב.
0: נכון.
1: אבל זה היה מכות של ילדים.
0: נכון.
1: זה היה מכות של תחזיר לי, הוא לקח לי.
0: כן.
1: זה לא הייתה עבירת אלימות, לא היה פחד ברחוב. לא היית פוחד להסתובב לבד, עובדה, היינו מסתובבים, אני הייתי ילד מפתח, הייתי ילד רחוב, הייתי כל היום רץ יחף באפולה. מי פחד בכלל? לא פחדנו מכלום, כי לא היה ממה לפחד. והיום, האווירה של האלימות, גם מה שקורה ברשתות, תשמע, אנחנו חיים בסיר לחץ מטורף.
0: אני מאוד מקווה שנצליח להתגבר על זה, אתה יודע, ואמרתי שבוע שעבר ואני אומר שוב היום ש... אנחנו כהורים צריכים לומר לילדים שלנו לא משפטים כמו תחזיר לו.
1: מה פתאום תחזיר?
0: ולא אל תצא פרייר. תברח.
1: אז בדיוק עכשיו התחילו נשיכות בגן של דרור. היא נושכת, היא מקבלת נשיכות, זה גיל כזה.
0: לא, לא, לא בחזרה, אסור להגיד
1: לה. הדבר האחרון שאנחנו נגיד לה זה תחזירי חזרה, להפך.
0: תלכי, תשרדי.
1: להגיד די, לשים את הגבול, עד כמה שיכולה, היא פיצית עדיין, כן?
0: אנחנו רוצים לחיות.

0: לפני כמה שבועות ציינו את יום השואה, ובתוכנית המיוחדת הזו שלי שוחחתי עם יהודה פוליקר.
1: אך, פוליקר, פוליקר.
0: פוליקר, ושאלתי אותו שאלה לגבי איך אפשר להמשיך להאמין, אם הוא שאל את אבא שלו, איך אפשר להמשיך להאמין באלוהים אחרי הדבר הזה. ואז הוא אמר לי, שאבא שלו אמר לו, שאלוהים לא קיים. וכאילו, אני בן אדם מאמין. אז אני באיזשהו שלב מאמין, אבל לא היו לי את המילים לענות לו. והבוקר הזה, לפני שנפגשנו, נתקלתי במקרה באמונה שלך.
1: כן.
0: ואתה כותב, כששאלתי את סבא בסוף היום, איך אתה עדיין מאמין באלוהים אחרי שחזרת מאותו גיהנום, אחרי כל המוות שראית בחיים? הוא הצמיד בבת אחת את הכיפה אל הראש, התקרב אליי לאט בזירות כדי ללחוש. אם חס ושלום אתייצב שוב מול שערי הגיהנום והזדקק להינצל, אני רוצה שיהיה לי למי להתפלל. אני אומר, ריבונו של עולם, איך לא היה לי את השיר הזה להקריא ליהודה?
1: אז הנה, עכשיו יש לך אותו בשלוף מוכן, אתה מקריא מאוד יפה יורם.
0: אני אשלח לו את זה בוואטסאפ, כי כאילו אני מרגיש איזה סוג של בורות, כאילו, איך לא עניתי לו, כי אתה יודע, אנחנו יכולים עכשיו, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, ואנחנו יכולים עכשיו לשדר כאן עוד 6 שעות, ולדבר על אמונה, ועל המקום הזה של כאילו אמונה חזקה, לא חשוב אם זה באלוהים או בכל כוח אחר, דווקא נמדדת במקומות הקשים, דווקא במקומות שאתה כאילו לא רואה את האור, שם תאמין שאתה יכול להמשיך לצמוח. וחוויתי את זה בחיי, עברתי איזשהו משבר לא חשוב, רציני מאוד, ודווקא משם הרגשתי שאני צומח מתוך אמונה, כאילו שזה היה נראה עזוי, אתה כאילו הדבר האחרון, זה כמו שיהודה אומר לי, אבא שלי אמר, לא היה שם אלוהים בכלל. אתה מבין? זה כאילו הדבר...
1: אני חושב שגם צריך לעשות הפרדה בין אלוהים לבין דת, כלומר... אני בן אדם מאוד מאמין, באמת, אני בן אדם שיש בו איזה, יש בו איזה אמונה פנימית, בטוב, שיסתדר בסוף, אני חושב שזה מה שמחזיק אותי הרבה פעמים. להגיד לך שזה עולה בקנה אחד עם כל מיני חוקים של הדת, לאו דווקא, אני מכבד את אלה שכן, אצלי זה לא עובד ככה, אבל אמונה זה לאו דווקא אלוהים, זה באמת אמונה בדרך, אמונה בעצמך, אמונה בטוב שבעולם הזה, אז אני חושב שמשם נכתב השיר הזה. כלומר, גם אני חזרתי עם עצמי למקומות מאוד נמוכים שהייתי בהם בחיים שלי, שבסוף, אם לא היה בי אפילו זיק או קמצוץ של אמונה שבסוף זה יסתדר, צביר להניח שגם לא הייתי יוצא מזה. עוד נחזור.

0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אנחנו מתקרבים לסיומו של המפגש הזה, הייתי בטוח שאנחנו נדבר כאן על הזמרים ועל השירים ועל שמענו את כל השירים בדרך, זה כל הזמן ליווה את השיחה שלנו, אבל אנחנו בכלל היינו במקום אחר לגמרי,
3: מקום הרבה יותר מעניין בעיניי.
2: מקסים בעיניי, והזמרים, אולי במפגש הבא שלנו נדבר על הקשר עם הזמרים. אני רוצה להזכיר לכם, אתם רוצים לפגוש את נועם חורב, אני ממליץ לכם בחום, תחברו את כל מה ששמעתם היום לעוד להקה ששרה על הבמה, והכל נכנס בשעטנז מדהים, וזה קורה ב-20 במאי בזאפה בירושלים, 27 במאי בזאפה בהרצליה, 24 ביוני ברידינג 3 בתל אביב, 25 ביוני במיוזיק סיטי בבאר שבע, 4 ביולי בגרי במודיעין, 25 ביולי בגרי ביהוד, וב-27 באוגוסט בתיאטרון הצפון בחיפה. מה נאחל לך?
3: אני רוצה קודם כל להגיד למאזינים, ענף התרבות חטף כזאת מעלומה בשנתיים האחרונות, אנחנו צריכים אתכם. בואו להופעות, בואו לשמוע מוזיקה, בואו לשמוח איתנו, זה הלחם וחמה שלנו.
2: בואו ליהנות.
3: לא רק הפרנסה, זה גם הלחם וחמה לנשמה שלנו. התגעגענו לבמות, התגעגענו לקהל, אנחנו מחכים לכם. ומה נאחל? אולי נחזור להתחלה, שיהיה לנו קצת משעמם במדינה, לא?
2: אמן.
3: לא יזיק לנו.
2: זה איחול נהדר.
3: מדהים.
2: תודה, היה לי מה זה כיף.
3: המון תודה גם לי.
4: מסע עם יורם סוויסה.
3: מה, אתה משהו מיוחד באמת.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
2: ואהבה בת 20.
3: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. היום ב-12 בצהריים, בן וקובי פרג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו. בשני, יום פטירתו של בנאי, 16:00 ממיטב שיריו. וגם...
1: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
3: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב6:00.
1: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
3: זוכרים את יוסי בנאי, בגלי צהל.
1: שבת שלום.
4: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פרג'.

0: גלי צהל השעה 12. צהריים טובים באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. ישראל דנה עם ארצות הברית באפשרויות הסלמה וחידוש המלחמה מול איראן. כך מסרו מקורות לערוץ אל חדת הסעודי. בין האפשרויות שנידונו פגיעה במתקני אנרגיה איראניים. עוד מסרו המקורות כי ישראל הפצירה בוושינגטון שלא להאריך את המסע ומתן עם איראן. כשבנו הצוהר מוסיף כי על פי הדיווח, ראש הממשלה נתניהו הדגיש בפני ארצות הברית כי כל הסכם שלא יביא לפירוק בפועל של תוכנית הגרעין האיראנית לא יספיק. אירוע פשיעה לאומנית בצפון השומרון. מתיישבים שהובטחו על ידי כוח צהל אילצו פלסטינים להוציא גופת פלסטינים מקבר בטענה שנקבר קרוב מדי ליישוב סנור. זאת למרות שהקבורה הייתה מתואמת מראש עם כוחות צהל. לפי טענות הפלסטינים שאושרו ברובן בידי גורמי ביטחון, המתיישבים הגיעו למקום עם כלי חפירה במטרה לחפור באזור הקבר, ובהמשך עם הגעת הפלסטינים למקום דרשו מהם להוציא את המת מקברו ולהעבירו לקבורה במקום אחר מרוחק יותר מהיישוב הישראלי החדש. בתחקיר ראשוני של האירוע בצהל עולה כי כוח צהל נכח במקום אך לא התערב באירוע, ולאחר אימות מילולי בין הצדדים הפלסטינים נאלצו להעביר את הגופה לקבורה במקום אחר בכפר סמוך. מדובר צהל נמסר בתגובה, כוחות צהל קפצו לבית העלמין בעקבות דיווח על חיכוך בין אזרחים ישראלים שחפרו באדמת המקום לבין פלסטינים. בהגעתם הכוחות החרימו כלי חפירה מהישראלים ונשארו בנקודה על מנת למנוע חיכוך נוסף. צהל מגנה כל ניסיון לפעול באופן הפוגע בכבוד האדם והמת. סוגיית תיאום הלוויה וניהול האירוע תתוחקר על ידי המפקדים ויופקו לקחים בהתאם. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. התקשורת הערבית מפיצה סרטון מזויף של חיילי צה"ל פוגעים בפסל נוצרי בלבנון. בתיעוד שנוצר באמצעות בינה מלאכותית וזכה למיליוני צפיות ושיתופים בעולם הערבי ביממה האחרונה, נראים חיילי צה"ל משחיתים לכאורה פסל נוצרי בכפר בדרום לבנון. מדובר צה"ל נמסר בתגובה, מדובר בסרטון מזויף כחלק מקמפיין תעמולה שקרי המנסה להסית ולהפיץ עלילות כזב נגד חיילי צה"ל. לצד זאת, ביחס לתמונה האמיתית שפורסמה בשבוע שעבר, ניתן לראות חייל צהל ליד פסל דתי, האירוע טופל באופן מיידי על ידי המפקדים, מתוחקר באופן יסודי, והנקטו צעדים פיקודיים בהתאם לממצאים. ומזג האוויר להיום, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל העונה. מיד בגלי צהל, תוכנית מיוחדת לציון 20 שנה לפטירתו של יוסי בנאי עם בן וקובי פרג'. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך עודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: שבת שלום.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל. אנחנו נרגשים ושמחים,
0: כן,
1: לחזור לאיש שאנחנו מאוד אוהבים.
0: כן, אנחנו מוצפי געגוע כפי שצריך כשמדובר בענק שכזה. יוסי בנאי, 20 שנה לפטירתו.
1: הוא לא הלך לשום מקום.
0: לא,
1: קולו... 20 שנה קולו מהדהד, נכון. נמצא כאן, שיריו מתנגנים.
0: בניגוד לתרבות השכחה שיש לנו, הנה אחד שבזכות עשייה אולי כל כך מפוארת, וקול בלתי נשכח, עדיין כאן.
1: לגמרי, ואנחנו גם היום לא מוותרים עליו, הוא יושב כאן בכיסא.
0: נכון, עשינו מה שנקרא מהלך ארכיבאי.
1: בלי AI אפילו.
0: בלי AI, צללנו לתוך הארכיון של גלי צהל, יוסי הגיש כאן ותעלה כאן בכל שישי בשעה 18:00 תוכניתו, שוב בשידור חוזר בקצה השבוע, הוא הגיש המון תוכניות בגלי צהל, ואנחנו דגנו משם רגעים נפלאים, הוא גם התארח כמובן מתוך הארכיון של גלי צהל, הוא ילווה אותנו ואנו נגיש לצידו כפי שאמרת בן.
1: נכון.
0: נגיד לכם שאנחנו בן וקובי פרג' בשעתיים ליוסי בנאי.
1: 20 שנה למותו, עורכת אגר כפיר בצוות אלה סלוק, ליבי פאר, יעל אוחיון בשי רחמים, הטכנאי בן שני בפיקוח אילן גביש. אם אמרנו שהוא לצידנו...
0: אנחנו לצידו.
1: או, אנחנו לצידו.
0: כן.
1: נכון. אז בוא, מונולוג פתיחה.
0: בוא ניתנו לפתוח.
1: בבקשה.
2: שלום לכם מאזינות ומאזינים, שלום חיילות וחיילים. כן, כן, הנה אנחנו כאן, באולפן בגלי צהל, היום יום שישי, ואני באמת שר להעביר את הזמן. אני נשבע. כלומר, מכיוון שאני לא מאמין, שיסלח לי אלוהים, ששירים יכולים... לגרום למשל אנשים לחשוב אחרת ממה שהם חושבים ולמנוע מלחמות שלא נדע וכיוצא באלה דברים ולא מחנכים במרכאות, אז אני באמת כשאני שר אני באמת שר להעביר את הזמן, ואם אני מוצא לזה גם אוזניים אחרות שמוכנים יחד איתי להעביר את הזמן בשיר, זה מה שאני עושה. שירים, אם אתם שואלים אותי איך הם באים, מה אגיד לכם? לפעמים הם יוצאים מחלום טוב, לפעמים יוצאים מחלום רע, לפעמים יוצאים השירים אפילו מכאבים, לפעמים מסמכות, לפעמים הם גם לא יוצאים, השירים. באמת שלא. זאת אומרת, שירים שלא תשמעו פה, בחלקם הגדול אולי לא יצאו, על כל פנים ממני. ושיר לפעמים נובע או יוצא מבית משורה, משורה אחת, כמו למשל... אני תמיד קינתי בכאלה שיוצאים ואומרים, אני אוהב, ראית את הירח כמה שהוא יפה, ותמיד קינתי בכאלה שיכולים להביע באמת את האהבה שלהם בקולי קולות. ואני, מה להגיד? לא כל כך. כלומר, אוהב, באמת, רוצה גם להגיד, אבל לא תמיד יוצא.

0: הסיפור הכי יפה של חיי.
1: יוסי בנאי, על המילים של עודד לרר.
0: לא, המילים של יוסי,
1: הלחן של עודד לרר.
0: כן, כן.
1: 1979.
0: יש לי בית הקליט, בחיי.
1: עדיין.
0: כן.
1: כן.
0: מה זה עדיין? בטח.
1: נחזור לסמטאות קצת? נלך לירושלים?
0: למחנה יהודה, תראה, הנה הפתעות. הלחן הוא של יהודה פוליקר, והיום יש אזורה גם בתל אביב.
1: מה היה אומר יוסי?
0: אולי הוא הספיק לשאת, לא, הוא לא הספיק
1: לא,
0: לשאת,
1: הוא לא הספיק לשאת.
0: לאזורה בתל אביב.
1: היה הוא המון מקומות, העתיקו את
0: מקומם לירושלים.
1: מירושלים לתל אביב, לא הכל צלח.
0: אתה יודע מה הוא היה אומר על ההבדל בין תל אביב לירושלים?
1: כן.
0: מה הוא אומר? שבתל אביב מדברים רק עם השפה העליונה. ובירושלים מדברים עם השפה העליונה והתחתונה.
1: יפה.
0: לא יודע, כך הוא אמר, משהו כזה, ככה, אם נצטט.
1: אז הנה, אחרי עזורה, יהיה איתנו גברי בנאי.
0: יופי.
1: ונשוחח איתו קצת על יוסי. עזורה.

0: עכשיו נגיד שלום לאח הצעיר.
1: לאח הצעיר.
0: אח שהוא גשה, שגם זכה, שאחיו יביים אותו במשך 5 תוכניות.
1: ויכתוב לו.
0: ויכתוב לו, גברי. ממש. שבת שלום, גברי.
2: שבת שלום, שבת שלום.
0: 20 שנים עפו ברוח.
2: ממש לא יאומן, כן. כן, כן, כן.
0: אז אני רוצה, גברי, כי באמת יש לנו את, אנחנו יודעים כולנו, יש תרבות שכחה נורא גדולה, אבל אחיך זכה שקולו יישמע, שיריו, הדברים שהוא כתב, היצירה שלו, זוכרים את יוסי בנאי.
2: בפירוש זוכרים, בגלל כל מה שהוא עשה, לאורך כל השנים, הרבה שנים, מהיום שהוא התגייס לצבא, הוא היה בלהקת הנחל, ואחר כך כבר כל עם הבימה, ואחרי זה כל התוכניות יחיד שהוא עשה. אבל רציתי להגיד לך דבר מעניין מאוד, אחרי שהוא כתב, הוא כתב ספרים, הוא כתב 5 תוכניות לגשש, הוא עשה המון המון דברים, כמה תוכניות יחיד. אתה יודע שהוא למד עד כיתה ו'זין, שלחו אותו הביתה, אמרו, לא יצא ממנו כלום. הוא למד באליאנס. אז לא ידעו מה זה הפרעת קשב או כל מיני כאלה דברים. פשוט הוא היה חולם. הראש שלו היה במקומות אחרים.
0: אז אותה הפרעת קשב, גברי, זו גם הנביאה הגדולה בעצם, שמביאה אותו לכתוב ספרי ילדים וספרים והצגות.
2: בדיוק, זה מה שאני אומר. הכל יצא החוצה.
1: איזה מזל שהוא נולד בשנתון הנכון, כי באמת אם היו עכשיו מתחילים לטפל ולנסות לסדר, אז אולי...
0: היו מנסים להרגיע.
1: היינו כן, היו מנסים להרגיע את כל הדבר הנפלא הזה שקיבלנו ממנו.
0: גברי, אתה הזכרת משהו, ואני בכל זאת רוצה לשאול אותך, מפאת גילי לא הספקתי לראות את הנסיכה האמריקאית. אני רוצה לשאול אותך קצת על הקשר שלו עם ניסים.
2: תשמע, קודם כל, ואני חושב התחיל ובצדק, כהרצה. יש בעיה נוראית עם ניסים, הוא לא שלם ממה שהוא עושה, הוא לא בטוח, הוא לא, אני יודע על זה כי עבדתי איתו. אבל הוא כתב שזה פשוט תענוג, הוא כותב... משפטים מדהימים. אני חושב שיוסי וסבתא הם היו חברים, ואחר כך הם נסעו 9 חודשים או שנה שלמה היו יחד בפריז. אבל הייתה שם אהבה גדולה.
0: אתה יודע מה אני פגשתי, גברי? אתה יודע מה אני פגשתי, גברי? אני פגשתי איזשהו תמהיל כזה שקשור גם לאימא בכורה זיכרונה לברכה וגם לניסים אלוני. אמרתי, אלה שני לוויינים, אלה בעצם ההשפעות הכי גדולות על האיש הזה שנקרא יוסי בנאי.
2: תשמע, קודם כל נכון, גם כתב ספר שאימא שלי הייתה מלכה, אבל כי האמת היא שתחשוב רגע על האישה הזאת הפרימיטיבית הזאת, היא לא ידעה כרוך טוב, היא לא ידעה שום דבר, היא לא למדה מימיה, שהיא קצת התבגרה, אבל חיתנו אותה. אבל כל נושא ש...

0: ידעתי שתחשוב רגע לאישה הזאת הפרימיטיבית הזאת, היא לא, לא ידעה קרוא כתוב, לא ידעה שום דבר, היא לא למדה מימיה, שהיא קצת התבגרה, אבל חיתנו אותה. אבל כל נושא שבעולם היה לה סיפור. וגם זה קשור לניסים, כי פעם שאלו אותו למה הוא תמיד כותב על מלאכים. אז הוא אומר, כמלך זה דבר יפה. הוא אומר, כל פעם שאני פוגש את אמא של יוסי, אז היא מספרת לי סיפור, אני אספר לך סיפור. פעם היה מלך, זה תמיד מתחיל בפעם היה מלך. מלך זה דבר יפה, הוא אומר.
1: כן.
2: הם לא היו צריכות ללמוד שום דבר, אנשים הללו, היה להם כל כך הרבה חוכמת חיים, וידעו לספר, ידעו לספר את העבר, וידעו לספר את ההווה, ואתה יודע מה, גברי, אפילו את העתיד. אבל אני מסתכל, מסתכלים עכשיו במרחק הזמן, 20 שנה, שאחיך יוסי לא איתנו, ואני כאילו מתוך סקרנות, מנסה לחשוב על כל מה שעברנו בעשור האחרון, או בשנים האחרונות, איך הוא היה מתחבר למה שמתחולל פה, לדעתך?
0: איזה מזל שהוא לא עובר. מזל שהוא לא עובר את מה שאני חושב שזה היה משגע אותו. אני יודע גם עם הילדים, עם הנכדים שלו. תשמע, זאת תקופה לא קלה מה שאנחנו עוברים. אני חושב, אני גם מסתכל על מה שקורה גם מבחינה של, תראה מה שקורה עם הנוער הזה של היום. אבל אני לא מאשים אותם, הם עוברים תקופה קשה מאוד. תקופה קשה מאוד, עוברים הילדים האלה. במקלטים ובכל הזעקות האלה, וכל שבין 13 מרטיבו נמצא עדיין. זה דברים איומים ונוראים, מה שאנו עוברים הילדים פה בארץ. אז...
1: אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותי, הרבה פעמים שואלים אותי, במה אנחנו מתרוצצים עם הסרט התיעודי שעשינו על חייו, ומקרינים אותו הרבה פעמים, והרבה שואלים אותי עליו, במה הוא היה הכי טוב? אז אני אומר, הוא היה הכי טוב בלהיות יוסי בנאי.
0: כן, נכון מאוד, נכון.
1: בזה הוא היה הכי טוב. לא לשיר, לא לשחק, ולא, זה הדבר עצמו, בעצם זה איזשהו איש רנסנס, באומץ מסוים, גם עוזב מקום נורא בטוח, אתם, גברי, הגששים, הייתם בידור, הוא מגיע מהתיאטרון, ועוזב, יוצא מהתיאטרון באותה תקופה, והולך אל הבידור, זה נתפס באיזושהי עין עקומה בהתחלה, נכון?
0: לא, תשמע, אחרי שניסים אלוני, כתב לגשש,
1: כן.
0: אז כבר שום דבר לא...
1: הבנתי אותך.
0: וניסים היה בשבילו אורים ותומים. ותסתכל, אני לא יודע כמה זה נכון, אבל אמרו שהדברים הכי יפים שניסים כתב זה לגשש. אני לא מסכים, אבל לא חשוב, זה מחמיא מאוד. אבל הוא כתב יופי של דברים, ניסי, ואחר כך אני אומר לך, יוסי הוא באיזשהו מקום קופי, כי הוא ממש הריס אותו, והוא כתב יופי של דברים, יוסי, באמת יופי של דברים. לגשש, אני מדבר עכשיו לגשש.
1: גם לילדים שלי, אנונימוס בלפיס הגדול, גם לילדים שלי הוא כתב דברים יפים. המון יצירה, ובאמת שנשארת פה איתנו, ואיזה כיף שהוא עוד איתנו.
2: רם של געגועים לאיש הזה.
1: גברי.
0: אתה יודע, הסיפור, כל הזמן זה היה בתוך תוכו. הוא עבד על תוכנית יחיד. תתן לנעמי שמר, שתכתוב לו איזה פזמון. הוא אמר, יש לו רעיון לפזמון, מין ספירת מלאי, משהו כמו ספירת מלאי כזה, מדינה אחת, פעמיים ים, וגם אחת, וקדחת, גם שמש אחת, עגולה, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת אומר, היא אמרה, הוא אמר לה, מה זאת אומרת מה אני רוצה? אני רוצה שתכתבי לי את השיר. היא אומרת, מה שאמרת לי עכשיו, זה השיר.
1: שם הוא מתחיל לכתוב.
0: תשלח לי את המילים, אני אכתוב את המנגינה. וככה היה. זה השיר הראשון שהוא כתב.

0: גברי בנאי, הרבה הרבה תודה שהיית איתנו על הגעגוע הזה, לאיש הכל כך נפלא הזה, שמה נגיד, השאיר לנו קומה מכובדת של יצירה.
1: ממש, נכון.
0: עם המון געגוע אל הקול הנפלא שלו ואל העברית שלו. תודה שהיית איתנו, גברי.
1: בכיף, כל טוב.

0: יוסף.
1: יוסי יושב כאן.
0: יוסי איתנו באולפן.
1: יוסי כאן באולפן.
0: כאן בגלי צהל, ברוחו ובדמותו.
1: כן.
2: פעם היה ששת הימים. יום אחד, כמו שאומרים גששית, יום אחד היה ששת הימים. ומי שזוכר, בטח זוכר, שהייתה איזה תקופה של המתנה, והיה מצב קשה ונורא, והיום, ותמיד היו בארץ ימים קשים, נוראיים ואיומים, אבל היו באמת ימים לא כל כך סימפטיים בימים ההם, ואני זוכר שאנשים לא עבדו, היה מצב קשה בכלכלה, ואני גם בתיאטרון לא עבדנו, ולא היה שום דבר, והנה המלחמה נגמרה, ששת הימים, וזה וזה, ואני רוצה להתחיל לעבוד, בכל זאת מטופל בילדים ורוצה משהו וזה, וילדים צועקים אבא בשר, אבא בשר, מאיפה אני אביא וזה, ועומדים על המרפסת, ולנו אצלנו גם אין מרפסת, אז בכלל הייתי בפאניקה. בקיצור, הלכתי לנומי שמר, אמרתי לה, נומי, יש לי איזה רעיון לשיר פזמון, ואני מאוד הייתי רוצה שאת תכתבי לי אותו, ומהר אם אפשר. אז היא אמרה, מה הרעיון? אמרתי, משהו אולי כזה, לעשות איזה מין דבר כמו מה יש לנו כאילו במדינה, כמו איזה מין דבר כזה, אני יודע, כמו יש לנו מדינה אחת, יש לנו שני ימים, יש לנו שני ראשי כך וכך ראשי עיריות, יש לנו זה וזה. אז היא אמרה לי, אתה יודע מה יוסי, תכתוב. אני אמרתי לה, מה לכתוב? אז היא אמרה, את מה שאתה עכשיו אמרת לי, תכתוב, אני אלחין. אמרתי, תגידי, את עושה צחוק מבן אדם, מה אני אבוא, את לכתוב, את כותבת, את משוררת, את... מה את שעושה לי, תני לי לבצע. לא, לא, לא, לא, מה שאמרת לי, תכתוב, אני אלחין, ואתה תשיר, וזה יהיה בסדר. מה אגיד לכם? הלכתי, וביד רוטטת, כמו שאומרים, כתבתי את מה שכתבתי, הבאתי לה, היא הלחינה את זה, וקודם כל אני מוכרח באמת בהזדמנות זו להגיד, וואלה, מה הייתי עושה אם לא היא? כי בסך הכל היא זאת שדחפה אותי, ונתנה לי מה שנקרא את הפוש הראשון הזה, להתחיל לשבת
1: אותו.
2: ולהתעסק במה שאני קורא ריפוי בפזמון. ויצא הפזמון עם הלחן של נעמי שמר, והמילים של עבדכם המנוח, שיושב פה, ספירת מלאי.
0: יפה.
1: טוב שיוסי עוד יושב.
0: מזל, פה. מזל שהוא איתנו.
1: אנחנו גם למדים שהילדים בבית שם לא היו צמחוניים.
0: כולם אכלו בשר.
1: כולם, יוסי היה צריך להביא בשר הביתה. אבל...
0: נעבור לגברת אחרת ברשותך.
1: כן, נעבור למטילדה.
0: למטילדה שלו.
1: אני לא יודע אם אתה זוכר, כן. אבל איך בכלל הגיע אלינו הביתה, השיר הזה.
0: אני זוכר את השיקור ולא מיין, את התקליט מסתובב בחרוש. זה באלבום הזה.
1: אז אנחנו קיבלנו הביתה, קובי,
0: כן?
1: לא אלבום, אלא תקליטים באובי של דף A4. זה היו תקליטים של שיר אחד.
0: של אקפה.
1: של אקפה.
0: נכון.
1: שחילקו אותם לכל מי שקונה 5 סרטי צילום.
0: נכון, היה דבר כזה.
1: ואף אחד, אני חייב להגיד,
0: היה
1: דק כמו לעשות אפילו...
0: זה לא תקליט.
1: לא תקליט.
0: יו.
1: וזה ניגן בפטיפון לשמחתנו, ואף אחד לא הבין, אני הסתובבתי שבועות עם השיר הזה, המטילדה שלי, ילד בן 10, מסתובב ושר המטילדה שלי, כאילו, מאיפה הבאת את זה?
0: נכון.
1: ופשוט לא היה שיר אחר בתקליט הזה, זה בא, קנית...
0: זה רק נייר כזה, שבא עם...
1: כן, נייר.
0: יו, נכון, היה דבר כזה.
1: לשמחתי, זה שיר נורא יפה,
0: כן.
1: שאנחנו מדברים עכשיו במרחק הזמן, עד היום אני נהנה לשמוע אותו, וגם בהכנה לתוכנית הזאת, כל הזמן זמזמתי אותו.
0: ומי הלחינה אותו?
1: יהודית רביץ.
0: הנה, מטילדה.
1: בוא נשמע מה שיוסי בנאי, חברנו שיושב כאן איתנו,
0: כן.
1: מה יש לו להגיד?
0: בבקשה.
2: פעם, אחרי שיהודית רביץ הגיעה מבאר שבע, הרבה אחרי, הלכתי אצלה להגיד לה, אולי תכתבי לי איזה לחן לשיר שכתבתי. אמרה יהודית, טוב, אבל אם אתה כבר פה, אני רוצה להשמיע לך איזה מנגינה שכתבתי, ככה להנעתי, ואולי הוא ימצא חן בעיניך לחן. אמרתי לה, טוב, לקחתי את הלחן, הקליטה לי את זה על כזה קסטה קטנה, באתי הביתה, וזאת בעצם הייתה הפעם הראשונה שצריכתי לכתוב מילים על פי לחן שכבר נכתב. אבל כמו שאמרתי, מכיוון שזה ריפוי, ואני אין תחביבים, אני לא שוחה, אני לא דג, אני לא צייד, אני הרבה יותר לא מאשר כן, אז אני בעניין הזה אמרתי לעצמי, אני יושב על העניין, ואני יושב על העניין, ואני יושב, ועשיתי כל מיני טיוטות כאלה, וניסיתי כך, וניסיתי כך, וניסיתי כך, לא יודע למה, מה אגיד לכם, אלוהים יודע, אבל יצא לי איזה מין דבר שנקרא המטילדה שלי.

0: איך אני שמח שהכנסנו את השיר הזה, קובי. נורא, אני נורא אוהב את השיר הזה.
1: המטילדה שלי. שבת, הרדיו היה נותן מערכונים.
0: בלי סוף, זוכר, בלי סוף.
1: שבת בבוקר זה היה הזמן של נכון, מערכונים.
0: נכון.
1: והדיבור הירושלמי הזה, שאנחנו שומעים את יוסי, יש לו איזה חיתוך כזה, הוא מגיש לך אותם, את אסור המלואים והאזורות,
0: וזה לא משנה שנקרא, על איזה נושא.
1: זה מתגלגל, זה לא חשוב, גם לא. אם הוא ידבר על הצרפתים.
0: כן.
1: אבל אנחנו נלך אל מערכון, שוב, ניסים אלוני כתב, המערכון נקרא זהבה.
0: 1973.
1: מתוך נישואין, נוסח גירושין.
2: זהבה! זהבה! שמן שלום, זהבה! אשתי, זהבה, אני מביא פרחים לאשתי זהבה כל יום שישי, לפעמים גם ביום שני. היא שונאת פרחים, זהבה. פרחים עושים לה גרדת. היא אוהבת גלידה, גלידה וניל, גלידה תות שדה, גלידה אגוזים. גם אני אוהב גלידה, גלידה וניל, גלידה תות שדה, גלידה אגוזים. אבל אני לא אוהב את זהבה. בשביל זה אני מביא פרחים לזהבה. ימי שלום, זהבה. כשראיתי את זהבה בפעם הראשונה, ראיתי תכף שזאת היא הפעם האחרונה. אינסטינקט. אבל אבא שלי אמר לי, עוד מעט שבועות, כולם מתחתנים בתשעה באב, אין שום סיבה לדחות לפורים. איש עם מלא ראש אבא. הוא בהנגה. תוראי ראשון. הסירנה. אני אמרתי לאבא, אבא, אני עם זהבה מתחתן, רק אם היא תמות או קצת אחרי. מה שנוגע לאבא, גם הוא לא משוגע על זהבה, אבל הוא אחרי 30 שנות נישואים, בשבילו כולם סירנה. אבל אני לא, אני רק שנה. אני לא רוצה סירנה, אני רוצה חליל. אני אמרתי לה, אמא, זהבה בבוקר שרה. אז אמא שלי אמרה לי, גם השכנים. אז אני אמרתי, נכון, אבל השכנים מתגלחים. אז אמא שלי אמרה לי, נקנה לזהבה מכשירי גילוח. קנו? לא קנו. בלילה אני שומע איך צומח לשפם. זקן, טלטלים. אתמול צמח לה עשב בלחיים. סגול. מסולסל, ארוך. אני אמרתי לה, אבא, זהבה בלילה גודלת. אז אבא שלי אמר לי, שע, היא דומה לאמך. אז אני אמרתי לו, נכון, אבל היא מי? אז אבא שלי אמר לי, זהבה יכולה להיות הסבתא שלך. תאמן שלום, זהבה. מצד שני, באופן כללי, מה זה רע זהבה? נגיד, הייתי מתחתן עם דוגמנית, נגיד. אז מה? דוגמנית זה לא סירנה, זה נכון, אבל זה גם לא חליל. זה חלול. ואני אוהב דיבורים, אני אוהב דיבורים. וזהבה מדברת, היא מדברת הרבה, היא מדברת כל הזמן, היא אומרת המון טיפשויות. אבל זה טבעי, מפני שהיא טיפשה. וזה גם נוח, מפני שאני מבין כל מה שהיא אומרת. ימי שלום, זהבה. זה עושה לה כל מיני דברים שאני קורא לה זהבה, או זבלה, או זבושבוש. לפעמים אני גם קורא לה זבבולה. איך היא תשנא אותי כשהיא תראה את הפרחים, היא תקבל פריחה. אולי פעם אני אעשה לה הפתעה ואני אביא לה עצים, והיא תקבל סוף סוף שלכת.
1: אפשר להיזכר בפופוליטי, אם אתה זוכר, שהיה אומר דבר והיפוכו, הייתה דמות כזאת, וכמובן אסור המלואים שהזכרנו מקודם.
0: העיקר שהפרחים עושים לזהבה גרדת.
1: זהבה!
0: זהבה! טוב.
1: היה רגע, הלך לעולמו השנה, רם לוי, הבמאי רם לוי, שעשה לפני 20 שנה יותר... הרבה יותר, סרט עם יוסי, שנקרא מכתבים ברוח, שהוא מטייל איתו בכל מיני מקומות, ואחד הסינקים שאני לא יכול לשכוח מהסרט הזה, כשרם לוי שאל את יוסי על הצרפתית, ועל צרפת בכלל, על הפרנקופיליה שלו, אז הוא אמר לו, אני גנבתי תרבות.
3: יוסי גנב.
1: יוסי גנב תרבות. וזה, בהתחלה שמעתי את זה, אמרתי, וואה, איזה דבר זה להגיד גנבתי תרבות.
3: אנחנו הרווחנו תרבות בזכות יוסי.
1: כן, כן.
3: זה צריך להגיד, ביושר.
1: עשה את זה טוב טוב.
3: כי איפה אנחנו היינו, כאילו, מה, מי, מה, כאילו, היינו מתחברים לברסנס, והיינו מתחברים לברל.
1: ואז נבור שנשמע גם בסוף התוכנית אפילו. אז הנה, יוסי, עכשיו הוא יגיד את שלו על ברסנס וברל.
4: ברסנס אמר פעם שאת הימים העצובים אנחנו תמיד זוכרים יותר. ככה זה. הימים השמחים בדרך כלל עוברים עלינו כדבר מובן מאליו. לא ככה? בינינו לבין עצמנו. אבל אנחנו זוכרים יותר את אלו שאמרו לנו לא, מאשר את אלו שאמרו לנו כן. לא. ככה זה. אז יש גם באמת בעצבות גם איזה טקס, איזה אפילו הייתי אומר משהו חגיגי. וזה אמר ברסנס. ואני רוצה לדבר עכשיו על ז'אק ברל, שאת השיר שלו, לוויי זמו, שבעברית נקרא אהבה בת 20, שמעתי לפני כ-20 שנה בפעם הראשונה, ואני זוכר שזה עשה לי איזה קליק כזה בבטן, ורצתי מיד עם הרעיון לנומי שמר, ואמרתי לה, אני מאוד מבקש ממך שתתרגמי לי את השיר הזה. שמעה אותו, גם היא נדלקה מעניין, והיא עשתה תרגום, מה אגיד לכם, גבירותיי ורבותיי, חגיגה. הלא רק בגלל שלושת השורות האלה שאני אקרא לכם עכשיו, כדאי לשיר את השיר הזה, או לפחות לשמוע אותו. ובלילות הכי קרים, היו ודאי גם אחרים, שאת גופך הסביעו נחת, הן אחרי ככלות הכל, וכן הלאה, וכן הלאה. אהבה בת 20.

0: שלום, ג'רמן אוניקובסקי. ספרי לנו קצת ג'רמן על הפגישה הראשונה, אם את זוכרת.
1: תראה, אני לא יכולה להגיד שאני זוכרת את הפגישה הראשונה, אבל אני זוכרת את העבודה שלנו בתיאטרון העונות, ואני זוכרת, הוא תמך בי מאוד, כי אני הייתי שחקנית צעירה, והגעתי מצרפת, והרגשתי קצת לא נוח איתם, במיוחד עם השפה שלהם, עם העברית היפה של יוסי וניסים וחיסקי. ואני עם המפתח שלי הצרפתי וקצת ספרדי ממקסיקו גם, והייתי תמיד אומרת ליוסי, בשביל מה? אני עם המפתח שלי, אז הוא אומר לי, אל תדאגי. יש הרבה מפתעים בארץ, מפתעים שונים, וזה בסדר. מפתע צרפתי על הבמה, זה גם כן יהיה בסדר.
0: אבל הוספת להם את ג'רמן, זה החלום שלהם היה. הם בעצם חוזרים שבורי לב, נכון, מצרפת, ואת נותנת, נכון, להם את הניחוח.
2: מה שהם כל כך רצו.
1: נכון. נכון, נכון, והסיפורים שלהם על צרפת, וכמה הם אהבו את זה, טוב, הוא גם תרגם, יוסי, תרגם שירים מצרפתית.
0: ג'רמן, באיזה הצגות אתם משחקים ביחד בתיאטרון העונות?
1: בארלקינו, אני חושב שזאת הייתה הצגה הראשונה. עשינו מהאחרונים של צ'כוב, שניסים איבד, וגם עשינו אחר כך רוויזור. אני חושבת שאחר כך התפרקנו.
0: כן, וזה היה שבר רציני, החלום הזה, תיאטרון עצמאי, תיאטרון, כן, שיכול, נכון, שאפשר לקבוע, השחקן יכול להחליט מה הוא רוצה להגיד מחר על הבמה.
1: נכון.
0: אבל אולי קצת באמת על הדינמיקה, הדינמיקה, אפילו את נשארת קרובה גם הרבה אחרי תיאטרון העונות, את קרובה אל ניסים וקרובה ליוסי,
1: נכון,
0: גם בחורף חייו, נכון, של ניסים, נכון?
1: נכון, נכון, והיינו נפגשים יוסי ואני בבית קפה, ואחר כך היינו עולים לניסים לדירה למעלה, ומדברים איתו ועושים לו טוב.
2: זה לא יפה, לא יפה שלא הזמנתם אותנו. זה לא יפה.
1: זה אתם צריכים לבקש מיוסי.
0: זבוב על הקיר, אולי שם למעלה, כמו שהיה במערכון עם רחם עם אנג'ל, אולי הם יושבים שם למעלה, כל החבר'ה הטובים, עם צ'פלין וכולם.
1: כן.
0: ג'רמן, בכל זאת יש איזה פרק בקולנוע הישראלי של סרט מופרע במיוחד, שיקדים, כן, אולי יקדים את זמנו קצת, נכון? הסרט העלילתי של פרלו.
1: הגלולה. נכון,
0: זה
1: הגלולה, נכון.
0: בנג'מין בטן, כן. 40 שנה לפני בנג'מין בטן.
1: נכון, נכון, כן, כן. כן, זה היה סרט מטורף לגמרי. אני חושבת שיוסי היה שותף קצת יחד עם ניסים, על כל מיני רעיונות ודברים באמת מטורפים, אבל כן, נכון, זה הקדים את זמנו, ופרלוב, טוב, פרלוב גם כן, זאת אומרת, הוא עשה סרטים דוקומנטריים, כן. אבל זה היה, אני חושבת, היחידי, אם אני לא טועה.
2: סרט עלילתי, כן, כן, נכון, נכון.
1: היחידי, כן, כן.
0: אבל שוב, שוב, חיזקי וכל החבורה, והשתוללות מוחלטת, באמת סרט, נכון, פרוע ממש. איזה יופי, ואיך היה על הסט הזה? זה מעניין לראות את הטירוף הזה.
1: טוב, היה שמח קודם כל.
0: זה טוב, זה כבר טוב.
1: כן, היה שמח.
2: אנחנו מדברים על סוף שנות ה-60, 1968, הסרט עצמו יוצא ב-1972, עד שמצליחים לסגור אותו בכלל.
0: אמרנו בנג'מין בטן, כי הבחורצ'יק חוזר ברוורס אל הילדות.
2: כן, כן, כן.
1: כן, כן, נכון, נכון. כן, גם היו כל כך הרבה שחקנים וחברים, אני לא יודעת, זה היה, היה סרט משפחתי באיזשהו מקום גם. זאת אומרת, עבדנו ברצינות, זאת אומרת, פרלוב אין בלגן אצלו, אבל זה היה שמח, עבודה שמחה כזאת, עבודה שאתה נהנה לעשות ואתה, אני סבלתי קצת כשעשו קטע על מרפסת. אני הייתי צריכה לעמוד על המרפסת ואמרתי לפרלוב, אמרתי לו, תשמע, לי יש פחד גבהים, אני לא... כן, טוב, בסוף זה יצא איכשהו, אבל לא, זה היה עבודה באמת עם הרבה סיפוק, וידענו שאנחנו עושים משהו מוזר, אבל בסדר.
0: איזו חבורה, כן. איזו חבורה, רק להיות זבוב על הקיר.
2: אמרנו,
0: זה,
2: נכון.
0: בגלגול
2: נכון.
0: הבא להיות זבוב על
2: הקיר. ג'רמן, למה את הכי מתגעגעת?
1: אני מתגעגעת אליהם, אני באמת מתגעגעת לשיחות שהיו לנו ביחד, וניסים אלוני גם כן עם הסיפורים המיוחדים שלו, והדרך שהוא דיבר, ויוסי עם גם כן עם הסיפורים שלו, ליוסי תמיד היו סיפורים. לא... חבל שאני לא יכולה לצטט אותו, אבל יש לכם בטח בלי סוף
2: בוודאי,
1: סיפורים.
2: הוא שותף מלא לתוכנית הזאת.
0: הוא מגיש פה איתנו.
2: ואנחנו מרגישים שהוא נמצא כאן איתנו.
1: הוא נמצא, כן, כן. והוא באמת, יוסי היה באמת איש טוב, איש מיוחד, הישראלי היפה אני קוראת לו. הוא עזר, הוא תרם, שלא לדבר על היצירות שלו, אני מדברת על כבן אדם, איך הוא ואת ניסים, את ניסים שכבר היה חולה, אבל הוא רצה לעשות לו טוב כל פעם, ומבקרים אותו, ומדברים איתו, שיהיה לו קצת שמח. לא, הוא היה לו לב טוב.
2: חבר אמיתי. ג'רמן אוליקובסקי, היה לנו לעונג לשוחח איתך ולהיזכר.
0: המון המון תודה, תודה שהיית איתנו.
2: בחבורה הנפלאה הזאת.
1: כן, אני מקווה לשמוע את התוכנית.
0: אנחנו מבטיחים לשלוח לך.
1: יופי.
2: תודה.
0: להתראות ג'רמן, תודה.
1: אז בהצלחה, להתראות. ביי ביי.

0: בתור סבר.
1: אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, לא צריך, יש עוד שעה שלמה לפנינו.
2: כן, הוא התנהג למופת, יוסי, ישב פה והשתתף מה שאתה...
1: הוא לא התפרץ, הוא היה מאוד מנומס.
2: כן.
1: נגיד, אתן על גלי צהל, הצוות שעושה את השעה שלנו.
2: העורכת אגר כפיר, הצוות אלה סלוק, ליבי פאר, אל אוחיון ושי רחמים, הטכנאי בן שני השני, בפיקוח אילן גביש, חדשות, בן וקובי פרד שחוזרים יחד עם יוסי בנאי.
1: בטח.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
3: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
2: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
3: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו מקום כשמלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
6: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים, והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש, ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: גלי צהל, השעה אחת. צהריים טובים באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. צהל ממשיך לתקוף במספר כפרים בדרום לבנון, כך על פי דיווחים ערביים. בסוכנות הידיעות הלבנונית דווח כי שלושה לבנונים חוסלו הבוקר בתקיפת רכב על ידי כתבם סמוך לעיירה בורג' רחל, ודווח כי הותקפו מטרות שונות בין השאר בעיירה ארזון ובעיירה אל מנסורי. ביממה האחרונה צהל תקף יותר מ-85 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון, בין התשתיות שהותקפו מחסני אמצעי לחימה, משגרים ומבנים מחבלי חיזבאללה פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. עוד את כן דובר צהל כי ביממה האחרונה שוגרו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו בסמוך לכוחות אין נפגעים. חקירה נפתחה במחלקה לחקירות שוטרים בעניין לוחם משמר הגבול שירה למוות בתושב רעד במהלך פעילות מבצעית הלילה. השוטר הושעה לשבועיים מתפקידו. על פי הודעת המשטרה על האירוע, התושב לא שיתף פעולה עם הוראות השוטרים ונמלט מהם ברכבו. בהמשך הוא התנגד בכוח למעצר ותקף את הלוחמים אשר חשו סכנה לחייהם וביצעו ירי לעברו. מותו נקבע במקום. מהמשטרה נמסר כי נסיבות האירוע בבדיקה, ידיעה שמסר כתבנו נועם נקש. משטרת בריטניה הגישה כתבי אישום נגד שני גברים שצילמו סרטונים אנטישמיים לרשת החברתית טיק טוק. על פי החשד נסעו הגברים, שני נערים כבני 20, לאזור יהודי בצפון לונדון על מנת לצלם את הסרטונים. הם יובאו היום לבית המשפט בלונדון לדיון בכתבי האישום. גבר כבן 30 נפצע קשה באירוע אלימות בערד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה עם פציעות חודרות בגופו. התקשורת הערבית מפיצה סרטון מזויף של חיילי צהל פוגעים בפסל נוצרי בלבנון. בתיעוד שנוצר באמצעות בינה מלאכותית וזכה למיליוני צפיות ושיתופים בעולם הערבי ביממה האחרונה, נראים חיילי צהל משחיתים לכאורה פסל נוצרי בכפר בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר בתגובה, מדובר בסרטון מזויף כחלק מקמפיין תעמולה שקרי המנסה להסית ולהפיץ עלילות כזב נגד חיילי צהל. לצד זאת, ביחס לתמונה האמיתית שפורסמה בשבוע שעבר, בה ניתן לראות חייל צהל ליד פסל דתי, האירוע טופל באופן מיידי על ידי המפקדים, מתוחקר באופן יסודי, והינקטו צעדים פיקודיים בהתאם לממצאים. ומזג האוויר להיום תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל העונה. מיד בגלי צהל, השעה השנייה של תוכנית מיוחדת לציון 20 שנה לפטירתו של יוסי בנאי עם בן וקובי פרג'. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: שבת שלום וצהריים טובים.
1: תודה שאתם ממשיכים איתנו, והמצטרפים החדשים, ברוכים הבאים. כן. אנחנו כאן חוזרים ליוסי בנאי האהוב, שאנחנו כל כך מתגעגעים אליו כבר 20 שנה ללכתו.
0: הוא איתנו פה באולפן, אתם תרגישו את נוכחותו טוב טוב, בשעה הקרובה יהיו איתנו עוד חבר'ה טובים, אילנה רובינה ואלתרמן ומתי קספי וחיים חפר, כל החבר'ה האלה יהיו פה.
1: כן.
0: הצטרפו אלינו לאולפן א' של גלי צהל.
1: עם הרבה דברים נפלאים מהארכיון של גלי צהל ששלפנו עבורכם, אבל הכי חשוב זה שתהיה כאן מוזיקה נפלאה של יוסי בנאי.
0: ואת קולו.
1: ואת קולו.
0: קולו הבלתי נשכח. אז
1: העורכת הגר כפיר, בצוות כאן אלה סלוק, ליבי פאר, יעל אוחיון ושי רחמים, הטכנאי בן שני השני בפיקוח אילן גביש.
0: חצוצרת התהילה.
1: עוד קצת ברסנס.
0: צריך לפתוח עם זה, כן.
1: שבת שלום.

עם מי לעזאזל צריך סוף סוף לשכב בכדי שמישהו יזכיר אותך בכתב האם חובה לתפוס כוכבת סופרסטאר

0: כן, יש לה, יש לה פה גדול לחצוץ רת התהילה.
1: אחד הרגעים שאני זוכר, אני לא זוכר איפה זה נאמר כבר מרוב השעות ארכיון שגם מעתי, אבל פעם פנתה אליו עיתונאית ואמרה לו, תגיד, לא נמאס לך להתראיין, לדבר על עצמך? אז הוא אמר לה, על מי את רוצה שאני אדבר? על עצמך?
2: אבל אנחנו שומעים פה את השירים, וכל הזמן הנושא הזה של העברית.
1: כן.
2: אי אפשר לא לגמוע אותה, אי אפשר לא לקבל אותה בצורה כזאת, בהגשה כזאת,
1: נכון.
2: מאף אחד, כאילו, באמת.
1: אבל הוא גם מעיד על עצמו שהוא קודם כל שחקן.
2: נכון.
1: שמגיש שירים.
2: נכון.
1: זה הסיפור.
2: אני חושב שדיברנו הרבה.
1: מספיק.
2: כן, דיברנו מספיק.
1: בוא ניתן לו לדבר.
2: יוסי.
1: יוסי, בבקשה.
2: בבקשה.
3: ניסים אלוני היה אחד. אחד יחיד. כל דבר אחר הולך בתרסרים אצלנו, כמו בסופרמרקט. אבל ניסים אלוני, כמו חנוך לוין אגב, יש אחד. אונה. אונה. זה מה שנקרא באמת ובתמים, אין הרבה. וזה מה שהיה ניסים. ולכן הפארק, כשאתה שואל אותי בין היתר, שאני פחות אוהב תיאטרון היום, ופחות אוהב לשחק היום, אולי זה בגלל זה שטעמתי, פשוט טעם גן עדן. טעמתי, עבדתי עם במאים גדולים מאוד, שאחרים לידם היום זה ננסים. זה פשוט לא להאמין. בלשון המתה אני אומר, הם לא מעניינים. מה שניסים היה אומר לי במזנון,
2: כן.
3: במאים היום לא אומרים לי על הבמה, בכדי לתת לי הערות משחק. אז אין מה להשוות בכלל.

0: זה קצת היום נעשה משהו בלתי נשכח, של אהוד.
1: נכון, לגמרי. אבל אני אתפלא על יוסי שיושב כאן איתנו.
0: כן.
1: ולא אומר שאיזה יופי של מעבר מז'ורז' לז'ורז'.
0: מברסאנז
1: למוסטקי.
0: למוסטקי. אז זוכה גם השיר הזה צריך להגיד לביצוע נפלא של חיים משה.
1: בטח, בעבודה עברית. נכון, נכון, נכון, נכון.
0: כאן יש תוכניות שהן נכס בארכיון של גלי צהל. אחת מהן היא תמיד עונג מטורף לחזור אליה, שאלות אישיות שיאנק עלי אגמון הגיש כאן במשך עשורים.
1: איזה תוכניות נפלאות, איזה
0: אתה תוכניות. הבאת לנו רגע קטן, שיאנקלה ויוסי, טוב, יש להם גם חיבור גדול.
1: אז רגע, רציתי להגיד משהו על החיבור, כי כשמאזינים לתוכניות של יאנקלה אגמון ושל יוסי, אז אתה מרגיש שיאנקלה לאו דווקא בתפקיד המראיין.
0: לא, זה חברות.
1: זה קודם כל חברות, כן. ומעבר לזה, נורא כיף לו לשמוע את יוסי, אז הוא לא רוצה, הוא לא מפריע, הוא לא מפריע יותר מדי, כן, אתה נכון, מבין? נכון. זה היופי שיש
0: לא, כי ינקה לאהב את המיקרופון, אבל פה במקרה
1: אומר,
0: של יוסי...
1: אז אני אומר, זה היה נכון. חריג, זה ממש היה חריג.
0: אז הנה, תקשיבו למה שאנחנו... בבקשה, ינקה.
2: מה זה בשבילך תיאטרון?
3: תראה, בשבילי תיאטרון זה הרחם. זה משם הסיפור. הסיפור שלי מתחיל משם. אני... מאז, שלא כמו אחרים אולי, שהכריחו אותם, מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות שחקן. אני מודה.
4: לא היה דין
3: לתנועה. אולי בגלל עניות, אולי בגלל השכונתיות, אולי בגלל לצאת מהפנס השבור ומכל, אתה יודע, מה אני אגיד לך, נו? אני גדלתי במחנה יהודה, בשכונה, בכזאת שאהבתי, זאת אומרת, אהבתי, אבל הייתה עניות. את ה, באמת את ה, את ה, כמו שאני כותב פה בספר, את החורים של הגרביים היינו דוחפים עמוק עמוק
4: כדי שלא יראו אותם,
3: שלא יראו, כן, כי האמא לא יכלה להספיק לעשות את כל הילדים הרגע.
4: זה ייחודי, היה ז'אנר שלם כזה.
3: יכול, או
1: היה ז'אנר שלם כזה,
0: בטח. עכשיו עולה סרט בערוץ התיעודי של הוט שמספר את חייה של מלכת התיאטרון רובינה, וכמובן מערכת יחסים עם ביתה אילנה, והנה אחד הדואטים היפים שיוסי עושה עם אילנה רובינה. המילים של יעקב שבתאי, הלחן, ג'ורג' מוסטקי.
1: הגבירה בחום.

0: איתנו על הקו יונתן בר גיורא.
1: כן.
0: שהוא גם עשה את המוזיקה מוזיקאי בסרט,
1: ומלחין ו...
0: בסרט שלך קובי על יוסי בנאי.
1: נכון, נכון.
0: אבל זכה לעבוד עם יוסי בחייו, שזה... הוא יספר.
2: זכות זה בדיוק ההגדרה. אני ברעד ובחרדה נפגשתי איתו ב-99, כשהתבקשתי לעשות את המוזיקה לאלבום הראשון שעשינו ביחד. ולשמחתי הרבה נוצר קליק בין שני ירושלמים לשעבר, וזה היה פשוט תענוג לעבוד איתו. הוא היה במרום תהילתו, מין בן אדם כזה שכל המדינה אוהבת אותו ופרס ישראל, אבל כשהגענו לעבודה עצמה זה היה ממש שווה בין שווים. אפשר להתווכח איתו, להציע לו הצעות, הוא היה מתווכח איתי, היינו ככה ממש תהליך יצירתי, וזה היה מאוד מעניין ללמוד ממנו איך עובדים. לא היה לרגע, פרס ישראל לרגע לא נכנס לחדר העבודה אף פעם.
1: יונתן, אני רוצה לדבר איתך רגע על תהליך העבודה. בכל זאת, הוא יושב ומקריא פרקי תהילים, המוזיקה שלך כבר מוכנה באוזן, או שהוא קודם...
2: לא, ממש לא. זה היה...

0: יונתן, כמבצע, כמבצע, כזמר, זה לא הסיפור, נכון? זה יותר ההגשה.
1: לא, ממש לא. זה ההגשה, וגם, תראה, אתה מצד אחד אומר כל אלוהים, ומצד שני הוא היה שטוטניק לא קטן, והיה לו חוש הומור נפלא, והוא ידע ככה לגרום ל... פשוט היה קורא אותנו מצחוק, נקרא לילד בשמו, זאת אומרת, הוא היה פשוט מאוד מאוד משעשע, ומספיק שהיו שני אנשים בחדר, זה כבר קהל, וצריך להביא איזשהו מופע סטנדאפ, תראי איזה משהו מצחיק שקרה לו בדרך, או באמת, הוא היה שובב ונורא נורא מקסים, ואי אפשר היה, זאת אומרת, זה מיד הוריד את כל העניין הזה של חרדת קודש. זה גורם לך גם לעבוד בצורה יותר פשוטה ולעטוף את הדברים באופן ענייני ולא להגיד, אוקיי, כרגע יש לי כאן כל אלוהים, מה אני עושה ומתחבא מתחת לשולחן. לא, פשוט מנגן את הסאונדים ואת הפרשנות שלו כמו כל דבר אחר, וזה בדיוק מה שהוא ביקש שיהיה.
2: יונתן, אפרופו הכל האלוהי, שהוא מקריא תהילים, מישהו עובד איתו, כאילו פונטית, או להגיעה, או שהוא פשוט יודע בדיוק מה צריך?
1: תשמע, קודם כל, זה היה תהליך מדהים. אני הייתי שם באולפן כשהוא הקריא את הדברים, כן. ולאט לאט הוא נפתח וסיפר לנו שהוא בעצם מכיר את הכל, הוא גדל על הכל, זה דברים שהוא הכיר בעל פה, הוא סיפר לנו איך לימדו אותם בעל פה, הוא למד הרי לימודים דתיים, ממש שהוא היה ילד, והוא פשוט הכיר את הדברים, אז קודם כל זה פתח לו איזה מעיין מאוד מאוד עתיק וישן, שפרץ החוצה, וכן, רפי קינן, המפיק אומנותי, ישב על כל עברה ופסיק, והם בדקו שהכל בסדר, אבל זה היה מאוד מאוד טבעי, זה לא היה קשה לו בכלל.
0: אז נגיד קודם כל שהדבר הזה הוא חלומי, יש לי עדיין את הקופסה הזו.
2: לא רק זה, צריך, אנחנו יושבים פה בגלי צהל, קובי, וצריך לומר, בתוכניתו של שמעון פרנס, הוא נהג לסגור כל תוכנית.
0: נכון.
2: עם חתיכה, עם החתיכה מהאלבום הזה, וזה כל פעם היה מרתק ונכנס לנשמה.
0: נכון, נכון. אז בוא נגיד שהדבר הזה קורה עכשיו, וזוכה לאיזשהו לידה מחודשת, נכון, יונתן?
1: כן, אנחנו אחרי שנים רבות... כשזה יצא זה היה ממש שהתחיל כל העידן של השיתופי קבצים ונאפסטר, וחשבנו איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, והפתרון היה לעשות איזה משהו שהוא הרבה יותר מדיסק, זאת אומרת זה היה גם עם ספר זה היה גם עם ספר ועם ארוז כזה כמו חבילת שוקולד ענקית, וזה אזל מזמן, ואנחנו החלטנו שהגיע הזמן להוציא את זה בדיגיטל ולעשות עם זה להנגיש את זה לדור שלא הכיר את המקור.
2: אז הנה,
0: זה קורה. וזה זמין עכשיו בכל הפלטפורמות. יוסי בנאי קורא פרקי תהילים. טוב, אז הנה, יונתן בר גיורא, אנחנו מאוד מודים לך.
2: תודה רבה.
0: תודה שהיית איתנו. תודה.
1: תודה רבה. להתראות.
0: להתראות.
3: אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פיריו ייתן בעיתו, ועליו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ, אשר תדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע אדוני דרך צדיקים,

0: בשעה הראשונה ז'רמן אוניקובסקי,
1: כן,
0: על הישיבה הזאת שלה עם ניסים אלוני
1: וחיזקי
0: ועולים אחר כך לניסים הביתה,
1: כן,
0: היה חסר לי איזה מישהו שם בכיסא.
1: יוסה לברגנר אולי.
0: לא.
1: מי?
0: אלתרמן.
1: אלתרמן דווקא.
0: כן, כשמדברים על קפה, כשמדברים על לשבת, כשמדברים על לכתוב.
1: בסדר, בסדר.
0: אז
1: ויש גם אלבום שלם שיוסי עושה אלתרמן. פגישה לאין קץ כמובן.
0: יוסי רוצה להגיד משהו.
1: סליחה?
0: יוסי,
1: בבקשה.
0: בבקשה.
2: מילים עושות לי טוב, בכלל, באופן כללי. אפילו מילה רעה. כן. ואני אוהב ככה ללוש לי, זה נעים לי עם מילים, אני מסתדר טוב מאוד.
3: והמילים של אלתרמן?
2: והמילים של אלתרמן, שזה עוד בקצב ובמשקל, שזה חוויה נדירה. תודה.

כי שערת עליי לנצח הנגנך. שב חומה עצור לך, שב עציב דלתיים. תשוקתי אלייך ואליי גנך, ואליי גופי שחרחר עובד ידיים. לספרים רק את החטא והשופטת, פתאומית לעד. עיניי בחלומות את ברחוב לוחם שוטט שקיעות של פטל, תעלמי אותי לאלומות. אל תתחנני אל הנסוגים מגשת, לבדי אהיה בארצותייך הלך. תפילתי דבר איננה מבקשת, תפילתי אחת והיא אומרת הלך. עד קצווי העצב, עד עינות הליל, ברחובות ברזל ריקים וארוכים, אלוהי ציווה ניסית לעולליך מעוני הרב שקדים וצימוקים. טוב שאת ליבנו עוד ידך לוחדת, אל תרחמיהו באויפו לרוץ, אל תניחי לו שיאפיל כחדר בלי הכוכבים שנשארו בחוץ. שם לוהט ירח כנשיקת טבחת, שם רקיע לך את שיעולו מראים, שם שקמה תפיל ענף לי כמטפחת, ואני אקוד לה והרים. ואני יודע כי לכל הטוף בערי מסחר חרשות וכואבות, יום אחד אפול עוד פצוע ראש לקטוף את חיוכנו זה מבין המרכבות.

0: נזכיר לכם רק, אם זה לא מספיק ברור, שאתם על תוכנית מיוחדת לרגל 20 שנה ללכתו של יוסי בנאי, כאן בגלי צהל. יוסי פשוט יושב כאן ופשוט, אתה יודע.
1: גם את המוזיקה הזו ששמענו ברקע של פגישה לאין קץ, הלחין יונתן ברגיאור.
0: כן. עוד קצת אלתרמן, קובי.
1: חייבים. ערב עירוני, בחייך.
0: לחן של יוני רכטר, וכמה יוסי אהב את יוני רכטר, וכמה הוא הזכיר אותו בתוכניות שהוא כל כך אהב לעבוד איתו, והיה לו כיף לעבוד איתו. אז הנה...
1: השקיעה של הערב העירוני.

0: עכשיו, קובי, מתוך הארכיון, כן. האיש הזה גם, הוא כל כך ידע להצחיק, אבל גם כשדברים, אתה יודע, לא הלכו לו טוב, או לא זזו בדיוק כמו שהוא רצה,
1: כן.
0: אז הוא ידע גם אותם להמחיז.
1: אוקיי.
0: אז הנה הוא מספר כאן על המפגש שלו לצילום עטיפת האלבום עם הצלם ברי פרידלנדר.
1: זה מעניין.
0: תשמע.
2: יש גם תמונה על התקליט. שלי. נו, ודאי. אחרת איך? איך ידעו? והייתה בעיה עם התמונה, הייתה בעיה, כי רצו בצבע. ואצלי צבע, לציע אותי בצבע. נו, ואז כמובן, ברי פרידלנדר, הצלם, הייתה לו בעיה, הייתי, הוא לקח אותי לאולפן, אבל זה לא יצא כמו שהוא רצה. הושיב אותי, העמיד אותי, השכיב אותי, אבל זה לא היה זה. קבענו עוד פגישה, ושוב פעם, והוא ניסה כך, והוא ניסה אחרת. יש לי בעיה, יש לי בעיה מאוד. יש כאלה שיש להם בעיה רק מצד אחד של הפנים. לי יש בעיה משני הצדדים של הפנים. זאת אומרת, זה לא כל כך קל לצלם. רנטגן יותר קל, אבל כשצריך באמת תמונה לייצוג או משהו כזה, אני בבעיה. אני ממש בבעיה. אני לא זוכר תמונה יפה אחת שלי. לא זוכר, ממש לא זוכר. גם לא תהיה. אני לא מאמין שיכולה להיות. על כל פנים, לא ממני, לא בזמני, זה ודאי. אבל בסוף, איכשהו הלכנו לאיזה מקום על יד הנמל, כי הוא אמר בשעה מסוימת אולי, כשהשמש נמצאת במצב מסוים, באיזה זווית מסוימת, ואני אעמוד בזווית כזאת, אז איכשהו הוא יוכל להוציא איזה דבר שיראה כמו משהו שמזכיר, איזה דבר שמתקרב אליי. וכך באמת עשינו, וסוף סוף זה יצא. זה יצא, אני לא יכול להראות לכם את זה, בגלל הטכניקה שעדיין לא הגיעה למצב כזה שאני יכול להראות דרך האולפן לכם את התמונה, אבל אתם תראו אותה בטח. עוד ודאי יסופר וידובר בה על התמונה, אני מדבר, אין לי כל ספק.
1: הזכרנו שיוסי גם כתב ספר אחד שהקדיש לאמו כשאמא שלי הייתה מלכה, והיה לו ספר אחד שהוא כתב מכתבים לאלו שכבר עברו והלכו מן העולם. שייקה אופיר, ניסים אלוני, ברסנס כמובן שהזכרנו לא מעט. מכתבים ברוח היה גם שיר וסרט שעשה רם לוי, והנה שיר הנושא.

בוכה דמעות שמחה באושר צועק בקול אילם מרוב כאב אני מזיכרונות עושה לי כאב

0: הלחן שלום חנוך, מכתבים ברוח, מרוב אהבה ששמענו לפניו, היה של מתי כספי.
1: מעניין שיוסי ככה יושב בשקט, לא?
0: כן, לא מפריע, אבל אתה הבאת פה משהו באמת מרגש עכשיו.
1: אני הולך להפתיע אותך, יוסי.
0: תגיד לו, תגיד לו.
1: יוסי, אני הולך להפתיע אותך. אתה ב-1969 מקבל מיאנקלה אגמון ליד את ספר מבקר המדינה.
0: איזה יופי.
1: ופשוט לוקח את הדוח ופשוט מקריא אותו בשידור.
0: אבל שהוא לא פה כדי להקריא את הדוח הנוכחי.
1: יוסי.
0: עזוב.
1: אולי
0: עדיף 69,
1: עדיף להישאר. בוא תשמע, לא השתנו הרבה דברים.
0: תשמע,
2: אני יודע שאני בהמשך לשאלה הזו שאתה שיבות באותה צורה לפני 11 שנה, היה כמונח על השולחן במקרה לגמרי דוח מבקר המדינה, ואני ביקשתי ממך לקרוא את זה, כי אז הייתה תקופה מאוד מאוד מקובלת בעולם שדיברו על האיך, ולא חשוב מה קוראים אפילו את ספר הטלפונים. אני אשמיע לך את הקטע הזה שוב, כי אז הוא שישע אותי, ואין כל סיבה שלא ישעשע אותנו עכשיו.
3: הספרים בלועזית, במרכזייה הראשית, לא היו רשומים, ולא היה קדם קטלוג מקצועי, הדרוש כדי לאפשר שימוש יעיל בספרים אלה. הרישום של הציוד הכללי והציוד האורוקלי היה לקוי, הן במרכזייה הפדגוגית הראשית והן במרכזיות האזוריות. המרכזייה הראשית לא הייתה מפקחת במידה מספקת על אופן החזקתו של הציוד במרכזיות האזוריות. הספרים בלועזית נרשמו בספר, אך הקטלוג המקצועי לא הושלם עדיין. גם הציוד הכללי והציוד האורוקלי נרשם, ומתנהל רישום על תנועת הפריטים השונים במרכזייה הראשית ובמרכזיות האזוריות. מבין 10 המרכזיות הפדגוגיות האזוריות שפעלו בשנת תשכ"ב היו 5 במחוז הצפון, במחוז תל אביב לא הייתה מרכזייה אזורית. מיקומן של המרכזיות האזוריות נראה מקרי, והיה בו כדי לקפח את מוסדות החינוך במחוזות השונים שלא יכלו להשיג ציוד לימודי ממקומות קרובים. גם בתשכ"ה
0: קוימו
3: פעולות גדנה. ב-250 מוסדות בלבד, בעוד שמספר המוסדות העל יסודיים עלה מ-360 ל-430.
0: זה נותן פרופורציות, איפה הצרות שלנו ואיפה הצרות בשנת
1: 1969, מבקר המדינה,
0: חושב שכדאי לחזור.
1: על המרכזייה הפדגוגית.
0: כדאי לחזור למנהג הזה, של כן, לבוא ולתת קצת מדוח מבקר המדינה.
1: פרופורציות.
0: נלך אחורה בזמן.
1: אני מוכן ללכת אחורה בזמן.
0: אז הנה, חיים חפר, אני לא יודע, יש כל כך הרבה אגדות שנקשרו בשיר הזה, שהוא שיר עם של גרמנים, שהוא...
1: של צבא.
0: שהוא שיר עם שנכתב על הזוג הראשון בתל אביב, כל מיני.
1: אבל מה אכפת לנו לקחת קצת מפה וקצת משם, קובי?
0: אני רק זוכר את האקורדיון, שאנחנו ילדים, ומגיע מוישה לגרשטיין, וכולנו שרים בב.

0: נחזור קצת לצרפתים?
1: אין ברירה, כי זה נורא, אתה יודע, זה אחרי שאתה, זה נורא מאזן אותך כל פעם, תשים לב.
0: טוב, זה באמת אחד הדברים היפים שתורגמו, וזה מאתגר מאוד.
1: וכמה ביצועים יש לשיר הזה, שזה...
0: המקור, ז'אק ברל, עכשיו, אל תלכי מכאן.

תאונות קטנות של אכאב וברח, ומילה רעה שאמרתי לך. אושר בן שעה הוא שביר כל כך, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן.

כאן לחמצי שפה כה מטורפה אבל כה יפה אדבר איתך על אוהב נשכח שליבו נוצח בראותו אותך אגלה לך איך רק למענה מלך מאוהב את כיסאו עזה אל תלכי מכאן אל תלכי מכאן אל תלכי מכאן אל תלכי מכאן

0: אל תלכי מכאן, לא אפקה יותר, לא, לא אומר מילה, אסתתר לי כאן, אסתכל היטב, איך רחוק רחוק, את תלכי מכאן, בריקוד וצחוק, ככה אהפך לך לצל צילך, או לצל ידך, או לצל כלבך, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן.
1: זהו זה, אנחנו נפרדים.
2: היה לנו לעונג להיות איתך כאן יוסי בנאי.
1: לא הבאנו כלום, היה עוד כל כך הרבה, אנחנו מצטערים שלא הזכרנו את סורה מלו, ואת קולנוע רקס כמובן.
2: הגשש הכי עיוור לא הספקנו. ואת הגששים,
1: היה לנו גברי, אנחנו נגיד תודה רבה לארכיון גלי צהל, לרותם בן חמו, נגיד תודה גם לרוני קובן, שחלקים קטנים פה נשלפו מתוך תוכנית שהוא עשה.
2: באותו חייל.
1: כך זה נשמע. נגיד תודה ליאנקלה אגמון אם הוא שומע אותנו.
2: יאנקלה שומע, ואם לא אז גילה שומעת.
1: וכמובן ליוסף בנאי, נתראה פה אני מקווה בקרוב שוב,
2: נכון,
1: בתוכניות שלנו, וכל התוכניות שלנו, גם זו נמצאות ביישומון של גלי צהל.
2: כמו שאמרנו להיות, בתחילת השעה הראשונה, כן. קובי, יחזרו כאן לתוכניות של יוסי בנאי, וזה ישודר כל יום שישי.
1: בשש
2: בערב.
1: שש בערב.
2: יוסי יהיה כאן.
1: כן, שש. זה מתוך מופע יחיד שנקרא אברהם אברהם.
2: אוי, אברהם אברהם.
1: נכון,
2: זוכר.
1: אבל זה שיר יפה יפה.
2: ערכה אגר כפיר, בצוות אלה סלוק, ליבי פאר, יעל אוחיון ושי רחמים, הטכנאי, בן שני השני, בפיקוח היה כאן אילל גביש. אנחנו בן וקובי פרג'.
1: תודה לך. תודה לך, יוסף. תודה.
2: ביי ביי.

0: יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: יהוד הוא מגד מילואים, תותחן בנשמה, והוא כבר בסבב המילואים החמישי שלו.
2: כל סבב אנחנו באים עם כל הלב ועם כל האומץ להילחם, והמלחמה של הדור שלנו היא תלווה אותנו כנראה עוד הרבה זמן. במובן מסוים, בסדר פסח, כשאנחנו יושבים בחיק המשפחה ובבית, אנחנו מזכירים את ההיסטוריה, את יציאת מצרים, את העצמאות של עם ישראל, הבנייה של אוקיים. ולמעשה השנה, כשאנחנו נחגוג את חג הפסח, אבל בחזית ובשטחי הלחימה, אנחנו במקום לדבר על הדבר הזה, אנחנו נעשה אותו בפועל.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוכוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.

גלי צהל, השעה 2, צהריים טובים באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. הפרות הפסקת האש על ידי חיזבאללה. רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור אותר בצפון הארץ סמוך לגבול. לא היו נפקעים בגוף או נזק. כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש מציין כי זאת הפעם החמישית מאז הפסקת האש בה חדר רחפן נפץ של חיזבאללה לשטח ישראל. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי תקף את התנהלות צהל על ירקה ירי לאזור. שוב הבוקר אירועים ללא הפסקה ושוב ניסיונות לטשטש ולומר שזה לא קורה. כך מנסים להרגיע ולהשתיק אותנו בצהל. עצוב שזו ההתנהלות וחוסר האמון הולך ומעמיק. כך דוד אזולאי, מדבריו הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. במקביל, על פי דיווחים בלבנון, צהל ממשיך לתקוף במספר כפרים בדרום לבנון. בסוכנות הידיעות הלבנונית, דווח כי שלושה לבנונים חוסלו הבוקר בתקיפת רכב על ידי כתבם סמוך לעיירה בורג' רחל. עוד דווח כי הותקפו מטרות שונות בין השאר בעיירה ארזון ובעיירה אל מנסורי. חקירה נפתחה במחלקה לחקירות שוטרים בעניין לוחם משמר הגבול שירה למוות בתושב רעת במהלך פעילות מבצעית הלילה. השוטר הושעה לשבועיים מתפקידו. במהלך הפעילות הלילה ברעת, כוחות מג"ב ניסו לעצור את האדם שנהרג, הוא ברח ונמלט ברכב ובהמשך נמלט רגלית. הכוחות ירו באוויר לאחר שלא נענה לקריאתם לעצור. במהלך המרדף התפתח עימות פיזי שבמהלכו גבר התושב על כוחות המשטרה, זאת בשעה שתושבים נוספים יידו אבנים לעבר הכוחות מסמטה סמוכה. שוטר שחש סכנה ירה לעבר האדם והרג אותו. כתבנו נועם נקש מציין כי ההרוג ישב בעברו בכלא והוא בעל עבר פלילי. בחריין חשפה בשטחה ארגון המקושר למשמרות המהפכה של איראן. 41 בני אדם נעצרו. כך הודיע הבוקר משרד הפנים בממלכה. הם יעמדו בפני צעדים משפטיים והרשויות ממשיכות לחקור האם יש פעילים נוספים בארגון, לפי הודעת משרד הפנים המקומי. כשבנו אוהד צוהר מזכיר כי בחריין הייתה אחת המטרות המרכזיות של איראן במהלך הלחימה, ושוגרו לעברה מאות כתבמים וטילים בליסטיים. גם הבוקר הודיע צבא בחריין כי הוא נמצא בכוננות הגבוהה ביותר למקרה של חידוש המתקפה מצד איראן. מספר ביטנים בביאנלה בוונציה שבתו במחאה על השתתפות ישראל בתערוכה, כך מדווח הגרדיאן הבריטי. בזמן הפתיחה הרשמית של הביטן הישראלי באחת מתערוכות האומנות העכשוויות הגדולות בעולם, ביטנים ממדינות רבות, בהן בלגיה, הולנד, אוסטריה, יפן, מקדוניה ודרום קוריאה, נסגרו למשך היום, וביטנים נוספים נסגרו באופן חלקי. ברחבי התערוכה פוזרו שלטים המאשימים את ישראל ברצח עם. כתב התרבות שם הרצבי מוסיף שבמקביל נערכו מספר הפגנות פרו-פלסטיניות ברחבי ונציה. שתי נשים כבנות 70 נפגעו קשה מטרקטורון בקריית מוצקין. צוות מגן דוד אדום פינה אותן לבית החולים רמב״ם עם חבלות בראש ובגפיים. במג'דל כרום ילד בן 3 נפגע בינוני מרכב. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא סובל מחבלה בחזה. מזג האוויר להיום תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. ולסיום, מרשות הטבע והגנים נמסר על עומס כבד בשמורות הטבע חוף דור הבונים, פארק המעיינות, חוף בית ינאי ותל דור, כך מעדכן כתבנו אופק נויברגר. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שערך אודי הצורף.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: צהריים טובים. ביום שני ימלאו 20 שנה לפטירתו של השחקן, הזמר והיוצר יוסי בנאי. לזכרו אנו מביאים בשידור נוסף את מופע המחווה לכבודו מפסטיבל ישראל 2014, כפי שהוקלט על ידי צוות גלי צהל בבריכת הסולטן בירושלים. השתתפו איתי טירן, אסי לוי, אפרת גוש, דובה לגליקמן, כנסיית השכל, מוקי, טיקי דיין, מאור כהן, קרולינה, הדג נחש, משה יבגי, מתי כספי ושלומי שבן. מפיקי ההקלטה, אפי בן אברהם ורותם בן חמו. טכנאי ההקלטה, דני אור, גרם ג'קסון, צביק אליהו, אביב קזוש ורן לויה. ערכו לשידור, ענבל גזית ודני אור. האזנה נעימה.

0: תודה רבה, אנחנו הדג נחש.
1: ערב טוב, וטוב שבאתם, קהל נכבד. לומר את האמת, אני כבר פחדתי מרוב פחד שאני אהיה פה לבד. ומהפחד הזה להיות לבד, אני מוכרח להודות, התחלתי בעצם מהרגע שהתחלתי לפחוד. והוא רודף אותי, הפחד הזה, כל הזמן, כמו צל. מהרגע שנולדתי, מהרגע שנפגשתי בפעם הראשונה פנים מול פנים עם המוהל. תראו, תגידו מה שתגידו, אבל זה לא הכי נעים לפגוש איך שאתה יוצא לאוויר העולם החופשי כבר בדקה הראשונה לפני שהספקת לצעוק שוסטר, לפגוש מולך בן אדם עם סכין ביד. צעקתי, מה זה צעקתי? כמו משוגע. אבל מי שמע? אף אחד. כולם אכלו. ואז תפסתי בפעם הראשונה מיד שזה לא הכי סימפטי להיות לבד. ומאז אני עושה הכל על מנת להיות צמוד תמיד למשהו. למישהו, למישהי, למשה, או למישה, או למשה, או לכל דבר, רק לא להיות לבד. אבל אם קורה לי, למרות כל האמור לאל, שהלבד הזה תופס אותי ברגע של חולשה, אז יש לי כמה חברים טובים שבאים להיות איתי. וזה עושה לך בפנים יופי של הרגשה. כמו למשל, כמה צלילים, צלולים של פסנתר, וכשאתה לבדך אפילו צליל אחד עוזר. מאוד, מאוד עוזר. וגיטרה חטובה, חביבה, מחשמלת ואהובה שמתיזה עליך בוסם של מנגינות, של יופי, של אהבה. ובשביל נגד הבדידות אפשר לקחת למשל גם כמה פעימות של קונטרבאס שפועמות ומפעימות ושומרות גם על שיווי משקל. ומה רע בתוף אחד או שניים? מה? תוף אחד או שניים שמטפטפים לך טוב טוב לתוך האוזניים את קצב הישר לתוך מחזור הדם. ואם תוף אחד לא מספיק, תוסיפו לזה גם תוף מרים. ועם כל החברים האלה אתה תופס מיד, גם אם אתה לא רוצה, שאתה כבר לא כל כך לבד. והחיים שעמדו והביטו עליך מרחוק מתחילים לאט לאט להתקרב אליך ולחייך, ויחד איתך לחייך, לבכות או להתגלגל מצחוק.

בלל, כי מי שלא יהיה צמוד היום ימצא את עצמו מחר לבד, שדוף ורזה, שאף אחד כבר לעולם לא יצליח להוציא אותו מהאוברדרפט הזה. פעם, מזמן, לא היו כל כך הרבה שהיו לבד. בקושי יכולת לספור אותם על כף יד אחת. בפתח תקווה היה אחד לבד. במלאבס היו אולי עוד שניים לבד. אבל היום, אוי אוי אוי אוי אוי, מי לא לבד, אה?

עיתון שהעם הזה כמה שלא יהיה בלר ביחד הלא תמיד לבדה תשכון, ואני לא מכיר את הארץ הלבדה הזאת ממזמן, ואני ללבד הזה כבר רגיל, וזו אולי גם הסיבה שאני אף פעם לא יוצא מהבית בלי טרומבון.

מטריות או מיתרים? לי יש כאלה. וכשהם מנגנים, לא רק שאני מרגיש שאני לא לבד, אני מרגיש כמו זוג יונים. ובכדי שנוכל להמשיך לצוף למעלה למעלה בתוך עולם לבד כזה,

אל תלכי מכאן, לא אבכה יותר, לא, לא אומר מילה. אסתכל מכאן, אסתכל היטב, איך רחוק רחוק את תלכי מכאן, בריקוד וצחוק ככה אהפך לך לצל צילך, או לצל ילדך, או לצל כלבך. אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן. תודה רבה.

את הלילה שלך שעזבת לבדת, שעמד על דלתייך סחרחר מסיעים, שידע לענות רק בשמך האחד.

0: Carolina.
1: ערב טוב. ערב טוב גם למאזיני גלי צה"ל.

עמד הגורילה בכלא, זה גורילה צעיר וחזק, וכל הנשים שבפלך הן חמדו את גופו המוצק. ברדת הביטו הן פנימה, ישר באותו הדבר, שעל פי מצוותיה של אמא, את שמו לא אוכל כאן לומר, זהירות. גורילה. ופעם בדרך של פלא, מצאו את הסורג מחוץ, וכך באופן הכלא, יצא הגורילה בחוץ. אולי בעצמו הוא הבקיע, אולי גם עזרו לו אולי, אך כך הוא לפתע הודיע, עליי לאבד את פתוליי. זהירות. גורילה. שמע מאמן הגורילה, מיד עם קומו הוא קפה. אסור לו דקרה פה חלילה, הקוף לא ידע עוד קופה. וכל הנשים שבגבר הציצו בלי בושה, אתה נמלטו לכל עבר, לא, אין עקביות באישה. זהירות. גורילה. כולם נמלטו בצוותא, הרחק מן הקוף המיוחם, נותרו מאחור רק סבתא, ושופט בגלימה של פחם. הסבתא נפלה מתמוטטת, שכבה מבוהלת קופת, קרבה הגורילה רוטטת, אליה ואל השופט. זהירות. גורילה. שכבה הסבתא ללא נוע, אמרה לפחד אין נימה, כי אם כבר יעץ בלינגוע, זאת סתם הפתעה נעימה. הרהר השופט מסוכן הוא, אך אין כל מקום להתאגה, אני כקופה מגוחכנו, מיד יווכח ששגה. זהירות. גורילה. חשוב מה קרה לו מהרת אתה במקום הגורילה כעת, מי מן השניים בחרת, זקנה בת מאה או שופט? אני את עצמי אני יודע, הייתי נוהג בתבונה, הגיל רבותיי לא קובע, הייתי הולך על הזקנה. זהירות. זהירות. אולם הגורילה בזעם הוכיח לכל די בבירור, שלא בכל פעם טוב טעם בכוח אגב רק אשור. וכך למרבה כל הצער, דווקא בשופט הוא בחר, וכך לאופי היער, באוזן אותו הוא גרר. זהירות. הסוף דאליס באמת, אך פתאום קולקלה הבדיחה, כי דווקא ברגע המתח פרץ השופט בצווחה. אמא, הוא אמר, אמא, הוא צעק.

הכפר, רצית לחזור לעיר, חזרנו אל העיר, פתאום רצית מדבר, אז גרנו במדבר, לאן שלא נלך, לאט לא נתחמק מאימך. נמאס לך מהגג, ירדנו מהגג, נמאס לך מהים, עזבנו את הים. נמאס לך מהכפר, נמאסנו מהכפר, נמאס לך מהעיר, עזבנו את העיר, ולא רצית מדבר, עזבנו את המדבר, לאן שלא נלך, לאט לא נתחמק מאימך.

רצית שומרי משקל, ירדנו במשקל. רצית גם צמחונות, נהיינו צמחונים. רצית גם טבעונות, רצית לישון לבד, רצית לישון לבד, ישנו אז לבד. פתאום רצית שלושה, נהיינו שלישייה. חיפשת רק את עצמך, בסוף מצאנו את אימך. את אימך. נמאס שומרי משקל, עלינו במשקל. נמאס לך צמחונות, שלום לצמחונות. במקום הטבעונות חזרנו לחנות. נמאס לישון לבד, נרדמנו יד ביד, ולא רצית שלושה, ביטלנו את הפגישה. במקום למצוא עצמך מצאנו ועוד איך.

עד כאן חלקו הראשון של מופע המחווה ליוסי בנאי מפסטיבל ישראל 2014, כפי שהוקלט על ידי צוות גלי צהל. מיד אחרי החדשות נביא את חלקו השני.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: אורי אשר, לוחם מילואים בשריון.
5: התעוררתי בעצם בשביעי באוקטובר, אנחנו דתיים, אבל מיד פתחנו טלפונים ברור, ובאמת מאוחר יותר באותו יום כבר הוקפצנו, ובמוצאי השבת השנייה הקפיצו אותנו בקיבוץ חנית, הטנק לידינו חטף את הטיל ראשון, וגם שניות חטפנו גם, שתקעתי למטה וראיתי את רגל שמאל. אומרים לי, תקשיב, או שהרגל תישאר ישרה וקצרה במקרה הטוב, או שתוריד אותה ותחיין פרוטזה, אני לא חושב פעמיים, אנחנו מורידים. השיקום היה הרבה עליות, ירידות, אבל בסך הכל אני חושב ששיקום אורתופדי היה שם משהו אופטימי. כל שבוע אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, וואו, כמה התקדמתי, כל חודש, היום הולך לגמרי.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.

0: גלי צהל השעה 3, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הפרות הפסקת האש על ידי חיזבאללה, רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור הותר בצפון הארץ סמוך לגבול, לא היו נפגעים בגוף או נזק. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי זאת הפעם החמישית מאז הפסקת האש שבה חדר רחפן נפץ לשטח ישראל. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי תקף את התנהלות צהל על רקע הירי לאזור ואמר שוב הבוקר אירועים ללא הפסקה ושוב ניסיונות לטשטש ולומר שזה לא קורה, כך מנסים להרגיע ולהשתיק אותנו בצהל. עצוב שזו ההתנהלות, חוסר האמון רק הולך ומעמיק, כך ראש מועצת מטולה. מדבריו הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. פרטי תקרית הירי שבה לוחם מג"ב ירה למוות בתושב רהט. במהלך פעילות הלילה ביישוב, כוחות משמר הגבול הגיעו כדי לעצור את האדם שנהרג. לאחר שזה ניסה להימלט, הכוחות ירו באוויר, התפתח עימות פיזי בינו לבין הכוחות, וכל זאת בשעה שתושבים נוספים יידו אבנים לעברם. השוטר שחש סכנה ירה לעבר החשוד והרג אותו. כתבנו נועם נקש מציין כי ההרוג בעל עבר פלילי ואף ריצה מאסר בכלא. תאונות הדרכים, שתי נשים בנות 70 נפגעו קשה מטרקטורון בקריית מוצקין, צוות מד"א פינה אותן לבית החולים רמב"ם בחיפה. במג'דל כרום, ילד בן 3 נפגע בינוני מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בחריין חשפה בשטחה ארגון המקושר למשמרות המהפכה של איראן ועצרה 41 בני אדם, כך הודיע הבוקר משרד הפנים בממלכה. כשבנו אוהד צוהר מזכיר כי בחריין הייתה אחת המטרות המרכזיות של איראן במהלך המלחמה ושוגרו לעברה מאות כתבאמים וטילים בליסטיים. גם הבוקר הודיע צבא בחריין כי הוא נמצא בכוננות הגבוהה ביותר למקרה של חידוש המתקפה מצד איראן. ביטנים ממספר מדינות בתערוכת האומנות הבינלאומית הגדולה, הביאנלה בוונציה, שבתו במחאה להשתתפות ישראל באירוע, כך מדווח הגרדיאן הבריטי. בזמן הפתיחה הרשמית של הביטן הישראלי נסגרו הביטנים של בלגיה, הולנד, אוסטריה, יפן, מקדוניה ודרום קוריאה, וביטנים ממדינות נוספות נסגרו חלקית. ברחבי התערוכה פוזרו שלטים המאשימים את ישראל ברצח עם. כתב התרבות שואם ארצבי מוסיף שבמקביל נערכו מספר הפגנות פרו-פלסטיניות ברחבי ונציה. מזג האוויר, הטמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל אל העונה, אחר הצהריים הרוחות הצפוניות תתחזקנה לאורך החוף, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית וקריר. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שוב צהריים טובים. ביום שני ימלאו 20 שנה לפטירתו של השחקן, הזמר והיוצר יוסי בנאי. לזכרו אנו מביאים בשידור נוסף את חלקו השני של מופע המחווה לכבודו מפסטיבל ישראל 2014, כפי שהוקלט על ידי צוות גלי צהל בבריכת הסולטן בירושלים. השתתפו איתי טירן, אסי לוי, אפרת גוש, דובה לגליקמן, כנסיית השכל, מוקי, טיקי דיין, מאור כהן, קרולינה, הדג נחש, משה איבגי, מתי כספי ושלומי שבן. האזנה נעימה.
4: מערכון, לאור המצב החשוב, יוסי בנאי כתב את זה. הלו לדבר איתך זה כמו לדבר עם הקיר, אתה מבין? לא מאמינה, חצי יום אני מנסה להסביר לו את המצב הכללי מהבחינה הכללית, כלכלית, צבאית, באופן כללי של המצב. והוא, מה שיש לו להגיד לי זה שהוא מבולבל, הוא לא יודע, שלום עכשיו, גוש אמונים, דו-לאומית, שתי מדינות, הוא מבולבל, הוא לא יודע. אמרתי לו, מה יש לך להיות פה מבולבל כשאתה שומע חדשות, קורא בעיתון, הכל שקוף כמו בטון. אני מסבירה לו שאם נחזיר את יהודה שומרון וחבל עזה, מצבנו באזור יהיה רע מאוד. מה פה לא ברור? אבל מצד שני, אני גם מסבירה לו שאם לא נחזיר את יהודה שומרון וחבל עזה, מצבנו יהיה קטסטרופלי. גם זה ברור, לא? רגע, רגע. אבל אם היום נוותר על חבל עזה, מחר יבואו וירצו שנוותר להם על כל החבלים. על חבל הדולם, חבל הזולאי, חבל לחיש, חבל פטיש. נכון שלכל חבל יש שני צדדים, אבל לא לכל צד יש שני חבלים. בשביל זה אני מסכימה עם גוש אמונים שצריך להתנחל איפה שרק אפשר להתנחל. אתה רואה מקום, ישר אתה אומר, זה שלי, אני תפסתי. לא מסתכל ימינה, לא שמאלה, מוצא חן בעיניך, יש אוויר, אתה מרים דגל. אין דגל, מרים סנדוויץ'. גמרנו, זה שלך. אבל האמת, האמת מצד שני, צריך לזכור שאנחנו חיים, תודה לאל, במדינה איפה שיש חוק וסדר, ויש דין ויש דיין, וזה לא יכול להיות שכל מי שמתחשק לו להתנחל, ייקח סנדוויץ' וילך להתנחל. בשביל זה אני מסכימה עם שלום עכשיו שההתנחלויות מזיקות לסנדוויץ', לשלום. ושאסור להקים התנחלויות. רק מה, שאלה משלום עכשיו, הם לא מבינים שאם גוש אמונים לא ילך להתנחל, מה יבינו עלינו בחוץ לארץ? מה יחשבו עלינו? יחשבו שאנחנו בעצמנו לא מאמינים בארץ ישראל השלמה והארכיאולוגית. בשביל זה, שעם כל הכבוד לשלום עכשיו, אני מסכימה עם גוש אמונים שצריך להקים התנחלויות וטובה שעה אחת קודם. רק מה? כדאי לפעמים גם כן אולי לשמוע מה יש לאלה משלום עכשיו להגיד, שאולי הם צודקים שעם כל ההתנחלויות אנחנו מרחיקים את השלום. בשביל זה אני מסכימה עם שלום עכשיו. שאסור להקים התנחלויות וטובה 3/4 שעה קודם. אבל האמת להגיד לכם, גם כן לא היה מזיק כל איזה 15 דקות להזכיר לאלה משלום עכשיו, אולי הם שכחו ואולי גם כן הם לא זוכרים, אבל אנחנו יש לנו זכויות על הארץ הזאת, על כל הארץ הזאת, כולה. מי הפרט ועד היוצא מן הכלל. ואנחנו פה בזכות ולא בחובה. ו2000 שנות גלות, רבותיי, זה 2000 שנות גלות, זה לא 5 שנים על מיכאל עברו לו בגלות. ואתם יודעים מה? למה ללכת רחוק? תקחו את המשפט ולך ולזרעך אתן את הארץ הזאת. מה זה? מה זה? מה זה, פרסומת של ג' יפית? מה זה, זה בוא תרקוד איתנו בנק הפועלים? למה מה? 180% ריבית לוקחים ממני ואני ארקוד איתם? מרוויחים מיליארדים שירקדו לבד? מה זה? הלו, הכל כתוב, הכל. זה לא, אני לא המצאתי שום דבר. מה, זה המצאה שלי? לא. זה כתוב. צריך רק לדפדף. זה הכל. הצרה היא שאנשים קוראים יותר מדי, שידפדפו. בשביל זה אני אומרת שצריך להסתכל על המציאות באופן מציאותי, והמציאות היא שאנחנו צריכים לשבת איתם פעם אחת ולתמיד, אפילו בעמידה, ולגמור את כל המלחמה הזאת בדרכי שלום, ועכשיו. אבל, יש אבל, אל תראו אותי ככה, יש אבל, שבאים אצלי אלה, משלום עכשיו ואומרים לי שגם כן צריך לרדת מרמת הגולן, זה מתחיל להיות מוגזם. למה שכל אחד יודע שרמת הגולן היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. כמו סיני. גם סיני הייתה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, עד שבאו אמריקאים ואמרו לנו, listen, זה לא ככה. ואנחנו ליסנו. ואתם יודעים מה? כל הכבוד לאמריקאים, שאם לא הם, היום היה לנו גם כן על הראש את סיני, תארו לכם. אבל עם כל הכבוד שאני רוכשת לאמריקאים, ואני רוכשת, בכלל כל מה שקשור לאמריקאים, אני רוכשת. ושהם לא ילמדו אותנו איפה לעלות וכמה לרדת, אנחנו יורדים יפה מאוד בלי העזרה שלהם. ואנחנו, רק אנחנו, יודעים מה טוב מאוד לעם ישראל. ואנחנו, כמו שאנחנו יודעים מה לא טוב לעם ישראל. ועובדה, הלא גם שטוב לנו, לא טוב לנו. בשביל זה אני אומרת שלאור המצב החשוך שבו אנחנו נמצאים, רמת הגולן צריכה להיות חלק בלתי נפרד מרמת הגולן. כמו שקרקור היא חלק בלתי נפרד מפרדס חנה. וגוש אמונים צריך להיות חלק בלתי נפרד משלום עכשיו. כמו שהשלום הוא חלק בלתי נפרד מהמלחמה. וכמו שהבית היהודי הם חלק בלתי נפרד מהממשלה, וכמו שהשרים הם חלק בלתי נפרד מהכיסאות. תודה רבה.

0: תודה רבה.
1: כשהבן אדם אוהב, זה לא קל. זה לא קל. זאת אומרת, אני מתכוון, אני מדבר על אלה שאוהבים באמת, באמת, ככה, אהבה כזאת, אני מתכוון, ממש, ממש, ממש אהבה ככה, עם כל ה... ככה, עד הסוף. הלאה, הלאה, ככה, עם כל ההלאה, הלאה, הלאה, אהבה, אהבה, כזו, ממש אהבה עם... עם עיניים יוקדות, ככה, ככאלה של ש... ומה שעוד יותר גרוע, זה כשאהובת ליבך לא על ידך. אתה לא יכול להגיד לה כלום. אתה לא יכול להגיד לה שום דבר. אתה לא יכול לדבר איתה. אתה לא יכול להביט בעיניה. היא לא יכולה להביט בעיניך. אני נשבע לכם, זה קשה, זה קשה, זה כל כך, אני נשבע לכם, ואיפה, אין, ואנחנו עוד לא המציאו את הפייסבוק ואת האינסטגרם ואת הסקייפ, איך אפשר לחיות בלי כל זה? איך אנחנו בכלל יכולים לאהוב ככה בלי כל הדברים האלה? איפה האינטימיות? איפה, ואתה כל כך, אתה יודע, היא קצת יצאה מהעיר, נסעה מחוץ לעיר, ואתה רוצה, ככה לדבר כל מיני דיבורים כאלה שמדברים כשאוהבים, להגיד אירורים כאלה קטנטנים, אירורים קטנטנים אין, אתה לא... נכון, אפשר לטלפן. אפשר לטלפן, אבל מה טלפון? מה טלפון? דיברת, סיימת, סגרת, גמרנו, נעלם. לא השארת שום חותם. אז אולי מברק. כן, מברק זה משהו אחר. מברק אתה, היא יכולה לקרוא את זה, ולחזור עוד פעם ולקרוא את זה, ועוד פעם ולקרוא את זה. זה קשה כל פעם להוציא ככה, אז היא יכולה לשים את זה במסגרת ולתלות על הקיר, ואז כל פעם שהיא עוברת היא... היא רואה את זה, ואפשר גם לחבר מנגינה, חבל שעוד אין כוכב נולד, אפשר היה, והיא יכולה לשים את זה על לוחות ליבה. אז זהו, זה מה שאני הולך לעשות עכשיו. אני הולך לשלוח מברק.
2: מברק
1: 1361,
2: כן אדוני, אני שומעת.
1: אני רוצה לשלוח מברק.
2: לישראל?
1: כן, כן, כן, פה בישראל, כן.
2: מספר הטלפון שלך?
1: 4-6-8-3-6-4-6-8-5, כן,
2: 4-6-8-6?
1: כן, כן, הנה בפרומט הזה יותר.
2: למי המברק?
1: לתמרה ארזי.
2: ארזי, א' כמו אלימלך, רש רפאל, זין זלמן יוד יפת?
1: מה את מדברת? ארזי, ארזי.
2: ארזי. כתובת?
1: רחוב השושנים 63, פרחי אביב 63, קריית שושנים.
2: הדירה?
1: 6 אני חושב. 6, כן.
2: בסדר, תתחיל.
1: אהובתי.
2: מה?
1: אהובתי.
2: אהבתי או אהובתי?
1: לא, לא, לא, לא, לא, אהובתי.
2: אהובתי?
1: כן, אהובתי, אהובתי.
2: אהובתי פעמיים?
1: לא, לא, פעם אחת, פעם אחת, אהובתי.
2: אני מבינה. הלאה?
1: כן, הלאה. אני שומע את הרוח נושבת... אני אוהב אותך.
2: אני שומע את הרוח נושבת, אני אוהב אותך.
1: כן.
2: הלאה.
1: כן, הלאה. העיר מתה בשבילי מאז שנסעת, אבל פנס הרחוב עדיין מאיר, והחיים...
2: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, חכה רגע.
1: מה?
2: העיר מתה בשבילי, אבל מה?
1: אמרתי הפנס.
2: כמו הפנס?
1: הפנס כמו הפנס, כן. הפנס כמו הפנס.
2: הפנס מאיר כמו תמיד, זהו זה?
1: זהו, כן. ואני שולח לך מיטב שלומות. אני אוהב אותך.
2: אני אוהב אותך כמו קודם?
1: לא פחות, אפילו יותר. כמו קודם, כן, כן, אוהב אותך, כמו קודם. אני אוהב אותך, כן, כן. מה זה?
2: הלאה.
1: כן, עוברת סירנה אצלכם שם במזרקה עכשיו.
2: הלאה.
1: כן. חכי, חכי רגע, אני... זה לא מתאים לי לרומנטיקה עכשיו, רגע, רגע, שיעבור. זה מבלבל אותי. רגע, תני לה, תני לה, תני להם לנסוע. ככה, ככה, ככה אני מרגיש, את יודעת, כמו הסירנה הזאת. הלב, הלב, הלב.
2: תמשיך.
1: קבלי.
2: מה?
1: קבלי, קבלי, עם קוף, עם קוף, כמו... כמו...
2: קופה?
1: כן, לא, לא, לא קופה, לא, למה קופה? לא, לא קופה, לא כמו קופה.
2: קרפדה?
1: לא, לא. מה זה משנה בעצם? בסדר, בסדר. קוף כמו שיהיה קרפדה, בסדר. קבלי שלומות ממני. אני אוהב אותך.
2: אני אוהב אותך.
1: אני חושב עלייך.
2: אני חושב עלייך.
1: אני אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך.
2: אני אוהב אותך, רגע אחד, שלוש פעמים אני אוהב?
1: כן, שלוש פעמים.
2: לא הגזמת, לא יותר מדי?
1: מה, מה את בכלל? אבל אני אוהב אותה.
2: אני אוהב אותה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אותה.

0: אני אוהב אותך, רגע אחד, שלוש פעמים אני אוהב?
1: כן, שלוש פעמים.
0: לא הגזמת, לא יותר מדי?
1: מה את אבל אני אוהב אותה.
0: אני אוהב אותה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא אותה. אותך, אותך, אל תכתבי, אותך.
0: אותי?
1: לא, לא אותך. אני אוהב אותה. אותה אני אוהב. אבל אותה, אותה, אותה, אותה.
0: אוקיי, אני נועלת. גברת תמרה ארזי, א' כמו אלי מלך, ר' כמו רפאל, ז' זלמן, י' יפת. רחוב פרחי אביב 63, קריית השושנים, פסיק נקודה, אהובתי, מספר 6, אני חושב. אני שומע את הרוח, אני אוהב אותך. העיר מתה בשבילי מאז שנסעת, אבל פנס הרחוב מאיר כמו החיים. מזכיר לי את יופייך, אמרתי פנס כמו הפנס. אני שולח לך מיטב שלומות, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני לא אוהב אותך, אני אוהב אותה. בסדר, זהו, אתה רוצה משהו להוסיף?
1: שתלכי לעזאזל.
0: שתלכי לעזאזל, תודה רבה,
1: שלחתי. לא, לא, לא, לא.
0: תודה רבה.

לכן במקום זר שושני אני הבאתי לך בומבונים מחר אם רק אימך תרשה נלך ביחד לטייל נספור את המכוניות עושה ברמזורים קצת נסתכל נראה את האורות שם מתחלפים

בת ויצחקו מרוב קנאה. ישנם כאלה משונים, להם אין בטח בומבונים. נכון שאת

במקום זר שוש אני אני הבאתי בומבונים תביתי איזה בומבונים תביתי איזה בומבונים תביתי איזה בומבונים

0: תודה רבה.
1: היה לי העונג להפיק ליוסי בנאי תקליט בשם שיקור ולא מיין, אבל מתוכו אני אשיר שיר אחר. כשההוא

0: אתם יודעים מה השעה הכי אהובה עליי כאן בארץ? שש. השעה שש בערב. כבר בשם, אם תשימו לב, יש משהו מרגיע. שש. ובעיקר שש בערב ביום הראשון של החורף. טוב, לא בדיוק החורף, כי אתם יודעים פה בארץ לא ממש יש חורף. והחורף הוא לא מי יודע מה חורף. אז נגיד, לא שיא הקיץ. זה היום הראשון הזה, אחרי המעבר משעון החורף, והערב כבר ירד, וכל האורות נדלקים במטבחים, בחדרים, בבתים, כשכולם פתאום נראים מזמינים וביתיים. ומכיוון שהשעה רק שש, עדיין כל החנויות פתוחות והמדרכות מוארות, בערב נראה ארוך, ארוך. ובערב, כשיש תאורה נכונה, אנחנו גם נראים הרבה יותר טוב. ענן הלחות הסתלק מעל מישור החוף. רואים פתאום כוכבים ואורות מנצנצים של יישובים רחוקים. האוויר יבש בלי שערות, ויש ריח קל של אחרי הגשם, באווירה של יום חול, שלא קורה בו שום דבר מיוחד. ריח של גויאבות וקלמנטינות ראשונות, שעת בין ארבעים שהיא בעצם לא היום עם הצרות שלו, ולא הלילה עם הפחדים שלו, אלא משהו שהוא בין לבין. שעה שמתנדנדת כמו בארסל ברגע של שקט, אחרי החגים ולפני הגזרות, אחרי היורה ולפני השפעת, אחרי המלחמה ולפני הפיגועים. והשעה הזאת מתארכת לפעמים לשעתיים שלוש, ולעיתים רחוקות, כשיש שילוב נדיר גם של תנאים אקלימיים וגם של תנאים פוליטיים, השעה הזאת חוזרת לפעמים כמה ערבים רצופים. אתם יודעים, רוב הארצות בעולם הם בדרך כלל הן עצמן רוב הזמן, ורק ישראל היא עצמה, או מה שהיא הייתה צריכה להיות, רק במשך שעה אחת בודדה שבה היא מוגשת לנו בטמפרטורת החדר. צריך לאהוב את השעה שש בערב ביום הראשון של החורף, את השעה השקטה שבין לבין, בין מה שקרה לבין מה שעלול לקרות. צריך לתפוס את השעה הזו ולהתענג עליה, למשוך אותה כמה שרק אפשר, כי כבר בשעה שבע אנחנו עלולים להתגעגע אליה מאוד, מאוד, מאוד.
1: איתי טירן.

ידע נו אש, ידע נו רע, ואהבה בת עשרים. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים.

לכם את המוזיקאים הנפלאים שמנגנים לנו את כל הערב הזה. על גיטרה אקוסטית, עוד וסאז, יניב טייכמן. קונטרבאס, גיא לוי. תופים וכלי הקשה, גלעד דוברצקי. גיטרות, עידו אגמון. טרומבון, יאיר סלוצקי. פסנתר, קלידים,

0: האזנתם למופע המחווה ליוסי בנאי כפי שהוקלט על ידי צוות גלי צהל בפסטיבל ישראל 2014. השתתפו איתי טירן, אסי לוי, אפרת גוש, דובה לגליקמן, כנסיית השכל, מוקי, טיקי דיין, מאור כהן, קרולינה, הדג נחש, משה איבגי, מתי קספי ושלומי שבן. מפיקי ההקלטה, אפי בן אברהם ורותם בן חמו. טכנאי ההקלטה, דני אור, גרם ג'קסון, צביקה אליהו, אביב קזוש ורן לויה. ערכו לשידור, ענבל גזית ודני אור. שבת שלום והמשך האזנה נעימה.
1: אתם יכולים לקחת ממני הכל. הכל. חוץ מדבר אחד. געגועים. געגועים. אני הלא מה שהחזיק אותי במשך החיים ומה שממשיך להחזיק אותי במשך המוות זה הגעגועים. בן אדם הלא אם תיקחו ממנו את הגעגוע שלו, מה יישאר ממנו? מה? אפילו לא צל. אני אם לא הגעגועים זה כמו להגיד אנחנו לא מהממהרים, אנחנו מהממהרות. אני אם לא הגעגועים, לא הייתי פה עכשיו. וואלה, לא הייתי. למה, איך שהגעתי לשם, ביום הראשון נתנו לי את הטופס הזה שנותנים לכולם לחתום, שאני מסכים שאני זל. אמרתי להם, אני לא חותם. מה שלא עשו, כמה שלא ביקשו, אמרתי להם, לא חותם. הציעו לי אפילו לחתום במקום זל, חזל. חשבו שאני פרייר. אמרתי להם, אני לא חותם. ולא היה לילה שלא הייתי קם, צועק ומרעיש עולמות. אני רוצה לחיות, רוצה לחיות. בסוף לא יכולתי יותר. ואמרתי להם, רבותיי, אני מוכרח לדבר עם המנכ״ל. אמרו לי, אתה מתכוון לריבונו? איווה. תשכח מזה, ענו לי, הוא עסוק. עסוק במה? בענייני משרדו. איפה? אמרו לי למטה. מה למטה? איך למטה? שכל החיים שלי למטה סיפרו לי שהוא משכנו במרומים למעלה, ועכשיו, תודה לאל, הגענו בשעה טובה למעלה, אומרים לי שהוא למטה? מה זה, מחבואים אנחנו משחקים פה? נהיה שקט. כל המלאכים הסתכלו אחד על השני, ולא ידעו מה להגיד לי. פתאום בא אליי מלאך אחד קטן אל קפונה, קרוב קרוב לאוזן, ואומר לי, אברהם, לטובתך, אל תחקור את המופלא ממך. סחתן, אמרתי לו, בבקשה, לא חוקר, בתנאי אחד, רוצה חופשת מולדת לבקר משפחה וחברים. אמרו לי, מוש מונקן, אימפוסיבל, בלתי אפשרי, נישט. בלתי אפשרי, אמרתי, אימפוסיבל, וואלה, ואם זה ככה, אני אומר לכם שאני דווקא אחקור את המופלא ממני. נהייתה בעלה כללית, ראו ישר שיש להם פה עסק עם משוגע, ועל המקום נתנו לי אישור יציאה ל-24 שעות. ומה אני אגיד לכם? מה אגיד לכם? מאותו רגע שהכנפיים שלי נחתו על הגג של בניין אימקה בירושלים, הרגשתי כמו צמרמורת בתוך הנשמה מרוב התרגשות. ואני מסתכל סביב, סביב, ואני רואה, זאת העיר שלי, באלוהים. העיר שלי, ירושלים. ואיך נהייתה גדולה, משלה, משלה. כאילו מתחו אותה משני הצדדים. האמת, במבט ראשון זו אותה העיר. נכון. אבל זו כבר לא אותה העיר. וואלה, לא יודע למה, אבל כאילו קרה לה משהו במשך השנים, בקושי מחייכת. וגם כשמסתכלים עליה באור טוב טוב ומקרוב, אפשר לראות אפילו שנוספו לקמטים שלא היו לה פעם. ומספרים שבלילה, בלילה, כשכל העולם יושן, והיא נשארת לבדה, ירושלים. אפשר לשמוע בתוך הדממה של החושך איך היא נאנחת. איך היא נאנחת. אבל מה? כמה שהיא לא תהיה עצובה, חיוורת ואנטי חייכנית, אין בעולם לא הייתה ולא תהיה יפה יותר ממנה. אך, ירושלים, ירושלים. וככה, כמו שאני אף לי גבוה, גבוה, גבוה, הוא מסתכל עליה. כל הצ'וני
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף, עם גל עברי ירוק.

0: גלי צהל השעה 4, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. פרטים חדשים על האירוע שבו מתיישבים מסנור אילצו פלסטינים להוציא גופת מת מקברו כי נקברה סמוך מדי ליישוב הישראלי. לפי גורמי ביטחון, הפלסטינים תאמו מראש מול צהל והמנהל האזרחי קבורה בבית קברות סמוך לסנור על אדמות פרטיות פלסטיניות ומחוץ לשטח השיפוט של היישוב. הבקשה אושרה וכוח צהל לבטח את ההלוויה. כשעה לאחר מכן לטענת הפלסטינים הגיעו מתיישבים למקום, ניסו לחפור באזור הקבר וקראו להוציא את הגופה. כוח צהל שהיה סמוך החרים את כלי החפירה, ובמנהל האזרחי הבהירו לפלסטינים כי אין סיבה להוציא את הגופה מהקבר. לפי הפלסטינים, בשל האיומים והחשש לביזוי כבוד המת, החליטה המשפחה להעביר את הגופה לקבורה בכפר סמוך. גורמי ביטחון טוענים כי צהל לא דרש את הוצאת הגופה, אלא יבטח את האירוע כדי למנוע חיכוך. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. באירוע אלימות סמוך למחסום המנהרות בכביש 60, גבר בן 30 נפצע קשה וצעיר בן 21 בינוני. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוותי מד"א פינו אותם לבית החולים שערי צדק בירושלים. נעדכן כעת על חדירת כלי טייס עוין בקו העימות בערב אל הרמשה. המשטרה עצרה לפני זמן קצר חמישה חשודים בני 16 עד 22 באזור אצטדיון בלומפילד ביפו במסגרת ההיערכות למשחק הדרבי הערב בין הפועל למכבי תל אביב בכדורגל. בחיפוש עליהם ובקטנועים שלהם נתפסו כלי תקיפה, אבנים ואמצעים פירוטכניים רבים, אותם על פי החשד תכננו להכניס למתחם האצטדיון. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ טוען היום כי אירופה רוצה לפעול לשמירה על תפקוד ברית נאטו, זאת למרות חילוקי הדעות עם ארצות הברית בנוגע למלחמה עם איראן. מרץ אמר, אנחנו באמת מוכנים לשמור על הברית הזו למען העתיד, אנחנו יודעים שיש כמה הבדלים, אבל המטרה הסופית שלנו היא להביא את הסכסוך עם איראן לסיומו ולהבטיח שהיא לא תוכל לייצר נשק גרעיני, כך קנצלר גרמניה. איראן אישרה את השתתפותה בגביע העולם הקרוב. בהודעה שפרסמה התאחדות לכדורגל של איראן נכתב, נשתתף, אך המערכות חייבות לקחת בחשבון את הדאגות שלנו, לא נוותר על התרבות והעקרונות שלנו. כתב חדשות הספורט יובל ישראל ומוסר שהאיראנים הציבו בין היתר 10 תנאים להשתתפות בטורניר, ביניהם מתן אשרות כניסה לכל חברי המשלחת, וכן כיבוד הדגל וההמנון הלאומי של איראן. מזג האוויר, הטמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל לעונה, אחר הצהריים הרוחות הצפוניות תתחזקנה לאורך החוף, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף, עם גל עברי ירוק.

0: שבת שלום לכולם, אהלן, אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל. כאן כמו כל שבוע לשמוע את השירים שבחרו לנו החיילים העיקרים, הגיבורים שלנו. השבוע אנחנו עם החיילים של חטיבה 55 בצנחנים, שבחרו מוזיקה להקדיש לעיקרים והעיקרות שלהם כמובן. לפני שנתחיל נגיד תודה לצוות שלנו, העורכת מיכל קוגן, המפיקת האל קעטבי, הטכנאי אלון סמיד והעורכת המוזיקלית גל אקלום. אני יניב יוסף, כאן איתכם עד שש. ונפתח עם ההקדשה של סמל שיר ללוחם במילואים עין, עם השיר שש אחרי המלחמה.
1: אני שין, סמלת מילואים באיסוף קרבי, רוצה להקדיש את השיר שש אחרי המלחמה לעין, לוחם במילואים.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: סניוריטה, גל עברי ירוק בגלי צהל עם חטיבה 55 בצנחנים. עכשיו סמל יוד רוצה להקדיש שיר לסניוריטה שלו, בואו נשמע אותו.
1: אני סמל יוד, פלוגת ומפיר אימפריה, גדוד 52. אני מקדיש את זה לחברה שלי, יפיופה שלי על גולן.

0: שביר, מתפורר בקלות, אריק איינשטיין. כן, ככה זה כשמתחילים תפקיד בצהל, הכל נראה סוף העולם, אבל לאט לאט לומדים. ובנימה הזאת, סמל א' מחטיבה 55 שמלווה אותנו היום, רוצה להגיד משהו לסגן יוד.
1: אני סמל א' מפלוגת ומפיר אימפריה, רוצה להקדיש שיר למשנה האגדי שלנו שיוצא לקורס מפאים, עזרת השם, סגן יוד, את השיר שתישאר צעיר לנצח.

שלום, כאן חט מיחידת עורף צנחנים, חטיבה 55 במילואים, מקדיש את השיר לא יפריד דבר של דני סנדרסון לשי, רעייתי היקרה והאהובה.

0: אני רסר במיל עין, מעורב צנחנים, רוצה להקדיש את השיר כלבלב הובי די במבם לכלבים שלי איתמר ואלון, אוהב אתכם מאוד.
1: כלבלב הובי די במבם, הובי די במבם,

0: היי, גל עברי ירוק בגלי צהל, נגמרת לנו השעה הראשונה ביחד, אבל אנחנו כאן גם בשעה הבאה, אחרי החדשות, עם ההקדשות של חטיבה 55 של הצנחנים. אז תישארו איתנו גם אחרי החדשות, ונסיים את השעה עם ההקדשה של רב סמל עין לקייטי. קייטי, שומעת?
1: אני רב סמל עין, במילואים, בצנחנים. אני רוצה להקדיש את השיר שמיים מלאים כוכבים של הפיל הכחול לקייטי, קייטי חיים שלי, ששבת שלום, שבוע הבא אני יוצא הביתה, אוהבת.

0: התנדבויות.
1: מה זה לוחמים ללא גבולות?
2: זה עמותה שמוציאה משלחות התנדבות של בוגרי צה"ל שבאים לעצור את הטיול לשבועיים ולעשות משהו טוב.
3: אפשר למצוא משלחת כמעט בכל מקום היום.
4: ומה ההבדל בין מחנה יום למחנה לילה בארצות הברית?
5: מחנה לילה זה ממש כל הקמפ פייר והסמורס, ממש באמצע יער.
6: לעומת זאת, מחנה יום זה בתוך עיר, ממש חורה שגרה של אמריקה.
0: ואיך בכלל מתקבלים למחנה?
4: כיצד אפשר להתנדב בארץ?
0: ולמה זה בכלל שווה לי? לעצות ולפרקים נוספים, חפשו השתחררתי מה עכשיו ברשתות החברתיות של גלי צהל.
7: יחד כבר 75 שנה.
8: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
9: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס ללוחמה, ואין מספק מזה.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
10: יוצאים מהבית להגן על הבית.
11: משה, פצוע מלחמה שנפצע להם במהלך שירות המילואים שלו.
12: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לבכות, ואמרתי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
10: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
13: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף, עם גל עברי ירוק.

0: גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בצהל מעדכנים כי ההזקות שהיו בשעה האחרונה בערב אל הרמשה שבגליל המערבי על חדירת קליטה ישראלית הופעלו בעקבות ניסיונות יירוט לעבר מטרת שו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. נקבע מותו של פעוט בן 3 לאחר שנפגע מוקדם יותר היום מרכב במג'דל כרום. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. פרטים חדשים על האירוע שבו מתיישבים מסנור אילצו פלסטינים להוציא גופת מת מקברו כי נקברה סמוך מדי ליישוב הישראלי. לפי גורמי ביטחון, הפלסטינים תאמו מראש מול צהל והמינהל האזרחי קבורה בבית קברות סמוך לסנור על אדמות פרטיות פלסטיניות ומחוץ לשטח השיפוט של היישוב. הבקשה אושרה וכוח צהל יבטח את ההלוויה. כשעה לאחר מכן, לטענת הפלסטינים, הגיעו מתיישבים למקום, ניסו לחפור באזור הקבר וקראו להוציא את הגופה. כוח צהל שהיה סמוך החרים את כלי החפירה, ובמינהל האזרחי הבהירו לפלסטינים כי אין סיבה להוציא את הגופה מהקבר. לפי הפלסטינים, בשל האיומים והחשש לביזוי כבוד המת, החליטה המשפחה להעביר את הגופה לקבורה בכפר סמוך. גורמי ביטחון טוענים כי צהל לא דרש את הוצאת הגופה, אלא יבטח את האירוע כדי למנוע חיכוך. באירוע אלימות סמוך למחסום המנהרות בכביש 60, גבר בן 30 נפצע קשה וצעיר בן 21 בינוני. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוותי מד"א פינו אותם לבית החולים שערי צדק בירושלים. איראן אישרה את השתתפותה בגביע העולם הקרוב. בהודעה שפרסמה התאחדות לכדורגל של איראן נכתב, נשתתף, אך המערכות חייבות לקחת בחשבון את הדאגות שלנו, לא נוותר על התרבות והעקרונות שלנו. כתב חדשות הספורט יובל ישראל ומוסר שהאיראנים הציבו בין היתר 10 תנאים להשתתפות בטורניר, ביניהם מתן אשרות כניסה לכל חברי המשלחת, וכן כיבוד הדגל וההמנון הלאומי של איראן. כדורגל ממשחקי העלייה לליגה הבכירה באנגליה, השוער הישראלי דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון נפרדו היום בטייקו אפס ממידלסבורו במשחק הראשון ביניהם בשלב חצי הגמר. ובליגה הבכירה באנגליה, האלופה ליברפול שנמצאת במקום הרביעי ומנסה להבטיח מקום בליגת האלופות, סיימה בטייקו אחת עם צ'לסי. מזג האוויר, הטמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל לעונה, אחר הצהריים הרוחות הצפוניות תתחזקנה לאורך החוף, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף, עם גל עברי ירוק.

0: אהלן, גלי צהל, חזרנו. לגל עברי ירוק עם ההקדשות של החיילים הגיבורים, בחטיבה 55 בצנחנים. ושנמשיך נגיד תודה רגע לצוות, לעורכת מיכל קוגן, למפיקת ההלקה, תאבילה טכנאי אלון סמיד, ולעורכת המוזיקלית גל אקלום. אני עניב יוסף, ונפתח את השעה הזאת עם ההקדשה של רב סמל ראשון עין. לזכר רב סמל ראשון שי טרמין, זיכרונו לברכה, שנפל בדרום הרצועה בתחילת המלחמה.
1: אני רס"ר עין במילואים מיחידת עורב צנחנים, מקדיש את השיר לזכר שי טרמין זיכרונו לברכה, מוכרת לי מפעם. השיר האחרון ששמענו ביחד בעזה, הסתכלנו אחד על השני בעיניים ושרנו בקולי קולות. רגע לפני

0: מנטה, גל עברי ירוק בגלי צהל, אנחנו ממשיכים עכשיו עם רב סמל ראשון סמך. בוחר שיר להקדיש לאמא שלו.
1: אני רב סמל במילואים סמך, רוצה להקדיש את השיר אגרוף של עדן בן זקן לאמא שלי.

0: חמישה דברים שלא ידעתם על
1: חטיבה 55. אחת, חטיבה הוקמה בשנת 1966 כדי לתת מענה למחסור בכוחות רגליים. חתומה על רגעי המפתח בהיסטוריה הישראלית, משחרור ירושלים במלחמת ששת הימים ועד מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים. 2. החטיבה מכונה המרכזית בשל שייכותה ההיסטורית לפיקוד המרכז, והיא כפופה כיום לעוצבת האש. 3. גדודי החטיבה מוזנים בעיקר מיוצאי גדוד 101 וסיירת צנחנים, מה ששומר על רמה מקצועית ורוח יחידה ייחודית. 4. החטיבה היא אחת משלוש חטיבות המילואים הנבחרות של הצנחנים, ולקחה חלק פעיל בכל מערכות ישראל, כולל חומת מגן, מלחמת לבנון ועד ללחימה העצימה במלחמת חרבות ברזל. 5. מעבר ללוחמי החי"ר, החטיבה כוללת מערך תומך לחימה רחב, כגון יחידות רפואה, ניוד ולוגיסטיקה, המהוות את עמוד השדרה הלוגיסטי של העוצבה.

אני רסל יוד מעורב צנחנים, חטיבה 55, רוצה להקדיש את השיר אבל את של מאיר בנאי ועבר את ארבנאי לאלמוג.

0: אבל את, השיר הרומנטי במקור של מאיר בנאי שקיבל פתאום מסגרת אחרת בקאבר היחסית חדש כבר לא כל כך של אביתר ביחד ככה עם ההקלטה של מאיר, אח שלו המנוח. ואנחנו ממשיכים כאן בגל עברי ירוק בגלי צהל עם חטיבה 55 המילואים ניקים הצנחנים עם ההקדשה של רב סמל ראשון ד' לבת הזוג שלו עדי. מה תאמרי של יזהר אשדוד?
1: היי, אני עשר ד' חטיבה 55, עורב צנחנים במילואים. רוצה להקדיש לבת זוגתי עדי את השיר מה תאמרי של יזהר אשדוד, הסיבוב העירי.

0: נחמד.
1: היי, אני סרן נון מחטיבה 55, ואני רוצה להקדיש לאבא שלי היקר את השיר אבא עורך דין של להקת שייגץ. אבא אוהבת אותך.

היי, כאן סרן יהוד מסיירת צנחנים בחטיבה 55, ואני רוצה להקדיש לנוגה אהובתי את השיר ילדים זה שמחה. אוהב אותך!

0: ילדים, זה שמחה, גל עברי, ירוק, בגלי צהל, פעם אחרונה שאני אומר את זה לשעתיים האלה בשבת הזאת. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לחטיבה 55 של הצנחנים, שככה שומרים עלינו, הגיבורים של המדינה הזאת, כיף כל שבוע להיות עם ההקדשות שבוחרים לנו החיילים העיקריים. תודה רבה גם לצוות היקר שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקת האל קעטבי, לטכנאי אלון סמיד, ולעורכת המוזיקלית גל אקלום. אני הייתי יניב יוסף, ונסיים עם הקדשה אחת אחרונה, רב סמל למד, לממפי עין.
1: אני רסל יוד, מחטיבה 55, מקדיש את השיר הבא לממפי האהוב שלי, לממפי עין, שירו קרוסלה של שרית חדש.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
2: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוכוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל השעה 6, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לוחם צהל במילואים נפצע קשה ועוד שני לוחמים במילואים בינוני מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה הבוקר ליישוב שלומי. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. ארגון הטרור שיגר היום עוד מספר רחפני נפץ שנפלו בשטח ישראל סמוך לגבול. באחד מהם הרחפן פגע בכלי הנדסי לא מאויש של צהל, נגרם נזק לכלי, אין נפגעים לכוחותינו. כמו כן, חיל האוויר ירד מספר שיגורים לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון ללא נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ברצועת עזה מדווחים כי כלי טייס של צהל תקף אופנוען בעת שנסע במחלה הפליטים ג'באליה. לפי הדיווח, האופנוען נהרג וילד עובר אורח נפצע. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. נקבע מותו של פעוט בן 3 לאחר שנפגע מוקדם יותר היום מרכב במג'דל קרום. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ילד בן 5 במצב קשה לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים בכפר הבדואי סורת חמריה שבגליל התחתון. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה עם חבלות ראש וחזה כשמצבו יציב. לקראת משחק הדרבי בין הפועל למכבי תל אביב בכדורגל הערב, המשטרה עצרה 3 אוהדי הפועל בחשד לתקיפה חמורה של אוהד מכבי ליד אצטדיון בלומפילד ביפו, במהלכה נגרמו לו חבלות חמורות בפנים ובגוף. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק מציין כי מוקדם יותר נעצרו 5 חשודים כשברשותם כלי תקיפה שעל פי החשד תכננו להכניס לתוך האצטדיון. כדורגל במשחקי העלייה לליגה הבכירה באנגליה, השוער הישראלי דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון נפרדו היום בטייקו 0 ממידלסבורו במשחק הראשון ביניהם בשלב חצי הגמר. ובליגה הבכירה באנגליה, האלופה ליברפול שנמצאת במקום הרביעי ומנסה להבטיח מקום בליגת האלופות, סיימה בטייקו 1 עם צ'לסי. מזג האוויר, הטמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל לעונה, אחר הצהריים הרוחות הצפוניות תתחזקנה לאורך החוף, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר, כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה בהיר עד מונן חלקית וקריר. ובעקבות מזג האוויר הנעים, כ-120,000 מטיילים בילו בסוף השבוע בשמורות הטבע והגנים הלאומיים, בין האתרים הבולטים, הגנים הלאומיים גן השלושה ותל אפק, ושמורת הטבע עינות צוקים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שישי שבת, תודה רבה שאתם איתנו, אנחנו נהיה איתכם עד השעה 8, נעדכן אתכם בכל הדברים החשובים שאולי פספסתם במהלך סוף השבוע, וגם כל מה שחשוב לדעת לקראת השבוע שבא עלינו לטובה. סוף שבוע עצים מאוד בלבנון, יש פצועים, שורה של תקריות, גם באיראן ובמפרץ. ברקע כל הזמן מתעקשים שאנחנו בכלל בדרך להסכם. מיד ננסה להבין איך כל זה מתכנס. נהיה גם עם רביב דרוקר, שיספר על השנה שבה ליווה את איריס חיים עד שידור התחקיר המהדהד במקור על הטרגדיה שגבתה את חייהם של שלושת החטופים שכמעט והצליחו לשרוד את התופת בעזה. נהיה גם עם שני בעלי עסקים שנהנשו רק בגלל שהם פתוחים בשבת, בית קפה שהוצאת ברמת גן, וגם מסעדה שחלונותיה נופצו בחיפה. מסתבר שהם ממש לא היחידים. וגם ננסה להבין מה קורה עם הדולר שלא מפסיק לקרוס, איך זה עלול לסכן כאן את כל תעשיית ההייטק, ואיך אתם בכל זאת יכולים להרוויח מזה. נהיה גם עם שימי תבורי, עם שיר חדש, ונדב בורנשטיין כמובן, שיקח אתכם לכל המקומות הכי טעימים לעצור בהם, ומוזיקה טובה ועוד ועוד. אבל לפני הכל, אנחנו אליך, כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום.
1: שלום אריק, שבת שלום.
0: לא שקט בצפון.
1: בהחלט לא, ונדמה לי שבו הפסקנו לדבר במונחים של הפסקת אש, כי זה לגמרי לא מה שקורה, אגב משני צידי הגבול, גם כאן בשטח ישראל, הייתה היום למשל הזקה בערב אל הרמשה, אבל היו עוד כמה אירועים בצפון שאומנם לא הופעלה הזקה עליהם, וצריך בהחלט, צהל צריך לבדוק מדוע הוא לא הפעיל הזקות לתושבים, כי רחפני נפץ, כמה במספר, הצליחו לחדור את הגבול בין ישראל ללבנון ולהתפוצץ בתוך שטח ישראל. למשל אריק, הבוקר הופצה תמונה ממטולה שצילמו שם תושבים שפשוט גילו רחפן נפץ של חיזבאללה עם הסיב האופטי המפורסם ועם הפצצה הקטנה שנמצאת על הרחפן, היא כנראה לא התפוצצה. התושבים במטולה קמים הבוקר לגלות את הרחפן הזה באחד הרחובות ליד הבית שלהם. בהחלט תמונות מאוד מטרידות, בוודאי שאנחנו יודעים שלא הופעלה הזקה כתוצאה מהדבר הזה, מה שמעלה שאלות גם בנוגע ליכולות הגילוי של הרחפנים. אבל אריק, ממש אירוע שצהל מעדכן עליו בדקות האחרונות, אירוע שקרה הבוקר בשלומי, בגזרה המערבית, שבו נפצעו שלושה לוחמי מילואים של צהל, אחד מהם באורח קשה, שניים באורח בינוני, ואני חושב אריק שכדאי שנשים לב לזה, שהאירועים האלה כבר קורים יותר ויותר בשטח ישראל. זאת אומרת, אם עד עכשיו, בימים, בשבועיים שלושה האחרונים, שהרבנו לדבר על עניין רחפני הנפץ, אמרנו שהם ברובם המוחלט מתפוצצים בתוך שטח לבנון על הכוחות שם, שים לב איך יותר ויותר רחפנים בימים האחרונים, כולל כמה רק היום, מתפוצצים כבר בתוך שטח ישראל. כן. אני חושב שזה מעיד קודם כל על היכולת הגבוהה שחיזבאללה גם מפגין כאן, צריך לומר, זה לא פשוט שמחבל חיזבאללה מפעיל רחפן עם סיב אופטי, אז אתה יודע, הסיב, הקבל, החוט הזה שהוא קשור אליו, צריך לעשות את כל הדרך בלי להסתבך בשום דבר, בלי להיתקע באיזה עמוד, באיזה עץ, באיזה מבנה.
0: כן, וזה התחיל מסלילים של 15 ואז 20 קילומטרים ו-30, יש כבר סלילים כאלה של 60 קילומטרים של סיב אופטי שפשוט יכולים, כן? וזה מאוד מסבך אותנו.
1: וכשמצליחים כבר לשלוח אותם עד שטח ישראל, mm-hmm. זה כבר מסכן לא רק את כוחות צהל, גם את כוחות צהל כמובן כמו רק באירוע שראינו היום, אבל זה גם מתחיל לסכן את היישובים הישראלים, וגם את זה צריך לומר אריק, כי אם מחבלי חיזבאללה מצליחים לפוצץ רחפן על שלומי, לא ירחק היום שהם יצליחו אולי לנסות גם לפוצץ רחפן כזה על חלון של בית, של אזרחים, וגם זה אירוע שאנחנו חייבים לשים לב אליו, והוא מאוד מדאיג.
0: ובמקביל צהל תוקף יותר ויותר בדרום לבנון, וגם הוא נכנס פנימה.
1: נכון, אנחנו רואים ללא ספק בימים האחרונים גם עליית מדרגה בתקיפות של צהל. אמרנו ודיברנו על זה לא פעם גם כאן אצלך, על המגבלות המדיניות המשמעותיות שהיו מוטלות על צהל, שלא תקפו בעומק לבנון ולא תקפו בבירות, אז נראה שמשהו נשבר בימים האחרונים, ובעיקר בסוף השבוע הזה, בהקשר הזה. נזכיר קודם כל את החיסול של מפקד כוח רדואן בדחיה בבירות, אבל זה לא רק הוא, ראינו גם אתמול בערב, גם היום בשעות האחרונות, תקיפות של צהל דרומית לבירות, 10 קילומטר מדרום לבירות, זה לגמרי כבר חוצה את דרום לבנון, ראינו תקיפות באזור הבקה, ראינו פגיעות וחיסולים של כל מיני מחבלי חיזבאללה, צהל אמנם עדיין לא פרסם הודעות רשמיות על הזהויות של כל האנשים האלה, אבל רק היום אריק אני יכול לומר לך שהיו לפחות 10 תקיפות גם על מכוניות וגם על אופנועים של מחבלי חיזבאללה, חלקם גם יותר בעומק לבנון, מה שמראה שגם ישראל מהצד שלה הולכת ומעלה את רף התקיפות ואת מדרגת התגובות שלה מול חיזבאללה, וזה נראה שהעניינים בצפון באופן מדורג ולאט לאט ומבלי שום הצהרה רשמית על העניין הזה פשוט הולכים ומסלימים.
0: דורון קדוש, תודה רבה בשלב הזה, אנחנו עוד נשוב ונדבר גם בשעה הבאה, תודה.
1: תודה אריק.
0: אבי נדיב הוא סגן, הוא ממלא מקום ראש מועצת מטולה, שלום ידידי.
2: שלום וברכה.
0: איפה אתם מוצאים את הרחפן הזה?
2: דרומית, אחת השכונות שצמודות לגדר, מצאו את הרחפן עם הראש נפץ, בהחלט מדאיג, אמרתם קודם. מדאיג ומאכזב. אנחנו מחפשים את תחושת הביטחון, וזה תופס אותנו ממש ביום שבת, ורואים שאין ביטחון.
0: שמע, בעיקר מדאיג שלא היה איזשהו גילוי של הרחפן הזה. ואנחנו רואים גם במקומות נוספים, ראינו גם על גג בית ספר בנהריה איזה רחפן, או שזה היה שם יותר כתבם, ראינו, יש אירועים שאיכשהו מתפספסים.
2: בדיוק, הם ממש מתחת לרדאר, תרתי משמע, וזה יכול לקרות, ליפול בחלון בית, כמו שקודמי אמר. וזה מאוד מטריד אותנו, ואנחנו נמצאים כבר מספר שבועות במלחמה, מלחמה של בעצם יותר התגוננות של הצבא מאשר תקיפה. אני שומע עכשיו שאתם מדברים על תקיפות בעומק לבנון, אבל כנראה שזה לא מספיק. אנחנו מוכנים, תושבי מטולה ותושבי אצבע הגליל, הם קהילה חזקה, מוכנים לשלם את המחיר כדי שצהל יפעל בעומק לבנון בצורה מסיבית. אנחנו נמצאים כבר בייאוש מבחינה הזאת שאנחנו לא יודעים לקראת מה הולכים. נלחמים, לא נלחמים, טפטופים, חוזרים 50 שנה אחורה. הגליל מתרוקן, הגליל, התיירות נפגעה בצורה מאוד קשה, בתי מלון סגורים, תושבים שעזבו בחרבות ברזל טרם חזרו ובטח יעזבו נוספים. קצת מדאיג כל המצב הזה.
0: מטולה נמצאת בערך ב-60% מהאוכלוסייה שלה שחזרה, פלוס מינוס, משהו כאלה.
2: כן, 60-70% שחזרו.
0: תשמע, אבל חייבים גם, אתה יודע, להסתכל על המציאות ולהודות שמדובר באירוע מורכב. מי שהיה במטולה בתקופה האחרונה רואה את כל הכפרים שאיימו עליכם. כן, כל הכפרים השיעים, הם הרוסים לגמרי, או כמעט הרוסים לגמרי. ובסופו של דבר אתה רואה אירוע שבו אנשי חיזבאללה נכנסים פנימה מעבר לקו הצהוב, ופשוט מתפעלים רחפנים במרחק של עשרות קילומטרים, ויש באמת בעיה להתמודד איתם.
2: אבל הבעיה היותר גדולה, שאנחנו מתמודדים כאן כאזרחים. מה אנחנו עושים? הגבול יעבור איפה? בראש פינה? בטבריה, יישובי גדר, סמוכי גדר, גליל עליון, נאבד אותו, נשחרר אותו, מה עושים? צריכים לקבל החלטה, אנחנו כבר יושבים מספר שבועות וממתינים לאחות הגדולה שלנו, ארצות הברית, שטראמפ יגיד לנו מה לעשות.
0: כמה אתה תולה תקווה באמת בפגישה המתוכננת שעליה התבשרנו במהלך השבוע הקרוב, על סבב נוסף של שיחות בינינו לבין הלבנונים?
2: אני בעד השיחות, דרך אגב, אני בעד שלום עם לבנון. עם לבנון כמדינה, לישראל אין שום בעיה. עד שנת 2000, תושבי לבנון היו נכנסים כל בוקר למדינת ישראל, עובדים איתנו יחד וחוזרים חזרה. אני מתגעגע גם לימים האלה, אין לי בעיה עם לבנון. חיזבאללה מטרפדת את השלום הזה גם להם וגם לנו. אנחנו צריכים לדבר עם לבנון, להמשיך עם השיחות עם לבנון, אבל מצד שני להקות חזק בחיזבאללה, לא להפסיק. אסור שיש שקט מהאוויר ולא מהיבשה, צריכים להקות בעוצמה ולתת לנו את הרגשת הביטחון ושיהיה ביטחון, ולחסל כל מחבל שזז על ברצועת הביטחון. זו התקווה שלנו.
0: כמה אגב קיבלתם שיחות מתושבים מוטרדים, אפרופו באמת אותו רחפן נפץ שמצאתם ברחוב?
2: אמרתי בהתחלה, תושבי מטולה, קהילת מטולה היא
0: רגילים כבר.
2: חזקה מאוד. זה לא, המילה לרגילים היא לא נכונה, אבל למדנו לחיות עם זה. הם קיבלו הודעות, נתנו הנחיות ברורות, הצבא פעל, והכל היה בסדר, ועבר בשלום. תודה לאל, נס, אבל זה לא יכולים לחיות ככה ביום יום. צריכים לעשות מהלך שנרגיש שיש לנו ביטחון אמיתי ושנחזור לחיי שגרה.
0: אבי נדיב, ממלא מקום ראש מועצת מטולה, ראשית תודה שדיברת איתנו, שנית דרישת שלום חמה לאזולאי, ותגיד לו שאנחנו מחכים לשניצלים המפורסמים פה. בסדר גמור.
2: תודה רבה.
0: ביי, להתראות אבי. סימה שיין, חוקרת בחירה ב-NSS, מומחית לאיראן, אשת המוסד לשעבר, מה העניינים?
3: בפינתנו הקבועה.
0: הכל קשור בהכל גם, את מבינה? אתה מסתכל על מה שקורה בלבנון ואתה אומר, אוקיי, אם הם מצליחים לרבע את המעגל הזה באיראן עכשיו, כמה שקט זה ייתן לנו מול חיזבאללה?
3: תראה, קודם כל, אני מאוד מצטערת שהגענו למצב שהאיראנים קובעים מה יקרה בלבנון, ושלמרות כל הדיבורים שלנו, ולמרות כל הדיבורים של האמריקאים על זה שהם יפגישו את השגרירים עוד פעם וכל זה וזה, בסופו של דבר, מי שקפה על ארצות הברית לכפות על ישראל הפסקת אש בלבנון, זה האיראנים.
0: אם האיראנים רוצים, הם יכולים לומר לחיזבאללה, אתם עוצרים מיידית את כל המתקפות שלכם לצורך העניין?
3: היום הם יכולים, בהחלט. Okay. בהחלט, ויש שיתוף פעולה מאוד, זה לא רק שיש שיתוף פעולה, יש קציני משמרות המהפכה בלבנון, יש הרבה שעזבו, אבל יש עדיין כאלה שנמצאים, ואין שום ספק שהיום חלק מהשיקום של חיזבאללה הוא על הכתפיים של איראן ושל משמרות המהפכה.
0: ועד כמה אבל את מבינה שבשיחות שבין ארצות הברית לבין איראן, האירוע הזה של הפרוקסיס של חיזבאללה הוא באמת משמעותי? עד כמה באמת לא הדברים משמעותי. קשורים? לא, השאירו
3: לא,
0: את זה בצד.
3: הוא לא משמעותי, הוא לא משמעותי, גם נושא הטילים הוא לא משמעותי, צריך להבין את זה, צריך להשלים עם זה, ולא כל היום רק לדבר על דברים שהם פשוט אין להם שום אחיזה במציאות. האמריקאים רוצים לסיים את המלחמה, הם רוצים לסיים אותה עם ניצחון, או בוא נגיד לא בכך ניצחון, אבל עם משהו שהם יכולים להציג אותו כניצחון. וכדי שזה יקרה, צריכים שני דברים לקרות מבחינתם, לא הפרוקסי ולא הטילים. צריך להיות הנושא של הגרעין, שזה גם הוצאת החומר וגם כמה שנים לא מאשר שירים, וכמובן הפיקוח וכל מה שקשור לגרעין, והדבר השני זה שייט חופשי בהורמוז, mm-hmm. כולל הסרת מצור, כולל, וכמובן החזרה, הורדת הסנקציות על איראן, שזה הסיבה היחידה שהאיראנים רוצים ללכת להסכם, וזה מאוד מצער, כי איראן, אם בסוף יהיה הסכם, מצד אחד זאת הדרך היחידה להוציא את החומר המואשר ולהגיע לפיקוח מאוד חודרני וכיוצא בזה, ומצד שני, האיראנים יקבלו לא מעט כסף, ויוכלו להעביר לפרוקסי כסף, ולעזור להם.
0: כן, ועד כמה, אגב, מה שקורה במהלך סוף השבוע האחרון הוא דרמטי, או שמבחינתך אלה שיהוקים בדרך להסכם, כי אנחנו רואים ירי, ממש ירי של טילים בליסטיים על איחוד האמירויות, ואנחנו רואים נכון. חילופי אש גם על ספינות אמריקאיות וגם על ספינות איראניות במצרי הורמוז. זאת אומרת, נכון. הדברים כל הזמן מתבחבשים שם, ואני מנסה להבין עד כמה אנחנו מסתכלים על אירוע שבקלות יכול לגלוש לתוך מלחמה רבתי, או שזה חלק מאותו משחק עדין של שני הצדדים, ברור שהם רק עושים שרירים אבל רוצים את השקט.
3: אני חושבת שזה בהחלט יכול לגלוש. אני חושבת ששני הצדדים, כמו שכבר אנחנו אומרים מזה זמן, וכמו שאתה אומר שזה יכול להיות שזה באמת לא משהו רציני, כי שני הצדדים בסוף רוצים הסכם, לא רוצים מלחמה נוספת. אבל זה בהחלט יכול לגלוש, מספיק שיהיו הרוגים אמריקאים, כדי שהכל יצא מפרופורציה, ושאמריקאים יגיבו מעל ומעבר למה שהם עושים עכשיו. אבל אין שום ספק שתראות את זה שהאיראנים מוכנים, מרגישים מספיק בטוח לראות על ספינות אמריקאים, זה אומר דרשני, אחרי מלחמה שפגעו בהם כל כך קשה, אחרי כל הכמות של הנשק והנוסעות מטוסים וכל האמל"ח שנמצא פה באזור, ועדיין, אני מרגישה,
0: כן.
3: ביטחון.
0: וקורה פה עוד משהו, אגב, אני לא יודע עד כמה מאזיננו זוכרים את שיעורי הגיאוגרפיה, אבל יש ים, זה יותר אגם מלוח, הים הקספי, שהוא מין ים סגור, שכמה מדינות חולקות, ובין היתר גם איראן מצד אחד ורוסיה מצד שני, וזה אזור שהוא כמו החצר האחורית שלהם, וכבר תקופה ארוכה שהרוסים לא מפסיקים להזרים בעצם ציוד ואמצעי לחימה, ומשקמים את כל, את כל אמצעי הייצור של הכתבאמים למשל, אנחנו מדווחים במהלך סוף השבוע, יש שם ממש איזה חצר אחורית שבה הם לא מפסיקים לתקשר שם, מאוד בעייתי האירוע.
3: נכון, צריך לי להגיד שני דברים. קודם כל, המסלול הזה של להעביר דרך הים הקספי עבד גם בכיוון ההפוך במלחמת אוקראינה, במלחמה של רוסיה באוקראינה. חלק מהכתבנים והדברים שהאיראנים העבירו, העבירו דרך הים הקספי. אז זה מסלול שכבר הלך לכיוון אחד, הוא הולך עכשיו לכיוון השני, הוא בהחלט מאוד פעיל. בכלל, האיראנים הם מנסים להשמיש את כל הדרכים האפשריות, כדי לא להיות במקסימום הנזק שאמריקאים יכולים לעשות להם בסגירת המצרים. ולכן הם גם מנסים במסעיות ובמקולות ולעביר לסין, ויש בדרך פקיסטן, ויש ממש אין פור.
0: אף אחד לא שוקט על שמריו, זו השורה התחתונה, וגם לנו אסור, ואני מניח שגם אנחנו לא. סימה, תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה אחלה שבוע, ושיהיה שקט
3: ורגוע.
0: תודה, תודה. ביי.
3: ביי.

0: נועם נקה, שלום.
1: שלום אריק.
0: טוב, אנחנו רגע לפני הדרבי, ממש פה לא רחוק, הדרבי התל אביבי, אצטדיון בלומפילד, לכולם היה ברור שזה הולך להיות אירוע מתוח, ויחד עם זאת, אירועים לא פשוטים של אלימות, איפה המשטרה?
1: שני אירועים אריק שאנחנו מדברים עליהם נכון לכרגע שקשורים באלימות. הראשון, חמישה חשודים נעצרים בסביבת אצטדיון בלומפילד, לאחר שנמצאו עליהם גם כלי תקיפה ואמצעים פירוטכניים רבים. אנחנו מדברים על חמישה חשודים שנעצרו בסביבת אצטדיון בלומפילד, שנמצאו עליהם כלי תקיפה ואמצעים פירוטכניים, ולאירוע החמור יותר, שלושה חשודים שנעצרים גם בסביבת האצטדיון, כשהם תוקפים צעיר, הוא נחבל קשות מהתקיפה הזאת, יוצאים תיעודים של קשים מאוד לצפייה, שלושה חשודים תושבי תל אביב בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, שנעצרים בעקבות התקיפה הזאת, סמוך כן. לבלומפילד, ואנחנו נמצאים, אריק, שעתיים לפתיחת המשחק, ככה ש...
0: כן, יש לי תחושה שאנחנו עוד נשמע על אירועים נוספים, אם כך זה נפתח, אבל...

0: קשים מאוד לצפייה. שלושה חשודים תושבי תל אביב בשנות ה-20 וה-30 לחייהם שנעצרים בעקבות התקיפה הזו סמוך לבלומפילד, ואנחנו נמצאים אריק שעתיים לפתיחת המשחק, ככה ש...
1: כן, יש לי תחושה שאנחנו עוד נשמע על אירועים נוספים אם כך זה נפתח, אבל אנחנו מקווים שלא. טוב, בכלל סוף שבוע לא פשוט, שני אירועים בדרום, באחד מהם לוחם מג"ב במילואים שיורה למוות בתושב רעת, להבנתי מדובר בלוחם גדסר לשעבר, ספר לנו מה בדיוק קרה שם.
0: כן אריק, זה פעילות משטרתית שקורית הלילה, כוחות מג"ב שמגיעים לרהט, מנסים לעצור את אותו אדם שגם נהרג, כמו שהזכרת קודם, אנחנו מדברים על פעילות משטרתית ענפה שם ברהט, אבל הפעילות המשטרתית מסתבכת, כשהאדם הזה נמלט מהמשטרה, נמלט תחילה ברכב, התחיל מרדף עם רכבים, עם ניידות, לאחר מכן הוא פורק מהרכב והחל מרדף רגלי, המשטרה לא מצליחה להגיע אליו, הלוחמים יורים באוויר והוא לא נענה לקריאתם, לאחר מכן החל מאבק פיזי כשהשוטרים מגיעים אליו, הוא גובר על השוטרים במאבק הפיזי, ככל הנראה גם לפי טענת המשטרה, תוך כדי שהמאבק הפיזי הזה קורה, תושבים ברעת מיידים אבנים לעבר השוטרים מסמטה סמוכה, ולוחם שחש סכנה לחייו תוך כדי האירוע, כשהחשוד בעצם פוגע בו במאבק הפיזי, ומיידים אבנים לעברו, יורה לעבר החשוד והורג אותו, יורה בו למוות. אנחנו מדברים אריק על חשוד ההרוג בן 50, סעיד אל נעמי, מרהט, נהרג כתוצאה מהפעילות המשטרתית הזו.
1: כן, וגם פרקליט מבאר שבע, אני לא יודע עד כמה יצא לכם, מי שמאזינים לנו עכשיו, לראות את התמונות של אותו פרקליט, הוא נעצר על ידי המשטרה אחרי שלכאורה הייתה איזו תלונה על רעש אצלו בבית, מגיעה המשטרה ופשוט מפוצצת לו את הצורה, אלימות די קיצונית לפי הפרצוף של אותו פרקליט לפחות, והוא מספר, אני לא מבין מה קרה, נכון?
0: כן, אריק, אירוע קשה מאוד, צריך להגיד, מבחינת האלימות, כמו שאמרת, תיעודים קשים מאוד לצפייה של אותו פרקליט בסיום האירוע הזה, ניתן את מה שקרה. התקבל במשטרה דיווח על הקמת רעש בדירה בבאר שבע, אותו פרקליט נמצא בדירה הזו עם שניים מחבריו, המשטרה מגיעה לדירה הזו, בה התקבל הדיווח הזה, ופשוט מתחילה להרביץ לאותו פרקליט, השוטרים טוענים שהם הותקפו, ולכן קרה אותו אירוע, שגם אותו פרקליט סירב למעצר באירוע הזה, אבל התיעודים של מצלמות הגוף אריק מראים סיטואציה שונה, בוא נשמע את הדברים, אנחנו תכף נתאר גם מה רואים במצלמות הגוף, אבל בוא נשמע את הדברים תחילה. כן, אריק, אנחנו לא כל כך מבינים את זה מהרדיו, אבל נגיד שמבחינת התיעודים האלה של מצלמות הגוף של השוטרים, אנחנו רואים מכות קשות מאוד לאותו פרקליט, מדובר בעורך הדין סלח נעמה מפרקליטות מחוז דרום, לאחר מכן אביו, עורך דין חליל נעמה, מפרסם פוסט ברשתות החברתיות, הוא תקף את המשטרה, אמר שהבן שלו לא התנגד למעצר, הוא אומר גם, אם משהו, יש לי 1,000 הוכחות לאירוע הזה, שהבן שלי לא התנגד למעצר, ואם יש לכם משהו אחר, אתם מוזמנים לתבוע אותי, אבל הוא כן אומר, אריק, הוא חותם את הפוסט הארוך הזה, נגיד, אני מקווה שסיפור התקיפה של בני בידי שוטרים, יהפוך מעוול אישי וציבורי, לגשר של הידברות, של ברית אחים ושל שלום במדינה היפה הזאת, המשותפת לכולנו, הוא גם קרא לבית המשפט להתערב באירוע הזה, אבל אירוע קשה מאוד וחריג לגמרי, כלומר פרקליט שמותקף בידי שוטרים, אלימות קשה מאוד, יצא אחר כך תיעוד שלו מהאירוע הזה, הוא חוו לגמרי בפניו דם, באמת המון המון דם על פניו בסיום האירוע הזה, וזה בהחלט אירוע חריג מאוד שהמשטרה מנסה להתמודד איתו כרגע, כן נגיד שלפי טענת המשטרה, הפרקליט הזה תקף שוטרים וסרב למעצר, אבל כן. מצלמות הגוף כן מראות אחרת, אריק.
1: נועם נקש, תודה.
0: תודה.
1: טוב, אם לא יצא לכם לראות את התחקיר המצוין של רביב דרוקר במקור, שמגולל את הסיפור הנורא, שבו נהרגים בשוגג ויש כוחותינו שלושת החטופים בדצמבר 23, יותם חיים, אלון שימריז וסמר אל תללקה. בעצם גלגול של כל הסיפור הלא פשוט הזה, ובעיקר מה הסתירו מהמשפחות של החטופים שכמעט והצליחו להימלט מעזה. בוא נשמע קטע קצר.

0: כן, שומע?
1: מה קורה,
0: אריס? נראה שהחלפת את התמונת פרופיל.
1: כן, כן, זה גם קרה.
0: כשיצאתם לעזה, לתמרון הקרקעי, כמה מתוך התמרון הזה דיברו איתכם על חטופים?
1: זה לא היה כאילו באוויר שכאילו חטופים פשוט הסתובבו ברצועה.
0: ראיתם את יותם בכוונת?
1: כן, פשוט היה הפרס זמן המדויק שבו זה לא עבר אלינו, וזה היה מספיק זמן בשביל שאני כאילו הראה. והייתי חייל מאוד מאומן כאילו באותה תקופה.
2: כן, זו הייתה שיחה בין איריס חיים, אמו של יותם זכרו לברכה, לבין החייל שירה בבנה. אומרים עכשיו שלום לרביב דרוקר, המקור, שלום.
3: אהלן אריק.
2: תשמע, תחקיר מאוד מטלטל, וכמה זמן אתה מלווה את הסיפור הזה?
3: אנחנו למעלה משנה עד שהצלחנו להגיע לחיילים עצמם, לרובם רק איריס הגיעה, איריס חיים.
2: ויש שם איזה תהליך, כי היא... בתחילת הדרך האמינה בכל מה שנאמר לה והייתה שם לצד צהל ומשהו קורה לאט לאט בתוך הסיפור.
3: כן, היא עוברת תהליך פנימי עוד לפני שאנחנו מגיעים אליה, שהיא פוגשת במקרה את החייל שירה בבנה ביותם חיים זכרו לברכה, ממש ממש במקרה, והוא קצת מספר לה והיא שומעת מפה ומשם. וכשאנחנו נכנסים לתמונה, אני חייב להודות שהיא הייתה מאוד חשדנית כלפינו. אני חושב שהיא הייתה חשדנית כלפי, אתה יודע, מאיפה אני בא, מה עמדותיי, הערוץ שבו אני משדר, כל הבגיג' הזה שהוא הרבה פעמים מעצור גדול בדרך לשיתוף פעולה בתחקירים, אבל לאט לאט אני חושב שרכשנו את האמון שלה, ואז יצאנו לדרך, וזו הייתה באמת דרך מאוד לא קלה, כי אפילו שאיריס היא בנשמתה, יש לה איזה קצת DNA שחוקרת משטרה, לא קל לשכנע בן אדם, להתקשר לבן אדם שהרג את בנך, שוגג כמובן, או לממם במקום, או לקצין במקום, או לכל אנשים שהיו שם.
2: ומה שמסתבר בתחקיר, ואת זה גם ידענו קודם, שאלון שימריז וסמר ויותם עשו כל מה שצריך כדי להצליח לצאת מהקטסטרופה הזאת, מהגיהנום הזה בעזה, וזה לא הספיק.
3: נכון, כי אני חושב שמה שלא ידענו עד עכשיו, אולי שיערנו, אבל לא ידענו, זה שפשוט החיילים האלה קיבלו הוראות פתיחה באש שהן לגמרי לא חוקיות, פשוט לראות בכל מה שזז מעבר לקו מסוים, כי הטענה הייתה שמעבר לקו הזה יכול להימצא רק אויב, אין יותר אזרחים ואין כלום. ובתקריות קודמות של הגדוד הזה, גם כשנורו אזרחים, כולל אחד שהניף דגל לבן, זה הוכל על ידי המפקדים, זאת אומרת שום דבר לא קרה וזה היה בסדר גמור והכל בסדר. אז מבחינתם, כל מי שצץ בשטח, גם אם פלג גופו העליון עירום, גם אם הוא נושא דגל לבן, הוא אויב, ולכן הם ירו בסמר ואלון, יותם עוד מצליח לברוח, ושם מתחילה טרגדיה של טעויות נוראית במיוחד, שבאמת, זה הכל קורה הלב, אבל זה הכי קורה הלב, כי עוד שאלה אחת של המגד הזה, עוד דקה שהוא היה נותן לו במסתור שהוא מצא, לפני שהוא קורא לו לצאת החוצה, ויותם היה איתנו היום.
2: תראה, אני רוצה לחלק את האירוע לשניים. אני לא הייתי בסיטואציה הזאת, בגיהנום הזה של עזה, שבו כל דבר נראה מאיים ומפחיד, ואתה יורה, ואחר כך שואל שאלות. אבל החלק השני של הסיפור הזה, הוא העובדה שהיו אינדיקציות, אולי, לנוכחות שלהם שם, נכון?
3: תראה, קודם כל גם אני לא הייתי, ואני לא הייתי חייל קרבי בחיים, אז אני לא רוצה זה, אבל אני חושב שכל מי שמכיר את נסיבות האירוע, כשאתה ב-38 מטרים מחלון של בית, ועומדים מולך אנשים, חלק פלג גופם העליון עירום, ברור שעומדים, לא מסתערים לעברך, נדמה לי שכל אחד יכול להסכים שהאיום היה מאוד קטן. מה שאנחנו מאוד הופתענו בתגובת דובר צהל, כי הטענות כלפי... איריס, שהיא נפגשה עם המחת, עם המגד, עם האלוף, עם הקצין המודיעין, תמיד היו לא אלינו הדעתנו שבמרחב הזה יכולים להסתובב חטופים. אנחנו מאוד פקפקנו בטענות האלה והסברנו למה, אבל לא אלינו על דעתנו, ולכן זה לא נתנו תמונות לחיילים של חטופים, לא התייחסנו לשלט, לא אלינו על דעתנו, זה לא היה יכול להיות, המידע שלנו היה שלא יכול להיות. פתאום בתגובות עובר צהל נאמר שבעצם דרגי הפיקוד ידעו שיש אפשרות שיש חטופים באזור, ואפילו התכוננו אליה, ורק לא הורידו את זה לדרגי השטח. עכשיו רק תחשוב על השנתיים וחצי, הם מסתירים את המידע הזה ולא אומרים מי ידע, מה ידע, למה הוא לא העביר, לא ננקטות שום מסקנות פיקודיות כלפי אף אחד, נורא.
2: ואחד הרגעים שם, באמת מטורפים, זה מערכת היחסים שנרקמת בין איריס חיים לבין מי שירה בבן שלה.
3: נכון, וגם כמובן לקראת התחקיר היא, בהסכמתנו, העבירה לו את התחקיר שיראה אותו, כי כמו שהוא מספר על עצמו שם, כן, מצבו לא טוב, הוא השתחרר מהצבא, הוא פגוע מאוד, אני רוצה להיכנס לפרטי פרטים, כי זה את הפרטיות שלו, והוא לא היחיד, גם החייל השני שירה לו במצב מי יודע מה, אבל אני יכול להמשיך עוד ועוד, וזה באמת הצלקות שהשאירה המלחמה המטורפת הזאת, זאת אומרת, והוא לא מאוד אהב את שידור התחקיר וכל הדבר הזה, כל דבר כזה מבחינתו הוא טריגר, אנחנו עשינו הכל לגונן עליו, כולל עיוות קולו וכולי, אבל עדיין מבחינתם כל פעם שהם מתעסקים בזה זה נורא, ורק איריס הייתה מסוגלת, זאת אומרת, לחלקם גם אנחנו התקשרנו בעצמנו, איתנו חלקם לא רצו לדבר, רק עם איריס הם דיברו, כי בכל זאת הם הרגישו כלפי איזושהי מחויבות מוסרית שכלפינו כמובן אין להם.
2: והחלק העצוב בסיפור הזה, אתה הרי ניהלת לא מהתחקירים שהיו מעורבים בהם, שצהל היה מעורב בו, ופעם אחרי פעם אתה כל הזמן נתקל בסיטואציה הזאת, שצהל מעדיף לגונן, לא לחשוף את כל האמת בפני המשפחות, ובסוף כל מה שהם רוצים זה לחבר את הסיפור הזה.
3: נכון, אני אגיד לך גם משהו יותר חמור שאמר לי קצין מאוד בכיר בעניין הזה, הוא אומר, תשמע, איך יכול לה הייתה צמרת צהל לנקוט צעדים, נגיד נגד המגע דניאל לוריה, כשכל צמרת צהל באותו זמן, אף אחד ממנה לא הודח על השבעה באוקטובר. זאת אומרת, אותה גיבנת מוסרית שלקחו על עצמם קציני צהל הבכירים, מהשבעה באוקטובר ולאורך כמעט שנתיים, עד שכולה הוחלפה, גרמה להם גם בעצם לזה שהם לא היה להם את העמדה המוסרית, לבוא לאחרים ולהגיד להם, תשמע, אתה חטאת במקרה הזה, זוז הצידה, או רד למטה, או תפרוש מצהל וכו'.
2: רביב דרוקר, תודה רבה, תודה על הדברים ועל התחקיר החשוב הזה.
3: תודה, אריק.

0: מה קורה עם הדולר? מה קורה עם הדולר? אבנר סטפאק, בית השקעות מיטב, מה קורה עם הדולר? מה זה האירוע הזה?
1: אירוע מבאס רצח, כי הוא ממש ממש גורם כבר נזק משמעותי למדינת ישראל, אבל כנראה שאין ממש תחתית לחבית.
0: אז רגע, תסביר, כי עד לפני 10 דקות כולנו אמרנו, וואו, איזה יופי, תראו כמה חזק השקל, זה מעולה לכלכלה הישראלית, וגם אפשר לקנות טיסות בזול, מי שמצליח למצוא חברת תעופה שטסה לפה, אבל לא משנה. ובשבוע האחרון השיח משתנה לגמרי, וזה הפסד אדיר של מיליארדים ליצואנים, וזה חשש גדול לתעשיית ההייטק כולה. מה קורה? למה? תסביר.
1: אז בעצם הנזק העיקרי באמת המרכזי מבחינת ההשפעה על ישראל הוא ההייטק, אבל המשני והחשוב מאוד זה הייצור האחר, התעשייה המסורתית, החקלאות, כל מי שתלוי בדולר, וגם צריך להזכיר גם היורו על הקרשים, אז זה לא רק הדולר. אבל אם נחזור לדולר כרגע, שני דברים דוחפים אותו למטה. האחד באופן מוזר קצת זה הייטקיסטים עצמם שמוכרים חברות ומוכרים מניות, כי הנאסדק וה-S&P מגיעים ניסיים חדשים, עובדים קיבלו מניות בחברות הייטק, ואז בעצם מוכרים מניות, ממירים את הדולרים לשקלים, וזה לחץ אחד.
0: למה אבל? תסביר.
1: כי חלק גדול מהמשקיעים בחברות האלה הם ישראלים, בין אם זה משקיעים פרטיים או אחרים, וכשהם מקבלים את האקסיט שלהם, אז הם פשוט הרבה פעמים מוכרים את המניות. וממשים את הרווח, לגיטימי לגמרי, ובפעולה הזאת, במילים אחרות, הם ממירים דולרים, הם מייצרים את צד הדולר ומורידים את השער שלו. הגורם השני זה אנחנו המוסדיים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות, שמנהלים לכם את כספי הפנסיה. מה שקורה שם, ככל שהעליות בארצות הברית, ב-S&P ובנסדק, ממשיכות למעלה, ואנחנו די בסי כל הזמנים.
0: אז מוכרים.
1: אז אנחנו חייבים להקטין קצת את הדולר, כי הדולר עולה יחד עם המניות. כלומר, הכוונה, החשיפה לדולר ליתר דיוק, נניח אם אני מחזיק עכשיו 40% מניות בארצות הברית, ונניח שיש לי גם 40% דולר, אבל אני לא מעוניין להמשיך להגדיל דולרים כל הזמן, אז בעצם כשהמניות עולות, המרכיב הדולרי כביכול עולה יחד איתם, ואז אני חייב למכור דולרים כדי לקזז את הדבר הזה, וזה גם אפילו אחת, יש איזה פתרונות אגב, אבל כרגע לא בטוח שיש מישהו שעסוק מספיק.
0: זהו, זו בדיוק השאלה. בנק ישראל יכול להתחיל לנסות להשפיע וקצת לחזק את הדולר, אבל בוחר שלא לעשות את זה כי הוא לא רוצה להתערב בשוק. למה?
1: קודם כל, בנק ישראל דווקא לא יכול לעשות כלום, אם כבר הממשלה יכול לעשות, אף מגיע לזה. אבל בנק ישראל צריך להביא לחשבון, נכון שבעבר ראינו אותו קונה דולרים ומוכר דולרים בקצוות, למשל, דצמבר 23, חיזבאללה לבנון, הדולר מזנק ל-4.08, בנק ישראל מוכר וזה יורד ל-3.70. רק מה? אז היה אירוע ישראלי, זה לא היה אירוע גלובלי, הבעיה הפעם היא שהדולר די מתרסק מול כל המטבעות בעולם, נכון שמול השקל הרבה יותר, אבל זה, הוא נחלש מול כל המטבעות, וזה גם אינטרס של טראמפ וכלכלת ארצות הברית, שהיא קצת מקרטעת בכנות, יש להם אינטרס שהדולר יחלש, כי זה מחזק את היצוא אצלם, בדיוק כמו שאנחנו רוצים שיקרה אצלנו הפוך. עכשיו, מה שקורה, בסיטואציה כזו, בנק ישראל לא יכול לקנות דולר בודד, אני אוסיף גם שטיילנד ושוויץ ניסו לעשות את התרגיל הזה לפני שנה שעברה, הם קיבלו זימון לשימוע לארצות הברית, תוך 24 שעות התנצלו.
0: ואנחנו בטח לא רוצים להתעסק עם האמריקאים. טוב, תשמע, לא נשאר לנו הרבה זמן, ואני רוצה לרדת קצת מהעץ המקרו-כלכלי, ולדבר קצת על מי שיושב עכשיו בבית ואומר לעצמו, רגע, עכשיו כל ה-S&P שאמרו לי לרוץ ולקנות וקניתי, אבל הדולר קרס. אז מה אני עושה עכשיו? יותר מזה, אם אני רוצה עכשיו לקנות S&P וליהנות קצת מגל העליות, האם אני בכלל עושה את זה, היות ואני מפחד שהדולר יקרוס עוד יותר ואני אפסיד פעמיים? מה אתה מציע לאנשים לעשות?
1: הדולר בכלל לא שיקול. הדולר הוא לא שיקול אם לקנות או לא לקנות ה-S&P. ה-S&P, אני פותח סוגריים, הוא קצת יקר, אבל אתה יכול לקנות את ה-S&P הזה או את הנסדק, או בדולרים, או שקלי מגודר מטבע. לכל הגופים בישראל יש תמיד את שתי האופציות האלה, אז אם אתה לא רוצה להיחשף לדולר, ועדיין רוצה ליהנות מניות של S&P, אתה פשוט קונה קרן שעוקבת אחרי המדד, ובשם שלה מופיע מנוטרדת מתח, או שקלי.
0: ואז גם אם הדולר מתרסק, לא קורה כלום.
1: בדיוק. זה עולה קצת ביטוח בתוך הקרן, אבל זה שולי.
0: בסדר, אז הנה, חשוב לדעת, אבנר סטפאק, יושב ראש בית ההשקעות מיטב. תודה, תודה שעשית לנו קצת סדר בסיפור הזה.
1: בכיף.
0: לשימי תבורי יש שיר חדש, איזה כיף, בוא נשמע אותו קצת.

0: שימי תבורי, שלום.
1: שלום לך, שלום לעם ישראל.
0: ראשית אני רוצה לומר לך שהקול שלך נשמע, זה כאילו, אני לא יודע, זה המחשב והטכנולוגיה, או שאתה נשארת עם אותו קול זמיר? מה קורה אצלך בגרון, תגיד?
1: אני נשארתי עם אותו קול, קצת יותר טוב אפילו.
0: זהו, זה הולך ומשתבח, מה קורה?
1: קיבלתי קצת בסים לפי הגיל.
0: ו... ושיר אהבה כזה שיוצא ממך, אני לא רוצה כאילו לומר גם בגילך, אבל כן אני אגיד, כי אתה מלווה אותנו כבר הרבה מאוד שנים, וגם אני כבר קשיש, אז מותר לי. עדיין שירי אהבה כאלה מופלאים.
1: מה אמרת? השאלה לא שמעתי.
0: ספר לי קצת מאיפה באים שירי אהבה המופלאים האלה בגיל 73.
1: אנשים שולחים לשירים ואני שומע שירים יפים, אז אני מקליט. אני ממש, מאז קום המלחמה לצערנו, אני כבר איזה שישה שירים הוצאתי.
0: מה אתה אומר?
1: כן, באורך כל הדרך. אני יכול להקריא לך את השמות, אבל לא עשיתי לזה מי יודע מה יחסי ציבור. יש אחד, האור בקצה המנהרה, שאור ריפל כתב לי. יש אחד שכתב לי יורס בן דוד, שהיה מנכ״ל אקום, שהוא כתב לי את אתמול היית שונה וזה, כתב לי שיר יפה יפה, איפה הם ימי התואר, אני לא יודע אם כבר ששמעתם את זה, על כל האומנים, איפה הם, אתה יודע, מהזמן שלי.
0: שמע, שימי, הפכת להיות זמר מלחמות לפי הרשימה.
1: גם, וגם יש לי גם שיר שכתבתי על, ככה כתבתי את השם שלו, על בנימין נתניהו. תפילתו של בנימין נתניהו.
0: מה אתה אומר? דווקא את זה לא שמענו, חבל.
1: שרתי את פיינון. אבל זה לא פוליטי, אתה יודע, פשוט הוא מתפלל במילים שכתבתי, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיחזיר לנו את החטופים, שיחזיר את חיילי צה"ל בשלום. מין תפילה כזו של כל אדם, אז החלטתי שזה מתאים לו.
0: ובאיזה מצב רוח אנחנו תופסים אותך עכשיו?
1: אני בדרכי להופעה יחד עם חמישה אומנים, סקסטה, עם אוזי פוקס, עם שרי, עם דאץ ודאצה.
0: מה זה? זה נשמע מסיבה מטורפת. איפה זה קורה? אני גם רוצה.
1: כן, תבוא, למה לא?
0: איפה זה? איפה זה?
1: עכשיו זה משהו פרטי. מישהו באיזה וילה, לא יודע, הזמין אותנו. דרך אתה יודע, דרך משרד אנחנו.
0: נשמע כמו מסיבה מטורפת, שימי.
1: כן, ממש, דוד קרבושה עם חמישה נגנים אז זהו, אני בדרכי לשם.
0: יפה מאוד. טוב, מתי אלבום חדש?
1: אני מקווה, אני עכשיו עם עוד שני שירים יפים מאוד, ועוד אחד, יש לי ממש שלושה שירים לסיים, ואני מוציא את האלבום, מה שנקרא.
0: שימי תבורי היקר, ראשית תעשה חיים במסיבה המטורפת הזאת הערב, נשמע שהולך להיות כיף, ושנית, יאללה, אנחנו מחכים לאלבום.
1: תודה רבה, תודה, גם לכם בהצלחה.
0: שבוע טוב, ביי שימי.
1: שבוע טוב, ביי.

0: שלום, כמה תהיו? על שם נדב בורנשטיין. אז לשבת או לקחת?
1: נדב בורנשטיין, שלום.
2: אני עוד פעם מנסה לחשוב על מה אתה חושב שאתה משבל את השירים.
1: אז רגע, לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך, כי פה היה חיבור מושלם. עכשיו, משהו התפקשש לי לגמרי, כי ראיתי סרטון שלך אוכל את המאפה המפורסם הזה ברומא, ומספר עליו שזה המאפה שכאילו מחביאים בו את הטבעת, אבל שכחתי איך קוראים למאפה.
2: יפה, יפה, יפה, יפה. מריטוצו.
1: מריטוצו, נכון.
2: נכון, וואי, תקשיב, הוא נהדר. ברומא יש מאפייה אחת שמגישה כבר מעל 100 שנה אותו, והסיפור אומר שמי שרוצה להתחתן מביא את ארוסתו לשם, מחביא בתוך סופגניית הבריאוש הזאת לפני ששמים את הקצפת, את הטבעת האירוסין. היא נוגסת, אלוהים יודע איך היא לא בטעות בולעת את זה, ואז היא מגלה שככה מציעים לה חתונה ונישואים.
1: ראית? ואיזה חיבור עם השיר של את קלה של שימי תבור? יש משהו, היה מהלך יותר מוצלח מזה אי פעם בהיסטוריה של הפינה?
2: אומרים שמהלכים צריך להסביר, הם לא קיים, אבל בסדר, הוא עדיין מהלך מוצלח. אני רציתי לומר לך, זה לא תכף לדבר על זה היום, כי אני עוד לא ביקרתי שם, אבל נפתחה מסעדת השף התימנית הראשונה, באמת היה העיר הקולינרית המתחדשת של ישראל, אז השף רואי דורי, שהוא ממש...
1: מה מגישים במסעדת שף תימנית ראשונה?
2: אז זהו, אז לא, אז אל תאתגר אותי עוד, כי לא הייתי, הוא רק כתב לי, פתחתי סוף סוף, ואתה חייב לבוא, ואז השבוע הבא אני מקווה שאני כבר אהיה, ואז אני יכול לספר לך מה מגישים, אבל אתה יודע שזה כותרת מסקרנת.
1: אבל יש כבר מקומות שכאילו משתעשעים עם קובנה כזה פנסי, נכון? זה כזה אירוע בחלק מהמסעדות.
2: כן, נכון, בלונל, בקריאת ענבים, במומה, יש מגישים קובנה במסעדות כאילו שהן יותר פנסי, אבל כאן נראה...
1: נשמע טוב, נשמע טוב, מסעדת שף...
2: מסורתיים וכדומה.
1: יפה, טוב, מה עוד קורה?
2: מלא דברים קורים. קורים מלא דברים. קודם כל, ביום שני, תל אביבית נפתח, פסטיבל האוכל של תל אביב, שהוא בעצם יריד האוכל הגדול בישראל. 220 אלף אנשים צפויים לעבור שם בארבעה ימים, השנה חידושים, גם חיים כהן, גם אהרוני, גם מושיק רוט שמגיע לשם בפעם הראשונה, יפתחו דוכנים של עד 50, 55 שקלים, זה המנות הכי יקרות, אבל יש גם ב-35 שקלים ו-45, מנות יותר נגישות של השפים האלה, מושיק רוט יגיש המבורגר, וחיים כהן יגיש מדיקסי את הכנפיים שלו, ואת האום פרייז, ואהרוני את הקריספי צ'יקן.
1: איפה זה קורה? במקום הקבוע שם?
2: צ'ארלס פלור. כן, ממש ממש מומלץ לא להגיע עם מכוניות בכלל הרדיוס סמוך, ומניסיון היה מאתגר מאוד לנסות להיכנס לשם עם רכב וכן להגיע יותר מוקדם. גם שפים כמו איתי קושמרו מגיעים השנה, וגיא גמזו, ויהיה שמח מאוד, וגם לשבת לקחת פודקאסט המסעדנים של ישראל, יהיה שם באולפן פתוח לייב אריק, אז תבוא להגיד שלום, ואני משוחח עם כל השפים שם בשידור.
1: וחושף את כל הסודות והאינטריגות. תקשיב, מאז שאתה נכנסת לתוך האירוע הזה, פתחת סכסוכים שאף אחד לא ידע שקיימים בין שפים פה.
2: תשמע, אני רק אגיד שכן, חד השמעית, נכון, וטוב שכך, שאני אדאג קצת מה קורה מאחורי הקלעים, אבל בכלל תל אביב זה אירוע משוגע, משוגע, משוגע, עם גם מחזורים משוגעים למסעדנים, מריצים שם הרבה מאוד מנות, הרבה מאוד כסף, ויש שם הרבה מאוד על מה לדבר, אז מי שיבוא גם יראה אותי, וגם אני שם. חוץ מזה, אנחנו כבר מריחים את שבועות, אני לא יודע אם אתה כבר נתקל בעוגות גבינה בכל מקום, אבל זה כבר ממש הזמן.
1: אני בעיקר נתקל במחסור בקוטג', למשל. שאל אצלי בשכונה, אין אי אפשר...
2: זה לא קודם, זה כבר הרבה זמן, יש לחסור בקודם, כי זה 5%, נכון? אתה בטח ב5%, 5% אין להשיג. אבל את האחרים קצת יש. לא משנה, בקיצור זה לא נראה לי קשור לשבועות, אבל כן, שני דברים. אחד, יש לחם מהמם, מהמם, לחם שיבולים במאפיית לחמים, שהוא לחם בירה. הוא נראה כמו שיבולת של שבועות. הוא אוכל מ-50 נכנס שנה עודפים, וזה בעצם שילוב של בירה ויינשטפן, חיטה, חיטה וחג החיטים, ומאפיית לחמים. אז זה ספיישל ממש ממש מגניב. וגם אני נכנסתי השבוע למפעל של רותי ברודו, כדי לראות איך היא מכינה את עוגת הגבינה ניו יורק שלה, שנחשבת לעוגת הגבינה הטובה בישראל. זאת עוגת הגבינה מהקופי בר, אם יצא לך פעם להיות שם, או מאותר מונטיפיורי, שהביאה את המתכון שלה מניו יורק לפני 30 שנה, ומאז היא מגישה והופעה אותה. אז עם כל הטריקים, מה לדעתך הטריק של עוגת הגבינה ניו יורק של רותי ברודו? הדבר החשוב,
1: הגבינה הכי שמנה שאתה יכול לשים על הידיים.
2: וואו, הוא באמת מכיר אותי, אני ממש מרגיש שאנחנו ממש קרב.
1: צדקתי?
2: צדקת בול.
1: מדהים.
2: אז זה ממש פשוט, כל אחד מאיתנו שקצת מתקמצן על אחוזי השומן ומחליף גבינה מאוד שמנה בגבינת סקי כזה, או
1: זה מה שהורס את הטעם.
2: אז לא בשבועות, חברים, כן? וגם אם הוא, גם מלאכות חשובה, אז עושים תבנית עם מים רותחים בתנור, שאומרת על עידוי קבוע ועל לחות מצוינת של עוגת הגבינה. וגם צריך לשנות את טמפרטורה בהתחלה, להתחיל מגבוה ולהוריד לקצת יותר נמוך.
1: יפה מאוד. אני חושב שזה גם נתנו פה סיפורים מאחורי הקלעים, גם נתת טיפים לשבועות, תקשיב, אחת הפינות המוצלחות, אני מעמיד אותה לייק. אין ספק. התחלנו גם בשימי תבורי ונסיים גם בשימי תבורי. אני מקדיש לך את השיר הבא של שימי. נדב לטעות.
2: שלום.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב סרן אור, קצין האג"ם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
3: משפחה זה מה שמחזיק אותנו בעיקר, אנשי הקבע, הם העורף שלנו בסוף כל האירוע הזה.
2: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
3: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לוחם צהל במילואים נפצע קשה ועוד שני לוחמים במילואים בינוני מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה הבוקר ליישוב שלומי. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. ארגון הטרור שיגר היום עוד מספר רחפני נפץ שנפלו בשטח ישראל סמוך לגבול. באחד מהם הרחפן פגע בכלי הנדסי לא מאויש של צהל. נגרם נזק לכלי, אין נפגעים לכוחותינו. כמו כן, חיל האוויר ירד מספר שיגורים לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון, ללא נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. תקיפה חריגה של צהל בשטח שבשליטת חמאס ברצועת עזה. הכוחות השמידו אתר לייצור מטענים ומחסן אמצעי לחימה של הג'יהאד האיסלאמי במחנה הפליטים שאטי בצפון הרצועה. מצהל נמסר כי האתר שימש לאחרונה את מערך הייצור של הג'יהאד ושל חמאס לייצור מטענים שנועדו לפגוע בכוחות. לקראת משחק הדרבי בין הפועל למכבי תל אביב בכדורגל הערב, המשטרה עצרה שלושה אוהדי הפועל בחשד לתקיפה חמורה של אוהד מכבי ליד אצטדיון בלומפילד ביפו. למהלכה נגרמו לו חבלות חמורות בפנים ובגוף. כתבנו בגוש דן טוביה גלניק מציין כי מוקדם יותר נעצרו חמישה חשודים כשברשותם כלי תקיפה שעל פי החשד תכננו להכניס לתוך האצטדיון. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 10, נפצע בינוני לאחר שהתהפך ברהט. צוות מדה פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בכביש 444 מצומת צור נתן לטייבה, רוכב אופנוע בן 30 נפצע בינוני לאחר שחליק ופונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. מזג האוויר למחר, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה בהיר עד תמונן חלקית וקריר. ובעקבות מזג האוויר הנעים, כי 120 אלף מטיילים בילו בסוף השבוע בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים, בין האתרים הבולטים, הגנים הלאומיים גן השלושה ותל אפק ושמורת הטבע עינות צוקים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שישי שבת, תודה רבה שנשארתם איתנו. עוד רגע נהיה עם בעלי עסקים שפשוט מציטים להם את העסקים, או מנפצים להם את החלונות של העסקים, או באים להטריל אותם במהלך השבוע, הכל בגלל שהם פתוחים בשבת. מיד נסביר לכם. נהיה גם עם הסיפור של הפסקת האש בין רוסיה לאוקראינה, מה זה אומר לנו, עד כמה זה מעורר בנו אופטימיות. ונהיה, טוב, יש לנו הרבה על מה לדבר, יש גם בלגן בדרבי, עוד רגע נהיה גם שם, אבל לפני הכל, בוא נגיד שלום לאמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, ולג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, שלום לשניכם.
1: שלום, שבוע טוב.
2: שלום, שבוע טוב.
0: טוב, ג'קי, תעשה לי רגע סדר, אנחנו אחרי סוף שבוע מאוד מאוד עצים בצפון, חיזבאללה מגבירים את האש, גם אנחנו חייבים לומר מגבירים את האש, אני מנסה להבין מה חיזבאללה רוצה להשיג.
1: מה הוא רוצה להשיג? לצמצם את הנזקים כמובן ולהכאיב לצהל, כדי שאולי התקווה שלו היא לשכנע אותנו כמה שיותר מהר לסגת מלבנון וגם להפסיק את הלחימה. במקביל, אם אתה בטח שם לב, גם ממשלת לבנון לוחצת בכיוון הזה, כך שלמרות ששתיהן יריבות, שני כוחות יריבים, נוכל לדבר על זה עוד מעט בתוך לבנון, אז בעניין הזה יש אצלם הסכמה וקונצנזוס. יש נקודה שכדאי שאולי מאזיננו ידעו, ובכלל חיזבאללה, אנחנו רואים את התקיפות שלהם או שומעים עליהם, הם לא רק תוקפים ברחפנים, הם גם מצלמים את התקיפות האלה. הרחפן עצמו מצלם לא כל תקיפה, אבל כל יום סרטון או שניים, וזה הרבה. הסרטונים האלה לא מגיעים לידיעת הציבור הרחב אצלנו, אבל האירועים האלה מופצים אצלם בלבנון, בעולם הערבי, ומעודדים אותם למרבה הצער. לא רק שזאת צרה צרורה הרחפנים האלה, אלא שהיא גם מספקת להם תוכן ללחימת התודעה שלהם. אני ראיתי גם גרסה איראנית, זאת אומרת, סרטון שצולם בדרום לבנון, שמופץ בגרסתו האיראנית, זה מעודד גם את החברים האיראנים שלהם מן הסתם, וזאת עיקר הלחימה של חיזבאללה בימים האלה, הרחפנים. הם חזרו להיות ארגון גרילה, אחרי שכבר היו כמו צבא, וצהל הצליח לפרק את זה במידה רבה. ארגון גרילה פירושו חוליות קטנות, מתחבאים, מגיחים, תוקפים וחוזרים למסתור.
0: אמיר, יש תשובה מצד צהל? כי שמענו במהלך הימים האחרונים, פורסים, מנסים, טכנולוגיות חדשות, מתי אנחנו נתחיל לראות גם בעיניים את הירוטים האלה שבינתיים אנחנו מתקשים לראות?
2: בוא נגיד דבר כזה, אם אתה מצפה לראות כיפת ברזל שפוגעת ברזל בברזל,
0: לא יהיה.
2: פתרון, לא יהיה. Mm-hmm. לא, לא, לא. זה לא מול הדברים האלה. יש כבר מספר פתרונות שמנסים בשטח, אבל צריך להגיד את האמת, האיום הזה תפס את ישראל לא מוכנה. אתה יודע, ב-73 היה את האמירה מפורסמת שהטיל כופף את כנף המטוס, דובר על מערכות הנונמם, אז הרוסיות שהקשו מאוד על הפעילות של חיל האוויר. זה לא אותו דבר, זה לחלוטין לא אותו דבר, אבל אין ספק שיש כאן... יש כאן, נקרא לזה כך, מגבלה מבצעית שמאוד מאוד מקשה על צהל, אבל אני רוצה ברשותך, אריק, להתייחס לדברים שג'קי אמר קודם לכם, לתת לך אולי עוד זווית אחת על איך אני רואה את זה. אני מזכיר לך, אתה זוכר את הפסקת האש שנחתמה ב-24, בנובמבר 24, וישראל אכפה אותה באש. תראה מה קרה, התהפכו יוצרות. עכשיו חיזבאללה הוא זה שיורה בהפסקת אש, ו... עד כמה שאפשר מעצים אותה, כי זה משרת אינטרס, ואת זה ישראל מתקשה לנטרל. האינטרס של חיזבאללה הוא, עכשיו דבר, הוא שהמלחמה הזאת תימשך, נקרא לזה ככה, ברמה הזאת של בגובה הלהבות הללו, זה משרת אותו, זה משרת אותו בזירה הפנים לבנונית, ואת זה ישראל לא מצליחה לצורך העניין לנטרל, כי הרי בסופו של דבר, מה הוא יבוא ויגיד בסוף? הוא יבוא ויגיד דבר מאוד פשוט. הייתה הפסקת אש, צבא לבנון נכנע, לממשלת לבנון נכנע, אני הארגון היחיד שהמשיך להילחם, ובזה הוא מחזיר את עצמו לימים של אני לא מחריב לבנון, אלא אני מגן לבנון, ולכן הלחימה הזו מתאימה מאוד לחיזבאללה בשלב הזה.
0: ג'קי, ובתוך כל הדבר הזה, אנחנו נגררים, כששני הצדדים לא באמת, אני חושב, לא מאמינים ולא באמת רוצים להגיע לאיזה הסכם, לפחות כך זה נראה מהצד, לשיחות בשבוע הבא בוושינגטון, ישראל, לבנון.
1: לא, אבל צריך להוריד ציפיות וגם להסביר מה בדיוק קורה כאן. ישראל ולבנון בימים אלה מבססות יחסים שלפי התקוות של שני הצדדים יבשילו בשלבים מאוחרים יותר. אף אחד לא, שני הצדדים יודעים וגם האמריקאים יודעים שהסכם שלום ואפילו הסכם שלום מינוס לא יצא בשבועות או בחודשים הקרובים. אבל מדובר פה בתהליך שהוא בהחלט לא שגרתי של ביסוס יחסים שילכו אמור אמורים ללכת שנים קדימה, ואני מציע לשים לב למוטיבציה הגבוהה של ג'וזף אהון. הוא מותקף בצורה בלתי רגילה. חיזבאללה, בהמשך למה שאמיר אמר, אחת הסיבות העיקריות שלהם בלחימה הזאת זה לפוצץ את ההתקרבות הזאת.
0: כן.
1: ואכן אנחנו מדברים כי ביום חמישי הקרוב, כן? הולך להיפתח סבב נוסף, הסבב השלישי בין לבנון לבין ישראל. שיחות ישירות, אנחנו התרגלנו כבר, אבל זה בהחלט לא דבר של מה בכך. לבנון מגיעה לשם עם בקשות, כמה בקשות שהיא תניח על השולחן. היא תבקש הערכה של הפסקת האש. עכשיו תגידו, אין הפסקת אש, מה הם בדיוק מבקשים? אז נכון, אין הפסקת אש, אבל יש לחימה מוגבלת. תקיפות שלהם בקרבת הגבול, תקיפות של צהל בעיקר בדרום ולפעמים בבקעה, פחות בבירות. אחמד בלוט שביום חמישי צהל הרג אותו היה יוצא דופן. את זה הם רוצים להאריך. חוץ מזה, הם כמובן יבקשו הפסקת אש מוחלטת, זה לא סותר, ושים לב לעוד נקודה, אהון סירב לפגוש את נתניהו, אבל ייתכן שהוא עצמו, אהון יוזמן לבית הלבן, כלומר, האירוע הזה הוא כל הזמן, המשולש הזה, אמריקאי, ישראלי, לבנוני, כל הזמן בהתפתחויות, נקודה שלישית שקשורה גם לדברים האלה, העלאת הדרג, לבנון העלתה את דרג המשלחת שלה, הדרג מאוד קובע בעניינים האלה, במגעים דיפלומטיים, קודם, עד היום, היה דרג של שגרירים, אבל לבנון החליטה לבקשת האמריקאים להעלות את הדרג, ומי שייצג אותה הפעם זה לא רק השגרירה בוושינגטון, היא תהיה שם בחדר, אבל נשלח מבירות נציג מיוחד של הנשיא, סימון קרם, איש של תפקידים מיוחדים, okay. משפטן, דיפלומט, אנחנו נשמע הרבה את השם שלו בשבוע הקרוב ואולי גם יותר, הוא ינהל את השיחות בשמה של ממשלת לבנון.
0: אמיר, לא נשאר לנו הרבה זמן, אז בקצרה, אנחנו כל הזמן שומעים טופי מלחמה שהולכים ומתקרבים מאז הדווקא, וממש לפני שעה קלה גם תקיפה חריגה שלנו שם, אתה מרגיש שאנחנו לא תהיה ברירה וגם שם אנחנו נגרר לתוך עוד סיבוב?
2: אני שומע דיווחים על זה, אבל אתה יודע, אני תמיד מסתכל על זה בזווית שלי ובניתוח שלי. איזה זירה יותר לוחצת את ישראל? זו האיראנית, זו הלבנונית או זו האזתית? אני חושב שעניתי.
0: חברים יקרים, תודה רבה לשניכם.
2: תודה.
0: טוב, אנחנו עכשיו עם אירוע חריג וקשה בצפון השומרון הבוקר, מתנחלים בהבטחת כוח צהל, מאלצים פלסטינים להוציא גופה של פלסטיני מקבר, בטענה שהוא נקבר קרוב מדי ליישוב הישראלי סנור. לפי צהל, הקבורה הפלסטינית נעשתה בתיאום עם כוחות הביטחון, והפלסטינים טוענים, הטענות האלה גם אושרו ואומתו בידי גורמי הביטחון, הם מתיישבים מגיעים למקום עם כלי חפירה, במטרה פשוט לחפור באזור הקבר ולהוציא את הגופה. בהמשך הפלסטינים מגיעים למקום ואז דורשים מהם להוציא את המת מקברו ולהעביר אותו לקבורה במקום אחר, וזה מה שקורה. האירוע הזה מתווסף לשורה של אירועים קשים בחודשים האחרונים ביהודה ושומרון. אומרים עכשיו שלום לאלוף במילואים גדי שמני, לשעבר אלוף פיקוד מרכז ונספח צהל בוושינגטון. שלום ידידי.
3: שבת שלום.
0: תשמע, כל שבוע אנחנו מגיעים שם לסי, ואלה לא חדשות טובות.
3: כן, תראה, הרי קודם לגבי האירוע הספציפי הזה, אני מאמין לתגובת צהל, כלומר היו שם חיילים, אני יודע שיש שם בסנור, שזה החזות שהוקמה מחדש, זו החזות שפונתה בהתנתקות, ועכשיו היא הוקמה מחדש, יש שם איזה 10-15 משפחות, זה פלוגה שלמה של חיילים ששומרת עליהם. אני יודע שבאמת החיילים ראו את זה, הם לקחו את כלי החפירה של המתיישבים, והמנהל האזרחי אכן אמר לפלסטינים שהם יכולים לעשות את זה, זו אדמה פרטית שלהם, אבל הפלסטינים החליטו משיקולים שלהם, כי הם מכירים את הדינמיקות בשטח ומבינים מה קורה, הם החליטו לא לקחת סיכון והעבירו את הגופה כדי שלא יחללו אותה. זה מקרה שאני באמת מאמין למה שצהל אמר. אבל אין שום ספק שכשמתרוממים שנייה מעל האירוע הזה, אנחנו רואים בעיה גדולה מאוד. יש פה למעשה תהליך סדור של בניית כנופיות חמושות בנשק שסופק על ידי ממשלת ישראל, וגם בכל מיני אמצעים קרים כמו אלות וכו', והכל בגיבוי ממשלתי.
0: אז זהו, אבל של... אנחנו שומעים גם את הרמטכ"ל שביקר את, את מה שנעשה, כן, שם. כן, שמענו, כן, גם את אלוף פיקוד מרכז שאמר דברים קשים מאוד.
3: אני גם אדבר על זה.
0: אז למה אנחנו לא רואים שום מעשים דרמטיים בשטח? כי המחיר הבינלאומי בעיקר סביב הסיפור הזה, עזוב כאילו מה אנחנו משלמים כחברה על מה שאנחנו רואים שם.
3: לא, זה לא עזוב, תסלח לי מאוד.
0: לא, זה חלק מהאירוע, אני אומר, כמובן.
3: משלמים כחברה על השחתת הנורמות המוסריות והערכיות שלנו, של חברה ישראלית, של צהל. עכשיו תראה, כשממשלה מגבה ומשקיעה מיליארדי שקלים על חשבון ציבור המשרתים, על חשבון יישובי קו העימות בצפון ועוטף עזה, כשלא מוצאים כסף לפיתוח מואץ לאיום רחפנים, שהיה ברור שהוא עומד לפתחנו, אבל כן, סמוטריץ' מוצא מיליארדים להעביר לכל מיני חוות חקלאיות ורכבי 4x4, אז המסר ברור. תשמע, יש פה מטרת על, ופה אתה יודע, הצבא עושה את מה שהוא יכול, אבל הצבא בסוף עם ידיים קשורות, ואני אסביר למה הוא עם ידיים קשורות, כי יש פה ממשלה שמטרת העל שלה, או של חלקים ממנה, היא עברת השטח, במטרה לגרום לפיצוץ, ולהביא למצב שדין איוש כדין עזה.
0: אתה באמת חושב שזה אירוע ברמה המקרו-טקטית של הממשלה? אני לא בטוח, אני פשוט חושב שנותנים להם...
3: זה לא ברמה המקרו-טקטית, זה ברמה האסטרטגית. יש הסלמה חסרת תקדים בשטח. יש שינוי דרמטי בדפוסי הפעולה של הכנופיות החמושות ושל הפורעים האלה, ולמעשה יש קריסה מוחלטת של הרתעה הממסדית. רק שהמזינים...
0: תראה, אני הייתי בטוח שזה אירוע שבו דווקא ההנהגה הפוליטית שם מוצאת עצמה משותקת, כי היא מפחדת מהבחירות, וגם ככה מצבה של הציונות הדתית בסקרים, איך נאמר, הם מגרדים את אחוז החסימה מלמטה, ולא רוצים להתערב גם בתוך הדבר הזה. אתה אומר זה אירוע יותר גדול, זה אירוע מכוון, פוליטי. הרי הם מתנערים מהם.
3: כן, אז יש כאלה שמתנערים, בהחלט, אבל תראה, כשהמצב הוא, אתה יודע, פעם היו עושים את זה בלילה, והיום יש פה גרומים לאור היום, בפנים גלויות, בהרבה מקרים, לא צריך בכלל טריגר, זה לא בעקבות איזשהו פיגוע או משהו שהיה, פוגעים ברכוש, בנפש, יש צבא שבמקרים רבים עומד מנגד.
0: לו אתה היום אלוף פיקוד מרכז.
3: רק שנייה.
0: איך אתה מתמודד עם זה?
3: אני רק רוצה לסיים שיבינו את המורכבות. יש משטרה שלא נוכחת כלל. שהגוף המרכזי במחוז שי שהיה אמור לטפל בפשיעה לאומנית פורק לחלוטין כמעט על ידי בן גביר ברגע שהוא הגיע. יש עלייה בתקיפות, ופה אני מתייחס למה שאתה אמרת, גם כלפי חיילי צהל, אבל גם תקיפות של יהודים, תושבי ההתיישבות, שמתנגדים לפעילות הזאת, ובאים כדי למנוע אותה, רפשצים וכו', תוקפים גם אותם, היו מקרים כאלה של תקופות. זה לא היה מעולם שתקפו את אנשי התיישבות עצמם. ואני אומר לך, אריק, הבעיה שלנו, ויש בעיה הרבה יותר גדולה, שאלוף הפיקוד, שאלת אותי על אלוף פיקוד, על הרמטכ"ל, שאלוף פיקוד ורמטכ"ל אומרים, מגדירים תופעה מסוימת כטרור, וראש שבק מגדיר את זה כחיכוך, יש לנו בעיה מאוד רצינית, בסינכרון, ובתיאום בין שתי המערכות הכי
0: כן,
3: חשובות.
0: כן, רק לומר שלקחו גם את הכלי המשמעותי שלנו. ביותר שהיה לטיפול באירוע הזה, וזה המעצרים המנהליים, כי שר הביטחון קץ מבטל את המעצרים המנהליים ליהודים זמן קצר אחרי שהוא נכנס לתפקיד, ואנחנו רואים ממש קורלציה בין העלייה של האירועים האלה. אבל שוב, ולסיום, לו אתה אלוף פיקוד היום, איך אתה מתמודד עם זה?
3: כל מה שקשור לצבא צריך להתמודד עם זה באומץ ובלי לחשוש ובלי להגן פינות, ואני חושב שככה עושה אלוף הפיקוד, אבל אני חושב שצריך ללכת עוד כמה צעדים קדימה. אני חושב שאין מנוס מזה שיעשו הסדרה ברמה של ראש הממשלה. תראה, בימים שיש שר ביטחון נורמלי, אז הוא קורא לשר הביטחון, הוא קורא לרמטכ"ל ואלוף הפיקוד ולראש השב"כ ולראש החטיבה היהודית בשב"כ, והוא מסדר את העניינים, והוא אומר, תעשו ככה. אבל כמו שאמרת, בימים שיש שר ביטחון פופוליסט, שהדבר הראשון שהוא עושה זה שהוא מבטל את המעצרים המנהליים, זאת אומרת, הוא משדר מסר לשטח, חבר'ה, רוצו, תעשו, אין לכם ממה לחשוש.
0: תגיד, ושאלה אחרונה, אתה היית נספח צהל בוושינגטון, במקרים כאלה, זה מגיע לרמה כזאת שמקבלים טלפון ופונים גם לנספח צהל ואומרים לו, Sir, what is going on?
3: בוודאי, בוודאי, אריק, אבל אני מצליח, גם אין נספח צהל כבר הרבה מאוד זמן, כי הם מתבקטים שם. אבל אני רוצה להגיד לך מה הדבר הכי בעייתי בעיניי. וושינגטון זה חשוב, והדעת הקהל עלינו באירופה ובארצות, הכל חשוב. אני אומר לך, דבר שאני לא אמרתי אותו אף פעם, עד היום, אבל היום הגעתי למסקנה הזאת. אני חושב שכבר ניתן לראות סימנים לכך שהפעילות הזאת גולשת לתוך תחומי הקו הירוק. בשלב הראשון זה יהיה נגד אזרחי ישראל הערבים, זה כבר קורה אגב, ובהמשך גם אולי נגד כל מי שלא מסכימים איתו. אתה רואה כבר היום הרי את הפעולה הזאת של חיילי מכונת הרעל והסתה, פועלים נגד שופטים ונגד פוליטיקאים ונגד כל מי שלא מוצא חן ביניהם, ולך תדע, יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שהכנופיות האלה יפעלו באלימות. אני אומר, אם אנחנו...
0: אתה אומר את זה על רקע הבחירות? זאת אומרת, אנחנו נראה מה, אלימות?
3: לא, אוקיי. ממש לא על רקע הבחירות. תקשיב, אריקה, האנשים האלה מסתכלים הרבה יותר רחוק. הבחירות זה עוד כמה חודשים, הם מסתכלים הרבה יותר רחוק, הם רואים תמונה אחרת לגמרי ממה שאתה ואני רואים לדעתם, כן, לתפיסותם. הם רואים את נצח ישראל, הם רואים את ארץ ישראל השלמה, הם רואים גירוש ערבים, הם רואים בין הירדן לים נקי ואין אף... זה מה שהם רואים, ואני אומר לך שאם אנחנו לא נעצור היום את התופעה הזאת, בסכין חדה, בסוף זה יגלוש גם לתוך השכונות שלנו בקו הירוק, לתוך היישובים. זה כבר קורה אגב בחלק מהיישובים המעורבים, כן. אתה כבר רואה תופעות כאלה, אבל זה ילך ויתגבר, כי ברור לגמרי שיש גיבוי מאוד משמעותי של ממשלה שמובילה את הקו הזה, אז אני מקווה, ועכשיו בהקשר הבחירות שבאמת יהיה איזשהו שינוי שתהיה לנו ממשלה ראויה יותר נורמלית, אוקיי. שאכפת לה המוסריות והערכיות של העם הזה.
0: אלוף אלוהים גדי שמני, לשעבר אלוף פיקוד מרכז ונספח צהל בוושינגטון, תודה, תודה שהיית איתנו ידידי.
3: תודה לכם.
0: טוב, מספיק מלחמה, בוא נדבר קצת שלום. קצת שלום, יש הפסקת אש. קצת אופטימיות, מה אכפת לכם? קסניה סבטלובה, חברת כנסת לשעבר, מנכ"לית עמותת רופס לשיתוף פעולה אזורי, מה העניינים?
4: שלום אריק.
0: הפסקת אש זה טוב.
4: כן, אם זה אכן הפסקה של אש שם לאיזושהי תופעה מוזרה שמתרחשת אצלנו.
0: זהו, אנחנו כאילו התעוררנו לכותרת הזאת, הפסקת אש, שלושה ימים, מה בדיוק קורה, למה זה קורה, והאם זה סולל את הדרך לאירוע יותר משמעותי?
4: אני אגיד לך למייד למה לא, אבל אתה מכיר אותי הרי, כן? אז אני פחות מתלהבת מהכותרות וההכרזות, וככה מנסה לבדוק מה עומד מאחורי זה. היום ברוסיה מציינים את חג יום הניצחון על גרמניה הנאצית. שזה באמת חג מאוד משמעותי לכל דוברי רוסית, דרך אגב כמובן שלא רק רוסיה, ויש את המצעדים, מצעדים המסורתיים גם בכיכר האדומה, פוטינם, האוקראינים שבזמן האחרון הם פיתחו יכולות יוצאות דופן בתחום של הכתבנים, רמזו לכך שלא יהיה שקט ביום הזה, והם יכולים לפגוע עם הכתבנים שלהם גם במהלך המצעד במרכז מוסקבה, כמובן מבוכה מאוד מאוד גדולה, עבור נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שלא רק שהוא לא כבש את אוקראינה תוך שלושה ימים כפי שהוא ניסה, אלא אחרי ארבע שנים של מלחמה, מוסקבה גם יעד לכתבנים, כתבמי נפץ, שהדים, כאילו, כן, כל הסוגים האלה שהם פועלים איתם. אז בעצם נכנס למשחק הזה דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, והכריז על שלושה ימים של הפסקת אש, שאני לא יודעת אם זה באמת זה משהו שישמר אחרי יום הניצחון, כן, כבר בחר לא נראה לי ששני הצדדים יפרו, אבל היום המשמעותי באמת היה היום. אז בעצם רק בחסות טראמפ, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הצליח היום להגיע לכיכר האדומה, לנאום את הנאום שלו, בעצם כן, ככה ללוות את המצעד, וטראמפ, כן, פשוט הצילו את הכבוד, הצילו את הפנים.
0: אז את אומרת, מדובר באירוע נקודתי, ולא צריך, את אומרת, לחלום על שלום שבדרך אלינו.
4: שום דבר לא השתנה, העמדות העקרוניות של הצדדים לא שונו בכלל. הרוסים, ואפשר לשמוע את פוטין היום מדבר בכיכר האדומה, בצורה מאוד מאוד לוחמנית, משווה את המלחמה באוקראינה למלחמת העולם השנייה, כאשר נאצים תקפו את מדינות המערב, וכמובן גם את ברית המועצות, וכל הזמן מקפיד להזכיר שהיעדים של המלחמה לא השתנו, כן? זה החלפת השלטון בקייב, דנאציפיקציה וכל הדברים האלה.
0: טוב, לרגע קאט, היינו אופטימיים, אבל אין כמו שיחה איתך, קסניה, בשביל להחזיר אותנו אל קרקע המציאות.
4: תקשיב, כשזה יהיה אמיתי, אני הראשונה שאני אתפרץ אליך לשידור, ואני אחריז על כך.
0: נלך לחגוג יחד בכיכר האדומה. קסניה סבטלובה, תודה רבה.
4: בכיף, כן. תודה.
0: ביי, ביי, להתראות. טוב, אנחנו עדיין מחפשים את הרגע האופטימי בתוך הסיפור הזה. כי אמרנו, אנחנו מדברים על יום חג, נכון? אלכס ריף, מנכ"לית עמותת לובי המיליון, שלום.
5: היי, אריק, חג שמח.
0: חג שמח, זהו, תסבירי לנו על החג הזה, כי הוא מאוד דרמטי והוא מאוד משמעותי, ואנחנו גם מסתכלים על קבוצה שהולכת ומתמעטת, שגם יכולה לחגוג אותו, נכון? אנשים כבר מבוגרים.
5: נכון, אז בעצם התשיעי למאי, יום הניצחון על גרמניה הנאצית, זה בעצם היה היום שבו דוקה הרוע המוחלט, והתחיל אופק חדש לעולם כולו. גם ליהודים, בצבא האדום היו 500,000 יהודים שלחמו נגד הנאצים, ו-1.5 מיליון סך הכל בצבאות בעלות הברית. אנחנו בישראל, אני זוכרת, אני הייתי, לא יודעת מה, בת 15-16, למדנו על השואה, למדנו כמובן על מיידנק ועל גטו ורשה, אבל לא למדנו על...

0: מאומתים ו-1.5 מיליון סך הכל בצבאות בעלות הברית. אנחנו בישראל, אני זוכרת, אני הייתי, לא יודעת מה, בת 15-16, למדנו על השואה, למדנו כמובן על מיידנק והלב, גטו ורשה, אבל לא למדנו על הגבורה. זאת אומרת, למדנו על ההשמדה ההמונית, אבל כשאבא שלי ניסה לספר לי שסבא שלי היה וטרן, יעקב ריף, היה פלס מקש ונטרל מוקשים, נפצע קשה מאוד, אני זוכרת אותו כסבא עם החור בגולגולת, אז אני לא הקשבתי, כי אני לא קישרתי את שני הסיפורים, אני לא הבנתי שזה בעצם אותה מלחמה, כי אצלנו קראו לזה המלחמה הגדולה על המולדת.
1: ואז יום הניצחון באמת הפך להיות מין סיפור כזה שבאמת חוגגים ברוסיה, ומשום מה, למה את חושבת שלא אימצנו את זה? הרי זה חלק משמעותי מהסיפור, ויש גם לא מעט וטרנים, ולא רק וטרנים רוסים שעלו לישראל ולקחו חלק ונלחמו והקריבו ונפצעו, והם לא זוכים לחגוג את יום הניצחון כאן.
0: נכון, אז אני אגיד לך למה אני חושבת באמת שזה לא אומץ. קודם כל, כי רוב הווטרנים לא עלו לישראל עם קום או אחרי קום המדינה. רוב הווטרנים נשארו מאחורי מסך הברזל בברית המועצות ועלו לכאן רק בשנות ה-90. אז בעצם ההיסטוריה שכחה אותם פעמיים, כי גם בברית המועצות הסבל של היהודים לא הוכר, כן? המנטרה הייתה שהיהודים סבלו כיתר העמים. ברית המועצות התכחשה לזה שהייתה השמדה המונית של יהודים. לא הסכימו לשים אנדרטאות ליד גיא הריגה, כן? בבי יאר היה סופר יוצא דופן והראשון ככה הגדול. אבל גם כשהם עלו לישראל בשנות ה-90, הם הבינו בעצם שגם הנרטיב הישראלי פספס אותם. זאת אומרת שגם פה שכחו בספרי ההיסטוריה, בלאום, מה שנקרא, בזיכרון הלאומי, הם כמעט לא נמצאים. אז כן נעשה סוג של תיקון. בעשור האחרון נחקק חוק הווטרנים, שבעצם דורש להנציח את היום הזה בבתי הספר, בבסיסי צהל, בכנסת, אבל אנחנו רואים שזה קורה מעט מאוד. זאת אומרת, אם יש מפקד דובר רוסית או זה, אז אולי קורה משהו, אבל אם לא, פשוט השטח לא יודע. הם לא מכירים, הם לא יודעים. ולכן גם היום זה עדיין יום יחסית לא מוכר, ובאמת אתה צודק, היום נותרו וטרנים בודדים. בכל עיר פעם היו תהלוכות ענק, היו הולכים אלפי אנשים עם המדליות שהם קיבלו אחרי המלחמה, עם אותות המלחמה, סבא שלי זכה בשני תורי הכוכב האדום, אז הם ממש היו גאים, וזה היה תהלוכה. היום כבר כמעט אין תהלוכות, וגם בתקסים שכן מתקיימים, למשל מחר יש טקס בראשון לציון, אז יש וטרן אחד או שניים בקהל. זהו.
1: עצוב מאוד, עצוב מאוד. אבל הנה, אנחנו כאן ציינו את יום הניצחון, ואנחנו עושים כבוד לכל הווטרנים ולסיפורים החשובים האלה.
0: זה חשוב להמשיך לספר. זה באמת, בהרבה מובנים, אם הניצחון הזה לא היה קורה, לא בטוח שהייתה קמה מדינת ישראל.
1: נכון.
0: אז אנחנו חייבים להם לפחות את הזיכרון, את הסיפור של הסיפורים שלהם, את ההנצחה. יש מה לספר. באמת אנחנו אולי שנה, שנתיים אחרונות שיש וטרנים בחיים. חשוב עכשיו שהילדים והנכדים שלהם ימשיכו לספר. חשוב שזה ייכנס לספרי הלימוד ולא ירד במיקוד. זה ממש חלק אינהרנטי מהותי בהיסטוריה של מי שאנחנו.
1: אלכס ריף, מנכ"לית עמותת לובי המיליון, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, אריק.
1: טוב, יש קצת בלגן בווינה, סביב האירוויזיון, המשלחת הישראלית העלתה איזה סרטון שלא עומד בתנאי התקנון, ואתם יודעים שהם חמים עלינו גם ככה, אז תכף נספר לכם הכל, אבל רגע נתענג על השיר, כי זה מה ש...

0: אלון אמיר, לשעבר דובר משלחת ישראל לאירוויזיון, הוא מרצה על פוליטיקה באירוויזיון, שלום.
1: ערב טוב, אריק.
0: מה קרה? מה קרה? מה עשינו?
1: קודם כל מחפשים אותנו באיגוד השידור האירופי, בגלל כל מה שקורה.
0: זהו, זה בגלל זה, נכון? זאת אומרת, הם ממש כל הפרה הכי קטנה, פתאום איזה דרמה וכותרות בכל העולם אני רואה.
1: כן, הם פרסמו סרטון המשלחת הישראלית, שקוראת לאנשים להצביע לשיר הישראלי, שזה כולם עושים. הם פשוט אמרו, תצביעו 10 פעמים, וכאן זה לכאורה נוגד את חוקי התחרות. אני לא מצליח להבין מה כל הסיפור, אבל מכיוון שאנחנו לא באמת רצויים, שהם לא רוצים אותנו, אי אפשר להדיח אותנו כי לא עברנו על החוקים. מצד שני, אנחנו עצם בגרון, ההבטחה, הדברים בעייתיים, אז מחפשים אותנו בקטנה.
0: אתה אומר אין דרמה, מצבנו, אנחנו לא בחשש שם ששמה הם ימצאו דרך לפסול אותנו.
1: א', תמיד אפשר למצוא דרך לפסול אותנו, ואנחנו אלופים בלהרוס לעצמנו. כל עוד הם לא יעברו על חוקים, כל עוד לא תהיה שם הפרה בוטה של חוק, כל עוד לא יהיו עימותים מאחורי הקלעים, לא רואה סיבה למה לפסול אותנו, אבל הכל אפשרי, כשרוצים מוצאים איך לפסול.
0: ורק נאמר על הפעם וחמתם, אנחנו הולכים ומתקדמים שם באימורים, נכון? זאת אומרת מרוצים מהשיר שלנו.
1: אנחנו במקום שישי, החצי דקה ששוחררה לפני יומיים, דווקא פחות.
0: כן?
1: טוב, פחות אנשים התלהבו, עם זאת, בוא רגע נסייג, תוך חצי דקה, מתוך 3. כלומר, יכול להיות שהקטע במלואו יהיה מרשים, מה שכן גם חצי הדקה אפשר לומר שהוא נותן אחלה עבודה שם, זמר נהדר. והשיר מצוין, כלומר, אני מאמין שעולים לגמר בלי ספק בכלל, זה יהיה מחדל אם לא נעלה לגמר.
0: אבל הם קצת שינו את החוקים המנוולים, נכון? זאת אומרת, הם ראו שעובד לנו מצוין עם כל היהודים באירופה, כשאנחנו כמקשה אחת מגיע אירוויזיון, עטים על הטלפונים ומצביעים, ועכשיו הם אומרים, לא, לא, לא, אנחנו נשנה את הפורמט כדי שה... חלק היחסי של הצבעות הקהל יהיה מצומצם יותר, נכון?
1: אנחנו רואים כאן את הצבעות האירופית, כשזה קרה לפני כמה שנים עם אוקראינה, וכל אירופה הצביעה עבורם כאות של הזדהות, אחרי הפלישה הרוסית, אף אחד לא אמר מילה.
0: אם זה לא היה להם בעיה, מנובל.
1: בדיוק. כשזה מגיע לישראל, כבר יש להם בעיה. עדיין, גם שהוסיפו עכשיו את השופטים לחצי הגמר, בדיוק היה לי על זה דיון, אני כאן באיזשהו אירוע עם משה דאץ, שהוא טוען שיהיה לנו קשה לעלות לגמר, אני אומר, דווקא לא, גם שנה שעברה יובל רפאל שהשופטים שחטו אותה שם, וזה מקום 18 או משהו כזה, עדיין בניקוד הסופי, מקום שני, כלומר, יכול להיות שנועם ביטן לא יעלה לגמר מהמקום הראשון, הוא יעלה לגמר מהמקום השישי, סתם אני זורק.
0: רגע, אני שנייה לפני שאנחנו נמשיך עם המסקנה של האירוויזיון, היות ואתה מאזין השני, בשעה האחרונה שמספר שהוא יחד עם הדצים, אתה ושימי תבורי נמצאים כרגע באותו אירוע?
1: נכון. אני
0: כאן
1: עם להקת
0: טקסטה
1: פשוט.
0: מה קורה באירוע הזה? אני לא מבין, כל העולם מוזמן לאירוע הזה. אוקיי.
1: תראה את היופי.
0: בסדר, אנחנו חייבים, אלא אנחנו חייבים אחרי השידור ללכת למסיבה הזאת, מסתבר שכולם במסיבה המטורפת הזאת.
1: אתם מוזמנים, תגידו
0: שהזמנתי,
1: אבל
0: אירוע
1: נורא נחמד.
0: של מי האירוע אבל?
1: זה אירוע פרטי.
0: אירוע פרטי. אין בעיה, אני רק אומר, עושה רושם שכיף באירוע הזה, כולם, כל האירועים שלנו באירוע הזה.
1: יצאתי בחוץ עם הכוס וויסקי שלי, יצאתי רגע
0: החוצה
1: כדי לדבר איתכם.
0: אוקיי, אז תעדכנו שם את בעל הבית שצוות שישבת בדרך אליכם. גם אנחנו רוצים ליהנות מהמופעים המטורפים שקורים שם בבית הזה.
1: מופעים מטורפים הולכים להיות כאן, כן.
0: טוב, אז על הפעם וחמתם של האירופאים, אנחנו נסיים בשיר היחיד שנותן מענה לכל המלעיזים, אנחנו ננצח שוב. אלון אמיר, לשעבר דובר משלחת ישראל לאירוויזיון, הוא מרצה על פוליטיקה באירוויזיון. תודה ידידי שהיית איתנו.
1: שיהיה ערב טוב.
0: לך תחגוג, להתראות, ביי.
2: אוטש. אוטש.

0: אומרים עכשיו שלום לדניאל יסמן, בעלי זנזרה מחיפה. אלן.
1: שלום, ערב טוב.
0: טוב, אירוע קצת משונה היום, מגיעים אנשים לתמוך במסעדה שלכם, כי מסתבר שמתנכלים לכם.
1: נכון, נכון מאוד. היה מקרה לפני כחודש, ששבוע לאחרונות. ילדים מהשכונה, כנראה דתיים, בגלל שאנחנו עובדים בשבת.
0: איך אתם יודעים שזה קשור לעצם העובדה שאתם פתוחים בשבת?
1: כי יצאנו לבדוק למה הם נחלים לנו, וזה מה שהם אמרו.
0: הם ממש אמרו את זה.
1: כן, ממש בפנים.
0: תראה, ואנחנו חוזרים לאירוע שלך, כיוון שראשית אנחנו בעיצומה של שבת, שבה אתה לא המקום היחיד שמגיעים לתמוך בו. מקום נוסף, בית קפה ברמת גן, שגם הוא פתוח בשבת, הציתו אותו במהלך השבוע, וגם לשם מגיעים במהלך השבת הזאת הרבה מאוד אנשים שמביעים תמיכה. תגיד, מה קורה?
1: עם ישראל יפה, זה הכי חשוב, שאנחנו תומכים אחד בשני ומחזקים. זה רק מה שנשאר לנו.
0: לא, שזה חשוב מאוד, אבל אני מנסה להבין עד כמה אתה מבין שבאמת מדובר בתופעה של יותר ויותר בעלי עסקים, שבגלל שהם פתוחים בשבת, ממש מתנכלים לעסק.
1: זה בעיה גדולה. בעיה גדולה. זה איכשהו צריך להתמודד מלמעלה. לעשות הסברה, לעשות חינוך נכון. שאנשים יבינו שאף אחד לא צריך לפגוע אחד בשני.
0: אבל אחרי שבאמת מנפצים לכם את חלונות המסעדה, אתם מקבלים פניות ממסעדנים נוספים שמספרים לכם שזה מה שעובר עליהם?
1: באזור שלי בדרך כלל כולם לא עובדים בשבת, אז אני כמעט היחיד פה, אבל כולם באים לתמוך, זה באמת כאילו כל גם מסעדנים אחרים מתקשרים ותומכים. בינתיים לא היו מקרים אחרים בחיפה, לפי דעתי, אבל אצלנו המסעדה נפגעה כמה פעמים, זה כבר במשך 3 שנים האחרונות, זה לא פעם ראשונה.
0: זה לא פעם ראשונה. כמה פעמים?
1: זה 3 פעמים, גם כן. פעם אחת נפצו חלונות, פעם אחת שברו שלט של מסעדה.
0: תשמע, וכאמור זה קורה במהלך השבוע האחרון גם ברמת גן, זה קרה בגלידריה בהרצליה, אם אני זוכר נכון, משהו לא טוב קורה
1: לה... כיוון
0: נכון. כן, משהו לא טוב קורה לסבלנות פה של אנשים, זה אירוע לא טוב.
1: נכון, מסכים
0: אתכם. טוב, אז כאמור, הזנזרה, הגליל 103 בנווה שאנן בחיפה, אם גם אתם רוצים להגיע ולתמוך בעסק הזה, אז חברים.
1: תודה רבה לכם, תודה על התמיכה והחיזוק.
0: אתם מוזמנים, וגם, טוב, שיר ונחזור.

0: טוב, רוצה להקריא לכם רגע אימייל שקיבלתי. שלום רב, שמי אלי גולן, תלמיד י"ב בתיכון ברנר, לומד במגמת יזמות חברתית. אני חלק מצוות שפיתח את בנדור, משחק חברתי ערכי שמטרתו לחזק את הקשר בין סבים וסבתות לנכדיהם. איך אפשר לא להתעלם? איך אפשר להתעלם מהודעה כזאת שבן אדם מקבל? יאלי גולן ותומר ולדמן, מפתחי משחק בנדור, מה העניינים?
1: בסדר, מה נשמע?
0: מצוין. חברים, קודם כל, רגע, זה חבר וחברה, נכון? לא, חברים, אוקיי, לא, בלבלו אותי כאן, בלבלו אותי, בסדר. יאלי, ספר לי קצת על המשחק המופלא הזה, כי אני לא חושב שיש דבר נהדר יותר שאני רוצה לקדם מאשר משחק שמחזק את הקשר בין סבים וסבתות לנכדים שלהם.
1: אז ככה, בעצם המשחק שלנו התחיל כפרויקט בבגרות בבית ספר. אנחנו לומדים בתיכון ברנר ולומדים במגמת יזמות חברתית, שבה כל תלמיד, כל קבוצת תלמידים צריכה להוציא איזשהו פרויקט חברתי לאור בנושא משלה.
0: והמשחק עצמו, מה זה אומר? איך אתה לוקח משחק וחוויה של משחק ובעזרתו באמת מעמיק את הקשר?
1: אז המשחק בעצם משלב שאלות שגורמות לשיח בין שני הצדדים, שאלות שמופנות לסבים ולסבתות, שמדברות על החיי עבר שלהם ועל מה שהם עברו והניסיון חיים שלהם, וגם שאלות שמופנות לנכדים, שהם בעצם דור ההמשך, שבעצם מראה לשני הצדדים מה היה ומה יהיה, וככה הם לומדים להכיר אחד את השני לעומק. ובנוסף, יש גם שאלות יותר מהנות וכיפיות כדי להקליל את האווירה, וגם משימות שעושים ביחד הנכדים והסבים והסבתות, וככה גם יוצרים חוויה מהנה ביחד.
0: ורגע, תומר, עשיתם גם פיילוט? זאת אומרת, לקחתם סבים וסבתות ושיחקתם איתם גם אצלכם בבית? עשיתם ניסויים? בדקתם שזה עובד האירוע?
2: כמובן, עשינו כמה פיילוטים שונים, בעיקרון אצלנו כמה עבי טיפוס, ובעצם לקחנו אותם, גם יש לנו איזשהו כיתת ותיקים בבית ספר ששיחקנו איתם בבית ספר, גם לקחנו את זה לבתי אבות כמו מגדלי העם התיכון ועשינו שם כמה ערבי משחקים, ואפילו גם במועצת קידרון עשינו, ואחרי כל בעצם ערב משחקים כזה, עשינו איזשהו שאלון משובי של נקודות לשיפור, לשימור, וככה המשכנו להתקדם עם המשחק, וידענו מה צריך לשנות בעצם.
0: ומה הסיפורים הכי מופלאים שנתקלתם בהם באמת במהלך הסבבים האלה, גם בבתי האבות וגם בכיתת הוותיקים אצלכם בבית הספר?
2: לדעתי, באמת הדבר הכי מופלא שאני ראיתי זה שזה באמת בעיה, שמה שבאנו לפתור אותו זה בעצם ממש עובד, כאילו, בכל השאלונים, וזה כן היו תמיד נקודות לשיפור, שזה בעצם מה שרצינו לראות, אבל גם תמיד רשמו לנו שזה בעצם ממש עובד וממש אהבו את החוויה המשותפת הזאת. יאלי, יש לך משהו להוסיף?
1: כן, גם אחרי שעשינו את הרבה משחקים, אז פנו אליי אחר כך האנשים מהדיור המוגן, ששם סבי וסבתי גרים, ואמרו לי שהם חיכו כל כך הרבה שנים למיזם כזה, וחושבים שזה יכול לעשות שינוי משמעותי, ושאפילו היו מאוד מאוד רוצים לקנות את זה.
0: עכשיו, ראשית זה מדהים, שנית, אבל אני חייב לומר, אתם יודעים, פעם פשוט היו קוראים לזה לשבת באיזה ערב שבת ולדבר באיזה שיח משפחתי, זה שאנחנו צריכים איזה משחק שיכריח אותנו לנהל איזה שיח עם הסבא והסבתא, יש בזה גם איזה משהו קצת עצוב, לא?
1: נכון, בימינו, לצערנו, המסכים הם משהו שהוא מאוד שולט בקרב הילדים, ומשהו שהוא יותר כיפי וקליל, יכול להוציא אותם.
0: זאת אומרת, אתה צריך להכריח אותם לגלות מחדש את המשפחה. טוב, זה מדהים. טוב, אז רק נאמר שאתם מגייסים עכשיו, נכון? אתם בעצם בעיצומו של קמפיין Head Start, נכון?
1: נכון. אנחנו רוצים שכל משפחה בישראל תוכל לשחק במשחק ולחבר בין דורותיהם במשפחה. ואנחנו עושים את זה בעזרת Head Start.
0: אוקיי, חברים יקרים, אז חפשו Head Start בנדור, כך נקרא המשחק, וכבוד על היוזמה, באמת, זה מקסים בעיניי. יאלי ותומר, שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה, להתראות.
0: טוב, ואם ביזמים עסקינן, טוב, זה סוג של יזם, אולי לוחם צדק, אלעד ורי טוויטו, מה העניינים?
3: בסדר גמור.
0: אלעד וארי, ספרו לנו רגע את הסיפור, כי הוא קצת מורכב. ארי, נתחיל איתך.
4: אני הלכתי למחזור את הבקבוקים שלי, והלכתי למכונה, היא לא עבדה.
0: רגע, ארי, בן כמה אתה?
4: אני בן 8. מתי שהתחלתי את המחזור, הייתי בן 7.5.
0: הסיפור מתחיל לפני חצי שנה כבר, וואו, איזה מסע. אוקיי, אז לפני חצי שנה.
3: האמת, אני קצת תפס בתאריכים, לפני שנה וחצי כמעט.
0: אוקיי.
3: כן, כן. הוא היה בן 7, היום הוא בן 8 ו-4 חודשים.
0: אז בגיל 7 הוא... אומר, אני רוצה לעשות ביזנס, לוקח את הבקבוקים שהוא אסף בעמל וביזע, והולך להפקיד אותם אצל מי?
4: רמי לוי.
0: אצל רמי לוי. ואז אתה מגיע לסניף, ומה קורה?
4: ואני הולך למכונה, ופתאום לא עובדת לי. אני רואה קוד תקלה 47. ואז אני שואל אותם, שלום, המכונה לא עובדת. אתם יכולים לעשות לי את זה ידנים, יש לכם?
0: ו?
4: והם לא, הם אמרו לא, נגמרו לנו עסקיות וכל זה, ולא יודע למה, לא עבד להם. אז הלכתי, חזרתי הביתה, אמרתי לאבא, אבא, עסקיות שלהם, לא עובדות, נגמרו, סליחה, ונגמר להם, והמכונה לא עובדת.
0: וזה מתחיל איזה מסע אלעד שמגיע עד לבית המשפט ולתביעה וסיפור שלם. קח אותנו לשם.
3: אני אמר, אז נכון, ואז אני פשוט, אני ממשיך את הסיפור של ארי, הוא קצת שכח מה קרה לפני שנה וחצי, זה גיל שוכחים די מהר. החזרתי אותו לסניף, הסניף יצא ממש פתח לבית שלנו. החזרתי אותו לסניף ואמרתי לו שהחוק מחייב אותם לקבל את הבקבוקים בכל מצב, גם אם המכונה לא תקינה. ואמרתי להם, יסרבו שוב, תתקשר אליי משם, וזה מה שהיה, הם סרבו שוב והתקשר אליי משם. דיברתי עם סגן מנהל החנות, הסברתי לו את החוק, הסברתי לו את ההשלכות של החוק, הסברתי לו שאם הוא לא יקבל את הבקבוקים, אני הגש לבית המשפט, הוא עדיין סרב, מטעמם שלהם, והארי הלך חזרה הביתה עם הבקבוקים, אז אמרתי לו, אוקיי, תשאיר את זה לי, מכאן אני כבר אטפל בדבר הזה, והגשתי תביעה. עכשיו, כמובן שהתביעה היא לא הייתה בעניין הכספי, זה היה עניין עקרוני מבחינתי. כי זו לא הפעם הראשונה. כלומר, גם לפני כן היו מעכבים אותו חצי שעה, שעה שיבוא אחראי, ויתקן את המכונה, וירוקן אותה, וכל מיני כאלה.
0: זאת אומרת, אתה אומר, יש כאן אירוע שהם יותר נוח להם לא להתעסק עם זה, כי מי רוצה להתעסק עם מחזור, אבל הילד משקיע עבודה כל פעם ומגיע ואומרים לו, לך, תבוא, תחזור, וארי, אתה החלטת שאתה הולך עם אבא ומגיש תביעה בבית משפט.
4: כן.
0: והשבוע הגיע פסק דין, זה קרה שבוע, נכון?
3: נכון. עכשיו, כן, השבוע היינו בבית המשפט, בתביעות קטנות כמובן. שופטת מקסימה, אני חייב לציין, עוד לפני שהתחיל הדיון, היא הסבירה להארי איך ההליך עובד, מה זה בית משפט, מה עושים בית משפט, ממש, עשה לו קורס מזורז במשפטים. זהו, היה שם באמת את הדיון, הנציג מרמי לוי היה ממש נחמד, ככה, היה דיון אפילו די חברי כזה, ונסגר הפסק דין, כפי שנסגר. המטרה, אני אגיד לך מה. הנושא הזה שמחזור בקבוקים הוא נושא שהפעם לא היה בכותרות, וכשאני ראיתי שהחזירו את ארי, עברו לי בראש כמה דברים. אחד, שיש המון המון אנשים, או לדעתי רוב האוכלוסייה שניגשת למחזור בקבוקים היא אוכלוסייה קשת יום, זה האוכלוסייה השקופה, המוחלשים, אלה שאנחנו רואים אותם אוספים פחי אשפה, פחיות בקבוקים, ניגשים לעמדת מחזור, שוב לא רק ברמי לוי, בכל מקום, והשאלה תציב באותו רגע, מה קורה אם מסרבים להם? כשמסרבים להם, אותם אנשים, אין להם ארוחת ערב באותו יום. כלומר, זה ממש השקלים הבודדים שהם אוספים. אותם מבוגרים שאנחנו רואים אותם.
0: אתה אומר, זה הרבה יותר חשוב מהאירוע הזה, גם של לחנך את ארי ולהסביר לו מה חשוב בחיים האלה. אבל רגע, ארי, אז קודם כל, סחטן זה באמת חשוב, כי יש אנשים שזה מה שהם עושים, הם אוספים את הבקבוקים, אנחנו רואים אותם. לפעמים הם קצת שקופים בעינינו, אבל אנחנו רואים אותם ברחובות. אז זה ללא ספק חשוב. אבל ארי, מה פסק בית המשפט? כמה פיצוי קיבלת?
4: 800 שקל.
0: מה אתה הולך לעשות עם ה-800 שקלים האלה?
4: לקנות אופניים.
0: אוי, מקסים. חשוב מאוד. יפה מאוד. אז הנה, גם הבנו איך הכלכלה עובדת, גם למדנו שיעור חשוב במערכות דמוקרטיות, אלעד וארי טוויטו, סחטן עליכם.
3: אפשר משפט אחרון?
0: כמובן.
3: אני חשבתי על זה הרבה, ואני ככה רוצה לך את זה לנסות, להתקל את פרספקטיבה טיפה יותר רחבה. אני חושב שדווקא המשרד להגנת הסביבה, שבראשו עומדת השרה סילמן,
0: כן.
3: הם אלה שצריכים לתת פתרון לדברים הללו, משום שהם יודעים שהמנגנון הזה שקוראים לו מחזור ברשתות החברתיות פשוט לא עובד. הוא לא עובד, הרשתות החברתיות...
0: הרשתות הסופרים, כן.
3: הסופרים, בדיוק, הסופרים, יש להם תפקיד, התפקיד של זה למכור סחורה, לגדול, לפתוח סניפים, לייצר מקומות תעסוקה.
0: הם לא מעניין אותם באמת המחזור, פשוט הכריחו אותם, אז הם עושים את זה ולא עושים את זה טוב.
3: זה לא רק עניין שזה מעניין, אני חושב שזה מה שהם צריכים להתמקד בו, והמשרד לאיכות הסביבה היה צריך להרים את הכפפה,
0: נכון.
3: ואולי לקחת את זה תחת חסותו.
0: אבל יש להם דברים חשובים יותר כל הזמן, אבל הנה, יפה, אתם לימדתם אותם שיעור וגם זה חשוב. אלעד וארי, תודה, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו.
3: תודה רבה לכם.
0: ביי ארי.
4: ביי ביי.

זהו, אנחנו סיימנו את החלק שלנו בערב שלכם. ערך אותנו יובל טל, לפיקה אלה אורן בדיגיטל, יונתן וייסבלח על הביצוע הטכני, נוי לאופר וקרן רון בפיקוח בן שני. אני הייתי אריק וייס, אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא. עד אז, שיהיה שקט ורגוע ונעים ככל אפשר. להתראות.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: סמלת ראשונה במילואים דינה ורב סמל במילואים אסף. אתם מכירים קצת אחד את השנייה, אפילו גרים באותו בית.
3: עם 5 ילדים ביחד.
4: אני בבית עם הילדים בליל הסדר ושבת חול המועד, שנינו סוגרים. מצד אחד יש את הצד המבאס, משפחה, זה הזמן להיות ביחד. מצד שני זה באמת תחושה של גאווה מאוד גדולה שאני חלק מהדבר הזה. ושהילדים שלנו גדלים למשהו שעכשיו אולי זה מאתגר אותם, אבל עוד כמה שנים יסתכלו אחורה והם יראו שההורים שלהם היה להם חשוב עוד דברים בעם ישראל.
2: סידרנו לכם מתנה קטנה. אלן ריבקי, את אימא של דינה.
3: ענק.
2: צו 8 מבחינתך?
4: זה צו אהבה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. הרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הזקה הופעלה בשעה האחרונה בברעם שבגליל העליון בעקבות ירי מלבנון, לא דווח על נפגעים או נזק, כך מעדכנת כתבתנו בצפון יעל חדד. מוקדם יותר צהל תקף מחסני אמצעי לחימה ועמדת שיגור רחפנים ששימשה את חיזבאללה לשיגורים לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל. צהל תקף גם שני משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, כאשר אחד מהם שיגר בעבר רקטות לעבר כוחותינו בדרום לבנון, והשני שיגר לשטח ישראל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. תקיפה חריגה של צהל בשטח שבשליטת חמאס ברצועת עזה. הכוחות השמידו אתר לייצור מטענים ומחסן אמצעי לחימה של הג'יהאד האסלאמי במחנה הפליטים שאתי בצפון הרצועה. מצהל נמסר כי האתר שימש לאחרונה את מערך הייצור של הג'יהאד ושל חמאס לייצור מטענים שנועדו לפגוע בכוחות. פרשת הרצח בפתח תקווה. לאחר שהמשטרה הודיעה כי סיימה לחקור את הרצח של אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, מחר צפויה להיות מוגשת הצהרת התובע בפרשה. בני משפחתו של אימנו קראו לציבור להגיע הערב לעצרת מול פרקליטות מחוז מרכז, בדרישה להחמיר עם העונש של החשודים במעשה. יש אביבה, אמו של אימנו, שעד כה נמנעה מלהתבטא בנושא, מסרה לכתבתנו נעמה מזור, ביקשתי מבית המשפט שהילדים לא יצאו מכותלי בית הכלא ושלא יראו אור יום. הם ביצעו מעשה של בגירים, ולכן צריך לשפוט אותם ולמצות איתם את הדין ככאלה. עוד בדבריה, מחר בבוקר טוב ישראל. בריטניה הודיעה כי היא שולחת ספינת מלחמה למזרח התיכון כהכנה להגנה על ספינות הסחר במצר הורמוז. המשחטת הגיעה לים התיכון לפני כחודשיים במטרה להגן על הכוחות הבריטיים המוצבים בקפריסין. הצעד של בריטניה מגיע לאחר שצרפת פרסה את נושאת המטוסים שלה בדרום ים סוף, כאשר שתי המדינות עובדות יחד על תוכנית הגנה על נתיב הסחר. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 10, נפצע בינוני לאחר שהתהפך ברהט. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בכביש 444 מצומת צור נתן לטייבה, רוכב אופנוע בן 30 נפצע בינוני לאחר שהחליק. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. סמוך לחוף הבונים, גבר בן 55, ילד בן 7 וילדה בת 5 נפצעו בינוני לאחר שהתהפכו עם טרקטורון. הם פונו עם פצוע נוסף במצב קל לבית החולים רמב"ם בחיפה. מזג האוויר למחר, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: ערב טוב. ביום שני ימלאו 20 שנים לפטירתו של השחקן, הזמר והיוצר יוסי בנאי. לזכרו, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית ממי קיבלתי את התורה, רבקה מיכאלי על יוסי בנאי, כפי ששודרה בשנת 2017. האזנה נעימה.
1: ממי קיבלתי את התורה? אומנים ישראלים בוחרים את מקור ההשראה שלהם. והפעם, רבקה מיכאלי על יוסי בנאי.
4: שלום לכם, חג שמח, כאן רבקה מיכאלי. גלי צהל חוגגים את חג השבועות, חג מתן תורה, ובמסגרת פרויקט שנקרא ממי קיבלתי את התורה, נתבקשתי גם אני לבחור במנטור שלי, הדמות המכוננת, לפחות למה שאוהבים לכנות, חיי המקצועיים. חשבתי על מיטי, מוטי קירשנבאום, נעמי שמר, יאיר רוזנבלום, ובחרתי ביוסי בנאי. פגישה שתחילתה מאוססת באפריל 1990, ובעצם נמשכת עד היום הזה, גם כשמלאו 11 שנים למותו, פגישה לאין קץ.
5: אולי זו אמת, ואולי זה נדמה לי, שתכף ארד משלוש הקומות, ובדרך פקוחה מול עולם הקברלי ילך לי מפה ומכל המקומות. אגיף את התריס ואפתח את הדלת, אגלוש לאיתי מדרגה מדרגה, אצא אל העיר ואראה איזה ילד נמלט ומשאיר לי מרצפת ריקה. אני לא אבין אם יהיה או היה מה, כל צעד שלי יעזוב את הכל, ומאחורי יתחלק לו הימה אשד

0: היפה תתנקר לי מנגד. בתים ישתקו בחיוך מזוגג. אולי רק ביתה בקידה מלגלגת יניף לכבודי את מצנפת הדג. ביתה יישאר ואני לא אקרא לה. אני לא ארצה לראותה על הסף. אז לילה יבוא, גם ילך איתי הלאה, הלוך ומאוד, על קבי פנסיו. אולי זו אמת, ואולי זה נדמה לי, שתכף ארד משלוש הקומות, ובדרך פקוחה מול עולם הקברלי, אלך לי מפה ומכל המקומות.
1: יוסי בנאי, המוזיקה של יונתן בר גיורא, אלבום שלם שירים של אלתרמן. יוסי היה כוכב, שחקן מעורך מאוד מאוד, כאשר צירף אותי לכוחותיו. הוא היה בוגר להקת הנחל, שחקן תיאטרון הבימה, שפיץ במשולש, יוסי חזקי יונה.
2: ראיתי הר,
3: ראיתי עיר,
4: ראיתי שר,
2: ראיתי

0: שלושה, מר אישי עם פי שישה.
1: במילי האורות צוחקות בנערות, דיזל מק, הבשן, מאה טון והשן, רושם אז, הום השיר,

0: סשה ארגוב ליד הפסנתר, עין הלל כתב זגג זגג, השותפים שלו, של יוסי, היו יונה אתרי, ושחקן הענק, אבנר אלברט חזקיהו. איתו, עם אלברט, או חזקי הגדול, כמו שקראנו לו, איתו ועם ניסים אלוני, שהה יוסי בפריז, וכאשר חזרו, הקימו את תיאטרון העונות. ב-1963, הנסיכה האמריקאית היה המחזה הראשון שהעלו. ניסים כתב לשניים, ליוסי ולחזקי. יוסל ברגנר יצר את התפאורה, המלחין גרי ברטיני ערך את המוזיקה, וגם כתב מוזיקה מקורית להצגה. אני זוכרת את ההצגה באולם נחמני בתל אביב. לא הכרתי אז אף אחד מן השלושה. מי שהזמין אותנו היה המפיק יוסקי זינגר המנוח. ההתרגשות, הפלא, הנס של חיים שיכולים להיוולד בתיאטרון, היכו בצופים כמו הערה. נשגב ואירוני, אובדן, הבל, מיתולוגיה נשכחת.
1: היום, ה-19 במאי, מלאו 25 שנה למות רעייתי האהובה, המלכה ססיליה. היום הוא יום הולדתו של בני, נסיך הכתר פרדיננד. בלילות, בעיר הנוכריה הזאת, אני רואה קיטור עולה ממעבה האדמה. אלוהי מעמקים, האם יבוא קץ לגלות הזאת? אני לבד, אין לי איש, רק נפש אחת אגומה, בודדה ברחוב הירח. מריטה, לעתים בחלומות, אני רואה אותה בדמות פניה של המלכה המתה. מריטה.
2: מריטה. הנפש הזאת עבדה בקאיה דה לונה, עליית תחנת הרכבת. מכיר? משמרת חצות, 30 פזות. בחורה דתית מאוד, איך שלא יהיה, צפירות הרכבות היו מרעידות אותה, וזה עשה אותה מאוד פופולרית. לפעמים במוצאי שבת היית חושב שהרכבות מיועדות אליה, ועוד אומרים שהדת בירידה.
0: רק כעת אני שמה לב שבמחזה נזכר התאריך ה-19 במאי כיום הולדתו של הנסיך. יוסי נפטר ב-11 במאי, הוא נולד ב-13 באפריל 1932. יוסי בנאי שחקן, קומיקאי, קריין, במאי, וזמר שאין שני לו. והתלבטו אם לתת לו לשיר בלהקת הנחל או לא. הוא לא תמיד דייק, אבל תמיד היה נכון. חתן פרס ישראל. את התוכנית המשותפת הראשונה, ילדות קשה, העלו תיאטרון העונות ותיאטרון החמם ב-1964. יוסי היה העורך, הבימאי, המתווך בינינו לבין הטקסטים. ואני חפה מכל התנסות קודמת אמיתית כשחקנית, תלויה בו, בתובנות שלו, בהערות, בהערות. שנינו ירושלמים. ואת אברהם ג'אנה סורמלו, מספר הסיפורים, הכרנו היטב, הנה ציטוט מתוך שובו של הסורמלו.
3: בזמן ההוא, היו בקושי, בקושי, בקושי, בכל הארץ אולי 2.5 מיליונרים, אולי. ושניים מהם היו ירושלמים. לא רק שהיו ירושלמים, היו ספרדים. אחד היה ולרו, אחד היה קוקיה. כל מה שלא היה בירושלים של ולרו היה של קוקיה, וכל היתר של שניהם. על קוקיה זה היו מספרים שכמו שהיה מליין בכסף, ככה היה קמצן בנשמה שלו. כל כך קמצן היה שבגרוש שלו היה 13 מיל. מרוב קמצנות, כל לירה שהייתה נכנסת לו לכיס, הייתה יוצאת מהמחזור. אין, לך תחפש. יום אחד, בא איזה סוחר אחד מסכן שפשט את הרגל, בא אצל קוקיה באוזן ואומר לו, אדון קוקיה, תלווה לי 100 לירות. אומר לו, קוקיה, אני לא שומע טוב באוזן הזאת, תעבור לאוזן השנייה. הולך הסוחר לאוזן השנייה ואומר לו, תן לי 200 לירות. שמע קוקיה 200, אמר לו, תחזור לאוזן הראשונה. אבל ולרו, אללה ירחמו, היה הרבה יותר לארג', וואלה. היה נותן, היה נותן. לא הרבה, ולא לכל אחד, אבל היה לו, לוולרו, היה לו, מסביב לבית שלו, היה לו גדר. גדר יפה, גדר גבוהה, גדר מאבן ירושלמי. משהו, גדר, תוצרת חוץ. באמת, גדר. יום אחד, יוצא ולרו מהבית שלו, ורואה שאיזה קפצן קרוע ובלוע, עומד ומגרד את הגב שלו על הגדר. בא אצלו ולרו ואומר לו, תגיד לי תוקמק, אני בניתי כזאת גדר יפה וששיבוא אחד כמוך ויגרד לי את הגדר עם הגב שלו? זה בגלל זה שלא התרחצתי כמה חודשים בך הקבצן, אז הגב מגרד לי. בסדר, אומר לו ולרו, הבנתי, קח 10 גרוש, תלך לבית מרחץ, תתרחץ, תקנה חולצה חדשה ותעזוב לי את הגדר. הקבצן לוקח הכסף, אומר מרסי, הולך. לא עובר יום, יוצא ולרו מהבית שלו ורואה עכשיו 2 קבצנים עומדים ומגרדים את הגב. יאללה מפה, אם אתם לא רוצים משטרה, תיתן לנו, אמרו לו, 10 גרוש לכל אחד מאיתנו, כמו שנתת לקבצן מאתמול, ונעזוב לך את הגדר. זה לא, אמר להם ולרו, זה לא. ההוא המסכן היה לבדו, לא היה מי שיגרד לו את הגב. אתם 2, אתם יכולים לגרד אחד לשני.
0: אז אתם יכולים לתהות איך למדתי להדגיש, ללחוש, לנשום, לרוץ, להעתיק, להדפיס. יוסי בנאי, הנה הוא במופע מרוב אהבה.
4: יצא על פי המזלות והכוכבים כמובן שאני נולדתי בירושלים. די, די, די, כל הזמן זה מצחיק אותו. שומע ירושלים? אז יש אנשים גם לא מושלמים, מה לעשות? מה לעשות? אבל מה, כבר שנים שאני מתגורר בתל אביב. שנים, אבל שום דבר לא עוזר. בשביל התל אביבים אני עדיין ילד טוב ירושלים. וכמה שאני מסביר, וכמה שאני אומר, רבותיי, אני כבר שנים על גבי שנים חי בתל אביב, גר בתל אביב. אני אפילו נשוי לתל אביבית מבת ים. יש לי 3 ילדים מדברים תל אביבית שוטפת. לא באמת. שום דבר, שום דבר לא עוזר. כנראה שאני מזוהה כל כך עם העיר הזאת שחוברה לה יחדיו, עד שלפעמים אני נשבע לכם, יש לי הרגשה שבמקום אף באמצע הפנים, הלחימו לי את מגדל דוד. חוץ מזה אני אומר להם, גם אם נולדתי בירושלים, תסלחו לי בדי ביטוי, זה היה מזמן. באמת מזמן. חל על זה כבר חוק התיישנות, די. חוץ מזה מגיע לי חנינה. בעד התנהגות טובה, נכון? אם לא חנינה, אז לפחות ניקוי שליש. זה מגיע לי, צר לי. זה מגיע לי. האמת, לא מגיע לי. לא מגיע לי. לא מגיע לי, כי בכל לילה כשאני הולך לישון בתל אביב, הלב חוזר לשם, לאותה עיר קטנה ואפורה כמו שאני זוכר אותה. אותה עיר עם סמטאות האבן והשמיים הנמוכים. הוא חוזר אל פעמוני הכנסיות ולקולות המואזין. הוא חוזר אל ריחות היסמין והרוזמרים. הוא חוזר אל קציצות הפרסה. הוא חוזר לשכונת זיכרון טוביה, אוהל משה, שכונת הפחים. הוא חוזר, הוא חוזר אל הילד הקטן שבתוכי. ולפעמים כשאני כך לבדי, אני חוזר לשמת

זאת הייתה כמעט הפתעה ליוסי. הפתעה נעימה מאוד כשיובל, בנו בחורו, ביקש ממנו להצטרף אליו. כתב, וזה נשאר. תחזור, תחזור, יוסי.

0: תחזור, תחזור. יובל בני כתב בשינה. תוגת הישראליות, כך קרא דורון רוזנבלום לספר התורים שפרסם במוסף הארץ. שלום לך דורון רוזנבלום.
1: שלום רבקה.
0: ויוסי בנאי זכה וביצע כתבים שלך מתוך תוגת הישראליות. תספר לי על הפגישה שלכם.
1: נכון, תראי, במשך שנים ביותנו שכנים לשדרה, הוא פנה אליי ודיברנו, ומדי פעם הוא עלה רעיון שאני אכתוב לו משהו. ואז כשיצא ספר מאמרים שלי, הוא אמר, לא, זהו זה, כתבת לי. ואז עבדנו ביחד, עשינו קצת השחזות, שיפוצים ושיופים בכתבות, וזהו, ועלתה הצגה מיומנו של ישראלי שפוי, שהפעילה חלק קטן מהקטעים האלה.
0: אני רוצה לומר לך שיוסי ידע לעשות תיאטרון לעצמו. הוא לא נזקק כל כך לתיאטרון הקיים, הרפרטוארי. הוא הקים לבד תיאטרון של איש אחד.
1: נכון, אני גם בפגישת איתו ישר הבנתי שיש לי פה עסק לא עם בן אדם אלא עם תיאטרון. משום שהוא, אתה מדבר איתו ואתה כבר מתחיל לחשוב כמוהו. ודרך אגב, היה לו מעגל כזה של אנשים שדיברו בערך כמוהו. למשל, אף אחד לא ידע אם ניסים אלוני כתב כפי שכתב בגלל יוסי, או יוסי דיבר כפי שדיבר בגלל ניסים, והיה לו מפיק שגם דיבר בדיוק כמוהו, תמיד הייתי מתבלבל ביניהם.
0: בועז, כן.
1: בועז, דיבור סטקאטו כזה, וכשניגשנו קצת להתאים את זה למידותיו, הרגשתי שאני הופך ליוסי בנה, התחלתי לחשוב כמוהו, קצב המשפטים.
0: אני יודעת שאני מספרת סיפורים על ירושלים, אני נדבקת בו. בירושלים הייתה אישה, ככה אני מתחילה. זה מוכרח.
1: כן, דברים נדבקים.
0: דורון רוזנבלום, אתה באמת הפלאת לכתוב לו, ואני זוכרת אותו עומד עם התפוז ביד, ובין היתר, חולם חלום שוודי. זה מה שאני אשמיע עכשיו. להתראות, חג שמח, דורון רוזנבלום.
1: גם לך, רבקה.
0: תודה.
2: אני חלמתי, אתמול זה היה, חלמתי שאני שוודי. שוודי, אני מתכוון שוודי, ממש, קומפלט. עם כל האביזרים. גרתי בפרוור של אופסלה. הייתי בלונדיני, 1.90 מטר. היה לי וולבו. ועבדתי באום. וקראו לי יוסי. יוסי אנדרסן. לאשתי קראו יוהנה. ולשלושת ילדיי, הנס, קריסטיאן ואורסולה. לא קל להיות שוודי, האמינו לי, לא קל, לא קל להיות שוודי. בסרטים אולי, אבל במציאות היומיומית, להיות שוודי זו מכה שלא כתובה בתורה. יש כזאת אי ודאות בחיים שלנו בשוודיה. אין יום שאתה לא מתעורר עם איזושהי תקרית איומה או איזשהו אירוע מסמר שיער. אין יום. הנה היום בבוקר, איך שאני הולך להכין את הקפה, מה אני רואה מהחלון של המטבח דרך טיפות הגשם על זכוכית החלון? מה אני רואה? אני רואה את יוגן ואת בורגן, את שני הברווזים.

שלנו, יוצאים מהברכה ומנקרים בערוגת הגרניום. אך, מאמא, מאמא, הייתי בשוק טראומטי. מזל שאשתי יוהנה עוד ישנה, כי בשבילה ערוגת הגרניום זה כל חייה. מה אני אגיד לכם, באותו רגע שאני ראיתי את התמונה המזעזעת הזאת, שמחתי קודם כל שאני שוודי. שמחתי, כי אם חלילה הייתי מישהו אחר, נגיד אחד ששייך לעם יותר לבנטיני, אדם בטח היה עולה לי לראש והייתי נכנס להיסטריה. אבל מזל שהייתי שוודי, מזל. מזל שהייתי שוודי. אז פשוט דפקתי עם הכפית של הקפה, דפקתי על הסגוגית החלון, טוק, טוק, טוק, טוק, ועדפתי את התקפת המחבלים, וגשתה! גשתה! לא קל, לא קל להיות שוודי, אמינו לי, לא קל. אחר כך אני יושב לאכול את הביצה הרכה עם הטוסט, אני פותח רדיו כדי לשמוע חדשות. ומה? קשה לי, קשה לי. מה אני שומע כבר על הבוקר? אתם לא תאמינו. אני שומע שמועצת האיחוד האירופי הוציאה תקן חדש לגבינת הפרמזן. וכאילו שזה לא מספיק, ממשיך הקריין ומודיע שבגלל השפעת של המלכה סילביה ניתחו כל קבלות הפנים בארמון. מה אני אגיד לכם? להתחיל את הבוקר עם כאלה חדשות זה כמו לחטוף בומבה בראש. וכאילו שכל זה לא הספיק לעשות את היום שחור, ממשיך הקריין ומבקש את תשומת ליבם של המאזינים לידיעה שנתקבלה זה עתה. 16 רשתות של דייגים, הוא אמר, נקראו לפנות בוקר בסופה שהתחוללה בים הבלטי. אוי, נמן גרידן, נפלפן, גרידן, סרידן, יזוס מריה, אוי, גרידן, נעצי. אוי, אמרתי לעצמי, יוסי, יוסי, יוסי, תקופה קשה עוברת על שוודיה, תקופה קשה. אוח, מי היה מאמין, מי היה מאמין. לאבד ביום אחד 16 רשתות של בית. לא קל, האמינו לי, לא קל להיות שוודי. ומי שחושב שאנחנו מלקקים דבש טועה, פשוט טועה. איכשהו גמרתי לשתות הקפה וניסיתי להירגע. בחוץ ירד לו גשם שוודי אופייני לעונה. נשקתי לשלום את אשתי יוהנה, נפנפתי לשלום לגברת אולפסון השכנה, נכנסתי לוולבו, נסעתי לעבודה. בחוץ המשיך לרדת לו גשם שוודי אופייני לעונה. בעבודה אמרתי שלום למר הולגרסון שעובד איתי. אחר כך בצהריים הלכנו לאכול כמו כל צהריים מין מאכל בצק כזה שנקרא אינגה. דיברנו על מצב בריאותה של המלכה, על רשתות הדייגים, על מועצת הביטחון, עם מועצת השוק האירופי, עם בעניין הפרמזן, וכך עוברים להם יום, ועוד יום, ועוד יום, ואני מנפנף לגברת אולפסון, אני מגיע לעבודה, שלום למר הולגרסון, הולכים לכל אינגה, מדברים על המלכה, מדברים על הפרמזן, מדברים על הרשתות, ועוד יום, ופתאום לא יכולתי יותר, רבותיי. לא יכולתי. פתאום הרגשתי מין דבר כזה לא מוגדר. משהו שאני, קשה לי, קשה, מין חוסר שקט כזה. מר אולגרסון שעובד איתי, הסתכל ואמר, מה קרה, מר אנדרסן, מה קרה? מה, קיבלת צרבת בגלל האינגה? לא, אמרתי לו, לא. אבל אני לא יכול יותר, די, אני לא יכול יותר. מספיק עם זה, אני רוצה לשמוע את בחצי היום. אני רוצה את שלי יחימוביץ. אני רוצה כבר שווארמה, לא. ואז כשהתעוררתי ושמעתי בחדשות את הרמטכ"ל אומר שהוא לא רואה שום סיכוי לשקט באזור, רק אז תפסתי שזה היה חלום, שוודיה, ונרגעתי.

כאילו מתבקש שאני אהיה קצת יותר אישית בתוכנית כזאת, אבל אני מדברת על, על מורה דרך, בסך הכל מבוגר ממני בשש שנים, אבל עם ניסיון עצום וכזה כישרון וידידות. הניסויים שלי לבעלי לפני 25 שנים בגינת הבית, הילדים ישנם משני הצדדים, וכמובן 20 חברים בסך הכל יחד עם המשפחה ויוסי ואביבה ביניהם. ואז רגע החופה, עומד הרב, ופתאום יוסי מזדחל פנימה ושר את אהבה בת 20. אני לא זוכרת מתנה יותר יפה מזאת.

0: אהבה בת 20, ז'אק ברל, והעברית של נעמי שמר, אני בהחלט זכיתי. עבדתי עם מה שאני קוראת שורת המעצבים. גם יוסי בנאי, ניסים אלוני, נעמי שמר, ועכשיו אני לומדת מהצעירים, ליאור שליין, שלום לך.
1: יו, שלום, שלום.
0: מה שלומך?
1: יופי.
0: תשמע.
1: ואת?
0: אני בסדר. אני יודעת שאתה מאוד אוהב את יוסי בנאי. איך אני יודעת? בכל פעם שאתה אצלי ברדיו, אתה מבקש שיר של יוסי בנאי לפני, אחרי, ואני, אני לא יודעת, הייתם קרובים? אתה עבדת איתו אי פעם?
1: כן, את זוכרת שהיינו שלושתנו בת... נראה לך?
0: אבל אי אפשר לדעת, אתה יודע.
1: לא, אני, כשאתה תמיד מעלה אותי לשידור, אז לפעמים אתה מה יוצא בעליי, ואז כאילו כיף גדול, ולפעמים יש שם שירים שאני, יודעת, מינימוס אני נשאר, כי כבר קבענו לדבר.
0: תודה רבה לך.
1: אבל אני תוחק, אני תוחק.
0: אני יודעת שאתה צוחק.
1: הוא אחד מהאנשים, אני לא מתיימר, גם יש תמיד את סגנון ההספדים האלה, אני והמת, אני והמנוח, שאני...
0: כן, ואז אתה מתחיל לדבר על עצמך.
1: בדיוק, זה לא אני. אני, יוסי בנאי הוא ברשימת אנשים שאני מאוד מאוד מצטער על זה שלא יצא לי להכיר. נגיד אפרים קישון, הרעיון האחרון, שאני חושב שזה היה הרעיון האחרון בעברית לפני מותו, אני זכיתי, רעיין אותו לעיתון מעריב. וישבתי איתו בבית 4 שעות והיה כאילו, באמת למדתי. ויוסי בנאי לא יצא לי להכיר בכלל, זאת אומרת, אני מכיר את יוסי בנאי דרכך לדעתי, זה היה היכרות שלי. והוא היה לו כזה את הדבר שיש לגדולים, של לדין מרטי נגיד, שהוא גם מצחיק וגם רציני וגם זמר וגם שחקן וגם הכל, וכן, אז אני בעדו.
0: באיזה שיר היית משמיע היום?
1: לא יודעת, משמיע את כל הרפרטואר, כמה זה?
0: אני משמיע הרבה, לא, אנחנו שעה בסך הכל.
1: אז תשימי ככה, מה היה עכשיו, ברל, תשימי ברסנס, או מרגו, שזה נעמי תרגמה, נעמי שמר, נכון?
0: אתה לא יודע... בוא תגיד לי
1: תמיד,
0: בוא נעשה לך בוחן פתע.
1: גורילה בכלא, גורילה צעיר וחזק, וכל אנשים שבפלא חמדו את גופו המותק ברטט יבידו מפינו ישר לאותו העיוור שלפי מצוותיה של אמא, את שמו כאן, את שמו לא אוכל כאן לומר.
0: לא
1: אומר. לא, זה גם תרגומים באמת
0: מופתיים,
1: גם של כמובן של נעמי שמר, גם של דן אלמגור, זה באמת, זה תרגומים יוצאים מן הכלל. גם המצלול, גם הפרייזינג, גם החריזה, הכל, הכל. זה שלמות באמת
0: של... וידיעת העברית.
1: כן. עברית זה פעם דבר שהיה כדאי לדעת ולא שרת...
0: כן, אבל זה היה לפני האירוויזיון. ליאור, זה היה לפני האירוויזיון.
1: כדאי לדעת, היה כדאי לדעת, לא כדאי לדעת. אני אדייק פחות בהגיעה שלי כשאני מדבר על העברית.
0: יקירי, אתה שומע אותי? אני אומרת לך, יקירי, אנחנו צריכים להיפרד. יקירי.
1: יקירי, שלום לך.
0: אהבה גדולה.
1: כל שנה.
0: יוסי בנאי, אמן.
1: שלום, ביי ביי.
0: ביי.
2: עמד הגורילה בכלא, גורילה צעיר וחזק. וכל הנשים שבפלך חמדו את גופו המוצק ברטט הביטו הן פנימה ישר באותו הדבר שלפי מצוותיה של אמא את שמו לא אוכל כאן לומר זהירות הגורילה גורילה ופעם בדרך של פלא מצאו את הסורג מחוץ וככה באופל הכלא עמד הגורילה בחוץ אולי בעצמו הוא יפגיע אולי גם עזרו לו אולי אך ככה לפתע הודיע עליי לאבד את בתוליי זהירות הגורילה שמע מאמן הגורילה מיד במקומו הוא קפה אסונות יקרה פה חלילה הקוף לא ידע עוד קופה וכל הנשים שבגבר הציצו אתמול בלי בושה עתה נמלטו לכל עבר כן

מי מן השניים בחרת? זקנה בת מאה או שופט? אני את עצמי אני יודע, אני הייתי נוהג בתבונה. הגיל רבותיי לא קובע, הייתי בוחר בזקנה. זהירות הגורלית. אולם הגורילה בזעם הוכיחה לכל בבירור שלא בכל פעם תפתעם בכוח אגב רק אשור, וכך למרבה כל הצער דווקא בשופט הוא בחר, וככה לאובי היער באוזן אותו הוא גרר. זהירות הכל הסוף די אליס באמת, אך פתאום קולקלה הבדיחה, כי דווקא ברגע המתח פרץ השופט בצווחה. אמא לפת הצרח בקול מפוחד והיום, ממש כמו האיש ששלח אותו בוקר ישר.

0: אז באמת כשמזכירים את יוסי בנה אי אפשר לומר אין שום דבר כי לא היה שום דבר, זה לא נכון. יוסי בנה היה ונשאר ונחקק, והזמן יכול מצידי לעשות מה שהוא רוצה, אבל יוסי בנה הוא הירושלמיות, הוא התל אביביות, הוא הישראליות. ואני נפרדת מן האהבה הזאת ליוסי ומן ההודעה ורצון שהוא היה הראשון, המנטור, זה שהכניס במקרה גם אותי לעניינים. אני רוצה להיפרד בשיר שאולי לא מוכר, אבל חבל, הוא מתוק נורא. זה של ניסים אלוני ושל יאיר רוזנבלום. הוא נקרא יש לי פגישה, אבל לפני כן אני רוצה להגיד תודה. תודה לעורכת יום השידורים מאיה גייר, למפיקות יובל אונגר וירדן בויטנר, ולטכנאי השידור עמית פומפס. חג שמח.
1: ביום שני ימלאו 20 שנים לפטירתו של השחקן, הזמר והיוצר יוסי בנאי. לזכרו, הבאנו בשידור נוסף את התוכנית ממי קיבלתי את התורה, רבקה מיכאלי על יוסי בנאי, כפי ששודרה בשנת 2017. המשך האזנה נעימה.

0: курт. אז למה
1: נחיה כמו זה פיונים בחיפה או בירושלים
0: אם יתנו גבעה ריקה?

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
3: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוכוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
6: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מוותרת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
7: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, וחמישה מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
6: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.

גלי צהל השעה 9. שבוע טוב באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד מספר מטרות אוויריות חשודות ששיגרה חיזבאללה לצפון הארץ בשעה האחרונה. אין נפגעים או נזק. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי התראות הופעלו במספר יישובים בגליל המערבי בעקבות ניסיונות הירות. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי לפני כשעה רקטה שנורתה מלבנון לעבר ברעם שבגליל העליון נפלה בשטח פתוח. לא היו נפגעים. עשרות בני אדם משתתפים בשעה זו בעצרת מחאה מחוץ לפרקליטות מחוז המרכז בתל אביב, בקריאה להעניש בחומרה את הנערים החשודים ברצח ימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, בפתח תקווה. יש אביבה, אמו של ימנו, שטרם התבטאה בתקשורת, אמרה לכתבתנו נעמה מזור, ביקשתי מבית המשפט שהילדים לא יצאו מכותלי בית הכלא ושלא יראו אור יום. הם ביצעו מעשה של בגירים, ולכן צריך לשפוט אותם ולמצות איתם את הדין ככאלה. השיחה המלאה תשודר מחר בבוקר טוב ישראל. השר האדום הפלסטיני הודיע כי סייע היום לשתי נשים פלסטיניות שמתנחלים תקפו בקרבת ביתן בכפר ג'וריש מצפון לשילו, כך על פי הודעת הארגון. לא דווח מה מצבן של השתיים, אישה הרה בת 35 ואישה בת 65. דובר צהל טרם מסר תגובה על האירוע. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. חמישה ערבים ישראלים תושבי מזרח ירושלים נפצעו, חלקם באורח קשה, בקטטה שפרצה בחתונה סמוך לבית לחם על רקע סכסוך דמים בין משפחות. מחקירה ראשונית עולה כי מספר תושבי ג'בל מוקבר הגיעו לבית ג'אלה, שם נערכה חתונה בהשתתפות בני משפחתם, ותקפו אותם תוך שימוש באש חיה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסרת כי נמשכת חקירת האירוע. כדורגל מליגת העל, מוליכת הטבלה ביתר ירושלים, מתארחת בשעה זו אצל מכבי חיפה במסגרת המחזור השישי בבית העליון. התוצאה במהלך המחצית הראשונה היא 1-0 לחיפנים משער של נבות רטנר. במקביל, המדורגת שנייה, הפועל באר שבע, מובילה 1-0 על הפועל פתח תקווה משער של רועי לוי, ובמצב הנוכחי תעלה לפסגת הטבלה בסיום המחזור. ובדרבי תל אביבי, מכבי המדורגת שלישית מתמודדת מול הפועל המדורגת רביעית. מכבי מוליכה 1-0 משער שהבקיע דור פרץ. כתבנו ליד נמת מציין כי פתיחת המשחק התעכבה ב-6 דקות בשל הדלקת אבוקות רבות ביציעי שתי הקבוצות. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי במסגרת הבית התחתון נועלת הטבלה מכבי בני ריינה מארחת את עירוני קריית שמונה. ריינה עלתה ליתרון לפני זמן קצר משער של אנטוניו ספר. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזינינו שבוע טוב, אלה החדשות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: ביום שני ימלאו 25 שנים לפטירתו של הסופר דאגלס אדמס. אנחנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית בלי פאניקה, עשור למותו של דאגלס אדמס, כפי ששודרה בשנת 2011.
3: בלי פאניקה. אודיה קורן יוצאת למסע. מסעון. מסאצ'יק, ביקום המופלא של הסופר דאגלס אדמס.

0: כבר כמה זמן שאני מנסה למכור לגלי צהל את הרעיון לעשות תוכנית שתוקדש לסופר המופלא דאגלס אדמס. ובאמת, אחרי דיון סוער שנערך בצמרת צהל, ושאליו נקראו גם רמטכ"לים לשעבר, הוחלט, מתוך הערכה לתרומתי לביטחון המדינה, שהתבטאה בעיקר בשירות צבאי מסור ממנו השתחררתי בדרגת תת-טוראי, לתת לי שעה. אבל היום לפני 10 שנים בדיוק הוא מת, והשאיר אותנו לבד בגלקסיה. לא מגיע לו לפחות יום? שבוע? לדאגלס אדמס שעה? מה, אתם נורמלים? לטרילוגיה בת 5 הספרים של המדריך לטרמפיסט בגלקסיה, שעה? לסיפורים הקצרים הנפלאים? לציטוטים המבריקים? רגע, ואיפה אני אספיק לדבר על השפה הנהדרת שלו ועל ההומור המשובח? מה אתם מדברים? צריך לפחות שבוע. אבל הצבא כבר לא היה בחדר, ואני נשארתי עם השעה. אז חשבתי שנעשה לנו מין ארוחת טעימות כזאת, אתם יודעים. ניקח מפה ומשם כל מיני מעדנים ספרותיים טעימים שמתפצחים בפה ומענגים את הלב ואת המוח. זה הזמן לתת למי שלא מכיר עדיין את דאגלס אדמס הזדמנות להתאהב, ולמי שכבר מאוהב כמוני הזדמנות להיזכר למה. אז יאללה, תזרקו על עצמכם מגבת ובואו נצא לדרך. כן, דבר קטן, בלי פאניקה.
1: יש תיאוריה הגורסת כי אם אי פעם יגלה מישהו לשם מה בדיוק נועד היקום ומדוע הוא נמצא כאן, ייעלם היקום כהרף עין ויוחלף במשהו מוזר ובלתי מובן עוד יותר. יש תיאוריה אחרת הגורסת כי כל זה כבר קרה.
0: דאגלס אדמס בכלל לא התחיל כסופר, אלא ככותב תסריטים ותסקיטים. בסוף שנות ה-70, המדריך לטרמפיסט בגלקסיה שודר כתסריט ברדיו של ה-BBC.
2: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy by Douglas Adams. Primary Phase.

0: זהו סיפורו של המדריך לטרמפיסט בגלקסיה. אולי הספר המדהים ביותר, וללא ספק המצליח ביותר, שיצא אי פעם בתאגיד ההוצאה לאור של הדובה הקטנה. יותר פופולרי מקובץ מטלות הבית השממיות, נמכר יותר מ-53 דברים נוספים לעשות בגרביטציה אפס, ושנוי יותר במחלוקת מהטרילוגיה הפילוסופית הנמכרת של אולון קולופיד, איפה טעה אלוהים, עוד מטעויותיו הגדולות של אלוהים, ומי זה האלוהים הזה בכלל? ברבות מהציוויליזציות הרגועות יותר, בשוליים החיצוניים המזרחיים של הגלקסיה, המדריך לטרמפיסט כבר דחק את רגליה של האנציקלופדיה גלקטיקה כמאגר כל הידע והחוכמה. זאת משום שלמרות שיש בו אי דיוקים רבים והמידע בו מפוקפק, הוא עולה על האנציקלופדיה הוותיקה והמשעממת בשתי דרכים מהותיות. קודם כל, הוא זול ממנה במקצת, ושנית, המילים בלי פאניקה חרוטות על כריכתו באותיות גדולות וידידותיות. לספר את סיפורו של הספר, טוב יותר לספר את סיפורם של כמה מהמוחות מאחוריו. אדם מכוכב הלכת כדור הארץ הוא אחד מהם, למרות שכאשר סיפורנו מתחיל, הוא לא יודע על גורלו יותר מאשר עלי תה יודע את ההיסטוריה של חברת הודו המזרחית. שמו הוא ארתור דנט. צורת חיים בגובה 1.82 מטר שמוצאה מהקוף, ומישהו מנסה לסלול מעקף דרך ביתו.
1: בחייך, אמר דנט, אתה לא יכול לנצח, אתה יודע, אין טעם לעמוד בדרכה של הקדמה.
2: נמאס לי מרעיון הקדמה, הוא מוערך יתר על המידה.
1: אבל אתה בוודאי מבין שלא תוכל לשכב לפני הבולדוזרים לנצח.
2: אני מוכן לנסות, נראה מי יחליד ראשון.
1: אני חושש שתצטרך לקבל את זה. המעקף הזה חייב להיבנות, והוא עומד להיבנות. שום דבר שתגיד או תעשה...
2: למה הוא חייב להיבנות?
1: מה זאת אומרת למה הוא חייב להיבנות? זה מעקף, חייבים לבנות מעקפים.
2: אף אחד לא שקל את החלופה?
1: אין חלופות, אבל בהחלט היית רשאי למחות או להציע הצעות בזמן המתאים.
2: בזמן המתאים?
1: כן.
2: הפעם הראשונה ששמעתי על זה הייתה כשהפועל הגיע לדלתי אתמול. שאלתי אותו אם הוא בא לנקות את החלונות, והוא אמר שהגיע להרוס את הבית. הוא כמובן לא אמר לי זאת מיד. או לא, קודם הוא ניגב כמה חלונות וגבה ממני חמישייה. רק אז הוא אמר לי.
1: מר דנט, התוכניות היו זמינות במשרד התכנון בתשעת החודשים האחרונים.
2: כן, הלכתי למצוא אותן אתמול אחרי הצהריים. לא ממש יצאתם מגדריכם למשוך תשומת לב עליהן, נכון? כמו להגיד למישהו או משהו כזה?
1: התוכניות עמדו לתצוגה.
2: כמה אנשים ממוצעים בציבור נוהגים לעבור כבדרך אגב במשרד המקומי לתכנון? זה לא בדיוק מקום בילוי מקומי. גם אם במקרה קפצת למשרד בגלל הסיכוי הקלוש שאיזה פקיד תמהוני רצה להרוס לך את הבית, התוכניות לא עמדו במקום גלוי ובולט לעין, נכון?
1: תלוי איפה חיפשת.
2: בסופו של דבר נאלצתי לרדת למרתף.
1: זו מחלקת התצוגה.
2: עם פנס.
1: האורות בטח הלכו.
2: גם המדרגות.
1: אבל מצאת את ההתראה, לא?
2: כן, היא הוצגה בתחתית ארון טיוק שהיה תקוע בשירותים מקולקלים, כשהשלט על הדלת התריע זהירות פנטר. חשבת פעם להיכנס לעסקי פרסום?
1: בכל מקרה, זה לא כאילו מדובר בבית יפה במיוחד.
2: אני דווקא די מחבב אותו.
1: מר דנט.
2: כן, שלום.
1: יש לך מושג מה יקרה לבולדוזר אם פשוט אתן לו לנסוע ישר עליך?
2: מה?
1: כלום.
0: צירוף מקרים מוזר הוא שכלום הייתה בדיוק מידת החשד שהיה לצאצא הקוף ארתור דנט, כי מוצאו של אחד מחבריו הקרובים ביותר הוא דווקא לא מהקוף, אלא למעשה מכוכב לכת קטן אי שם בקרבת ביטלג'וס. כישלונו של ארתור דנט לחשוד בכך ממחיש את ההשקעה של חברו בהתאמות בחברה האנושית, אחרי התחלה מפוקפקת למדי. כשהגיע לראשונה לפני 15 שנים, התחקיר המועט שעשה גרם לו לחשוב שהשם פורד פרפקט יתמזג באופן לא מורגש. הוא ייכנס לסיפור שלנו בעוד 35 שניות ויאמר, שלום ארתור. צאצא הקוף יברך אותו בתשובה, אבל עקב מיליוני שנות אבולוציה לא ינסה לפלוט ממנו פרעושים. אנשי כדור הארץ לא גאים באבותיהם הקדמונים, ולעולם לא מזמינים אותם לארוחת ערב.

0: נראה לי שכל תרבות שאיבדה את ראשה עד כדי צירוף הוראות שימוש לחבילת קסמי שיניים, איננה תרבות שבה אני יכול לחיות ולהישאר שפוי.
1: כמו כל אישה מאוהבת, אף פעם לא שאלתי את עצמי בעצם מה גרם לי להתאהב. פגשתי במשך החיים אנשים שלא ידעו בדיוק מי זה דאגלס אדאמס. השם היה מוכר להם, אבל הם לא בדיוק ידעו, ואם הם ידעו זה היה רק מהמדריך לטרמפיסט בגלקסיה. וכשניסיתי להמליץ להם עליו, אז יצא לי מין פרצי מלל די יביליים, כמו של נערה בת 16 שהתאהבה. הוא מדהים, הוא נהדר, אתם חייבים. אז חשבתי שאולי כדאי שאני אפנה ל... איש חכם, כמעט כמו מחשבה עמוקה, למיכאל לנדלזלץ, שעורך מוסף הספרים של עיתון הארץ.
2: לשעבר.
1: ומיכאל, במשך השנים היה לי כמה מפגשים איתו, שהוא הסביר לי למה אני מאוהבת בכל מיני דברים. אז מיכאל, למה אני אוהבת את דאגלס אדאמס בעצם?
2: כי קודם כל מדובר בישות נהדרת, שחבל נורא שנעלמה מעולמנו ושהוא לא כותב יותר. קודם כל מדובר בסופר בלתי רגיל, אדם בעל שליטה בלתי רגילה בשפה האנגלית, בעל יכולת הומוריסטית בלתי רגילה. הוא כתב על הומוריסט אנגלי אחר, פי ג'י וודהאוס, והעמיד את וודהאוס בשורה אחת עם שייקספיר מבחינת היכולת שלו ליצור מצב ולכתוב אירוע בשפה האנגלית, ואני חושב שדאגלס הוא באותה רמה, דאגלס אדאמס, אני אומר, דאגלס, כן.
1: ידידך, כן.
2: אבל מעבר לזה, אני חושב שמדובר באחד ההוגים המקוריים ביותר שהיו כאן, והוא לא זכה להערכה שהוא ראוי לה, גם מפני ש... אנשי המדע בדיוני חטפו אותו בגלל מדריך הטרמפיסט לגלקסיה. שהמדריך הטרמפיסט לגלקסיה זה גם מדע בדיוני באיזשהו אופן. אבל זה קודם כל רומן מצחיק ותיאור עולם או תיאור יקום בעל באמת עומק בלתי רגיל. ואני אתן רק דוגמה אחת. אחד הדברים שהוא מתאר שם בכל מדריך הטרמפיסט לגלקסיה הוא שמדובר בציביליזציות שונות שמתפתחות באופן אבולוציוני, בדרכן, בקצבים שונים, והן פשוט נעות ביקום, כל אחד במסלול שלה. והם לפעמים מסלולים מתנגשים. עכשיו, מה שקורה הוא, וזה אחד הדברים הנוראים, זה שהם מתנגשים כשהם לא במצב, לא באותו מצב התפתחותי מבחינה אבולוציונית.
1: כן.
2: אז למשל הווגונים, כן? הווגונים הם מכוערים נורא, והם, השירה שלהם זה בכלל משהו נורא, אבל הם החליטו שהם לא עוסקים באבולוציה. הם חיכו עד שהגיעו לעניין של הניתוחים הפלסטיים, ואז עשו ניתוחים פלסטיים, אבל הם נשארו אותם פרימיטיבים שהיו. עכשיו, אם תחשבי על זה לא באופן מצחיק, זה בחלקו הטרגדיה של עולמנו.
1: אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך, שלהגיד שדאגלס אדאמס הוא סופר של מדע בדיוני, זה כמו להגיד שחוות החיות זה משהו, אתה יודע, וטרינרי.
2: כן,
1: בדיוק.
2: כן,
1: אז, כן. אבל בכל זאת, אנשים באמת שוכחים שהוא השתמש בז'אנר הזה, אבל בעצם דיבר עלינו.
2: עכשיו, הוא אחד מנושאי הדגל של האתאיזם הנאור, כן?
1: כלומר?
2: ריצ'רד דוקינס הוא האיש שלוחם, אנשים שחושים שיש אלוהים. עכשיו, אדאמס אמר דבר נורא פשוט ונורא משכנע. הוא אומר, פעם, יש המון שנים, אנחנו לא הבנו המון תופעות בעולם. ואלוהים היה הסבר לתופעות האלה, שלא הבנו. זאת אומרת, היום אנחנו כבר מבינים מספיק תופעות כדי להגיע למסקנה שמי שצריך הסבר זה אלוהים. ואין לו. אין הסבר לאלוהים. אז הוא לא מסביר שום דבר, לא עצמו אין הסבר, משמע שכנראה שלא. אז זה רק אחד מהדברים הנפלאים שהוא עשה. אגב, סטיבן פריי, הקומיקאי, מספר באוטוביוגרפיה שהוא פרסם לאחרונה, שהוא היה בעל הבית של דאגלס אדאמס בלונדון, והוא מבקש מאשתו אם הוא יכול לשחק עם דאגלס. כי הם היו שני מטורפים על גאדג'טים. אדאמס עסק בכל מיני מחשבים עוד לפני שיש לו תיאור איך הוא מנסה לכתוב במקלדת שבה הוא משתמש רק בבהונים, מה שאנחנו עושים היום בסמסים.
1: אז תשמע, אני חייבת להקריא לך איזשהו ציטוט שנתקלתי שהוא נורא יפה בעיניי. הוא מדבר על הקשר בין סופרים ומחשבים. אז הוא אומר ככה, בעבר סופרים נהגו לכתוב כמה שורות ואז להסתכל קצת דרך החלון, לכתוב עוד קצת ולבהות עוד. המחשבים והרשת איחדו את שתי הפעולות האלו, בגלל שעכשיו המכשיר שעליו אתה כותב והחלון שבעדו אתה מסתכל הם אותו הדבר.
2: נכון. עכשיו, סטיבן סטיבן פריי כותב בהקדמה לספר הנפלא הזה של צלמון הספק, כן. ממנו נדמה לי את מצטטת, אבל אם לא, זה לא חשוב, זה ציטוט נפלא, שאומרים שלא כדאי לחטט במגירות של סופרים. כי את יודעת, מה שהם שמו במגירות עדיף שישאר שם. במקרה של אדאמס, כדאי וצריך לחטט במגירות שלו, שזה הדיסק של המחשב שלו.
1: כן, נכון.
2: באמת בסטלמון הספק יש כמה קטעים נהדרים, גם קטעים שהתפרסמו באיזה מקומות אחרים, גם איזה חלק סיפור של, של המדריך הטרמפיסט לגלקסיה, ויש שם בין היתר דבר שלגמרי כאילו לא שייך. הוא כתב רשימות לתקליט של הקונצ'רטו הברנדנבורגי של באך. עכשיו הוא מתאר את המוזיקה. זה תיאור שאתה קורא אותו ובאמת בא לבכות ולהתפעל. הוא מתאר את זה כסוס עם מרכבה שעושים סיבובים בתוך זירה, וזה עוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב, ועד שהסוס משתחרר ואז הוא עושה את הפריצה שלו. עכשיו זה מלא השראה.
1: נכון, נכון.
2: ואיש ידע לכתוב ואיש ידע לצחוק, וההערה הכי יפה שלו זה הערה שאני אוהב כעיתונאי.
1: שמה?
2: הוא אומר, אני נורא אוהב דדליין, אני נורא אוהב לשמוע את הרעש שהוא עושה כשהוא עובר לידי.
1: נכון, אני מכירה את זה לגמרי. אבל נכון, הוא גם, יש הרגשה שהוא היה איש נחמד?
2: כן, אבל, לא, אין ספק שהוא היה איש נחמד, וכמו שסטיבן פריי אומר, שהוא היה מסוגל להטיש כל אחד, שהוא כל הזמן בער באירועים. הסיפור העצוב בעיניי, רק שנייה, הסיפור העצוב הוא בעיניי שאני חושב שהחלק האחרון של מדריך הטרמפיסט לגלקסיה זה איזושהי עדות למשבר נפשי עמוק. כי אם כל המדריך הטרמפיסט לגלקסיה הוא שהמדריך הוא עם כתובת Don't Panic,
1: כן.
2: הפרק האחרון יש מהדורה חדשה של מדריך הטרמפיסט, זה מה שהיא אומרת, זה Panic. עכשיו זה שינוי תפיסה ושינוי הסתכלות על העולם. אני קראתי איזה ביוגרפיה שלו והיא לא סיפקה לי את התשובות. אני חושב שהוא היה איש מרתק, איש במידה רבה מאוד שלא הגיע למיצוי, כי גם הוא עשה כל מיני דברים. יש הסיפור הנהדר שלו על בהזדמנות האחרונה לראות על המנטרי,
1: על הבעלי חיים שנכחדים.
2: לא, יש שם סיפור שהוא שכנע עיתון לשלוח אותו עם סקוטר תת ימי כדי לנוע בתוך המים עם דג מנטרי באוסטרליה,
1: כן, נכון.
2: דג כזה גדול. אז הוא מסע שלם של הסקוטר הזה על פני רחבי כל העולם, ומגיעים לשמורה הזאת וזה, ומספרים לשמורה, ואינו את הסקוטר, אז אומרים, נשמור את הסקוטר וזה, ואז הוא אומר, ואז אני רוצה לשוט עם הסקוטר התקמימי ליד המנטרי. ואז יש בשמורה, הוא אומר, זה לא בחשבון, אסור להתקרב אליהם. הוא עשה מסע חצי עולם על הסיפור הזה, אז עכשיו הוא כתב על זה קטע נהדר, איך הוא לא שט עם סקוטר ליד המנטרי.
1: טוב, אז כל מה שנותרנו זה כנראה להתגעגע. הוא מת ממש צעיר מדי,
2: והיה קשה להוציא ממנו ספרים.
1: הוא גם דיבר על זה, הוא גם דיבר על זה שהמחשבה שזה מה שהוא יעשה כל החיים הכניסה אותו ממש לדיכאון, ואז באיזשהו שלב הוא הפסיק לכתוב, והוא נכנס ל...
2: היו פשוט נועלים אותו במלון בלי לתת, זאת אומרת, הם מרשים לו לצאת לאכול, למסעדה, אבל חוץ מזה הוא צריך היה לשבת ולכתוב.
1: חבל שלא הייתי איתו במלון. טוב, מאוחר מדי לזה.
2: אני לא יודע, אבל האמת היא שאם היה איש שהייתי רוצה לבלות איתו כמה זמן, סתם כדי שתהיה לי הדמנות לשמוע משהו שהוא חשב, אז זהו.
1: אז תשים גם לי כיסא אם לא אכפת לך. אז תודה רבה לך.
2: להתראות.
0: בני אדם אשר כמעט ייחודיים בזה שביכולתם ללמוד מן הניסיון של אחרים, יוצאי דופן גם בחוסר הרצון הבולט שלהם לעשות כך.
3: זהו סיפור אמיתי שקרה לאדם אמיתי, והאדם הזה הוא אני. הלכתי לתפוס רכבת. הקדמתי קצת. דייתי בלוח הזמנים שלה. הלכתי לקנות לעצמי עיתון בשביל לפתור את התשבץ, וחוס קפה וחפטיסת עוגיות. התיישבתי ליד אחד השולחנות במקום. אני רוצה שתדמיינו את התמונה הזאת. חשוב מאוד שתחרטו אותה היטב בראשכם. הנה השולחן, העיתון, כוס הקפה וחפיסת העוגיות. מולי, יושב בחור, בחור רגיל לחלוטין בחליפת עסקים, נושא תיק מסמכים. לא היה שום רמז שהוא עומד לעשות משהו משונה. וזה מה שהוא עשה. רחן פתאום קדימה, לקח את חפיסת האוגיות, קרא את העטיפה שלה, ופתח אותה. הוציא ממנה אוגיה אחת, ואכל אותה. עליי להודות שזה בדיוק מסוג הדברים שהבריטים מתקשים מאוד להתמודד עמם. שום דבר ברקע שלנו, בדרך גידולנו והחינוך שקיבלנו, לא מכין אותנו להתמודדות עם אדם שזה אתה גנב לנו את האוגיות לאור היום. בסופו של דבר עשיתי מה שכל אנגלי חם מזג היה עושה. התעלמתי מכל העניין ובהיתי בעיתון. לגמתי לגימה מהקפה, ניסיתי לפתור הגדרה בתשבץ, לא הצלחתי לעשות כלום, וחשבתי לעצמי, מה אני עושה? בסופו של דבר החלטתי, אין ברירה, אני פשוט חייב ללכת על זה, וניסיתי בכל כוחי להתעלם מהעובדה שבאורך פלא, החפיסה כבר הייתה פתוחה. לקחתי לעצמי הוגיה. חשבתי לי, זה כבר יעמיד אותו במקומו. אבל לא כך היה, כי כעבור דקה או שתיים, הוא עשה זאת שוב. הוא לקח עוד הוגיה. מאחר שלא אמרתי כלום בפעם הראשונה, היה אפילו עוד יותר קשה להעלות את הנושא בפעם השנייה. סלח לי, לא יכולתי שלא להבחין ש... זה לא, זה הרי לא עובד ככה. וככה חיסלנו את כל החפיסה. כשאני אומר את כל החפיסה, אני מתכוון לומר שאומנם היו שם רק 8 הוגיות בערך, אבל אני הרגשתי כאילו העניין נמשך נצח. הוא לקח אחת, אני לקחתי אחת. הוא לקח אחת, אני לקחתי אחת. לבסוף, כשגמרנו את החפיסה, הוא קם והלך משם. למען הדיוק, החלפנו מבטים מלאי משמעות, ואז הוא הלך משם. ואני נהנחתי אנחת רווחה, ונשענתי לאחור. כעבור רגע או שניים נכנסה רכבת לתחנה, ואני לגמתי את שרית הקפה שלי, קמתי, לקחתי את העיתון, ומתחת לעיתון היו העוגיות שלי. הדבר האהוב עליי בסיפור הזה הוא התחושה שאיפשהו באנגליה מסתובב לו ב-25 השנים האחרונות בחור רגיל לחלוטין, עם אותו סיפור בדיוק, רק שחסר לו הפאנצ'ליין.
1: אחד הדברים שחיפשתי לקראת התוכנית הזאת זה מישהו שזכה לראות את דאגלס אדמס או לדבר איתו באופן אישי, ולשמחתי ולקנאתי מצאתי את דפנה לוי, שהיא עיתונאית ומתרגמת ומחברת הבלוג המדור לאיבוד קרובים ועוד המון המון דברים. ודפנה, שלום.
4: שלום, שלום.
1: איזה כיף לך.
4: נכון, it's my claim to fame.
1: יו, איזה כיף לך. איך
4: אני חייבת את זה לעובדה שאז עבדתי בקפטן אינטרנט, המוסף המגניב שהיה לעיתון הארץ.
1: נכון.
4: ודאגלס אדמס תמיד היה מין גדג'טיר כזה, חובב גדג'טים, מטורף על כל שינוי ועל כל חידוש ו...

0: כיף לך!
1: האמת היא שאני חייבת את זה לעובדה שאז עבדתי בקפטן אינטרנט, המוסף המגניב שהיה לעיתון הארץ.
0: נכון.
1: ודאגלס אדמס תמיד היה מין גדג'טיר כזה, חובב גדג'טים, מטורף על כל שינוי ועל כל חידוש ופטנט. והוא הוציא באותם ימים, זה היה כבר לפני, לא יודעת, 15 שנה, 14 שנה, משהו כזה. עמד נוציא משחק מחשב. בשם טיטאני, שהיה אז נורא חדשני, וזה היום זה נראה כמו, את יודעת, משהו פרימיטיבי שילדים עושים עם, אבל יותר פרימיטיבי מפאקמן, אבל הוא היה אז מין בחזית הטכנולוגיה, הייתה לו חברה בשם הכפר הדיגיטלי, והוא עסק בכל מיני דברים שקשורים לאינטרנט, שירבבו גם את ההומור המטורף שלו, וגם כל מיני חדשנויות משחקיות כאלה, ופרעות הנפש והמחשבה.
0: את הכרת את הספרים שלו? את ידעת עליו לפני זה?
1: אני הייתי שפחה חרופה של חוש ההומור של דאגלס אדמס, ועודני אגב.
0: איך לא נפגשנו? בואי נגור ביחד. אני רוצה שנהיה מין כפר כזה כמו...
1: אני רוצה לדעת אם את יודעת לבשל.
0: כן.
1: אנחנו עוברות לגור ביחד מחר.
0: בדיוק. כן, אבל את מחבסת המגבות.
1: אין בעיה.
0: אז אוקיי, אז תמשיכי, סליחה שאני פשוט כוח מקנה בך שכואב לי כבר. אז אמרת, אז את חיברת בעצם בין גם בין קפטן אינטרנט וגם בין העובדה שהוא חובב גאדג'טים, ואז מה, התקשרת אליו?
1: בהחלט, הוא בדיוק הוציא משחק חדש. את יודעת, אמרתי, עיתון הארץ, ישראל, we want to interview you. אני גרתי באותם שנים באנגליה, זה מה שהפך את זה בעצם לדבר קל, וכתבתי להארץ משם. ולכן יכולתי, נסעתי ללונדון, גרתי באיזה חור בצפון. לפגוש את האיש והאף, את יודעת שבאותה תקופה כשהוא היה בחיים הוא תחזק אתר אינטרנט שלם שהיה מוקדש לאף שלו. תשמעי, האיש באמת היה חלוץ בענייני אינטרנט, הוא למשל הקים את האתר שנקרא H2G2, שהבי-בי-סי עדיין מתחזק עד היום, שזה כאילו Hitchhiker's Guide to the Galaxy, בגלל שיש שם שני H'ים ושני G'ים, שאמור היה להיות מין מצבור ידע כללי כזה, ממש כמו המדריך לטרמפיסט האפקטיבי שהוא המציא בספר שלו, מין איזה מדריך שמתעדכן כל הזמן, ויש בו את כל הידע העולמי על הכל.
0: זה קצת כמו אייפד כזה, לא?
1: זה כמו ויקיפדיה.
0: או כמו ויקיפדיה.
1: האתר שלו, זה מאוד דומה, זה מזמין מומחים וקוראים זה. כנראה שאת יודעת, היה צריך מישהו אמריקאי עם יותר חזון שיווקי כדי לעשות את ויקיפדיה, אבל...
0: אבל איך הוא... אוקיי, אז באת, ואיפה נפגשתם?
1: בלונדון, במשרדים של הכפר הדיגיטלי. האיש היה נחמד באופן בלתי רגיל.
0: ידעתי.
1: מלא אירוניה עצמית וחם וחביב, כמו כל דבר שאת מצפה מקומיקאי, כותב וגאון בריטי.
0: ולא, אף שלו לא היה עד כדי כך.
1: לא, ממש לא.
0: ממש לא, נכון?
1: אין לי מושג למה, אולי בגלל שאת יודעת, הוא היה מוקף בכל מיני יצורים כמו הנסיכה דיאנה.
0: אני אקריא אחר כך את מה שהוא כותב על האף שלו, ואני יכולה ככה בתור טיזר לדבר הזה, לספר שמה שהכי אהבתי בדיבורים שלו על האף, זה שהוא אומר שבגלל שהוא היה ילד, הוא היה מתעטש הרבה, ואחר כך אני אספר למה, הוא חי עם סבתו, הוא היה אלרגי לחיות. אז הוא אומר שהוא התרגל לחשוב במחשבות קצרות, כי כל עיתוש היה מעיף לו את שאר המחשבה, ולכן הוא נהיה סופר של סיפורים קצרים.
1: תשמעי, אנחנו הרי לא השתיים היחידות שמעריצות את כל רגב אדמה שהוא דרך עליו. אני חיפשתי קצת, עשיתי קצת חיפושים לראות מה נשאר היום מכל המורשת שלו באינטרנט. יש אנשים שחוגגים את יום ה-42,
0: ויום המגבת, זה ב-25 במאי, בוודאי. תראי, אני חושבת, התיאוריה שלי זה שהוא הסופר המבוגרים האחרון, או אני לא יודעת אם היחיד, אבל בטח האחרון שיש לו מעריצים פעילים. את יודעת, בדרך כלל הדבר הזה של ללכת, את יודעת, ממש לנקוט עמדה, לא סתם להגיד אני אוהב אותו, אלא ללכת עם המגבת, אין הרבה, בטח לא למבוגרים, את יודעת.
1: וביום ה-42, שזה מתישהו באוקטובר, על שם כמובן 42, שזה התשובה הידועה למשמעות החיים והיקום, הם מכינים עוגות שיש בהם, שכל המרכיבים בהם זה רק 42 גרם מכל דבר.
0: נחמד. ואני קראתי גם שהוא התחתן בגיל 42, אז יכול להיות שזה...
1: זה נורא עצוב שהוא מת ככה פתאום בגיל צעיר, והשאיר ילדה קטנה, ובריאיון הוא אמר לי דרך אגב, שכל השאיפות המקצועיות שלו, וכל השאיפות האלה, הכל מתגמד לעומת הרצון להגן על הילדה שלו. אבל הוא אמר דבר אחד מאכזב דרך אגב, יחסית להיותי מעריצה של כתביו, זה שהוא הרגיש שנורא משועבד לכתוב סדרה בעצם, שזה התחיל בחדווה גדולה, ואחר כך זה הפך...

0: קצת לאיזה מין צורך כזה, להשלים את הסדרה, להמשיך את הדמויות, להמשיך את ה...
1: זה רק הופך אותו, אני רק עכשיו עוד יותר שמחה שאני אוהבת אותו, כי הוא אמיתי. כי לא היה לו את הפוזה של אני יכול להמשיך לנצח, וכל מי שאת יודעת מה זה לכתוב כל פעם, ואני יודעת מה זה לשחק 20,000 פעם את אותו דבר, זה באיזשהו דבר מתחיל לעייף, אבל אם אתה גאון כמו שהוא היה, אז אף אחד אחר לא מרגיש את זה.
0: אז זהו, ולעכשיו יצא הרי ספר המשך שלא הוא כתב.
1: כן, קרא את החלק השישי בטרילוגיה.
0: כן, שכתב...
1: אירי, מישהו סופר אירי.
0: כן, שאני לא כל כך יודעת איך להגות את שמו הראשון הפרטי, זה משהו איון או אוין, משהו כזה ביזרי, אבל קולפר שם המשפחה שלו, והוא מוכשר בטירוף גם. יש לו סדרה שלמה של, של, שנקראת ארטמיס פאול, שהיא מצליחה
1: כן,
0: מאוד מאוד.
1: כן,
0: מאוד
1: אני
0: מאוד.
1: מכירה. אני אגיע מתישהו לספר הזה, אבל עוד לא.
0: כן.
1: אז דפנה, המון תודה, וכיף לך.
0: אני מאוד שמחה שאת מקדישה לו תוכנית.
1: בטח, הלוואי ויכולתי להקדיש לו חודש.
0: חבל שאנחנו לא יכולות, את יודעת, ללכת לכותל ולרקוד איזה ריקוד כדי שהוא ידע מזה.
1: אני בטוחה שהוא יודע. אף שלא מריח אותנו.
0: אני מקווה.
1: דפנה לוי, תודה רבה לך.
0: להתראות.
2: ישנה אומנות, או נכון יותר, מיומנות של לעוף. הסוד הטמון ביכולת ללמוד להשליך את עצמך אל הקרקע ולהחתיא.
1: אז מי שהסתקרן מהשיחה שלי עם דפנה, אז הנה סיפור של דאגלס אדמס על האף שלו, זה לא סיפור, זה בעצם תיעוד שלו מתוך, הוא פורסם בסף בקובץ סלמון הספק. וזה הולך ככה. לאמי יש אף ארוך ולאבי היה אף רחב, והאף שלי הוא שילוב של שניהם. הוא גדול. האדם היחיד שפגשתי מימיי שאפו היה גדול משלי בצורה ניכרת, היה מורה בבית הספר היסודי, שהיה גם בעליהם של עיניים זהירות וסנטר כמעט בלתי קיים, וגם רזה עד גיחוך. הוא נראה כמו החלאה בין פלמינגו למכשיר חקלאי מיושן. אחת התכונות המוזרות של האף שלי היא שהאוויר אינו מצליח לחדור לתוכו. קשה להבין את זה או אפילו להאמין לכך. מקור הבעיה בעברי הרחוק, כשהייתי ילד קטן, התגוררתי בבית סבתי. סבתי הייתה הנציגה המקומית של האגודה המלכותית למניעת התחזרות לחיות, ומכאן שהבית תמיד המה כלבים וחתולים פגועים קשות, ולפעמים אפילו גירית, סמור או יונה מזדמנים. אחדות מהחיות היו פגועות בגופן, אחרות בנפשן, אבל כולן כאחת פגעו קשות בטווח הריכוז שלי. באוויר עמדו שערות בעלי חיים ואבק, והאף שלי תמיד היה מודלק ונוזל, וכל 15 שניות הייתי מתעטש. כל מחשבה שלא הצלחתי להתחיל, לפתח ולגמור באיזו מסקנה הגיונית בתוך 15 שניות, הייתה איפה נפלטת בכוח בראשי בלוויית כמות נאה של נזלת. אם יש שמץ אמת שהיא בביקורת של מי שטוענים שאני נוטה לחשוב ולכתוב בשורות מחץ בלבד, כמעט ודאי שההרגל התפתח בזמן שהתגוררתי בבית סבתי. אם כן, עכשיו כבר השלמתי פחות או יותר עם העובדה שהאף שלי קישוטי יותר מאשר שימושי. כמו טלסקופ החלל של הבל, הוא מייצג מבצע הנדסי כביר, אבל אין בו כל תועלת של ממש. אולי רק כדי לעורר צחקוקים קלושים.
2: עובדה ידועה היא שהאנשים שהכי רוצים לשלוט על אנשים הם מעצם העניין הכי פחות מתאימים לעשות זאת. כל אחד שמסוגל להגיע לכך שיתמנה לנשיא, אסור בשום אופן להרשות לו לקבל את התפקיד.
1: מסתבר שיש כל מיני סופרים שמרגישים שבאיזשהו מקום המפגש להם עם דאגלס אדמס נתן להם השראה או כיוון או... איך שהם לא קוראים לזה, לכתיבה שלהם עצמם, ואחד מהם הוא יואב אבני, שלום יואב.
3: אהלן.
1: אהלן, שאני רואה פה, אימאלה, אתה מפחיד, אתה גם סופר, ויש לך גם תואר ראשון בכלכלה, ויש לך ותואר שני בתקשורת, וזכית בפרס גפן למדע בדיוני. יואו, אני מרגישה כל כך חסרת תועלת פתאום.
3: כן, ועוד יש לי תואר ראשון בכלכלה, כן.
1: וכל זה לפני שש בבוקר בטח.
3: כן, אני... בוא נשאיר את הסופר ואת הפרס גפן ואת התארים.
1: לא, זה רק מסביר גם למה אתה אוהב את דאגלס אדמס, כי גם היה כל מיני דברים.
3: נכון.
1: אז איך? אז תספר רגע, יואב.
3: אני חושב שזה אחד מהספרים הראשונים שקראתי, אני מדבר על מדריך הטרמפיסט לגלקסיה.
1: אוקיי.
3: שקראתי ונתן לי איזשהו כיוון או בלט בין הספרים האחרים שקראתי. והוא מאוד הצחיק כמובן, ואני חושב שהוא גם נתן איזשהו משהו ששנים אחר כך, אחרי כמה ספרים שכתבתי בעצמי, אני יודע שנדע לקרוא לו, אני חושב שזה מין חירות.
1: חירות?
3: כן, חופש, חופש ואומץ בבחירת הנושאים ובשימוש בשפה, ושכולם אני חושב די מאפיינים את הכתיבה של אטלס בכל הספרים שלו.
1: אתה קראת אותו דרך אגב באנגלית או מתורגם לעברית?
3: אני קראתי מתורגם לעברית, ואחר כך גם הגעתי לאנגלית, אבל מאוד נהניתי מהתרגום.
1: כן, תרגומים מצוינים.
3: כן, לא הרגשתי שחסר משהו. ואני חושב שיחד עם זה יש לו גם את היכולת להגיד דברים מאוד חשובים, אבל בלי כובד הראש. אפילו בלי מלכודת כובד הראש.
1: כן, הלג'ה הזה, שזה מחליק לו.
3: וכל אלה, כן, אני מסכים, וכל אלה באמת נתנו לי איזושהי דחיפה כשהתחלתי לכתוב, או איכשהו ישבו לי ככה מאחורה של הראש כשכתבתי בעצמי, והזכירו לי שזה בסדר, זה בסדר להרוס את כדור הארץ בפרק הראשון, וזה בסדר להיות צינים עד כמה שמתחשק.
1: וזיהו אנשים אחר כך שהתוודאו ליצירה שלך, נתקלת בתגובות שאמרו לך, וואי, אתה יודע שאתה מזכיר את דאגלס אדאמס?
3: ואז יש את האבל, שזה בסדר. כן, שמעתי תגובות כאלה, אבל כן, תמיד יש את האבל, וגם אני שם את האבל.
1: לא, לא צריך לשים את האבל, תשמע, אתה לא מחכה אותו. להיות מושפע ממישהו טוב זה בעיניי ברכה. אתה מושפע מזה, ואתה הולך עם זה לדרך שלך. מה מכל הספרים שלך, או מהסיפורים שלך לדעתך, או אתה ממש יכול לזהות את ההשפעה הזאת באופן הכי בולט?
3: אני חושב ש... אחד הדברים שאני מאוד אוהב בכתיבה שלו זה ציניות מאוד חזקה, אבל גם חמלה.
1: נכון, הרבה אהבת האדם.
3: כן, הוא מאוד, שוב, הוא הורס את כדור הארץ בפרק הראשון, אבל הספר שיוצא הוא מאוד מאוד אנושי ומאוד מאוד הומני. אבל אני נשאר רגע בציניות, הוא מסתכל מאוד יפה על האנושות. חצי מהצד, ושוב, עם ההומניות והחמלה, אבל הוא... מין זווית אוטסיידרית כזאת, למשל, הכנתי שני ציטוטים, אם יורשה לי.
1: וביורשה לך בכבוד, מעניין אם הכנו את אותם ציטוטים. כי אני עשיתי לך הפתעה והכנתי לך גם ציטוט.
3: מעולה.
1: יאללה.
3: אז זה שלא. זה ממדריך הטרפיסט. לכוכב לכת זה יש, או ליתר דיוק הייתה, בעיה. מרבית האנשים שחיו עליו היו מוללים במשך רוב הזמן. הוצאו פתרונות רבים לבעיה זו. החובם עסקו בעיקר בתנועתן של פיסות נייר קטנות וירוקות. רעיון מוזר כשלעצמו, משום שאחרי ככלות הכל, לא פיסות הנייר הקטנות והירוקות, הן שהיו מוללות. שזה, שוב, להסתכל עלינו כאיזה חבורת, הוא גם בהזדמנות אחרונה לראות, הוא מתייחס אלינו כצאצאי קופים, מה שנכון מן הסתם.
1: נכון.
3: והתייחסות למין המון מוזר, מבולבל, תואר רוב הזמן.
1: אנחנו בכלל לא הניסוי של העכברים, לפי מה שהוא אומר.
3: כן, כן.
1: שאומר שפרשו לא נכון את כל הציוצים והסיפור עם הגבינות ולהסתובב על הגלגל, וזה היה חלק מהמחקר שלהם.
3: יש לו קטע נהדר עם דולפינים, שאומר שחושבים שהם כל כך, כי הם גילו את, יש להם את ניו יורק ומלחמות, והדולפינים סך הכל נהנים במים, והדולפינים מבינים שהם יותר אינטליגנטים מהסיבות האלה בדיוק.
1: הם כנראה צודקים, אבל תראה מה שיפה אצלו זה שהוא יכול לרדת עלינו עד כדי כך, ואנחנו בכל זאת מחייכים ומקבלים את זה. אז הנה הציטוט שהכנתי לך, יואב אבני. שאלו את אדאמס, אם הוא היה, וזה אפרופו, הכנתי לך את זה, אפרופו הספר שכתבת, שלושה דברים לאי בודד. נכון? זה הספר השני שלך נדמה לי.
3: זה הספר השני.
1: השני. אז שאלו את אדאמס אם הוא היה מעדיף לקחת עמו מחשב או אדם לאי בודד. אתה יודע מה הוא ענה? הוא ענה ככה. תלוי באדם, תלוי במחשב, תלוי ברוחב הפס. יואב אבני, בשם אהבה משותפת שלנו, דאגלס אדאמס.
3: בהחלט.
1: שנתראה ב-25 במים, המגבת. המון תודה לך.
3: תודה רבה.
1: להתראות. ביי.
2: שום דבר לא נע במהירות גבוהה יותר ממהירות האור, להוציא אולי חדשות רעות המצייתות לחוקים מיוחדים משלהן.
4: עובדה ידועה היא שדברים אינם כפי שהם נראים. למשל על הפלנטה הקרויה ארץ, האדם מניח תמיד כי הוא אינטליגנטי יותר מהדולפינים, וזאת משום כל אותם הישגים שהצליח להשיג. הגלגל, ניו יורק, מלחמות וכיוצא באלה. בעוד שכל מה שהדולפינים עשו מסתכם בלהשתכשך במים ולבלות זמנם בנעימים. לעומת זאת האמינו הדולפינים תמיד כי הם אינטליגנטיים הרבה יותר מהאדם, מאותן הסיבות בדיוק. למרבה הפלא ידעו הדולפינים במשך זמן רב על ההרס הממשמש ובעל כדור הארץ, ועשו מאמצים רבים להזהיר את המין האנושי מפני הסכנה. אך מרבית ניסיונות התקשורת שלהם פורשו שלא כהלכה, כמאמצים משעשעים לגלגל כדורגל על הפעם או לשרוק לחתיכות. כך שלבסוף ויתרו ועזבו את כדור הארץ באמצעיהם שלהם, זמן קצר לפני שהגיעו הוגונים. המסר האחרון של הדולפינים פורש שלא כהלכה, כניסיון מתוחכם להפליא, לבצע היפוך אחורי כפול מבעד לחישוק ובה בעת לשרוק את ההמנון האמריקני. אך למעשה, היה המסר כדלהלן, להתראות ותודה בעבור כל הדגים. למעשה, רק מין אחד על פני הפלנטה היה אינטליגנטי יותר מהדולפינים, והם בילו את רוב זמנם במעבדות מחקר התנהגותי, מתרוצצים סביב בעיגולים ומנהלים ניסויים מתוחכמים ואלגנטיים להחריד על המין האנושי. העובדה ששוב פרש האדם באופן מוטעה לחלוטין את יחסי הגומלין ביניהם, טעמה להפליא את תוכניותיהם של יצורים אלה.
1: דאגלס אדמס היה בן אדם שלפי כל העדויות היה שטוטניק גדול, והיה לו משחק שהוא היה משחק יחד עם ידידו מנוער, ג'ון לויד, שהוא מפיק בטלוויזיה ויוצר קומדיות, בין השאר הוא היה גם אחד היוצרים של Not the Five O'Clock News או Spitting Image, שידועים גם כחרצופים. היה להם משחק כזה שהם היו לוקחים כל מיני שמות של ערים בעולם או מקומות בעולם וממציאים לזה משמעויות אחרות. המשחק הזה שלהם, אחר והם היו אנשים יצירתיים, בסופו של דבר התגבש לכלל ספר, או יותר נכון שני ספרים. הראשון נקרא The Meaning of Leaf, על משקל לייף, והשני היה The Deeper Meaning of Leaf. ותשמעו, זאת פשוט חגיגה, אני... מודה לענבל גזית שתרחה ותרגמה באיזשהו אופן, אני אנסה להעביר לכם קצת מהתחושות של המילים שהם מצאו. למשל, בקנדה יש עיירה בשם בנף. ובכן, ישבו דאגלס אדמס וג'ון לויד וחשבו מה זה בנף, והחליטו שזה בעצם שם תואר, המתאר את סוג ההבעה שבלתי אפשרי שהפרצוף האנושי ייצר, אלא בזמן צילום לדרכון. העיר קנט, מישהו שנלחם בדחף לעזור לאחרים בשם הנימוס. אפשר לראות הבאות קנטיות על פניהם של אנשים שטובים בדבר מה, בזמן שהם צופים במישהו אחר שלא מסוגל לעשות זאת כלל. מליבו, עיר בארצות הברית. לפי דאגלס וג'ון, מליבו זה בעצם הגובה בו עולה גובה הגל, על הגובה אליו קיפלת את המכנסיים. ואין בן אדם שלא עבר את החוויה הזאת. הנה עוד אחד שאני אוהבת. אוזרק. אוזרק זה אזור הררי במרכז ארצות הברית, זה לפי הגיאוגרפיה, אבל לפי The Meaning of Leaf זה, אוזרק הוא אדם המציע עזרה רק כאשר כל העבודה הסתיימה. מוכר לכם? פיוריה, שזה עיר באילינוי בארצות הברית בעצם, אבל הם חושבים שזה, פיוריה זה הפחד מכך שקילפת מעט מדי תפוחי אדמה, ואין לך עקרת בית שלא הכינה לטקס בחנוכה ולא נתקפה בפיוריה איומה. ועוד אחד, פימליקו, שזה אזור קטן במרכז לונדון. ובכן, רבותיי, פימליקו זה צ'ופצ'י קטן מפלסטיק או רכיב מתכת לא ידוע, שנמצא בתחתית מגירת השמונצלח במטבח, בו אתה נתקל במהלך ניקיון פסח או בחיפוש אחר צלוטייפ. מה שמזכיר לי שבאמת נתקלתי באיזה פימליקו קטן שנראה כמו ציר למשהו, אבל אני לא יודעת למה. ולא תאמינו, בספר השני, ב-Deeper Meaning of Life, אפילו לנו יש מקום, העיר אשדוד. דאגלס אדמס וג'ון לויד חושבים שאשדוד זה כל חפץ שעליו דופק באופן שגרתי, מעשן את המקטרת שלו. ואני המצאתי לי גם אחד. רוצים לשמוע? קרקור. אני חושבת שקרקור זה התחושה שיש לך בברכיים אחרי שאתה מנסה להתרומם מכיסא שישבת עליו כשעה וגילך הוא יותר מ-40. אך, הקרקור הזה הורג אותי.
2: המצאתי סדרה של חוקים שמתארים את תגובתנו לטכנולוגיה. כשאתה ולד, כל דבר בעולם הוא נורמלי ורגיל, והוא רק חלק מהדרך שהעולם פועל. כל דבר שמומצא כשאתה בין 15 ועד 35 הוא חדש, מרגש ומהפכני, וכנראה שתוכל לעשות מזה קריירה. כל דבר שהומצא אחרי שהגעת לגיל 35 נוגד את הסדר הטבעי של הדברים.
1: אז אחרי שנים שאהבתי דאגלס אדמס ביני לבין עצמי, ואפילו לא ידעתי עד כמה, קיבלתי יום אחד שיחת טלפון עם הצעה מפתיעה. לבוא ולהשתתף בערב מיצירותיו של דאגלס אדמס, כמובן שהיחיד שיכול להגות רעיון כזה הוא כמובן מאיר עוזיאל. ושלום לך מאיר.
5: שלום, שלום.
1: תדע לך שעד היום אני מחזיקה כאחד מפסגות הקריירה שלי את ההקראה של השירה הווגונית.
5: נכון, זה קטע משחקי שהייתי עושה אותו כאודישן לכל שחקן כדי לראות עד לאן יכולה להגיע יכולתו, ואת עמדת בזה בכבוד.
1: תודה רבה, זה היה אחד האתגרים הכי קשים שלי, מי שלא יודע במה מדובר, אנחנו נפנה אותו למדריך לטרפיסט בגלקסיה, שיחפש את הקטע על הווגונים שמצטיינים, חוץ מבקיעור נוראי, גם ב...
5: איומה
1: והם בטוחים שהם נורא טובים
5: והם בטוחים שהם טובים. זה היה באמת באבימה במסגרת בימת מופעי הספרות, היה מופע יפה שאני משתגע לחזור עליו.
1: בצדק, צריך להתבקש מהווגונים, ניתן לך כמה שמות שלהם.
5: מקרן דאגלס אדמס.
1: אבל הייתה איזו הרגשה בערב הזה שזה קצת פגישה של מנקת כזאת, נכון?
5: אנשים באו עם הגבות, הם קיבלו ברצינות את ההצעה של העולם, אל תסתה מהבית בלי מגבת.
1: תשמע, אנחנו, מה שנקרא, אצלי זה היה כמעט אותו דבר, רק במקום מגבת אמרו תחתונים נקיים.
5: כן, כן, כן.
1: אבל הרעיון הוא אותו רעיון.
5: שמה תהיה תאונת דרכים.
1: בוודאי. נכון, אבל הרציונל הוא אותו דבר.
5: אני, תראה, זה דאגלס, הרי היה לו סוג הומור, שאתה עומד מולו ככה ומצדיע, כי פתאום, כי זה דברים שכולם כותבים מערכונים וכולם כותבים דברים מצחיקים, אבל אף אחד לא היה יכול להגות רעיון, להפוך מדע דמיוני ומדע בכלל להומור שמובן להמון אנשים. לא, זה לא לקאט, זה לא לאיזה קאט של מדענים. נגיד, המנוע אי ההסתברות, כן? יש כן. מנוע שהוא פועל כי על פי עקרון אי ההסתברות, זאת אומרת, כל מה שלא יכול לקרות יקרה דווקא במנוע הזה, כן? ולכן הוא מגיע מנקודה לנקודה ביקום וכדומה.
1: זאת אומרת, הוא לא סתם, יש לה, הוא יכול לתת לה חללית שאותה הוא מפעיל את היכולת להיעלם ממקום אחד ולהופיע במקום אחר.
5: במקום אחר הוא בלתי צפוי.
1: כן. בלתי צפוי, וקראתי מחקרים שאומרים שזה בעצם מתורת הקוונטים, אתה יודע.
5: מה שלא יכול לקרות, קורה דווקא, אם מישהו מצליח טוב, נו, זה, אנחנו, תראי שאנחנו מנסים למצוא היגיון בתוך חוסר ההיגיון הזה, כי זה נראה כל כך, כל כך, כל כך משונה ומוזר, שכנראה שאנחנו צריכים לשבור על זה את הראש עד שנבין.
1: כן, אבל יחד עם זה שזה עונג שאתה שואב בדיוק מההיגיון הזה. זה ההיגיון ההגיוני הזה, זה בדיוק מה שנוגע לנו ככה על הדוושה של העונג במוח, ואתה אומר, איך לא חשבתי על זה? ויחד עם זה, לא בדיוק חשבתי על זה.
5: כן, ואז אתה בטוח שרק אתה ודאגלס אדמס מבינים את זה. לא יכול להיות שמישהו אחר יבין דבר מטורף.
1: וואי, אתה יודע, זה משפט מדהים מה שאמרת עכשיו. אתה יודע, אני לא חשבתי על זה, אבל זה נכון. אתה קורא אותו ואתה מרגיש שכאילו אתה והוא עכשיו באיזה סחבקייה.
5: רק אתה.
1: וואי,
5: אגב, כל כותב הומור צריך לנסות לשאוף להגיע למצב הזה, וזה קשה, זה קשה. כי בדרך כלל אתה חושב, מה אני אכתוב? הרי לא יבינו את זה, תעזוב את זה, זה שטויות, זה לי ולאיזשהו חבר שלי שגדלתי איתו בגן הילדים, והוא מבין אותי, אבל נכון. עכשיו, יש לו לפעמים, תראי, יש גם ספרים אחרים, כמו שעת התה הארוכה והאפלה של הנפש, שגם זה תרגום מאוד קשה, שעת התה לאנגלים זה דבר שהוא משמעותי, אלינו פחות, על בלש כזה, דירק, ג'נטלי, ג'נטלי, זה עדין, ופתאום אני מוצא שם איזשהו דברים שהם כבר בגבול הפיוט, ישנה איזה אלה, יש איזה אל, תור, ויש אלה, צולי ואנסיס, שהיא בעצמה לא יכולה להגיד את השם שלה בלי לטעות. קשה לה להגיד את השם שלה.
1: אוי, זה נהדר.
5: והיא רוצה להפסיק להיות אלה. זאת אומרת, יש לה מחלה שקיימת רק אצל אלים. זה מחלה שהם רוצים להפסיק להיות אלים. והיא רוצה להפסיק להיות בת על מוות. אז היא מנסה להתאבד, אבל היות והיא בת על מוות, היא לא יכולה להתאבד. אתה מתחיל להיכנס למצב פיוטי אבסורדי כזה, כן?
1: אז זאת אומרת, מה שאתה אומר לי בעצם זה שאתה אוהב את דאגלס אדמס לא רק בקטעים ההומוריסטיים שלו, אלא גם דווקא
5: בקטעים
1: הפיוטיים שלו.
5: זה נמצא גם במדריך הטרמפיסט הגלקסיה לפעמים, אבל בספרים האחרים קצת יותר הוא מרשה לעצמו. והוא עשה הרבה דברים טובים. אני חושב שהסרט שהוא עשה אחרי עשרות עשרות ניסיונות, בסופו של דבר הצליח פחות לשמור את ה... לשמור את ה... כי סרט חייב להסביר דברים. נו, כל מה שאמרנו קודם, שרק כאילו אתה קורא והוא מבינים בסרט...
1: יש מעט מאוד, אני לא היה לי ספק, אני זוכרת שלקח לי המון זמן לראות את הסרט, מפני שהיה לי ברור שהוא יהיה פחות טוב ממה שהדמיון שלי עבד, ופתאום כשיש פרצוף לכולם, למרות שהיו שם רגעים טובים, אבל זה, כן, זה מוריד קצת.
5: את יודעת שהוא עבד איזה המון המון שנים, הוליווד לא רצו לעשות את הסרט, הם לא רצו לעשות את הסרט, כי הם אמרו לו, אף אחד לא הולך לראות סרטים הומוריסטיים של מדע דמיוני. אם היו צריכים סרטים כאלה, מישהו כבר היה עושה אותם. ואז עשו את גברים בשחור.
1: כן, טוב.
5: ובדיוק, ואפילו דאגלס טוען שגנבו לו כמה רעיונות.
1: הוא גם כתב למונטי פייתון, וזה באמת חבורה, אחר כך אתה יודע שכבר התחלתי קצת לקרוא עליו, החוסר שקט שלו שהוביל אותו לכל מיני, באיזשהו שלב הוא כבר רגש שהוא נכנס לדיכאון מזה שהוא רק יושב וכותב, אז הוא פתאום פיתח משחק מחשב היה לו עליי.
5: נכון.
1: ואתה יודע, האיש הזה...
5: הוא חשב מחשב, כן, הוא חשב, נכון.
1: ואחר כך הוא עמד גם בראש, אני לא זוכרת בדיוק את
5: הניסוי... להציל את הקרנף.
1: להציל את הקרנף, אתה אומר, איזה מין בן אדם, זה מה שמטריד אותו, אבל גם הבא...
5: בדרך שבריטים עושים, הם עשו איסוף תרומות, אבל לא, בריטי לא בא לבקש תרומות סתם, הוא צריך לעשות משהו שאם אתה מבקש ממישהו תרומה, אתה צריך להוכיח לו שאתה מקריב נורא משהו.
1: ברור.
5: אז מה הם הקריבו? הם הלכו למסע באפריקה, בקילימנג'רו, ובתוך בובה של קרנף. חבורה, ודאגלס אז הוא מצטרף אליהם ליום אחד.
1: טוב, מרקי, אז לא נותר לי אלא לאחל כולנו שתגייס כסף ונסה את הערב הזה עוד פעם, והפעם בקסריה.
5: אפילו, כן, אפילו הלחנו אז.
1: נכון, נכון.
5: הלחין שיר על פי הפתיחה של מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, נדמה לי.
1: נכון. לא, היו שם דברים נפלאים.
5: ועוד אנשים השתתפו, ואתגר קרץ היה דבר יפה.
1: אז אנחנו צריכים לעשות זה, we must do it again, כמו שאומרים בבריטים.
5: צריכים לעשות את זה שוב, כי זה כיף, אבל אני שומע שאת הולכת ומעלה מחדש בגלי צהל את התסקית שעל פיו התחיל כל
1: כך. יפה!
5: וזה מעשה חשוב והיסטורי, ואני מצפה לשמוע את זה.
1: אנחנו עשינו לצערי רק את ההתחלה, אבל בעזרת השם והווגונים ומחשבה עמוקה, נצליח לעשות את כל התסקית פעם. אז המון המון תודה, מאיר.
5: ולהתראות.
2: ההיסטוריה של כל ציוויליזציה גלקטית בעלת חשיבות מוכיחה כי הן עוברות שלושה שלבים ברי הבחנה. הישרדות, חקר ותחכום. הם ידועים גם כשלבי האיך, הלמה וההיכן. את השלב הראשון למשל מאפיין את השאלה, איך נאכל? את השלב השני השאלה, למה אנחנו אוכלים? ואת השלישי מאפיין את השאלה, היכן נאכל צהריים?
1: דאגלס, נו, אתה רואה שבעברית אתה נשמע נהדר, אמרתי לך. אז רק שתדע שלא הייתי פה לבד. היו איתי המון אנשים. למשל, עורכת ומפיקה הייתה ענבל גזית. נכון, אני מסכימה איתך, אחלה בחורה, יש לך להכיר לה מישהו אולי? ואהוד גרף הוא זה שהביא את הציטוטים הנפלאים שלך שהיו פזורים לאורך השעה. והתסקית שלך שתרגמנו, אז תדע לך שאת המדריך לטרמפיסט עשה נתן דטנר. ואת ארתור דנט, שרה מברוך, ואת מר פרוסר, רועי ויינברג. ענבל גזית, דרך אגב, בתמיכתו האדירה של גיא מוזס, תרגמו אותך כמיטב יכולתם, ואני מקווה שהיית מרוצה. אני גם מודה בשמך למאיר עוזיאל, למיכאל אנדלזלץ, לדפנה לוי ויואב אבני, וגם לטכנאים אלון בורנשטיין וטל יוגב, עמית אפטה וחן מרינה. וכולם כולם עשו את עבודתם בלי פאניקה. ואני יודע, קורן, מה זה מתגעגעת אליך? ונראה לי שהחמצנו אחד את השני, אבל עוד יגיעו לנו ימים שניפגש איפשהו באיזה כביש אינטרגלקטי. אני רוצה לסיום לקרוא קטע שמספר על איזה בחורה שבכל זמן שהוא הייתה יכולה להיות אני. לכוכב לכת זה יש, או ליתר דיוק הייתה, בעיה. מרבית האנשים שחיו עליו היו אומללים במשך רוב הזמן. הוצאו פתרונות רבים לבעיה זו, אך רובם עסקו בעיקר בתנועתן של פיסות נייר קטנות וירוקות. רעיון מוזר כשלעצמו, משום שאחרי הכל, לא פיסות הנייר הירוקות והקטנות הן שהיו אומללות. אצל רבים הלכה והתחזקה הדעה שכולם שגו שגיאה נוראה ברידתם מהעצים. היו שאמרו שגם עניין העצים עצמם היה צעד לא נבון, ומוטב היה לולי עזבו את האוקיינוסים מלכתחילה. ולאחר זמן, ביום חמישי אחד, 2000 שנים כמעט לאחר שאיש אחד מוסמר לאיזה עץ על שהביע את הדעה כמה נפלא יהיה להסביר פנים לאנשים לשם שינוי, קלטה פתאום בחורה אחת שישבה לבדה בבית קפה קטן בבריקמסוורת. מהו הדבר שהלך והשתבש כל הזמן הזה? וסוף סוף ידעה כיצד יכול העולם להפוך למקום טוב ומאושר. הפעם הרעיון הוא נכון, הוא יצליח, ולא יהיה עוד צורך למסמר מישהו למשהו. למרבה הצער, לפני שהיה סיפק בידה להגיע לטלפון על מנת לספר על כך למישהו, יהיה מי שיהיה, התרחשה קטסטרופה נוראה ומטופשת, והרעיון עבד לנצח.

0: אמריקה. אודיה קורן יוצאת למסע, מסעון, מסאצ'יק, ביקום המופלא של הסופר דאגלס אדמס.
1: ביום שני ימלאו 25 שנים לפטירתו של הסופר דאגלס אדמס. הבאנו בשידור נוסף את התוכנית בלי פאניקה, עשור למותו של דאגלס אדמס, כפי ששודרה בשנת 2011. המשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
2: טוביה תורג'מן ועינת ידיד, קומונרית בני עקיבא דימונה.
3: באותו ערב של הנפילה ישר יצאנו החוצה לבדוק מה צריך. בהתחלה זה התרכז בלעזור פה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, ממש שהיה כאן משפחות, ולשמור בשכונות. האנשים פחדו שיגנבו להם דברים, אז עזרנו בזה.
4: הוקם פה באמת חמל של הנוער שהגיעו לפה לראות מה צריך. אנחנו נכנסים לבתים, מפנים את הזכוכיות שהתנפצו, מביאים להם קרטונים לארוז את הבית. וזה באמת מדהים לראות פה את הרוח ואת האנשים החזקים, שזאת הרוח של דימונה והרוח שלנו.
1: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה.
5: גלי צהל, השעה 10. שבוע טוב, באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. ישראל הקימה מוצב צבאי חשאי בעיראק עבור המלחמה באיראן, ותקפה חיילים עיראקים שכמעט חשפו אותו. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, המוצב הוקם לקראת תחילת המלחמה, על מנת לסייע בתקיפות האוויריות באיראן, ושימש כמרכז לוגיסטי לחיל האוויר. גורמים המעורים בנושא, ביניהם בכירים אמריקנים, אמרו לעיתון כי כוחות מיוחדים וצוותי חילוץ והצלה הוצבו במקום למקרה שיופלו מטוסים ישראלים. בתחילת חודש מרס, המוצב כמעט התגלה, לאחר שרואה צון עיראקי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור, הכוללת טיסות מסוקים. צהל תקף את החיילים שהגיעו למקום, אחד מהם נהרג. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסרת כי בצהל לא הגיבו על הדיווח. חיל האוויר ירד בדרום לבנון מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל. לא היו נפגעים. מוקדם יותר הערב יורטו מספר מטרות אוויריות חשודות ששגרה חיזבאללה לצפון הארץ. אין נפגעים או נזק. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי התראות הופעלו במספר יישובים בגליל המערבי בעקבות ניסיונות הירות. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי רקטה שנורתה מלבנון לעבר ברעם שבגליל העליון נפלה בשטח פתוח. לא היו נפגעים. חשד לתאונת פגע וברח בקריית אתא. נהג מסעית דרס למוות הולך רגל כבן 50 ונמלט מהמקום. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו של הגבר בזירה. המשטרה פתחה בסריקות אחר הנהג הפוגע. שני פלסטינים ושני ישראלים נפצעו בהתקלות אלימה באזור הכפר דיר ג'ריר ממזרח לרמאללה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מציינת כי לטענת היהודים, פלסטינים יידו אבנים לעבר מאחז בלתי חוקי במקום ופצעו קל שני בני אדם. מנגד, הפלסטינים דיווחו שישראלים תקפו אותם בגיבוי של צהל וכי גבר אחד נפצע מירי לעברו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי מוקדם יותר, השר האדום הפלסטיני הודיע שסייע לשתי נשים פלסטיניות שמתנחלים תקפו בקרבת ביתן בכפר ג'וריש מצפון לשילו, כך על פי הודעת הארגון. לא דווח מה מצבן של השתיים, אישה הרה בת 35 ואישה בת 65. דובר צהל לא מסר תגובה על שני האירועים. כדורגל מליגת העל, מוליכת הטבלה ביתר ירושלים, מתארחת בשעה זו אצל מכבי חיפה במסגרת המחזור השישי בבית העליון. התוצאה במהלך המחצית השנייה היא 2-0 לחיפנים, משערים של נבות רטנר וסילבה קני. במקביל, המדורגת שנייה, פועל באר שבע, מובילה 3-1 על הפועל פתח תקווה, בזכות שער של רועי לוי וצמד של ג'וון איסט, ובמצב הנוכחי תעלה לפסגת הטבלה בסיום המחזור. כתבנו ליד נמת מעדכן כי בדרבי תל אביבי, מכבי מוליכה 1-0 על הפועל משער של דור פרץ. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי במסגרת הבית התחתון נועלת הטבלה, מכבי בני ריינה מארחת את עירוני קריית שמונה. התוצאה לקראת סיום המשחק היא תיקו 1. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזינינו שבוע טוב, אלה החדשות.

שלום לכם, שבוע טוב, אנחנו במוצאי שבת אביבית, מוצאי שבת בהר בחוקותיי. לוח השנה דחוס מאוד בתקופה זו, ימי ספירת העומר ברקע, ובכל שבוע הימים המיוחדים שלו. שמענו על הכדורגל, עוד נסכם, אבל בהתייחס ללוח השנה, עברנו את לג בעומר, בעוד כמה ימים יום ירושלים, ואז שבועות, סביבנו עדיין מלחמה שלא ברור מה גורלה, או שהיא תתלקח מחדש איפשהו, או שהיא תקווה לאיתה, עם חילופי מהלומות בחזיתות מסוימות. אנחנו בתהליך, כפי שאומרת פרשת השבוע הכפולה, שנקראה הבוקר בבתי הכנסת, והולך אתכם קוממיות, קומה ועוד קומה ועוד קומה, נקווה לראות בסוף את הבניין השלם. עוד מעט נשוחח כאן בגלי צהל עם ראש עיריית נוף הגליל, רונן פלוט. אתמול והיום אלו הימים של הווטרנים, ותיקי מלחמת העולם השנייה. רונן פלוט השתתף אתמול בטקס לציון הניצחון על הנאצים במלחמת העולם השנייה לפני 81 שנים. לצידו ישב הרב החדש של נוף הגליל, הרב מנדי נחשון, עם לא מעט ימי מילואים במלחמה הנוכחית. משם נעבור לקצה השני של המדינה, ליישוב שלומית על גבול מצרים ורצועת עזה. לורין אל נקווה תספר לנו על בית הכנסת החדש שנחנך שלשום בשלומית. בית הכנסת באר שלום היה בשימוש ראשון השבת, ומנציח ארבעה נופלים גיבורים שהגנו על עוטף עזה בשמחת תורה 7 באוקטובר. מזל טוב לרב אוהד תיאר לב, שחגג יום הולדת 60 לפני יומיים. הוא ממשיך ללמד תורה לנשים במדרשת לינדנבאום בירושלים ובלוד. הוא ממשיך ללוות חיילות בצהל. וכאב שכול הוא ממשיך לשמר את הזיכרון של בנו, לוחם גולני סמל אלחי תיאר לב, שנפל בפיגוע טרור. הרב אוהד תיאר לב, בין געגוע לתקווה, בין כאב לנחמה. מחר תיפתח עונת חפירה ארכיאולוגית חדשה באתר שילוע הקדומה באזור בנימין. מה הקשר בין פעילות זו, שהציבור הרחב מוזמן להשתתף בה, לבין מלחמת התקומה? על כך מוריה שפירה, רכזת הדרכה ותוכן בשילוע הקדומה. ביום חמישי הקרוב ימלאו 59 שנים לאיחוד ירושלים במלחמת ששת הימים. בסמיכות זמנים הלך לעולמו שלשום הרב הראשי של ירושלים, הרב אריה שטרן. ננסה לחבר את דמותו לירושלים של פעם ולירושלים של היום. חתנו של הרב שטרן, אלוף משנה במילואים הרב ישי איתן, ידבר איתנו מן השבעה. המנחמים מגיעים לשם גם הערב. נושא אחרון, הופעה מיוחדת של הצמד המוזיקלי המדרגות, אילן דמרי והודיין. ההופעה הזאת ביום שני בנמל יפו תיסוב סביב דמותה של המורה הרוחנית ימימה אביטל, עליה השלום. אילן דמרי, סולן המדרגות, ירחיב. הזכרנו את יפו, המכונה יפו. אנחנו שם באולפן גלץ ביפו עם המפיקה נועה קליש, עם הטכנאית קרן רון, עם בן שני בפיקוח הטכני, וגם איתי שמחזיק במיקרופון חגי חריף. עונת החתונות התחדשה בלג בעומר, אז נכון, יש לנו את לב לבן של שולי רנד כשיר חופה אופנתי, אבל לצד זאת נולדים עוד שירי חתונה, כמו השיר הזה, מהרה, יוני גנות ובנו לוי גנות, בשיר החדש.

0: מוצאי שבת בהר בחוקותיי, שעה של רוח יהודית ישראלית מחוברת לאירועי השעה כאן בגלי צהל. בין התאריכים הדחוסים של חודש אייר נמצא גם יום הניצחון על גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה, התאריך הכללי 8 במאי או 9 במאי, ככל שמדובר בברית המועצות לשעבר, זה היום. אנחנו רוצים להתמקד באחד הדקסים שהיו אתמול, ראש עיריית נוף הגליל לשעבר נצרת עילית רונן פלוט. שלום, שבוע טוב.
1: שלום לך ולכל המאזינים ושבוע טוב כמובן.
0: בוא תנסה להסביר מהי החשיבות של התאריך הזה, 9 במאי, עבור הווטרנים יוצאי ברית המועצות לשעבר.
1: תשמע, מדובר פה באנשים כמובן שעברו מלחמה לא פשוטה של מספר שנים, וזה נכון מה שאתה אומר, בשמיני למאי בדרך כלל חוגגים באירופה, ובתשיעי למאי במדינות ברית המועצות וכמובן גם ברוסיה. אנחנו בנוף הגליל שנה אחר שנה מציינים בטקס עירוני, בה משתתפים ילדי ניצולי שואה. אפשר כבר לומר שמתוך 130 אנשים שעדיין חיים במדינת ישראל, אחד מהם גר בנוף הגליל, הוא לפני יומיים היה בן 99, וכמובן שכל היהודים של ניצולי שואה מגיעים לטקסים, מביאים תמונות של ההורים, של דודים, של כל אלה שנהרגו.
0: כן, עם המדליות, כמובן, המדים עם המדליות. אני רק ברשותך, רונן פלוט, הקדמתם השנה את הטקס בגלל השבת. הוא נערך אתמול. כך היה גם בערים אחרות. כן, אבל אני רוצה רק להשלים את הנקודה. יש גם מי שמציין את יום השחרור וההצלה, כלשונו, בחפב באייר, זה יהיה בהמשך השבוע, לפני יום ירושלים, בכותל המערבי, עצרת הודיה על הניצחון ההוא, הניצחון על הנאצים. גרמן גבריאל זכרייב, מראשי הקונגרס היהודי-רוסי, עם חברי כנסת מישראל משתפים פעולה בהטמעת המועד העברי של יום הניצחון בלוח השנה. תגיד, מה אמרת שם? תמצית הדברים שלך?
1: אני אגיד לך, קודם כל, חשוב שתדע שאני סגן יושב ראש יד ושם, כמובן שאני עושה את זה בהתנדבות, וזה אבא שלי היה במלחמה ונשאר נכה.
0: היה וטרן בעצמו.
1: כן, שני סבאים שלי לא חזרו מהמלחמה, המשפחה תמיד הייתה חיה בצל של המלחמה, ואני רוצה לומר לך שהם מאוד מאוד מאוד מעניין, בבית כמעט ולא דיברו על זה, לא רוצו לדבר על זה, לא רוצו להיזכר כל מה שהיה, ואני כמובן שהייתי בטקס הזה, והייתי יחד עם אנשים המכובדים ואנשים שבאו 200 איש, זה לא, ולא יודע אם אתה יודע, אבל תמיד אחרי טקסים כאלה אנשים שותים וודקה 100 גרם, כי 100 גרם וודקה זה הנוהג שעוד מהמלחמה, אז שתו 100 גרם,
0: מרימים
1: אבל לא כסית. יותר, כן, ואני גם כן. ביקשת, אל תשתו יותר, אתם כבר בגיל 100 גרם, תשתו, וזה גם נמתח עד עצם היום.
0: אני רוצה ברשותך,
1: מתנס במתנס הייתה מופע מאוד גדול שציינו את הדבר הזה הנפלא. כן,
0: כן, אנחנו חייבים להתקדם עם השיחה. אני רק רוצה לומר, רונן פלוט, היהודי לא היה רק קורבן, הוא היה גם לוחם, כי 1.5 מיליון יהודים לחמו בשורות צבאות בעלות הברית, חצי מיליון בצבא האדום.
1: נהרגו
0: 250 אלף, בהחלט, בלחימה.
1: סך הכל נהרגו 6 מיליון, שזה עם ילדים וזה עם נשים, וכל עם יהודי היה בכל העולם, כמובן שהיה שותף בכל המלחמה הרועה הזאת.
0: משהו על ראיתי שם, אמרת 200 איש, וראיתי את התמונות, וישב לא רחוק ממך הרב החדש של נוף הגליל, הרב מנחם מנדל נחשון, מנדי נחשון, איש חב"ד, עשה מאות ימי מילואים, כן? זאת לא טעות.
1: כן,
0: במהלך המלחמה.
1: הוא קצין בצה"ל, הוא סרן בצבא, הוא נבחר לפני כשבועיים. מאוד שמחתי שדווקא לתפקיד הרב העיר בא בן אדם שבעצמו עבר צבא, בעצמו עשה הרבה ימי מילואים, וזה חשוב מאוד לאור כל הדבר הזה שקורה עכשיו בארץ עם אנשים שרוצים להתגייס ולא רוצים להתגייס, הוא הדוגמה ואני מברך על כך.
0: כן, יש לכם גם קהילת בני המנשה שאתם קולטים, הגיעו
1: אנחנו,
0: כמה מאות.
1: אנחנו קלטנו כ-700 איש, כן. סך הכל אנחנו בארבע שנים נקלוט קרוב ל-6,000 איש מהודו, והייתי בזה תופעה כמובן, קיבלתי את כולם, זה היה בכמה פעמים, ואנחנו ממשיכים לקלוט אותם, וזאת אחד העליות הטובות, והחשובות שמגיעים לישראל, ואני שמח שהם באים לנוף הגליל. אנחנו עם הזמן נהפוך להיות לעיר הבירה של בני מנשה, אנשים נפלאים. אתה יודע, מה שמאוד מאוד מעניין, כל המקומות העבודה שהם עובדים, יש לנו הרי 1,500 שבאו מקודם, כולם מברכים, רק תן לנו בבקשה כתובות, ואנשים מבני מנשה, הם רוצים שיעבדו.
0: דברים טובים בנוף הגליל. רונן פלוד, ראש העיר, תודה רבה לך. 81 שנים לניצחון על גרמניה הנאצית ועוד דברים, תודה, שבוע טוב לך, תודה. אנחנו עוברים, תודה, אנחנו עוברים אל הקצה השני של המדינה, פחות או יותר, קרוב לגבול מצרים, ורצועת עזה, אלייך לורין אל נקווה ביישוב שלומית, שלום לך, שבוע טוב.
2: שלום, שבוע טוב, ערב טוב.
0: גם אצלכם מעניין, במועצה האזורית אשכול, שלשום חנכתם בשלומית בית כנסת חדש, באר שלום, ומנציח ארבעה מבני היישוב שנפלו במתקפת הטרור בשמחת תורה, 7 באוקטובר, והגענו על עוטף עזה. ספרי לנו על הטקס המרגש שהיה שם.
2: נכון, קודם כל באמת זה אירוע מאוד מאוד מרגש. הוא מקפל בתוכו 15 שנה של ציפייה לבית כנסת, מהיום שעלינו לקרקע, באמת נקודת התיישבות על גבול מצרים, 6 קילומטר מרפיח, במועצה האזורית אשכול. מהיום הראשון ציפינו ליום הזה שנוכל להתפלל בבית כנסת קבע. את הנחת אבן הפינה עשינו 3 שנים לפני השביעי לעשירי. בשביעי לעשירי היינו עם רצפה יצוקה לבית הכנסת.
0: באר שלום, 4 נופלים, את בטח יכולה להזכיר את השמות שלהם.
2: נכון, בשמחת תורה, ביחד עם כל עם ישראל, אנחנו משלמים מחיר מאוד מאוד כבד ביישוב שלום, בקהילה הצעירה שלנו, נהרגים אביאת כהן, בחור סוויד, ראובן שישפורטיש ואוריאל ביבי, 2 מהם בקרב הגבורה בפריגן, 2 מהם בקרבות בציר 232, והם היו הכוח והזרז שלנו להזדרז וללכת על בניית בית הכנסת בכל הכוח. יום חמישי האחרון חנכנו אותו לזכרם, ביחד עם המשפחות השכולות שעטפו אותנו וליוו אותנו ונותנים לנו הרבה מאוד כוח.
0: היו שם הרבה מאוד אנשים ונשים וחברי כנסת מכל קצות הקשת הפוליטית, באמת טקס נכון. מרגש. השבת בפעם הראשונה, השבת הראשונה שבית הכנסת היה בשימוש.
2: נכון, נכון. אנחנו עוד נוחתים, אנחנו ממש מרגישים על ענן, מה שנקרא, מאוד מאוד מרוגשים. היינו בטקס ביום חמישי, 1,200 אנשים, גם מהאזור כולו, מרחבי המועצה, גם משפחות שלנו, של התושבים, המשפחות השכולות. נכחו בטקס השר עמיחי שיקלי, השר זאב אלקין, חברי הכנסת בועז ביסמוט, שמחה רוטמן, בני גנץ,
0: כן, אז את מחזירה אותנו לורין אחורה יומיים, אבל אני רציתי לשמוע על השבת הזאת. חזק חזק ונתחזק, הכרזנו בסיום הקריאה בספר ויקרא. היו לכם בטח תפילות שם והתרגשות, בית כנסת מהודר, רחב ידיים.
2: מהודר, גדול. מילאנו אותו כמעט באמת עד אפס מקום בערב שבת. כל הקהילה הגיעה, נשים, ילדים, נוער, תפילות מרוממות ומרגשות בריקודים ושירים. באמת קשה לתאר במילים את התחושה להוציא את ספרי התורה בבית כנסת קבע חדש ומהודר. אנחנו באמת מזמינים את כולם לבוא מרחוק, מקרוב, לראות את המקום הזה שבאמת גם מנציח אותם מאוד ומספר את הסיפור שלהם, את ההמשכיות כאן בשלומית. בחולות האלה.
0: כן, חלוציות שצומחת מן החולות, קרוב לגבול מצרים, קרוב לרצועת עזה, בית כנסת חדש, שבת ראשונה שהוא בשימוש. לורין אלקווה, תודה רבה לך, שתמיד נדבר באירועים שמחים.
2: אמן, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, תודה.

0: חן אנגלבן, עונת החתונות אמרנו, התחדשה, שיר השירים. הרב אוהד תיארלב, שלום, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב חגי לך ולמאזינים.
0: שבוע טוב ומזל טוב, יום הולדת 60, אירוע חגיגי לפני יומיים, בטח תוכל לספר לנו איך היה שם, עם התלמידות שלך במדרשת לינדנבאום ועוד אנשים רבים, המשפחה מן הסתם.
1: כן, כן, האמת שהיה מאוד מרגש ומרומם, תודה רבה על האיחולים. ואתה יודע, 60 זה גיל של זקנה, זקנה זה חוכמה של פרספקטיבה.
0: זה זקנה של פעם, אתה יודע, 60 זה היום, זה כלום, זה אמצע החיים.
1: מה זה? זה להתחיל לשלב בית של החיים, בטח.
0: זה נכון.
1: אבל אתה יודע, התחלת מקודם, דיברת על יום שחרור אושוויץ שהיה בשמיני במאי, שזה כפף בייר בתאריך העברי, ויש לנו השבוע את יום שחרור ירושלים.
0: רק נתקן, רק נתקן, אני חושב שאושוויץ שוחרר לפני זה, בינואר, סיום מלחמת העולם השנייה היה ב-8 במאי. סיום המלחמה.
1: השמיני במאי.

0: רק נתקן, רק נתקן. אני חושב שאושוויץ שוחרר לפני זה, בינואר. סיום מלחמת העולם השנייה היה ב-8 במאי. סיום המלחמה.
1: השמיני במאי זה יום של איזשהו שחרור.
0: סיום המלחמה.
1: כן, בסדר.
0: הניצחון על הנאצים.
1: ככה מצוין. אצלנו בבית חגגו את זה שחמותי יצאה מאושוויץ בתאריך הזה. בכל אופן, שחרור. תראה, קראנו השבת את פרשת השמיטה. ושמיטה זה לשבות, זה תנועה של לעזוב. לא לאחוז, לשחרר מה שאנחנו קוראים בסלנג היומיומי שלנו. וגם שחררנו את ירושלים, וזה מין תנועה של פשוט, של אי-אחיזה, של ויתור, של הרפייה, לא רק את הקרקע, אלא גם בתוכנו. וממרום גילי הצעיר אני מרגיש, זה מה שאני לוקח איתי בעיקר, מאז שבני נפל, להיות בתנועה של לפנות, של לוותר, של לתת מקום. תראה, אנחנו כל היום נמצאים לצערי במלחמות, וכבריך הפוליטיק, הבחירות עולים באפנו, וכל אחד נלחם על הצדק שלו, ועל הדבש, והוא בטוח שרק הוא צודק. אנחנו חייבים כולנו ללמוד את התנועה של הוויתור, של ההרפייה, של לתת מקום. בסוף בסוף, המלך הגדול זה לא מי ששולט, אלא מי שנתן לו לשלוט, מי שוויתר. התנועה הזאת של הוויתור היא קריטית מאוד מאוד, אני חושב, גם לריפוי החברה.
0: בהחלט.
1: תראה בחסידות.
0: אני רק ברשותך, אני אתן לך להמשיך תכף. אני רק אומר, קודם כל אני מתבונן בהזמנה יפה לאירוע הזה, יום ההולדת שלך. אוהב תהר לב חן שפתיו, ספר משלי. אז קודם כל זה היה מעניין, ככה החיבור הזה. דבר שני, הזכרת את בנך, אז למען מי שאינו יודע או לא זוכר, אנחנו מדברים על לוחם גולני, סמל אלחי תהר לב, זכרו לברכה. הוא נפל לפני 9 שנים.
1: ממש כך, 9 שנים,
0: בפיגוע
1: דריסה.
0: כן, הבן שלך ושל אביטל.
1: כן, בהחלט נפל, ואתה יודע, זה מביא כשאתה עומד מול המוות, מול השכול, יש לך המון כאב, הכאב מביא להמון בכי, והבכי מביא לריכוך הלב, לתנועה של הרפיה, וזה מה שאמרתי, כשאתה קורא, אתה יודע, כשקברנו את בנינו, הרב שטיינזלץ, שכבר לא יכל לדבר, בני היה תלמידו, אמר, בדרך שהוא אמר בלי לדבר, ברוך השם יש לנו מקום לבוא להתפלל, לבוא לקבר, ובאמת כל החיים אנחנו מחפשים את המקום שלנו בכל המשמעויות של המילה מקום. ובן אדם רק אחרי שהוא יוצא מהעולם הוא מגיע למקומו, יש כאלה שלא זוכים, ואנחנו כל החיים מנסים לתפוס את המקום, ולמעשה הריפוי שלנו הוא הפוך, הוא לפנות מקום. בחסידות אומרים אייר ראשי תיבות, אני השם רופאך, ורפואה היא תמיד תנועה של הרפיה. כשבן אדם חולה הוא הולך לשכב, הוא מרפא. ואנחנו חייבים את ההרפיה, את החוויים, חייבים את חוויית הוויתור. אתה יודע, ירושלים, קיר ירושלים שהיא בנויה, חוברה לה יחדיו, שעושה את ישראל חברים. איך נהיה חברים אם כל אחד יפנה ויוותר טיפה לחברו? התנועה הזאת בסוף תביא לשלמות שאליה אנחנו כל כך מצפים, וזה המושג שחרור. שחרור זה פשוט ללמוד לשחרר, כל כך שלנו לשחרר, ולפעמים אוחזים אותנו ואנחנו אוחזים, ואני בטוח שהתנועה הזאת תביא לנו ורק תרפא אותנו את החברה. וכמו שפתחת את התוכנית המקסימה שלך, קוממיות, זה יביא אותנו
0: תודה,
1: בעזרת השם לקומה
0: תודה,
1: הבאה.
0: קומה ועוד קומה, כן, אנחנו בכלל בתקופה מאוד מאוד עצימה, מאוד דחוסה, בימים מיוחדים, גם ל"ג בעומר שהיה, וגם יום ירושלים שיהיה, ובכלל תקופת ספירת העומר, והולכים קומה אחר קומה, אנחנו משתדלים לבנות. אני רק רוצה לומר, אתה יודע, דיברת, אמרת דברים יפים, אני מחזיר לך במחמאה משלי, ובכל זאת, אתה מעורב כמוני, אתה שומע כמוני, מחלוקות על חיילות, בשריון, כן או לא, ולימוד תורה לנשים, כן או לא, ובחינות לרבנות, כן או לא. אז הוויתור הזה, אתה יודע, אבל החיים חזקים, לפעמים מהכוונות הטובות.
1: כן, אבל אתה יודע, בסוף בסוף כולנו צריכים לחיות פה ולהיכנס תחת האלונקה, האלונקה שקוראים לה מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל. אתה יודע, מדברים שחרדים יתגייסו ויש את השריונריות שעכשיו רוצות. כל אחד צריך ללכת צעד אחורה, כל אחד צריך לוותר, כל אחד עם רוצה שהשני ייכנס תחת האלונקה לא רק של הצבא אלא של מדינת ישראל, של

0: חברה בישראל, כל אחד צריך לתת מקום לשני, להיכנס ולקחת, ואני בטוח שכל אחד ימצא את מקומו, וכל אחד יכול להגיע, הוא לא יקבל את כל תאוותו, אבל לפחות חלק מתאוותו, זה אמור לגבי לימוד תורה לנשים, וזה אמור לגבי גיוס בנות דתיות לצבא, שבזה אני עוסק הרבה מאוד, פשוט ללכת צעד אחד אחורה, אתה לא תקבל את הכל, ובסוף, בסוף, בסוף, זה מה שיהיה. אתה יודע, בית המשפט פסק את מה שהוא פסק, שזאת הייתה פסיקה קשה לכולם, אני גם חושב שהוא טעה. השופט, אני חושב, בסוף צריך לראות את עצמו כרופא, רופא חברתי, לא רק כמחוקק. הפסיקות שלו צריכות להביא רפואה לחברה, ורפואה, כמו שאמרתי, איזו תנועה,
1: אני צריך להגיע לעמק השווה, כמו שאמרת, ויתורים ופשרות, ולפעמים לסגת צעד אחד אחורה, כמו שאנחנו עושים בעושה שלום בברומיו. אבל לא נצליח לפתח את הסוגיה הזאת עד הסוף. אני רק רוצה לשאול אותך לסיום כך, אני לא אומר ממרום שנותיך, זה בסדר, כי זה לא כל כך, אתה נשמע עם אנרגיות, עם אנרגיות מצוינות. אבל אחרי למעלה משנתיים וחצי של מלחמה, מדינת ישראל בטלטלה מאוד מאוד גדולה, אתה מסתכל קדימה, יש מקום להיות אופטימי? אחרי כל מה שעברנו יחד?
0: אחרי כל מה שעברנו ביחד, תשמע, אנחנו פשוט הולכים קדימה, אני מאוד אופטימי, אני חושב שאנחנו בתהליכים, כמו שאמרת, קומה אחרי קומה, זה תהליך אחד ארוך, אנחנו באמצע, ואנחנו בטוח שנגיע למקומות הרבה יותר טובים. מדינת ישראל היא נס, ומה שקרה פה בשנתיים וחצי האחרונות זה נס, ואתה יודע, אני רואה את זה גם, אני עדיין עושה מילואים, ואני רואה ביום יום משפחות קמות, ברוך השם, ומחזקות, ומפיצות את האור, יש לנו פה המון המון אור, החלל הגדול שנפער בעקבות המלחמה הקשה, ההצלחות באיראן, בכלל, בסוף בסוף נעבור גם את הבחירות, נעבור את הפוליטיקה, נעבור את המחלוקות, ובעזרת השם...
1: אני מקווה שנעבור את זה יחד.
0: נעבור ביחד, וירושלים תיבנה עם המשמעות הרוחנית שלה, של עושה שלום בברומיו, הוא יעשה שלום עלינו בעזרת השם.
1: אמן. זה ייחול טוב ליום ההולדת, ואנחנו רוצים גם להקדיש לך את השיר הבא של מאיר מסוארי, היום בו נולדת. הרב אוהד תיארלב, ראש מדרשת לינדנבאום בירושלים ובלוד, תודה רבה לך וכל הברכות.
0: תודה רבה לך ולמאזינים, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.

0: תכף נהיה עם מוריה שפירה, 10:37, גלי צהל, הבטחנו עדכון, בכל זאת שלבי ההכרעה, בליגת העל, בכדורגל, בדרבי התל אביבי, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב 1-1, הפועל באר שבע ניצחה 4-2 את הפועל פתח תקווה, וביתר ירושלים הובסה על ידי מכבי חיפה, 3-0. מוריה שפירה, אנחנו איתך, שלום לך, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: רכזת הדרכה ותוכן באתר שילו הקדומה. זה באזור בנימין. מחר, אירוע מעניין שם אצלכם בשילו הקדומה, תיפתח עונת החפירה הארכיאולוגית החדשה לזכרו של רב סרן שילו הר אבן, זכרו לברכה, קצין חטיבת גולני, שנפל בקרבות להגנת עוטף עזה לפני 2.7 חודשים.
1: נכון מאוד, באמת אירוע מכונן.
0: זה צירוף מקרים, שילו הקדומה ושילו הר אבן, או שיש כאן כוונת מכוון?
1: אז ממש כוונת מכוון, ואולי אני אספר קודם כל מה זה בכלל שילו הקדומה. אז אנחנו נמצאים בעצם בעיר הבירה הראשונה של ישראל, עוד לפני ירושלים, וההיסטוריה שלנו כעם היהודי התחילה אצלנו לפני 3,000 שנה, כשעם ישראל חזר ממצרים, ויהושע בן נון שמביא את המשכן, המרכז הרוחני של עם ישראל שעבר ממקום למקום המדבר, פעם ראשונה כמקום קבוע, ומשכין אותו בשילו, עומד שם 369 שנים.
0: כן, מאות שנים, המשכן עוד לפני בית המקדש בירושלים.
1: ממש ככה, ובעצם זה מרכז הארץ במשך 3 ספרים של הנביאים, יהושע השופטים, תחילת שמואל, הרבה סיפורים מרכזיים קורים במקום הזה, והיום, בשנים האחרונות, מאז שחזרנו לשילו, מתקיימות בחפירות ארכיאולוגיות, מגלים כל הזמן ממצאים מרתקים, שממש ממש מתחברים לסיפור המקראי, זה תהליך שקורה כל הזמן, ומתחבר לחפירה שדיברת עליה.
0: מה רואים שם, היום?
1: אז היום יש ממש עיר עתיקה שלמה, שהסיור בה כולל מיצגים עריביים וחדשניים, יחד עם עתיקות והסיפור התנכי ומקום המשכן, זה חוויה מכוננת מכל הכיוונים, מאוד מאוד מומלץ.
0: טוב, אתר גדול מאוד, אבל בואי נחבר את זה באמת לדמותו של שילו הר אבן, הבן של בני ואינגריד, ואני מבין שגם באים לשם הרבה מאוד חיילים, מגיעים חיילים, גם חיילים של שילו וגם חיילים אחרים, ואבא של שילו, בני, נותן הרצאה גם, ככה מלווה את כל הפעילות הזאת, נותן הרצאה על מה?
1: אז ממש חוויה, אז בני מספר קודם כל את הסיפור שלו ושל שילו, כששילו נולד, בני מספר, למרות שהוא לא שומר תורה ומצוות, אבל ברגע ששילו נולד, פתאום הייתה לו כזאת הרגשה, פתאום קם אדם בבוקר והרגיש שהוא עם. הוא הרגיש שהוא עכשיו משהו משולשלת הדורות המופלאה הזאת של עם היהודי, ולכן הוא החליט לקרוא לבן שלו שילו. בני הוא קמת ארכיאולוגיה כבר שנים, ובעצם קשור לארכיאולוגיה, הוא הכיר את שילו שלנו עוד לפני, וזה ככה התחבר לו לסיפור הלאומי, והחליט לקרוא לשילו הבן שלו על שם הסיפור הזה. ושילו גדל והיה לאדם מאוד שורשי, מאוד מחובר, הדברים שהוא עשה בצבא הם מופלאים, צריך לשמוע על זה מבני עצמו, ואז בני מספר.
0: נפל בקרב נחל עוז. תרשי לי רק, אני ככה מציץ שוב במודעה, מודעת הוואטסאפ, אפשר לעקוב אחרי הפרטים. נכון? גם באתר שלכם, גם בפייסבוק. המורשת נכתבת בדם, הסיפור מתגלה באבן. זה המוטו. אני רוצה באמת לשאול אותך, חיילים ומפקדים, אתם מזמינים אותם, מוזמנים להשתתף בחוויה הזאת, הערכית, המגבשת, כך אתם אומרים? מה עוד אפשר לגלות שם בשילו הקדומה, מוריה?
1: אז החיילים משתתפים בחפירה שהיא אחת המיוחדות. אני אספר את הסיפור האישי שלי, כשאני הייתי בת 4, חפרו את החפירה הארכיאולוגית, ובאמצע הלילה אבא שלי העיר אותי ביום האחרון של החפירה, ואמר לי, את חייבת לבוא איתי עכשיו לעיר העתיקה, והוא הוציא אותי מהמיטה, מביא אותי לעיר, ובעצם מה שנחשף שם היה לשכות של המשכן, חדרים מלאים בקדים ענקיים, מתקופת יהושע בן נון, קוראים להם קנקני צפת צווארון, ולפי כל המחקרים זה קדים שהשתמשו בהם רק עם ישראל, ורק בתקופת השופטים, ברזל אחת, תקופת המשפט, ממצא שלא נמצא אותו בשום מקום בישראל, אז היה מאוד מרגש, ובעצם הבינו שיש לנו פה ממש שרידים מאבותינו מתקופת המשכן, והיום מה שקורה שהחיילים הם ממשיכים בחפירה הזאת, וחושפים עוד ועוד קדים וקנקנים תקופת שמואל הנביא, הם ממש חלק מהחשיפה של ההיסטוריה, חלק מהדורות, ולא רק זה, הם גם עושים סיור באתר כולו, מקבלים סיור מודרך שזה הזדמנות יוצא דופן, שכולל את המיצגים, ויש להם ארוחת צהריים, ויש להם התנחתה כזאת, וממש אפשר ככה לעשות יום שלם.
0: כן, החיבור, החיבור מעניין. שילוע הקדומה ורב סרן שילוע הר אבן, זכרו לברכה. אנחנו נסתפק בדברים האלה. מוריה שפירה.
1: אני רק אסיים שאני אפשר, לא רק חיילים, גם קהילות, נוער, מכיניסטים, כולם מוזמנים להצטרף לחפירה הזאת.
0: תודה רבה לך, מוריה שפירה, שילוע הקדומה. תודה רבה, שבוע טוב. שבוע טוב. אנחנו מיד נהיה בשבעה של הרב הראשי של ירושלים, שהלך השבוע לעולמו, הרב אריה שטרן, המנוח. אבל לפני כן, תמיד אוהב אותי, שיהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, אבל אנחנו נשמע את הגרסה בצרפתית. בעוד שבוע יעמוד, אנחנו מקווים, על הבמה נועם בטן עם מישל באירוויזיון, אז אנחנו לא נשמיע את מישל, אבל נשמיע את תמיד אוהב אותי עם הסולן אהרון אזולאי, גרסה של פרויקט תורה בוקס, תמיד אוהב אותי בצרפתית.

0: לא מישל, אבל אני רואה את החיוך של הטכנאית קרן רון ושל המפיקה נועה קליש, אז זה נחמד. חידוש מרענן בצרפתית. טוב, אנחנו משנים קצת אווירה, אנחנו עוברים אליך. אלוף משנה במילואים הרב ישי איתן בירושלים, בשבעה של הרב אריה שטרן. זכר צדיק לברכה, אפשר לומר הרב של ירושלים, שבוע טוב.
1: שבוע טוב חגי, שבוע טוב לך ושבוע טוב למאזינים.
0: אנחנו צריכים להזכיר שבהמשך השבוע, בחמישי בערב, בשישי, יום ירושלים, 59 שנים לאיחוד ירושלים במלחמת ששת הימים, והנה שבוע לפני הלך לעולמו הרב של ירושלים, הרב אריה שטרן. אתה נשוי לויתור רחל.
1: נכון.
0: בן 81 במותו. שמענו עליו הרבה בימים האחרונים, היה קשור לישיבת מרכז הרב, ראש מכון הלכה ברורה וברור הלכה, ובכל זאת, אם כבר הזכרנו את ירושלים, הוא היה עד לרגעים הגדולים של ייחוד ירושלים בששת הימים, הוא זכר את ירושלים הקטנה המצומקת לפני המלחמה, ואת מה שקרה מאז ועד היום, ההתפתחות המדהימה של ירושלים.
1: נכון, אני רוצה לציין אולי בתחילת הדברים, הרב היה נוהג לצטט את רשי של פרשת בחוקותיי שקראנו השבת. הפסוק הרי אומר בפרשת הברכות, ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו. ושואל רשי מפורסם, וכי כך הוא החשבון, הרי אם 5 רודפים 100, כלומר היחס הוא פי 20, אז 100 מכם היו אמורים לרדוף 2,000. איך הגענו לרבבה? ורשי אומר, והרב היה מאוד אוהב לצטט את הרשי הזה, אינו דומה מועטין העושים את התורה למרובים העושים את התורה.
0: זה לא עניין של כמות, עניין של איכות.
1: כן, לא, הסינרגיה של הציבור. הרב היה מאוד מאוד מאוד מבטא את כוחו של הציבור, שהוא גדול לאין ערוך ביחס לכוחם של יחידים. הוא באמת היה מחובר בכל נימי נפשו לציבור, ואם אנחנו ערב יום ירושלים מדברים על דברי החז"ל המפורסמים בתלמוד הירושלמי, עיר שחוברה ליחדי עיר שעושה כל ישראל חברים, הרי שהרב היה עסוק בזה ממש בכל נימי נפשו.
0: אז אני בכל זאת רוצה להחזיר אותך מדברי התורה אל הרגעים הגדולים של איחוד ירושלים וההגעה אל הכותל והר הבית בידינו וכל מה שאנחנו, אתה יודע, מכירים מן ההיסטוריה. הוא היה במדים? יכול להיות?
1: כן, הוא היה
0: חייב. כך הבנתי?
1: נכון, אני אספר סיפור קצר. כשהרב התגייס לצבא בשירותו הסדיר, הוא לא קיבל ממש את ברכת הרב צבי יהודה קוק, כך הוא סיפר לנו. הרב צבי יהודה קוק באותה תקופה, תלמידים מובחרים היה מעדיף שישארו בישיבה עוד קצת וילמדו עוד קצט. והתחושה הייתה לפחות שלא, שהרב צבי יהודה לא היה מודע לזה שמי שלא מתגייס מוקדם יותר לא יוכל להשתתף במלחמות. הוא כנראה חשב שכמו במלחמת השחרור בתשח, פשוט בזמן אמת קוראים למיד לבוחרי הישיבות, קחו נשק ורוצו לשדה הקרב. ובדיעבד, בסוף המלחמה, כאשר הוא חזר לישיבה, צבי יהודה חיבק אותו ונשק אותו ואמר לו שכל כל הימים וכל הלילות שהוא היה בצבא משולים בעיניו כאילו היה בהם בישיבה. הוא ממש הרגיש, הוא הבין שהגיוס שלו היה חיוני וחשוב.
0: כן. הוא המשיך לשמור על קשר עם צהל, נדמה לי שגם בתחילת המלחמה הנוכחית, לפני 2.5, הוא אפילו ביקר בבסיס שורה, שהפך להיות שם נרדף. למקום הכל כך קשה וגם כל כך מכבד את הטיפול בחללים, ואתה עצמך אלוף משנה במילואים הרב ישי איתן, מוותיקי הרבנות הצבאית במשך עשרות שנים, הרב שטרן היה שם בשורה.
1: נכון, הרב היה כמה פעמים בצבא ולא רק אצלי, לא רק ברבנות, גם חיזק חיילים ככל שהיה יכול. הביקור האחרון שלו היה באמת ממש בתחילת המלחמה, בתחילת שנת תשפ"ה, פ"ד, סליחה, נכון? פ"ד, כן.
0: פ"ד, כן, שמחה תורה, תשפ"ד, כן, אז הייתה המתקפה.
1: נכון, הוא הגיע לפה כבר היה בכיסא גלגלים, והביאו אותו, והוא הגיע, נועצו בו בסוגיות הלכתיות, שהמלחמה היא גלגלה לפתחנו, זה לא היה פשוט, הרב הייתה לו שיטת פסיקה ייחודית, לא בלבד, אבל הוא מאוד מאוד גיבה, את הפסיקה ההלכתית השונה והלכות ציבור בכלל ובצבא בפרט. הוא אמר לי פעם, כשנועצתי בו, אני נועצתי בו מרוצת השנים לא אחת, גם באופן אישי וגם כחלק מן הרבנות הצבאית, הוא אמר לי שפסיקה הלכתית באופן כללי בצבא, דברים שאנחנו רגילים להתיר אותם באופן רגיל בחיים בדיעבד, בצבא הם הופכים להיות לכתחילה. כלומר, הוא הבין את המציאות הצבאית השונה ואת הצורך באילוצים מהסוג הזה במציאות הזו.
0: הרב ישי איתן, אנחנו צריכים כמעט לסיים, יש לנו עוד שיחה קצרה אחת, אבל משהו בכל זאת על השיבה, על המנחמים, מגיעים גם הערב מוצאי שבת?
1: מלא וגדוש, אני עליתי פה למעלה, הם יושבים פה בחוץ באוהל רבילים, כדי שנוכל לדבר בשקט. אני רוצה אולי במילה אחת, כלומר, אני חושב שלא בכדי הרב נסתלק לבית עולמו בימים אלו של חודש אייר, שהיו אוהבים עליו במיוחד. צריך לומר, דיברנו היום ירושלים, הרב טען תמיד שהיום המרכזי הוא יום העצמאות, היום הניסי, הגאולי הוא יום העצמאות, הקמתה של מדינת ישראל, וזה היום העיקרי מבחינתו שמבטא את הנס שעליו צריך להודות בדורנו. על יום ירושלים הוא אמר שזה כבר קשור לתוכן של הקדושה. ולא סתם אמר הרב שיום העצמאות צמוד לפסח שמבטא את החירות הלאומית, ויום ירושלים צמוד לחג השבועות שמבטא את התוכן הרוחני. זה תובע מאיתנו להרבות באהבה, באחווה, בקדושה, בכל המושגים הרוחניים והכלים הללו שממלאים את כינונה של המדינה.
0: תודה רבה לך. אלוף משנה במילואים, הרב ישי איתן, חתנו של הרב אריה שטרן, זצ"ל, הרב הראשי של ירושלים, תודה לך מהדיווח הזה, מהשבעה, בשורות טובות, ויום ירושלים שמח בהמשך השבוע.
1: יום ירושלים שמח בכל טוב.
0: תודה רבה. נשמע את המדרגות, אנחנו מקווים שאילן דמרי תכף יהיה איתנו לקראת המופע ביפו, המופע המיוחד ביום שני הקרוב.

0: אילן דמברי, שבוע טוב.
1: שבוע טוב ומבורך, חגי היקר.
0: כן, צמה נפשי, איזה יופי של ביצוע. אתה והודיין, הצמד המדרגות, כמה שנים אתם מופיעים יחד?
1: באופן רשמי, משנת 2000.
0: כן, למעלה מחצי יובל שנים.
1: אנחנו... איך?
0: למעלה מחצי יובל שנים.
1: ממש ככה, ו... 26 שנים והכל נראה כאילו קרה אתמול ו...
0: וממשיכים להופיע? כן.
1: האמת שממשיכים להופיע לא הרבה לצערנו הרב, אבל אנחנו פועלים בכיוון ו... בעזרת השם בשבוע הבא תהיה לנו הופעה מאוד מרגשת.
0: יום שני 40 לעומר, יום שני הקרוב בית הכנסת אור החיים, רחוב הצוות, נכון. הצדף 8 בנמל יפו, הופעה מיוחדת שלכם, מופע לזכרה של המורה הרוחנית ימימה אביטל. זכרה לברכה, נכון. אתם הייתם מתלמידיה.
1: נכון, הוד ואני היינו התלמידים שלה, אני התחלתי ב-1990 ללמוד, ולמעשה הוד הכיר לי אותה, ועד שהיא לצערנו הסתלקה לעולמה, פעלה ועשתה כל כך רבות ונצורות למען אנשים, למען העם.
0: עלתה ממרוקו, התגוררה בבאר שבע, ואני חושב שכמו נכון. שקורה הרבה מאוד פעמים אילן, אחרי מותה הייתה לה עדנה כפולה ומכופלת, התורה שלה, הספרים שלה, אולי אתה רוצה לשתף אותנו אפילו באיזה רעיון שקשור אליה, רעיון קצר?
1: תראה, הלימוד שלה, שזה היה באמת הדבר העיקרי, היא פשוט פעלה בצורה כזאת שהיא, החומר הלימוד שלה שהיא קראה לו החשיבה הכרתית, מכיוון שבעומק הלימוד, ההכרה פוגשת את החלקים שהיא העבירה, וכל אחד באופן אישי, בתור לומד, היה אמור לכתוב מה הוא מבין ואיך זה משתקף לו בעבודה הפנימית שלו, מה שנקרא חובת הלבבות. והמטרה של הלימוד הייתה להביא כל אחד ואחד מאיתנו לממש את הפוטנציאל הרוחני, הגשמי, המעשי, בשורה תחתונה, לחיות את החיים בצורה שבוחרת בטוב, מה שנקרא להוציא יקר מזולל.
0: להבדיל בין עיקר לתפל במילים פשוטות.
1: בדיוק, להבדיל בין עיקר לתפל. ועל עצמי אני יכול לספר שאם לא הייתי לומד את הלימוד של ימימה, אני לא חושב שהייתי מצליח לעבור את המשוכה של האלבום הראשון ובכלל ליצור מוזיקה, כי אתה יודע, אני הייתי בן אדם נורא נורא ביישן, חסר ביטחון, והלימוד ממש
0: הרים אותך גבוה,
1: עזר לי. עזר לי לפעול.
0: יפה, אין לנו הרבה זמן, אילן דמברי, אז ביום שני המופע ב-9 בערב, בנמל יפו, אתם רק תשאירו, או במשפט תענה, או שגם יהיו רעיונות ולימוד?
1: יהיה פאנל קצר בתחילת הערב עם שני מורים שמלמדים היום, הוד ואני מהתלמידים הוותיקים שלה, ואחר כך 20 דקות, חצי שעה של פאנל, תהיה הופעה, אנחנו נשיר שירים בהשראת הלימוד, בהשראת הדרך שעברנו, וכל מי שמכיר מוזמן.
0: כל הפיוטים היפים, שמענו את צמה נפשי, הנה נכון. הגדלך, אז בוא ניקח את זה עד סוף התוכנית שלנו, זה לא עוד הרבה זמן. אילן דמברי, תודה. חצי מהצמד המדרגות, תמיד טוב לדבר איתך, אילן, שבוע טוב.
1: גם איתך.
0: תודה רבה,
1: שבוע טוב,
0: שבוע טוב, בהצלחה במופע. כן, אנחנו כאן מסיימים, נעשה את זה מהר. נועה קלי שהייתה המפיקה שלנו, קרן רון, הטכנאית בביקוח הטכני בן שני, אני חגי חריף, אחריי, בגלי צהל, הולכות בחצות, הפעם עם נורית יעקובס אינון, שמארחת את ציוויה ברקאי. לילה טוב, האזנה טובה לכם.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: מיד אחרי החדשות, הולכות בחצות.

0: גלי צהל השעה 11. שבוע טוב באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. ישראל הקימה מוצב צבאי חשאי בעיראק עבור המלחמה באיראן ותקפה חיילים עיראקים שכמעט חשפו אותו. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, המוצב הוקם לקראת תחילת המלחמה על מנת לסייע בתקיפות האוויריות באיראן ושימש כמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר. גורמים המעורים בנושא, ביניהם בכירים אמריקנים, אמרו לעיתון כי כוחות מיוחדים וצוותי חילוץ והצלה הוצבו במקום למקרה שיופלו מטוסים ישראלים. מתחילת חודש מרס, המוצב כמעט התגלה לאחר שרועה צאן עיראקי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור הכוללת טיסות מסוקים. צהל תקף את החיילים שהגיעו למקום, אחד מהם נהרג. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסרת כי בצהל לא הגיבו על הדיווח. שישה מפגינים נגד הממשלה נעצרו בכיכר פריז בירושלים בטענה להפרת הסדר הציבורי. המשטרה השתמשה במכתזית על מנת לפזר את המוחים מהמקום. בתל אביב כ-1,000 בני אדם הפגינו בכיכר הבימה נגד הממשלה ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. מוחה אחד נעצר. על פי מערך עוטף עצורים, בחשד להעלבת עובד ציבור. ידיעה שריכזו כתבינו נועם נקש וטוביה יגלניק. ילד בן 3 נהרג מפגיעת חפץ כבד שנפל עליו בתמרה. כתבנו על ישיב הראל מוסר כי הילד שנפגע בראשו פונה על ידי צוות מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא מעורפא לקרה, שם נקבע מותו. נשיא רוסיה פוטין סבור שהסכסוך באוקראינה מתקרב לסיום. בשיחה עם כתבים לאחר מצעד יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התייחס פוטין גם למלחמה באיראן ואמר, אני מקווה שהעימות יסתיים בהקדם האפשרי. אנחנו מוכנים להחזיק אצלנו את האורניום המועשר של איראן. כולם הסכימו לכך, אבל אז ארצות הברית הקשיחה את עמדותיה. כך פוטין. נשיא רוסיה הוסיף כי הוא מוכן להיפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי במדינה שלישית, אך רק לאחר שיושג הסכם שלום קבוע. הפסקת האש בין רוסיה לאוקראינה, עליה הכריז אתמול טראמפ, צפויה להימשך עד יום שני. מהפך נוסף בצמרת ליגת העל בכדורגל. הפועל באר שבע ניצחה 4-2 את הפועל פתח תקווה ועלתה לפסגת הטבלה על חשבון ביתר ירושלים. ג'וון איסט כבש 3 לזכות באר שבע. מכבי חיפה הביסה 3-0 את ביתר משערים של רטנר, קני וסטיוארט. כתבנו ליד נמת מעדכן כי הדרבי התל אביבי בין הפועל למכבי הסתיים בטייקו 1 לאחר שהפועל השוותה את התוצאה בזכות שער של רוי קורין בדקה 87. במסגרת הבית התחתון, נועלת הטבלה מכבי בני ריינה נפרדה בטייקו 1 עם עירוני קריית 8, רחוקה כעת 3 נקודות מהקו האדום, 2 מחזורים לסיום העונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי ב-NBA, קליבלנד קוולירס מארחת את דטרויט פיסטונס בחצי גמר המזרח. התוצאה במהלך הרבע השני היא 43-36 לזכות קליבלנד. דטרויט מובילה 2-0 בסדרה. בליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב גברה 79-75 על הפועל העמק. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזינינו שבוע טוב, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, הולכות בחצות.

0: עד בסיימנו את חומש ויקרא, ולא התחילה עוד מלחמה. נשארנו רק עם כל המלחמות שעוד לא הסתיימו, אבל צריך לזכור שמלחמות יכולות גם להסתיים. אתמול, השמיני במאי, היום שבו הסתיימה מלחמת העולם השנייה, קשה להאמין שזה יקרה, ואסור גם לנו להפסיק להאמין ולקוות ולפעול, שעוד יבוא שלום עלינו. אני נורית יעקב סינון, ואיתי הלילה באולפן גלי צהל ביפו, ציוויה ברקאי יעקב, אלן ציוויה. איזה כיף להיות איתך פה. ואנחנו הולכות בחצות, ועד אז נהיה עם אנשים ונשים שלא מפסיקים ליצור אומנות ושירה מדוברת ותיאטרון ומחול, קולנוע וטלוויזיה. הראשונים להיסגר בכל סבב מלחמה והאחרונים להיפתח. אלה בעצם הפועלים השקופים של הרוח, שלא רק ידברו על זה, אלא גם יעניקו לנו ממש בשידור חי רגעים של תרבות. אז יהיו איתנו.
1: יהיו איתנו היום יונתן בלומנפלד, יוצר תיאטרון, תסריטאי, מוזיקאי ומשורר ספוקן וורד, אמיר עזיאן, אמנית ומורה לאומנות, ודוקטור גליה בר-אור, חוקרת ועוצרת. רננה רז, יוצרת רב-תחומית, כיאוגרפית ורקדנית, ויוסי מדמוני, תסריטאי ובמאי של סדרות טלוויזיה וסרטי קולנוע.
0: אז איכשהו בין כל האורחים והאורחות הנפלאים שעוד תכף נדבר איתם, נדבר על סופים והתחלות, נכון? חשבנו שיש איזה מין הרגשה, כן. שכל הזמן אנחנו צריכות להתחיל משהו מחדש.
1: אנחנו באיזה זמן שאול כזה לא ברור, אני חושבת. תחושה, אני כאימא לשני קטנים, בתחושה של סוף שנה לא ברורה, זאת אומרת, מדברים איתי על קייטנות קיץ, ואני מרגישה שרגע, עוד לא היה פסח, עוד לא היה פורים, יש לי בור שחור כזה, חור.
0: את פורים חגגתם אחרי פסח, לא?
1: לא יודעת אם חגגנו, אבל כן. הבן שלי הקטן אמר לי היום, לא היום, הוא אומר, יש שיחה כזאת שהיא ממש יומיומית של יכולה להיות מלחמה מחר, יש הזקה עכשיו, זאת אומרת זה לא נגמר. והבן שלי אמר לי השבוע, אמא, למה שלא תהיה שופטת מלחמות שתחליט שזהו, שעושים שלום? אז אני בהמשך לקריאה שלך, אני אומרת שהיושבת במרומים תעשה שפטים, ניסי מה שלא יש, תפסיק את הרללת
0: לגמרי. ובינתיים כל מי ש גם בימים אלה, אלה שנמצאים אי שם בחזית, וכל המשפחות שלהם וכל מי שחזרו, ובעצם כולנו שעדיין בתוך השנים הכל כך קשות האלה, לא רק של המלחמה מהקורונה, אנחנו כבר 6 שנים שבתחום הזה של תרבות ואומנות נחשבת באופן מיוחד, זה אחד התחומים
1: נפגעים ראשונים באמת, און אוף כל הזמן.
0: ועדיין יש כאן את מי שלא מפסיקים ליצור ולחלום, ולהפוך את המקום הזה לשווה וראוי, את החיים האלה בכלל ובפרט בארץ הזאת, כי באמת יש משהו בתרבות הישראלית וביצירה המקומית ש בשבילי הוא אחת הסיבות הכי
1: הסיבה לצאת איכשהו, כן, לגייס את עצמנו
0: לגמרי. אז סוף העולם,
1: למרות סוף העולם אנחנו נהיה פה בשעה, כן, שאני מקווה שתעניק כוחות
0: בטח לנו, כי לנו הולך להיות נורא כיף לדבר עם כל האורחות והאורחים, אז תישארו איתנו. וכמו שגם הבטחנו, ביקשנו גם מכולם לא רק לדבר איתם, אלא גם לשמוע אותם ממש בקטע מאחת היצירות שלהם. אבל בכל זאת, תחושה של סוף העולם, אז יאללה, אביב גפן, סוף העולם.

0: אז אנחנו כאן באולפן, ולפני הכל נגיד תודה למי שאיתנו מאחורי הקלעים, המפיקה שלנו, סבי אייציק, ובאולפן נועה קליש, טכנאי נוי לאופר, בפיקוח בן שני, תודה רבה לכולכם. את יודעת, קשה לצאת מהבית.
1: מאוד.
0: זה נהיה פתאום משהו לא מובן מאליו, אבל אני רוצה להגיד לך שמוצאתי את עצמי להצגה של יונתן בלומפלד. היה כל כך כיף. הצגה שנקראת אנטי-אייג'ינג, היא כאן ביפו, לא רחוק מאיפה שאנחנו עכשיו, וזה היה באמת חוויה של ערב כיפי, של תיאטרון פרינג' באולם קטן פה ביפו, ואתה איתנו כאן, יונתן.
2: כן, לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: תודה על המילים הטובות, תודה רבה.
1: אז יונתן בלומפלד איתנו, באמת יוצר תיאטרון, תסריטאי, מוזיקאי, משורר ספוקן וורד, נכון? כל הטייטלים האלה הם אתה, ומלבד הקומדיה הזאת, קומדיה מוזיקלית שנורי דיברה עליה, שאני מבינה שגם זכתה בפרסים, גם בפסטיבל הקומדיה, גם בכיפוד הזהב, ובביקורות נפלאות, ככה הבטחנו שאנחנו קודם כל, לפני הכל, נשמע אותך ככה כדי להרגיש אותך באמת. אז מה הכנת לנו?
2: אז הכנתי לכם חתיכה משיר ספוקן וורד, שנקרא גם סוף העולם, כמו השיר ששמענו עכשיו. במקור זה קטע של 6-7 דקות, אבל חתכתי לכם את הסוף שלו, אני אקריא אותו.
0: אז יאללה, נתחיל מהסוף. יונתן בלומנפלד, קבלו אותו בשידור חי, אליך.
2: בשידור חי. ואז היא עיקה בי, בבת אחת. את אל תוך המונית חדרה קרן של אור. המשיח יושב ממש על ידי, ולא סקודה אוקטביה מדגם חמור. אז קדימה, נותנו לי מבט מזלזל, תגידו לי מה אתה כבר מבלבל. רק אמרו לי, מדוע כתב דניאל כי ראה בחלום את חיית הברזל? מה זה חיית ברזל אם לא מונית שהיא חמור? הנה כאן, ממש מולי, בטרנינג אדידס לזוג כפכפים, יושב לו חזון אחרית הימים. הוא חדש, הוא מודרני, מותאם לתקופה, ועטוף פיצוחים ושרשרת כסופה. ונהג המונית, מנהיג ההמון, פונה אל היישוב ואת-את מתקרב. הסוף מעולם לא עזב, הוא לוחש. הסוף ידידי, פשוט השתלב, והמונה רץ, והמון עץ, והמחיר ידוע, והגורל נחרץ, אך הנהג ממשיך בעיניים רושפות, הוא אומר שבזוהר עשו חישובים, וגילו שהסוף יגיע בדיוק עוד 227 שנים, ובנאסה אמרו, בקרוב מטאור, ארבעה פרשים כבר רוכבים מאחור, נוסטרדמוס צדק, או טעה, או צדק, יום הדין מתקרב, ויהיה פה ברדק, ותקום סנדרין בתחיית המתים, עם וויל סמית בראשה, ותחתיו שני סגנים, שוורצנגר וויליס חורצים גורלות, האחד מחסל, השני מת לחיות, ולמרגלותיהם קשורים בקולר, ביבר וסיירוס רבים על נתח בשר, הם כולם מזריקים נבואות אל אדם, עם אחת אחת שעברה בין כולם, בין פאולוס ומתי, מיכאי, חזקאל, עזרא, לוקס מרקוס, וגם דניאל, ישעיהו, עמדי, וגם יוחנן, העצמות היבשות כבר אל דנטה מזמן, הנה בא יום השם הגדול, הנורא, הנביא אליהו ישוב בחזרה, ותהיה מלחמה שתוביל לשלום, ובסוף יתברר שהכל היה חלום של סמוטריץ' או של סנופקין, אני כבר לא מבדיל. בבל נפל, נפלו תאומים, הם יפלו ויקומו אין ספור פעמים, וכולם כבר רואים שנדפק המצבר, אך נהג המונית לעד ידבר, כי זה רוצה להיות שהיד, זה רוצה בית מקדש, זאת רוצה שיבנו את הכל מחדש, זה אומר שכולנו נמות, אין תקווה, זה אומר נלחם עד הסוף באחווה, טוב למות הוא מכריז, אך החי במרום, צועקים לנו מטה, המלך עירום, מכריזים באימה שהסוף הוא כבר כאן, ההתחלה רק הייתה נקודונת בזמן, שממנה הכל מתקלה ונגמר, מתמוגג ונמוג, מתמגוג ומגוג, עד מתקלה, מתי נחגוג את סיבוב המחוג, לא הסוף, לא ענוג, די מספיק, מחורים, תנו לי רגע נאורים, איך נאוריי.
1: וואו, בראבו.
2: תודה, תודה.
0: וואו. יונתן, זה תמיד מדהים לשמוע אותך, את יודעת, הוא יודע את הכל בעל פה, אני שמעתי אותו 6 דקות, זה רק קטע קצר של השיר הזה.
2: תודה.
0: זאת חוויה גם רדיופונית, אבל גם בלייב מרגשת.
1: כן.
0: אז מה, אתה בימים אלה בתחושה של סוף, או שאתה מצליח להתחיל פרויקטים חדשים גם?
2: אני, לא רק בימים האלה, אני חושב שמלברתי התחושה הזאת מעט שאני זוכר את עצמי בערך. אז בתוך זה אני, כן, אני מתחיל פרויקטים, אבל את יודעת, זה מין כזה, מתחילים בלי לדעת מה יהיה מחר, נורא קשה לדמיין עתיד, אז עובדים במין קרפה דיאם כזה, היום עושים פרויקט, האם הוא יעלה יום אחד?
1: זאת אומרת, זה דבר... זה דבר שאתה מכיר מהחיים בכלל פה, אתה אומר. התחושה שכל רגע יכול משהו לקרות. זה לא חדש לך.
2: כן. לא, אני גדלתי בירושלים, ירושלים, כל הזמן, רגע לפני גאולה, אנחנו ממש מתורגלים בתחושה הזאת, ואני חושב שהיא מלווה אותי, כן, גם עכשיו, גם ביצירה בכללי, יש משהו שמאוד מצד אחד דוחף ליצור התחושה הזאת, אבל מצד שני באמת, שוב, קשה לדמיין, קשה ליצור גם בתוך המציאות הזאת.
0: אבל אתה לגמרי מצליח, ואנחנו גם נספר שלקראת שבוע, עוד מעט, תיקון שבועות הולך להיות, ואתה גם הולך להיות, אתה אמנם ירושלמי בלב, עם סדרום ירושלים, אבל התל אביבים הכי נכבדים הם תמיד ירושלמים, ובתיקון שבועות אתה הולך להיות פה בתל אביב, נכון?
2: נכון, יש אירוע מהמם שקורה כל שנה של בית אלמה, שהם עושים תיקון שבועות במוזיאון בלילה, עם כל מיני שיעורים והופעות, אז שם אני הולך להופיע עם מוזיקאי שאני מאוד מאוד אוהב, שקוראים לו אולי דנון.
1: וואי, הוא נהדר.
2: הוא נהדר, אה? הוא
1: ממש, מדהים. ממש, ממש. וואי, מסקרן.
2: זכיתי בו כקולגה וכחבר. הוא, האמת שהרעיון למופע הזה, אני אספר רגע איך זה נולד, ואז מה הדבר, אבל זה התחיל ממעשה שלו. הוא, ולפני כמה שבועות, בעיצומה של המלחמה, עודד קרמלי פרסם שחמנאי כתב שירה, והוא פרסם שיר שלו, מתורגם לאנגלית, כן. ואולי בבדיחה, הלחין את השיר, ושלח לי. וזה היה נורא יפה, ואמרתי לו, אולי, בוא נבדוק אם עוד דיקטטורים כתבו שירה.
0: זה מטורף.
2: והם כולם כתבו שירה, הם פשוט כולם כתבו שירה. אז מפה לשם אנחנו מעלים מופע שנקרא שירים ורשעים, חטאו בשירה.
1: רגע, איזה רשעים יהיו שם? מה זה כולם?
2: סדאם חוסיין כתב שירה, סטלין, מאו צה טונג, באמת כולם, קדאפי,
1: ממש, שירה טובה?
2: זה לא כפתח, לא, אבל היא מבט, היא צור מעניין אל תוך הנפש הנרקסיסטית והאלימה והסוציופתית, או כל מקרה לגופו, כן, אבל באמת יש שם, זה מעניין לעסוק בזה, וגם זה כיף, זה כיף להתעלל קצת בשירים שהאנשים האלה כתבו. אז הלחנו חלק, ונעשה גם קצת חומרים שלנו שעוסקים בנושא, אבל אנחנו הולכים ככה לנסות קצת להשיב שליטה על החיים דרך המופע הזה.
0: מעולה. אז אנחנו נספר לך שהשבוע, אתה בטח גם יודע שהשבוע היה טקס פרסי אופיר.
1: פרסי אקדמיה.
0: אז את השיר הבא אנחנו בחרנו להקדיש לזכייה של הסדרה הדוקומנטרית על קורין אלעל, של קסטינה תקשורת, קורין אלעל מסע פרידה. אבל אנחנו כמובן נזכיר גם את הזוכים הגדולים.
1: מקום שמח, כמובן.
0: מקום שמח, רם נערי, מפרגנות לך, נועה קולר, טיקי דיין, אנשים נהדרים. והיה טקס, אני חושבת, מרגש עם נאומים חזקים.
1: אני חושבת שכן, היה טקס מאוד מרגש, עם כל זה שהייתה איזו עננה גם של כבדות בטקס, הרגשנו כמה אנשים נלחמים על היצירה, גם נועה קולר ככה באמת דיברה על עשיית האמנות בתקופה הזאת כאקט של בחירה בחיים, כן, התשואות לטיקי דיין, הנהדרת, היו מאוד מאוד מרגשות, והיא גם, נועה קולר גם קרא ככה באמת להסתכל בעיניים אמיצות על המציאות פה, ועל זה שאנחנו מוקפים בפצועים, בעלומי קרב, ושאמרה ככה, בעמדה מסוימת, אני לא מכירה אחד שהוא לא, וזו האחריות שלנו להכיר בהם, לדבר על זה, לא כל כך לפחד משיגעון, מחרדה, לא לשפוט, לא להתעלם, ובאמת בסדרה, במקום שמח, הם עושים את זה בצורה כל כך מצחיקה, עצובה, מרגשת, שזה, שזה היה מרגש. אנחנו נעבור לקורין המתוקה שאנחנו מתגעגעות אליה מאוד עכשיו, נכון? לארץ קטנה.
0: כן, ובביצוע שלומי שבן עושה לארץ קטנה עם שפה מסוג של ספוקן וורד, לא? מפנק את זה לגמרי.
1: את היית בהופעה האחרונה הזאת, נכון?
0: הייתי באחת ההופעות האחרונות שלה, זה היה באמת, אני כל כך שמחה שהייתי שם. אז יונתן, תמשיך. אין כמה
2: תודה, יונתן.
0: ותקשיב איתנו לארץ קטנה עם שפם של קורין.
2: יאללה.
0: מתגעגעות.

על שולחן ותכף נרגיש את זה כאן ארץ קטנה עם חלוק אנחנו פקק בפתחו של בקבוק צריך לבלוע כפית בדיוק לפני בחירות ובפיהום לשיווק

0: ציבי, השבוע הייתה פתיחה של תערוכה, של סדרת תערוכות מדהימות במוזיאון אמנות של רמת גן. היית שם פעם? זה
1: בטח,
0: עבר לפני כמה שנים שיפוץ מדהים, והאוצרת שם באמת עושה עבודה מדהימה, שרי גולן, האוצרת הראשית. אבל אנחנו רוצות להתמקד בתערוכה מקסימה שנמצאת שם, עכשיו הייתי בפתיחה, והיה מאוד מאוד מרגש ומקסים, ויחד איתנו נמצאות עכשיו גם האומנית, אמירה זיאן, שהיא אומנית ומורה לאומנות, וגם האוצרת, דוקטור גליה בר-אור, חוקרת ואוצרת שעצרה את התערוכה של אמירה. לילה טוב לכן.
2: לילה טוב.
0: איזה כיף שאתם איתנו.
2: תודה.
0: אמירה, מאיפה את עכשיו מדברת איתנו? אתם שתיכן בצפון, נכון? מאיפה את עכשיו?
2: אני מירקה.
0: ואת עכשיו בירקה, וגליה, מאיפה את?
2: אין חרוד.
0: אז מירקה ומעין חרוד, ואנחנו פה ביפו. אמירה, תספרי לנו קצת על על התערוכה הזו. איך הכל התחיל?
2: התערוכה, זה קוראים לה גלגול נשמות. גלגול נשמה, סליחה. זה בעצם, זה תהליך מתמשך לתערוכה שהייתה במוזיאון וולפרד, עם עוצרת שיר, אבו מרבקש. זה נושא שמאוד, כאילו, מורכב של העדה שלי, שמאמינים פה.
0: העדה הדרוזית, נספר למאזינים שלנו?
2: כן, העדה הדרוזית, כן.
0: שבעצם עוסקת בגלגול נשמות, שבעדה הדרוזית עוסקים בסוגיה הזאת הרבה, וגם את בתערוכה הזאת.
1: אבל מזווית הרבה יותר אישית, אם אני מבינה נכון. גם, נכון, גם אביך נפטר ואח ואחות, ככה, זאת אומרת, זה נוגע בכם במקום.
2: נכון, ממש.
1: אז אולי תספרי לנו ככה, מאיפה באמת הגעת לזה גלגול נשמה, לעסוק בזה בצילום עכשיו בתערוכה.
0: ואיך אפשר לצלם גלגול
1: ואיך
0: נשמות?
1: ואיך אפשר לצלם שזה דבר, זה פלא. זה צילומים מדהימים, ראיתי ככה מהצילומים קצת, עוד לא זכיתי להיות בתערוכה שאני חייבת ללכת, אבל מה שראיתי זה ממש...
0: אז אמירה, אם את יכולה להגיד לנו איך מצלמים גלגול נשמות בכלל, לא רק את הגלגול שלהם.
2: בעצם מה זה
0: גלגול
2: נשמות? זה מסתמך על זכרונות. של אנשים שחווים גלגול נשמות מהגלגול הקודם. ואז אני ניסיתי, כאילו, עשיתי רעיון עם אנשים שחווים גלגול נשמות, ושמעתי את הסיפור שלהם, ואני לקחתי משהו מעניין אותי, כמו זכרונות, שהדברים שהסודות שהם, כאילו, בינם לבין המשפחה, כאילו, בגלל שמי שחווה גלגול נשמות, הוא כל הזמן צריך, כאילו, להגיד דברים שמסתמך עליהם. ואני ניסיתי כאילו לקחת את ההד שבין הנשמה לגוף, כאילו את במיוחד את הזכרונות, כמו חפצים, כמו למשל לקחתי את העניין של גלגול נשמות, מה זה אצלנו, זה מהמילה הערבית תקמוס, תקמוס מה זה בעברית, כאילו זה קמיס, בערבית זה חולצה, כאילו ללבוש חולצה חדשה ולהוריד חולצה, וכאילו המשמעות זה בא משם. התחלתי מהחולצה הזאת, והתחלתי כאילו לקחת את

0: לדברים שהם סיפרו לי מה הם יודעים, כאילו את הסודות, מה הם מקפיאים. לקחתי את העניינים של החפצים. יש אנשים שגילו סודות שאף אחד לא ידע איך הם נהרגו, אז לקחתי את הסודות הזה והפכתי אותם. גם יש חלק בתערוכה, התערוכה הזאת כאילו, התערוכה הקודמת הסתמכה על הסודות וחפצים, אבל בנוסף בתערוכה הזאת כאילו הסתמכתי על סימנים בגוף. מה זה סימנים בגוף? יש כאילו אנשים שנולדו עם סימנים שנשארו מהגלגול הקודם, שלמשל מישהו שהוא ירו פה והכדור שכאילו נמצא, נכנס בתוך העצמות בצוואר, וכאילו נולד עם אותו בצע כאילו באותו מקום שהוא נהרג בו. אז חיפשתי את הסימנים האלה בגופות, כאילו מי ש... זה אומר שמי שרוצה לשכוח, אתה לא יכול, כי יש סימנים בגוף שאתה לא יכול לתת לך לשכוח את המקרה הזה.
1: קלי, את עוצרת באמת מהוותיקות והמדהימות שיש בארץ, היית שנים במשכן לאומנות בעין חרוד, וכשאמיר מגיעה עם הסיפורים האלה והמסורות שאליהם היא קשורה, את מגיעה מפוינט אוביו של אומנות פלסטית, של חומר וצבע וצורה ופריים, אז איך זה הופך באמת להיות תערוכה?
2: אז כל כך יפה איך שאת מציגה את זה, כי באמת אני חושבת שלמרות שזה נורא מסקרן מה שעכשיו אמירה סיפרה, ובתקשורת אני חושבת מתמקדים בדגש הזה על הסיפורים, על סיפורי הגלגול האלה, זה גם אקזוטי כזה, וקהל רחב אני חושבת יכול להישאב לזה, אבל העבודה של אמירה היא לא אילוסטרטיבית, זאת אומרת היא לא מספרת סיפור מעשה, לא בזה היא עוסקת, כי הצילום שלה שהוא גם מאוד מאוד קשור בציור, סך הכל הדימוי הוא מתומצת כיחידת משמעות, זאת אומרת זה כמו הייתי אומרת סמל שהוא יחידת משמעות. כשהיא אומרת שהיא לוקחת אובייקט או לוקחת איזשהו חפץ, היה טריגר שגרם לה להתרגש, להידלק מהחפץ הזה בהקשר הזה. אבל למעשה היא לוקחת את זה למקומות מאוד, את אמרת שהעניין האישי של גלגול נשמה, היא לוקחת את זה למקומות אישיים. הייתי אומרת שאפילו יש עבודות שאני ממש רואה בהן סוג של דיוקן עצמי, למשל העבודה שבה פתחנו את התערוכה וגם זו שאנחנו סוגרות. אני אומרת עבודה, כמובן עבודה, הכוונה לצילום, אבל זה צילום כל כך מורכב והוא אומנות, אז היום קוראים לזה עבודת אומנות. אבל הצילום שבו פתחנו וגם הסוגר, הם מבטאים את זה. כי הראשונה, שהכותרת שלה זה נשמה צומחת, אז מה רואים? רואים רקע שהוא חום ממש זהוב, ומין כמו אגרטל, ועולים ממנו, יש בו צמחים, ובמרכז יש הצמח, הגבעול שלו, העלה שלו, זה כף יד פרוסה, כמו עלה, כמו עלה של הצמח שנמשך לאור.
3: כן, צילום נהדר,
2: זה נפלא. עכשיו, בעצם מה זה אומר? זה אומר שהקשר הקיומי הזה בין הצמח לאור השמש, הוא כמו הקשר בין זאת אומרת, יש פה פוטוסינתזה, שהרוח בעצם, הצמיחה הנפשית, רוחנית, מהווה בסיס לחיים. זאת אומרת, בשביל אמירה, האפשרות הזאת ליצור אמנות, להשראה, כוח ההשראה, כוח היצירה, הוא בסיס לחיים. והיד הזו זה כמו מין חמסה כזאת, זה ממש כף יד שעולה כלפי מעלה. יש לה מקום גם בעבודות אחרות שלה, בעבודות מוקדמות יותר ובעבודה, בעבודה נוספת ש, של ממש לידה מחדש, שממש רואים שם סוג של תינוק ש, שהוא מואר בצורה מאוד נקודתית בתוך רקע מאוד שחור, ויש ידיים שנמשכות אליו, והשאלה היא באמת לאן, לאן, במי הוא יבחר.
1: אז עם השאלה הזאת, עם השאלה הזאת אנחנו נתחיל להתגלגל לכיוון סיום, אבל אני רוצה מאוד מאוד להודות לכם, גלי ואמירה, לא רק שבאתם לדבר איתנו בשעה מאוחרת זאת, אלא גם על התערוכה הזאת, שאנחנו שוב נזמין את כולכם
3: למוזיאון רמת גן.
1: למוזיאון רמת גן. אני רוצה רק לסיום ברשותכן לצטט משפט אחד שאת כתבת, גליה, בטקסט שלך על התערוכה הזאת, ואיתו לסיים. בחברה דרוזית מסורתית שבה נשים אינן מצלמות ואינן מצטלמות, הצילום החלוצי של זיאן הופך בעצמו לגלגול. החשיפה הארוכה בצילום מהדהדת שכבות זמן וזיכרון ומטשטשת את הגבול של בין גילוי לחיסוי ובין הנראה לנסתר. אז זאת תערוכה שאנחנו כל כך שמחות שהתגלגלה לעולם. אמירה זיאן, גלגול נשמה. אז המון המון תודה לשתיכן, אמירה זיאן האומנית וגליה ברור האוצרת, ותודה שהייתם איתנו פה הלילה, ותישארו איתנו לשמוע את השיר הבא.
3: היא אחות.
1: היא אחות.

0: נוריטה, את יודעת שרננה רז את בטח מכירה, אני לא צריכה להציג לך אותה, אבל יש לה מופע מהמם שהייתי בו לא מזמן, שהוא בתנועה, מאוד מאוד התרגשתי ממנו. רננה רז איתנו, יוצרת רב תחומית, חיאוגרפית ורקדנית, שבעיניי מעוררת השראה, היא מופיעה עכשיו עם המופע שלה, היא רוקדת ומבררת באיזשהו רצף תודעתי, רצוף יופי, מושגים של געגוע, פרידה, הישענות, היא יוצרת לקסיקון שמשלב גוף ונפש בצורה כזאת אורגנית, ושלום רננה.
1: שלום. בואי איתנו ערב, איזה כיף לנו.
0: אז זהו, זה מופע שאני ממש הרגשתי שהוא נוגע לי בדלקות בגוף, שהוא כאילו בצורה מאוד מאוד אינטימית וכנת, מצליחה גם להצחיק את הקהל, גם ליצור איתו איזשהו מגע ודיאלוג אנושי, וגם לתת את המונולוג הפנימי הזה שלך, שהוא באמת רצוף יופי, והבטחנו שקודם כל ניתן איזושהי נגיעה ממנו, ואומנם רננה רז, בלי לראות את הגוף והתנועה, זה באמת לא שלם, אבל משהו אפשר, כי המילים הם גם הם מאוד חזקות. אז אנחנו נשמח קודם כל לפתוח בזה.
2: בסדר גמור. אז אני אשתף אתכם בטקסט מתוך המופע. חשבתם על הקשר פעם בין המפרקים שלכם, המפרקים שלנו, לצורך שלנו לפרוק דברים החוצה? יש חדרי בריחה, למה אין חדרי פריקה? חשבתן על זה שבמילה געגוע נמצאת המילה גע? אתן יודעת, שאלתי את הצ'אט שלי מה הקשר בין מגע לגעגוע. הוא אמר שהם כמעט אותה תנועה, רק הפוכים בזמן. שמגע הוא רגע שבו שני גבולות נעלמים לרגע, וגעגוע הוא הרגע שאחרי, כשהגבולות חוזרים. מגע געגוע. אפשר לחשוב על זה כך. מגע הוא פעולה, וגעגוע הוא הד של פעולה. ולכן לפעמים געגוע מרגיש ממש פיזי, כמו שארית של מגע, שלא הושלם. אני מתגעגעת. למה אתן מתגעגעות?
1: וואו. זה באמת מציף המון געגועים.
2: כן, אני חושבת שבמופע שלי, אני חושבת על זה עכשיו, כי ביקשתי ממני לקרוא חלק מהטקסט, שבעצם כל מה שקורה עם הגוף זה עוד שכבה טקסטואלית על הטקסט. וזה באמת, אני חושבת שזה אולי הייתה נקודת מוצא שלי גם, לחשוב על הטקסט שהגוף מלמד אותי. שהוא לא רק הטקסט של מילים, אלא הוא בעצם כל האינפורמציה שנמצאת בתוך הגוף. אינפורמציה שאנחנו לא תמיד ערות לה.
1: וזה גם מילים שיש בהם גופניות, כלומר גם עכשיו כשאת אומרת לנו את המילים, בלי שאנחנו רואות את המחול שלך, אז אפשר להרגיש את המילים האלה בתוך הגוף.
2: נכון, אני חושבת שזה הדבר המדהים בעברית. אני חושבת שכל איך שהשפה בנויה עם השורשים, זה לא סתם שהיא, אפילו בקבלה, שהצירופים של האותיות מייצרות משהו, כי יש בזה תנועה. העברית מחוללת, ממש.
1: במילים נברא העולם. המדרש מספר שכך נברא העולם, בצירופי אותיות.
0: וחייבת לומר שגם התנועה של רננה גם מחוללת המון, זאת אומרת, אנחנו פה במדיום מסוים, אבל יש משהו באמת בלראות איך את לוקחת את המילים והופכת אותם לתנועה, ואיך התנועה מאפשרת חשיבה. והרבה דיברת גם על או לפחות אני הרגשתי שהמופע הזה מגיע הרבה עם המטען של באמת של השנים האלה שאנחנו עוברים, ויש איזשהו אלמנט של רפואה ממש, שאת מעניקה גם למי שצופה במופע, וגם אני חושבת בעשייה שלך כל הזמן, שהיא גם חברתית וגם אומנותית. איך את מרגישה את התנועה עכשיו בך, באנשים? יש לנו אנרגיה שהיא מאוד קפואה בגוף הרבה פעמים מתוך הטראומה, ומשהו שאת מצליחה לפרק אותו.
2: אז אני מרגישה שבשנתיים וחצי האחרונות הגוף היה בשבילי ממש הצלה. כלומר, הרגשתי שכל הדברים שאת מתארת, שבאמת הקושי והכאב וההלם בהי ובאלף, הכל איכשהו נצבר בגוף, אבל הרגשתי שגם הגוף יכול להיות הכלי שבאמצעותו אפשר להתמיר את הדברים האלו, ולהתחיל באמת להניע אותם, ואז כשדברים נעים הם תמיד משתנים. ואת מבחינה גם בשינוי, ושינוי זה דבר שמייצר תקווה גם. אז הרגשתי שזאת הפעולה שלי בעולם, וגם באיזשהו מקום, בגלל שהכל, המציאות הייתה כל כך אסונית מכל עבר, אז הרגשתי שהגוף שלי זה גם הבית שלי, ואני יכולה לעשות לי שלום בתוך הבית הזה. אני חייבת להגיד שאני כן מרגישה את המשקל של הזמן שעובר. כי זה לא פשוט להיות במצב כזה, זאת אומרת, הגוף, אני מרגישה שמאוד התגייס לטובתי ועזר לי לצלוח את התקופה הזאת, אבל אני לאחרונה גם מרגישה את העייפות, את השחיקה, את הכובד, וזה דברים שגם מעסיקים אותי, שאני אומרת לעצמי, בגלל שתנועה זה דבר שתמיד מעניין אותי גם ברמה הפיזית, אבל אני מרגישה שגם מעניין אותי לחשוב על תנועה כפעולה בעולם בכלל. אז אני אומרת, אני שואלת את עצמי בתקופה הזאת, עכשיו, בנקודת זמן הזאת, מה עכשיו? לאן זזים עכשיו?
1: אז אנחנו רוצות להזמין את הקהל לזוז, לראות את המופע שלך, שיעור בתנועה, שיהיו בזמן הקרוב...
0: יהיו כמה מופעים, יש גם, רצינו עוד לדבר על דש מעבר, VHS, זה גם מופע מקסימה, אנחנו לא מספיקות הכל, אבל...
2: יבוא לפרח בעתיד.
0: כן,
1: אבל אנחנו ממש מזמינות, ואני מתכוונת להגיע לאחד המופעים הבאים שלך, של שיעור בתנועה, ואנחנו באמת מזמינות את כולם... לצאת ולנוע.
2: קורה ברביעי הזה ובחמישי הזה.
1: אז רביעי וחמישי הקרובים, שיעור בתנועה, רננה רז, יוצרת רב-תחומית, כוריאוגרפית, רקדנית, איזה כיף שהייתי איתנו הערב.
0: תודה רננה.
2: תודה לכן.
1: ונבוא לראות אותך.
0: ביי בינתיים.
1: על הספה, אביגיל קוברי.
0: יפ. Yep.

0: ואיתנו יוסי מדמוני, איזה כיף. שלום יוסי.
1: היי.
2: אהלן.
0: יוסי תסריטאי ובמאי של סדרות טלוויזיה וסרטי קולנוע, באמת היוצרים היותר פוריים שיש לנו פה, שעושה את המדברים נפלאים, ואני...
2: מעורר קינה.
0: לגמרי. ואני עשיתי בינג' השבוע של הסדרה החדשה שלך באסטורי.
1: וואו.
0: היה כיף גדול.
1: כן, לא קשה, לא צריך לקחת הפסקה בין...
2: אנחנו אוהבות קשה.
1: אוקיי.
0: לא, באמת, אני... אנחנו גילוי נאות, ציווי ערכה את אחד הפרקים, ואנחנו כולנו חברים, אבל באמת ברמה הכי אובייקטיבית, זאת סדרה מדהימה, ואנחנו המלצנו פה להרבה אנשים לצאת מהבית, לראות תיאטרון ומחול ואומנות, אבל ההמלצה שלנו כרגע זה להישאר בבית ולעשות בינג'.
2: לגמרי, לגמרי. בעיניי סדרה יוצאת דופן גם באיך שהיא מתארת ומתייחסת לחרדים, ובכלל כאילו כל הנושא הזה של באמת לחיות בזהות כפולה, אבל מתוך הקוסמוס הזה של חרדיות ובאקלים הישראלי שאנחנו נמצאים בו, בכלל לעשות סדרה כזאת, להוציא סדרה כזאת, זה כל כך לא מובן מאליו,
0: שהיא שוברת את כל ה... זה גם הצצה לעולם החרדי, אבל גם כדרכה של אומנות טובה, זה הרגשה שזה מדבר עלינו ולא עליהם.
2: ממש, ממש. זה אחד הדברים שקראתי על הסדרה, אגב, שזה קצת כמו שהייתה הבורגנים, אז אתה לא רואה פה סדרה על חרדים, אתה מרגיש שאתה רואה סדרה על אנשים לגמרי שמתחבטים במצבים סופר קשים, אבל זה הכי לא החרדים החמד שאנחנו רגילים לפעמים לראות על המסך.
0: אנחנו ניתן גם ליוסי להשחיל מרח.
2: יוסי.
0: אנחנו
2: נחמוד
0: שאת...
1: אני חושב שזה קונטפט טוב. שאתן מדברות זה המרויין מקשיב.
0: כן, כן, אולי נעשה תוכנית של רק כזאת.
2: נגמר הזמן, אז כאילו.
1: אני אפילו אשמח.
0: לא, יוסי, אבל אתה הבטחת לנו קטע שאתה הבטחת לנו, כמו שעשינו כאן עם האורחים האחרים, שלא רק נדבר על אומנות, אלא גם נשמע את הדבר עצמו, והבטחת לנו מונולוג אחד שתבחר מכל הפרקים, שתשתף אותנו בו.
1: כן, אז אני, יש דמות של גיטי, זה אחת הדמויות הקבועות בסדרה, והיא דמות שהיא למדה כשהייתה נערה, היא סבלה מפגיעה, פגיעה מינית של רב שלימד, והיא מגיעה אליו 25 שנה אחר כך, להתאמת איתו, והאמת אין מי להתאמת, זה מה שלדעתי הכי עצוב, כי הוא זקן והוא סנילי ולא ברור מה הוא מבין, וזה לא צולח בידי ההתאמתות מצד אחד, מצד שני היא אומרת את הדברים, ואני עכשיו אצטט את עצמי. היא מגיעה אליו, פותחת, לוקחת ספר, תלמוד, ומתחילה לקרוא לו את הדף שהוא קרא לה בזמנו. היא אומרת לו, זוכר? הסברת לי שזה רק גזרה ברבנן לא לגעת, לא לגעת באישה. שרק אנשים רגילים אסור להם, כי הם יכולים להתפתות. הראית לי פה, בכתובות י"ז עמוד א'. ואז היא קוראת את הגמרה הזאת באיטיות. רב אחה, מר קיבלה הקצה ומרקד. לימדת אותי את הדף, זוכר? רב אחה, מרכיב את הקלה על הכתפיים ורוקד איתה. אמרו לו החכמים, שנעשה כמוך? אמר להם, אם זה בשבילכם כמו להרים קורה של עץ, אז בסדר. אם אתם צדיקים, מותר לכם לגעת בה, כי היא כמו קורה של עץ בשבילכם. אמרת שאתה כמוהו, כמו רב אחה, צדיק. אין לך אפילו מחשבות שאתה נוגע, אפילו שאני כל כך יפה. אמרת לי, זה יהיה הסוד שלנו, מכולן פה, אני בוחר בך. זהו, זה הציטוט.
0: אז גם למדנו תורה הלילה בשידור, אבל זה באמת לימוד תורה כל כך עמוק באיך שהיא מגישה את זה, ואיך שהיא אומרת את זה, מתיחה את זה בפניו של...
2: כן, זה קטע מצמרר.
0: של ראש האולפנה שבה היא למדה.
1: אגב, זה סיפור אמיתי, על, על באמת ראש אולפנה שהיה מצטט את ה...
0: זה סיפור אחד מיני רבים, אמיתיים, על בעלי סמכות כאלה ואחרים. יוסי, באמת אנחנו בתוכנית הזאת רצינו להביא רגעים של תרבות ואמנות שמצליחים להתקיים גם בזמן הזה, ולהמליץ נורא לאנשים ולנשים להרים את הראש ולצאת מהבית או לספון בבית ולעשות בינג' כמו למשל בסדרה הנפלאה שלך באסטורה, שספוילר יש עונה שנייה?
1: זהו, אסור לי להגיד, אסור לי להגיד.
0: אז רק בינינו.
1: אז רק בינינו, אני מנסה לשכנע את מי שצריך, וכאילו התחושה שלי שאני בכיוון טוב, שאני...
2: אני חייבת רק להגיד על זה נורות, שאם יוסי מוכן לעונה שנייה, באמת קרה פה משהו מיוחד, כי הוא לא עושה עונות שניות בדרך
0: כלל. אז אנחנו קוראות מפה
2: לקחת. רק את זה אני צריכה לחקור אותך, אבל אין לנו זמן.
0: זהו, נגמר לנו הזמן ממש, אז אנחנו קוראות מפה לתאגיד לעשות עונה שנייה, לכם לעשות בינג', ואנחנו נגיד תודה רבה למפיקה שלנו.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: מיד אחרי החדשות, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
5: גלי צהל עכשיו חצות. שבוע טוב באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו ושליחו המיוחד של טראמפ סטיב ויטקוף נפגשו היום במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אתאני בניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן, כך דווח באקסיוס. על פי שני מקורות המאורים בפרטים, הפגישה התמקדה בדרך להשיג מזכר הבנות שיוביל להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן. אתאני נועד אתמול בוושינגטון עם סגן נשיא ארצות הברית ונס והיה אמור לשוב מיד לדוחה, אך המריא לבסוף למיאמי. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי טראמפ אמר הערב שהוא מצפה לקבל את תגובת איראן על הצעתו העדכנית בקרוב מאוד. חיל האוויר ירד בדרום לבנון מטרה אווירית חשודה ששוגרה בשעה האחרונה למרחב בו פועלים כוחות צה"ל. אין נפגעים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי מוקדם יותר הערב יורטו מספר כתבמים ששגרה חיזבאללה לצפון הארץ. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי לא היו נפגעים או נזק. שישה מפגינים נגד הממשלה נעצרו בכיכר פריז בירושלים בטענה להפרת הסדר הציבורי. המשטרה השתמשה במכתזית על מנת לפזר את המוחים מהמקום. בתל אביב כ-1,000 בני אדם הפגינו בכיכר הבימה נגד הממשלה ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. מוחה אחד נעצר על פי מערך עוטף עצורים בחשד להעלבת עובד ציבור. ידיעה שרכזו כתבינו נועם נקש וטוביה יגלניק. נשיא רוסיה פוטין סבור שהסכסוך באוקראינה מתקרב לסיום. בשיחה עם כתבים לאחר מצעד יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התייחס פוטין גם למלחמה באיראן ואמר, אני מקווה שהעימות יסתיים בהקדם האפשרי. אנחנו מוכנים להחזיק אצלנו את האורניום המועשר של איראן. כולם הסכימו לכך, אבל אז ארצות הברית הקשיחה את עמדותיה. כך פוטין. נשיא רוסיה הוסיף כי הוא מוכן להיפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי במדינה שלישית, אך רק לאחר שיושג הסכם שלום קבוע. הפסקת האש בין רוסיה לאוקראינה, עליה הכריז את מול טראמפ, צפויה להימשך עד יום שני. מהפך נוסף בצמרת ליגת העל בכדורגל. הפועל באר שבע ניצחה 4-2 את הפועל פתח תקווה, ועלתה לפסגת הטבלה על חשבון ביתר ירושלים. איסט כבש 3 לזכות באר שבע. מכבי חיפה הביסה 3-0 את ביתר משערים של רטנר, קני וסטיוארט. הפער בין באר שבע לביתר עומד כעת על 2 נקודות, לקראת המפגש בין הקבוצות שיערך באצטדיון טדי בשלישי הקרוב. כתבנו ליד נמת מעדכן כי הדרבי התל אביבי בין הפועל למכבי הסתיים בטייקו אחת, לאחר שהפועל השוותה את התוצאה בזכות שער של רוי קורין בדקה ה-87. המשטרה עצרה ארבעה אוהדים שהדליקו אבוקות ביציעי שתי הקבוצות בתחילת המשחק. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי ב-NBA, קליבלנד קוולירס מארחת את דטרויט פיסטונס בחצי גמר המזרח. התוצאה במהלך הרבע השלישי היא 74-71 לזכות קליבלנד. דטרויט מובילה 2-0 בסדרה. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזינינו שבוע טוב, אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שלוש דקות, יומן חצות בגלי צהל. שבת נוספת של הפסקת אש במרכאות עברה על תושבי גבול הצפון עם פיצוצים בלתי פוסקים ושיגורים של כטבאמים ורקטות של חיזבאללה. צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון ומספר לוחמים נפצעו מפגיעה של רחפני נפץ ששוגרו לעברם. עם סיכום אירועי היממה האחרונה בצפון הבוער מצטרפת אלינו כתבתנו בצפון יעל חדד. לילה טוב יעל.
6: לילה טוב ונתן, כן, שלוש פעמים הופעלו הזקות במשך השבת ביישובי קו העימות, 12 יישובים שנדרשו היום לנוס אל המרחב המוגן בצפון, הן בשל ירי רקטי והן בשל מספר כטבאמים שחצו, רקטה אחת נפלה בשטח פתוח באזור ברעם ויתר המטרות יורטו ללא נפגעים או נזק במרחב האזרחי, אך לצערנו יונתן, הירי לגזרה ממש לא הסתכם בזה, במשך היום שיגרו מחבלי חיזבאללה גם רחפני נפץ שחצו לשטח הארץ ונפלו בסמוך לקו הגבול, הם לא אפילו הזקות על פי מדיניות, אבל כתוצאה מכך שלושה משרתי מילואים נפצעו, בהם לוחם שנפצע קשה וקצין ולוחם שנפצעו בינוני, הם כולם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים לגליל, שם גם יוצב מצבו של הפצוע קשה. בנוסף, רקטות ורחפני נפץ שוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בתוך דרום לבנון, כמובן על ידי חיזבאללה, באחד השיגורים נגרם גם נזק לכלי הנדסי של צהל ללא נפגעים לקוחות. מה שבטוח יונתן, הפסקת אש, זו לא.
5: כן, תודה יעל. ישראל הקימה מוצב צבאי חשאי במדבר בעיראק ששימש אותה במלחמה באיראן והצליחה להימנע ברגע האחרון מחשיפתו על ידי חיילים עיראקים, כך עולה מדיווח שהתפרסם הערב בוול סטריט ג'ורנל. עם הפרטים מצטרפת אלינו כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. לילה טוב שקד.
7: לילה טוב יונתן. בעיתון מדווחים שכוחות מיוחדים וכוחות חילוץ והצלה של צה"ל הקימו בעיראק מוצב צבאי חשאי. לפי מקורות אמריקנים לעיתון, המוצב משמש כמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר, וכוחות ההצלה עוצבו במקום למקרה שיופלו מטוסים ישראלים. צה"ל אפילו הציע את סיוע הכוחות הללו באיתור הנווט והטייס האמריקנים שהופלו בשטח איראן במהלך המבצע, אבל הסיוע לא יצא לפועל וכוחותינו לא נדרשו לסייע במבצע זה. עוד פרט מעניין בדיווח הוא שבתחילת חודש מרס המוצב כמעט התגלה אחרי שרועי צאן עיראקי דיווח לרשויות שם על פעולות צבאיות חריגות באזור הכוללות טיסות מסוקים. בדיווח נכתב כי צהל תקף את החיילים העיראקים שהגיעו למקום ואחד מהם נהרג. בעיתון מציינים שצהל לא הגיבו על הדיווח.
5: תודה, שקד. ליגת העל בכדורגל ממשיכה לספק לנו מהפכים, דרמות וטלטלות שכנראה יוכרעו רק במחזור הסיום, גם בבית העליון וגם בבית התחתון. הערב, ביתר ירושלים שוב איבדה את הפסגה להפועל באר שבע אחרי תבוסה למכבי חיפה. בדרבי התל אביבי הפועל חילצה טייקו בדקות הסיום נגד מכבי ונועלת הטבלה. מכבי בני ריינה עשתה צעד גדול נוסף בדרך לליגה הלאומית. עם סיכום כל המשחקים מצטרף אלינו כתב הספורט יובל ישראלוב. לילה טוב לך יובל.
8: לילה טוב יונתן, נכון, עוד ערב של מהפכים בליגת העל בכדורגל, תחילה עם המשחק בין מכבי חיפה לביתר ירושלים שעד ממש לפני כמה שעות הייתה מוליכת הטבלה, אבל אחרי התצוגה הרעה שהציגה בסמי עופר מכבי חיפה שהציגה תצוגה מצוינת עם 3-0 על הביתרים, היא בעצם מאבדת את הפסגה שלה להפועל באר שבע שניצחה 4-2 את הפועל פתח תקווה במושבה, שער שלושער לחלוץ ז'בון איסט, ובשלישי משחק העונה בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע, משחק שיקבע הרבה מאוד, הפער כרגע בפסגה הוא 2 נקודות, משמעים ביתר תנצח יכולה להתעפיל לפסגת הטבלה בפער של נקודה, ואם באר שבע תנצח אז זה פער של כבר 5 נקודות, פער שיהיה מאוד קשה לסגור, אז המשחק הכי מותח, הכי מרדק יהיה בשלישי, ועכשיו בעצם גם למשחק נוסף, הדרבי התל אביבי שידע גם בתחילתו קצת בעיות עם העצורים לפניו ואבוקות, מופע אבוקות אומנם מרשים, אבל שעצר את המשחק לשש דקות. אחרי זה תקו אחת בסיום, דור פרץ עם השאר מצד של מכבי תל אביב ורוי קורין מנגד בדקה 87, השאר דרמטי. תקו אחת, שתי הקבוצות בדרך לאירופה, מקום שלישי ומקום רביעי. ובבית התחתון, מכבי בני ריינה עם באמת צעד גדול לעבר הליגה הלאומית. תקו אחת מול עירוני קריית שמונה, וכשנתרו עוד שני מחזורים עד לסיום העונה, זה יהיה מאוד קשה, במיוחד כשמחר תשחקנה גם עירוני טבריה, הפועל ירושלים וסמך אשדוד, שנאבקות גם הם על הירידה, גם הפועל חיפה. ואנחנו כמובן נאחל בהצלחה לביתר ולהפועל באר שבע, שהטובה ביותר תנצח, ומי שתישאר ראויה להישאר בליגה, שתישאר בליגה.
5: כן, אז היום היו לנו קרבות על הפסגה, ומחר בערב שלושה משחקים בתחתית הלוהטת הבוערת, כמו שאמרת, גם טבריה, הפועל חיפה, אשדוד, הפועל ירושלים, ואחרי זה עוד קלאסיקו. אז תצפה לערב גדוש גם מחר, יובל, תודה רבה לך. עד כאן יומן חצות, הפיק רון קוטלר, על הביצוע הטכני דנה הרולד ואוהד מנדלאוי, בפיקוח הטכני בן שני. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מתפייטות עם יאיר הראל. ממני יונתן גריל ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שלום לכם, הנכם מוזמנים להזין לשידור נוסף של השעה הראשונה של התוכנית סיפורי לילה מתפייטות, מגיש יאיר הראל. התוכנית שודרה לראשונה ביוני 2024, התקין לשידור נוסף מיכאל הראל.
3: שבוע טוב, ציפורי לילה, אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת מאוד של ציפורי לילה מתפייטות. נמצא איתנו כאן אורח יקר, אפשר להגיד נביא הפיוט הישראלי. אנחנו התחממנו 30 תוכניות, אנחנו עכשיו זוכים לארח אותו כאן, פרופסור מאיר בוזגלו. שלום מאיר.
4: אהלן, אהלן, שלום.
3: ברוך הבא, ברוך הבא, כבוד. אנחנו הולכים היום לצלול לכמה נושאים ככה לקראת הישורת האחרונה של ספירת העומר. נדבר גם על רבי דוד בוזגלו, נדבר על עולם הפיוט בישראל, ונתכנס לקראת חג השבועות, לקראת תיקון אל שבועות. עולם הפיוט מלווה אותו ממש בכל רגע ורגע. בעזרתו של מאיר אנחנו ננסה להיכנס גם לזמן הזה, לחוות את הדברים כאן ועכשיו. ואיתנו מפיק של התוכנית יואב מוסק, וטכנאי השידור בחור מאוד נחמד בשם מיכאל הראל. ואנחנו, אתם איתנו, שתהיה הזנה טובה, מרחיבת לבדת. אנחנו עם אליהו דגמי, פותחים את התוכנית עם ים.

0: אז אנחנו כבר חצינו את עברנו את ל"ג בעומר, אנחנו ממש במהלך האחרון של ספירת העומר, וזו הזדמנות לשהות על זה עוד רגע בעזרתו של מאיר בוזגלו שנמצא כאן איתנו. אז רבי מאיר, ספירת העומר, הימים של בין פסח לשבועות, זה מהלך די יוצא דופן שאנחנו מתבקשים לספור יום אחר יום, כאילו מוזמנים לאיזשהו תהליך שמתקרב לקראת קבלת התורה. מה זה הימים האלה של ספירת העומר? מה זה התהליך הזה?
1: כן, האמת, אלה ימים מאוד מיוחדים. במקורות אומרים שזה בעצם מפסח עד חג השבועות, זה כמו חול המועד, אני חושב רמב"ן, זה מה שאומר רמב"ן, זה בעצם חול המועד שיש לנו מפסח עד שבועות, שזה בעצם יחידה אחת, מייצר איזו אחדות בין שניהם, שני רגלים ככה, מאוד חשובים. זה תמיד, פה צריך לא להתבלבל, אתה מחזיק את הקו ככה מדי יום, לא מתבלבל בין למד ב' למד ג' וכל הזה, למד ג' אתה קצת נרגע כי אתה יודע.
0: אין הרי למד ב' כלמד ג'.
1: בדיוק, כן, ממש ככה. כן,
0: יש כל
1: כן.
0: יום בעזרת איזושהי תנועה שאתה תנועה צריך לדייק כזאת, אותה.
1: בדיוק, בדיוק. כן, אז עצם החיבור אומר, כנראה כדי לצאת ברמה הגשמית משעבוד, שעבוד לאומי, וכמובן גם שעבוד אישי, ולקבל את הכתר, זה לא יכול לקרות בבת אחת. צריך הכנה, צריך הפשלה, צריך מחשבה. כל פנים, זה, בוא נגיד, זה הסיפור, ההמתנה, כן, לקבל את לבנות את הכלי, ככה נאמר, כן? לבנות את הכלי של מתן תורה. זה למי שחי כמובן את הדברים באינטנסיביות הנדרשת. אני לא שם, אני רק אומר מה שזה אמור להיות.
0: איך זה עובר, איך עוברים עליך?
1: אני לא שם. כן, אני, לי יותר פשוט, אני רואה את המועדים שמייצרים סדר אחר פנימי, לעומת הסדר החיצוני שהוא הלם. והימים מאפשרים מעין איזה גלגל הצלה, לבנות ערוץ מקביל.
0: יפה.
1: ערוץ מקביל לכל המצב שאנחנו נמצאים, ואז אנחנו בפנים ובחוץ בעת ובעת.
0: מזכיר לי ממש תיאור של תפילה, מה שאתה מתאר.
1: כן,
0: כאילו
1: כן.
0: ערוץ מקביל למציאות, כן. שהוא פוגש אותה, אבל הוא גם, הוא לא תובע בתוכה,
1: בדיוק.
0: הוא מתקשר איתה, ואתה מצליח ככה להחזיק איזה שיחה.
1: וזה חוסן, זה חוסן לאומי, שמו לנו את קודם כל גלגל ההצלה הגדול, שזה השבת, שזה ממש גלגל הצלה. תאר לך שאתה 24/7 לחדשות, אז הבנייה של סדר, איחוי, סיפור, חיבוק, סדר יום אחר, שהוא לא מתפרק, זה לא פירוק, או מה שקוראים תמיד היום אסקפיציזם בכל הדברים האלה, כן, זה לא בריחה, אלא סדר לאומי, משמעותי, חוגג ברמות הנכונות ובמינון הנכון, ואני תמיד רואה את הספינה שהיא מצליחה לקום מכל המים שפולשים לסיפון, ואיכשהו הימים האלה מרימים אותך בחזרה, וזה דבר ממש
0: מתנה. אז דיברת על השבת שנמצאת פה עמוק בתוך העניין של ספירת העומר, כלומר אתה סופר פה, ספרת גם ממחרת השבת,
1: כן,
0: שפסח נכון. גם כן הוא זה בחינה של שבת, ואתה סופר שבע שבתות, כלומר,
1: תמימות,
0: זה כאילו כן. שבת באיזה העצמה.
1: כן, שבע שבתות תמימות, כן,
0: המחזור שבע שבע. את זה, אתה מרגיש את המחזור הזה של השבע כפול שבע, כאילו מה, עוד פעם, זה עוד פעם,
1: זהו, אני,
0: זה הזמנה מדויקת.
1: זה מה שצריך להיות, זה מה שצריך להיות. אני לא בדרגה הזאת, אני יודע שזה מה שצריך להיות, אבל מה, כל פנים, אני מקבל המון, אני באמת מקבל המון מזה שאני... יש לי חלון להסתכל ממנו על המציאות. אני נכנס, אני רואה את המציאות מהמרפסת, לא בתוכה. וזה דבר, מתנה, זה חוסן, זה מורל לאומי, זה הרי הכל, זה העצבים האלה, עם כל הכבוד לכל הדברים האחרים, של תוכניות ונשק וזה. בסוף החוסן הלאומי, זה הרצועה החזקה הזאת של ה... פנימיות שלך, של החיבור למשפחה, לנשמה, לעם, זה גדול. זה
0: כלומר, למרות גדול. שבכל חג, אתה אומר, בכל שבת אנחנו בעצם מוזמנים לחוסן הזה, או מוזמנים למרפסת הזאת, יש פה וננסה להתחקות אחרי זה מהלך התוכנית, בכל זאת את ההזמנה יוצא דופן הזאת, שאתה חווה 50 יום פתאום, כן, כלומר זה איזה הכנה, כן. כנראה שכמו בתוך כל המחזוריות הזאת של מעגל השנה, יש פה איזושהי נקודה שדורשת עוד יותר זיכוך, כן. כמו שאמרת, התנועה הזאת מיום גם, ליום, גם, מיום, כן. ליום, ליום, ליום, בקצה יש שם את הסיפור של, אנחנו היום אומרים מעמד הר סיני, קבלת התורה, למרות שבמקור המקראי זה לאו דווקא היה עניין, כן. אבל גם הייתה שם איזה נקודת C שצריך להזדקך לקראתה של הביקורים וכן הלאה. אז בסדר, אני רוצה רגע שניכנס לספירת העומר דרך איזשהו קול, שאתה אולי מכיר אותו, וזו הזדמנות לומר, אני ככה רצתי קדימה, כי אנחנו מכירים, זכיתי שאנחנו להכיר אותך ולעבוד ביחד הרבה שנים, אבל פרופסור מאיר בוזגלו, כן, זה הוא... אוניברסיטה העברית, המחלקה לפילוסופיה, ויושב ראש תנועת תיקון, ואנחנו נדבר על התיקון עוד מעט בכל מיני הקשרים, והוא, ואולי לפני כל זה, בנו של רבי דוד בוזגלו, מגדולי הפייטנים, אם לא מגדול הפייטנים של יהדות מרוקו, במחצית השנייה של המאה ה-20, אנחנו מתחילים לשמוע את הקול שלו ברקע, וזה פיוט מאוד ייחודי, ממש נדיר, שעוסק בספירת העומר. אני לא מצאתי עוד פיוט שעוסק בספירת העומר. שירו לאל בשירה, ברכו על הספירה. בואו נקשיב.

0: הנה הברכה, עכשיו הברכה, בוא נשמע. הברכה של ספירת העומר. אז כנראה שאלת רבי מאיר מתי שערו את זה, לפני שברכו על הספירה. הנה, אתה יש לך את זה בלייב. תזכורת.
1: תראה איזה כבוד הם נתנו לספירה, שזה לא לצאת ידי חובה. הם ספרו בנחת, בכיף, עם כל הזמן. הם חיו, אתה רואה, הם חיו את זה חזק. אי אפשר שלא... לא את המשמעות באמת העמוקה, ותראה, זה לא יום ולא יומיים, ואפילו לא שבוע, זה שבע שבועות, כן, שבע שבועות.
0: כן, זה הזמנה לנוכחות מאוד חזקה.
1: זה ארוך, והם מחזיקים את העניין ואת המתח של זה, זה פשוט מדהים, באמת מדהים.
0: הקול הזה, אתה של אבא, אתה זוכר אותו, כלומר, אתה מרגיש, עכשיו שאתה שומע אותו, קצת, אתה יודע, בפנים מבחוץ כזה. אני אגיד לך מה אני שומע, אבל מה אתה מרגיש כאילו בקול הזה, מה עובר בו? עובר שם משהו מאוד מאוד מיוחד.
1: כן, באמת, באמת מיוחד. אני אגיד לך, זה תמיד מפתיע אותי. תמיד מפתיע אותי הקטע הזה, כי הוא שלם גם בלי זה. זאת אומרת, זה הדבר המוזר לי. לי הוא אבא שלם בלי זה. ופתאום, בום, אתה מקבל את הדבר הזה. מתנה כל כך מיוחדת וכל כך... זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, לתקופה אני חושב שהוא חי בה, ו... משהו נדיר כל כך ולא דומה, אתה יודע, כל מי שאתה מי כמוך יודע, כן. כל מי שמספר לא דומה לכלום.
0: כן.
1: וזה עובר מוזיקאי מאירופה, מיפן, אתה מקבל אנשים, אתה תשמע, זה לא דומה כן. לכלום.
0: כן.
1: אתה מבין מה? זה פשוט מפתיע אותי כל הזמן.
0: זה ממש מעניין כאילו להקדיש לזה זמן, כן. אתה, רק על המשפט הזה, זה לא דומה לכלום, למה זה כן דומה. אני מרגיש שבאמת יש... מעבר לכל האיכויות המוזיקליות וההבעה כל כך חזקה של העברית, ואתה מרגיש את העברית, כל מילה ומילה, איזה נוכחות, אפרופו נוכחות,
1: כן.
0: איזה נוכחות יש בכל מילה ומילה, והקצב כמובן מאוד קשור לזה, עם מי שממש שם לב, שמע תוך כדי זה שיש איזה מין איזה, כן, כל הזמן בטח, איזה ביט בטח. כזה שהוא נותן לעצמו, חזק, כי השירה כן. מאוד חופשית,
1: כן.
0: אבל היא מאוד... עוד מתקשרת כל הזמן עם פעימה נועה מאוד מאוד מאוד ברורה, שנותן את הבלנס של שמיים וארץ באיזשהו אופן. אני כאילו ניצב על האדמה, ואני יכול לרחף, ואז אני יכול לרחף. זה ממש דימוי של, לא יודע, עולם מסורתי אולי, אפילו אם תרצה. אני עמוק בתוך השורש, ואז זה נותן לי חופש, נרחף, נמרגיש את הרחוף שלו.
1: מאוד מאוד עמוק עם התפילה שזה...
0: זהו, זה האינטנסיביות של ההבאה. כאילו בכל תו הוא נוכח. באינטנסיביות הזאת שאתה מרגיש שהוא אומר משהו, הוא אומר אותו. הוא אומר אותו, מביע אותו מוזיקלית, קצבית, קולית, אנרגטית, הוא שם לגמרי, וזה...
1: כן, תראה, אי אפשר לנתק את זה מהאישיות שלו. האישיות שלו, הוא שר עם האישיות. לא כל אחד שר עם האישיות. אנשים שרים עם הידענות, עם הכישרון, עם היכולות, עם הכל, אבל איפה? אבל הוא מביא את כולו, הוא לא מביא רק את כולו, הוא מביא... את כולו כמתפלל של העם היהודי, הוא מביא את הכל. זה דבר מלאות, אתה יודע, ו... כן.
0: אתה מרגיש באמת את הכוח הזה של, שיש לכל. פתאום כאילו שאתה שומע איזה, מה עובר שם, איזה עולמות, איזה דברים עוברים שם, אנשים כן, נכון. כאילו מבינים, יותר מבינים פחות, אבל נגיד. זה עובר, זה חודר.
1: נגיד, כן.
0: אז זכינו, זכית. אנחנו תכף נלך לעוד פיוט שהוא חיבר, פעם זה השיר שהוא שר, כי הוא הפייטן, מן הפייטן, יודעים שמתייחסים בדרך כלל למי ששר היום, ככה זה נתפס, אבל הפייטן הוא קודם כל המשורר, המחבר, ועוד מעט נלך לפיוט ממש מבחינתי אחד הפסגות, שנשמע עוד מעט מפיו של גדול תלמידיו, הרב חיים לוק. מדל חיים ארוכים. אז תכף נגיע לזה, אבל אני רוצה לחזור שנייה לאיפה שהיינו בספירת העומר. ולקחת אותנו ימים מהם בזמן הזה. הרי יש פה איזה תהליך, כמו שאמרנו, שהוא הזמנה לזיכוך. הוא הזמנה לאיזה, גם אישי וגם קולקטיבי, לאיזשהו מהלך של הכנת הכלי, שאני צריך לדעת מה הקלקול כדי לדבר על התיקון. אתה גם לא במקרה קמת תנועה שנקראת תיקון. וספירת העומר היא גם הזמנה לעניין הזה, אני מרגיש, כלומר, גם ברמה האישית, תכף אני מנסה להפריד את זה, אבל אז מה הזמנה לימים האלה?
1: תראה, הימים האלה, מה שהשאירו לנו, תלמידי רבי עקיבא, שנהרגו, שמתו, בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. זה מה שהשאירו לנו. ופתאום זה מקבל איזה ממילה מקרית שמסתובבת באיזשהו מקום, זה יוצא האמירה של התקופה. פשוט האמירה של התקופה.
0: זה מדהים כמה שזה.
1: זה פשוט לא יאומן, זה בא בול, כאשר המונח המתאר הכי חזק את התקופה, זה בוז הדדי, שמגיע לרמות חסרות תקדים. הבוז ההדדי הזה. והם אומרים לך, לא נהגו כבוד זה בזה, והם אמרו לך, תראה, כל אחד מועד לבוז הזה. זה יכול להיות תלמידי רבי עקיבא, כן? מי כמו רבי עקיבא? תלמידיו.
0: ועוד שאמר, ואת עליך כמוך.
1: שאמר, ואת עליך כמוך, ולא עזר. לא עזר.
0: שזה הוא הדגיש את זה אולי.
1: כן, לא עזר. לך תדע, אתה מקבל את זה. מה האמירות ומה התיקון של המידות, שני דברים שונים. תלמידי חכמים, ענקים, אתה יודע, רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, רבי התנאים הגדולים האלה, אלה התלמידים של רבי עקיבא, זה הקנה מידה.
0: שמעון בר יוחאי.
1: כן.
0: הם אלה ששרדו.
1: כן, אז הוא הקים אחר כך את החמישה האחרים. אבל לא משנה, נגיד שהם לא בדרגה של רבי שמעון בר יוחאי, כמובן שלא בדרגה של רבי שמעון בר יוחאי, אבל בדרגה מאוד גבוהה. והם אולי בגלל שהיו תלמידי חכמים, אולי הם שיקפו את התקופה, אולי עוד ועוד, אתה יכול לעלות, הדרשנות פה יכולה להיות, הם לא נהגו כבוד, וזה כתוב לך בעדינות, הוא לא אומר לך, הם בזו או כיללו או רכלו או אמרו דברים לא יפים, הם פשוט לא נהגו כבוד זה בזה.
0: וזה בזה שורש של חורבן, כאילו לא למדנו היסטוריה.
1: נכון, נכון.
0: וזה כאילו שורש החורבן.
1: שורש החורבן.

0: הסובלנות פה יכולה להיות, הם לא נהגו כבוד, וזה כתוב לך בעדינות, הוא לא אומר לך, הם בזו, או קיללו, או ריכלו, או אמרו דברים לא יפים, הם פשוט לא נהגו כבוד זה בזה.
1: וזה בזה שורש של חורבן, כאילו לא למדנו היסטוריה.
0: נכון, נכון.
1: וזה כאילו שורש החורבן.
0: שורש החורבן, וזה כל ה... אם יש הצלה, זה לא יכול, ההצלה לא תבוא בלי שננהג כבוד זה בזה. אין צ'אנס. אין צ'אנס. אז החוכמה היא לא חוסן, החוכמה היא לא מחסנת אותך מהבוז ההדדי. אתה צריך משהו מעבר. צריך משהו מעבר לידע, מעבר לחוכמה, מעבר לשליטה בתורה. מי כמו התורה? מי כמו התורה? אז מעבר לשליטה בתורה, שהיא כולה רק מדברת על מידות, כולה שלום, כולה הכל, וזה לא עזר. הוא אומר לך, תשמע, במיוחד אפרופו קבלת תורה, בלי המידה הזאת של כבוד זה בזה, אין חברותה. אין אפשרות לקבל תורה, אין אפשרות לדבר. וזה, אין כמו זה ללקח לימינו, לקחת אותו... לא להפוך אותו לאינטלקטואלי, לא להפוך אותו לטיעון, להפוך אותו למשהו, להוות אותו באינטנסיביות שנדרשת, ואולי בתפילה, אולי בתפילה. קשה לי לראות מוצא מהמצוב הזה, כי עוד ידע לא יעזור. תגיד אחדות, תגיד יחד, תגיד בוא נוותר, בוא נוותר.
1: זה, אני ממש תחנות שאני, שזה איזושהי הזדמנות לדבר איתך על הדברים האלה בזמן הזה, אני רוצה שנצלול לזה. עוד ננסה כאילו לזה, אפרופו לעשות לעצמנו ספירת העומר בעניין הזה, לדייק את זה, לזכך את זה, כי כמו שאתה אומר, אלה מושגים שאנחנו כבר מכירים אותם, תיקון, יחד, אז מה, איפה הנקודה שאנחנו צריכים עוד לקלף פה, אבל אולי נעזר בפיוט של אביך. אני רוצה כבר, מבחינתי הפיוט באמת המופלא הזה, אלי למה עזבתני, מה שאני גם אפרופו שיחתנו לוקח ממנו, זה את היכולת באמת לעמוד בכנות מול הקדוש ברוך הוא. נאמרים על תפילה, זה לא מילים. לא להגיד עכשיו מילים יפות, נקרא אותם מהסידור, כמו שאתה אומר, זה יכול להיות כאילו את המילים אנחנו מכירים. איפה אתה עושה חודר פנימה לאיזה מקום כנה, שמסוגל להגיד דברים, להגיד אותם, להטיח אותם, אבל עדיין שהכוונה היא לא להטיח. הכוונה היא התיקון, הכוונה היא הקרבה, הכוונה היא אלי למה עזבת אני שוכן בר נע במדבר ראה כי אזלת ידי ואין דן דיני, אבל צור לב אבי אהובי, כן. עד מתי בי תתעבר קיים דבר. כלומר היחסי אהבה מצד אחד וכנות להצליח להגיד דברים נוקבים, אבל לשמור על האהבה, זה גם נכון בין אדם לקדוש ברוך הוא, אבל גם נכון אולי בין אדם לאדם. אנחנו שומעים כבר את הטקסים נייפו שמכניס אותנו למקם חיג'אז. איתמר שחר באמת הביא פה טקסים. מחילה איתמר שאנחנו מדברים על זה, אבל זה פשוט טרק של 13 דקות. אז אנחנו נשמע את רובו, אבל גם קצת ננסה להתכתב איתו בדיבור. זה רגע מיוחד, גם ההקלטה הזאת מחזירה אותנו לפרויקט שקראנו לו אהבת עולמים, שהיית שותף פה. אהבת עולמים זה גם מונח מתוך הפיוט דודי ירד לגנו, אהבת עולמים. דיברנו גם על המקום הזה של אהבה שהיא מצליחה לצלוח את המשברים, שיש בה איזה בחינה של נצח. ורבי חיים לוק, תכף נשמע אותו, הולך לבצע את ביחד עם תזמורת ירושלים החדשה, הייתה פנטזיה כזאת פעם, איך מביאים את כל הקולות האלה גם יחד במוזיקה. אז תגיד לנו אבל מילה על הפיוט עצמו, אלי למה עזבתני, זה אביך בחר ללכת מתוך י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם?
0: יש לנו י"ג מידות של הקדוש ברוך הוא, ולהפוך אותם לדבר הכן ביותר, למי אני אספר את הכאב שלי אם לא לך? גם אם אתה יכול, למי אני אספר את הכאב שלי? למי אני אספר אותו?
1: כן.
0: אז זה תהילים, למי אני אספר את הכאב שלי? חוץ מלך. כן. אז פה, הוא יכול להרשות לעצמו. זה השירה מאפשרת, מה שהפילוסופיה לא מאפשרת. חזק. השירה מאפשרת את הזעקה, את הטרוניה, את החיללת, את הברית, את המילים הקשות ביותר, כן, שאתה יכול להגיד, אבל זה אתה יכול להגיד בשירה.
1: הנה רבי חיים לוק, לוקח אותך מפה.
0: רחמנא ליבא בעי, כן, לא רוצה.

0: אז רבי דוד לוקח את י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, מי שלא מכיר, זה האופן שבו לומדים תורה, דורשים מתוך הפסוקים לימודים, לימוד של הלכות ופרטים, ועם אותם כלים של בית המדרש האינטימיים האלה של איך אני לומד, מוציא מתוך התורה את המשמעות, את ההלכה, עם זה אני עכשיו בא מול הקדוש ברוך הוא בבית המדרש או בבית הדין ומתיח בו. איך
1: כן,
0: אתה?
1: כן, מתיח בו, אבל החיבור שלו, האינטימיות שלו והשליטה, זה גם בא עם שליטה בטקסט, ההטמעה של המטאפורות, טיובתא דרב חסדא יחיד ואין שני, בדרך כלל בגמרא יש קושייה על רב חסדא, אבל הוא לוקח את רב חסדא, זה רב החסד, זה הקדוש ברוך הוא, זאת קושייה על רב חסדא יחיד ואין שני. זאת אומרת, המטאפוריקה שמתעצבת ומתלבנת ומתבשלת, ועד שיוצאת עם הכאב והכנות, אפס צביעות, אפס חנפנות, אפס חנופה, מין מתנה כזאת, באמת רבי חיים תמיד מספר על, על השליטה בגמרא שעולה פה.
0: איזה יופי. אז הנה תראה פתאום טוויסט בעלילה, המקם חיג'אז, הקמא המתגעגע הזה שהיה כואב, נהיה פתאום בהיר, אופטימי, איזה משב רוח אופטימי, בוא נשמע.

0: איי, איי, איי, באמת אפשר לשמוע את זה, צריך לתת לזה את הזמן, ממש מחילה, תיכנסו גם באלבום אהבת עולמים, גם באתר הפיוט, תשקחו לעצמכם את הזמן לשמוע את זה, כי זה מוזיקה שצריכה זמן, המעבר הזה פתאום, אל חי, שמגיע מתוך המקום הזה שאמרנו, עובר מהכאב לתקווה, ומרוקאים בגדול הם לא שוהים יותר מדי בכאב, יש להם איזה DNA שמח, זה נכון?
1: כן, יש ביטחון בשם מאוד גדול, יש... תראה, אני בזמן האחרון מתוודע, לקח לי המון שנים, להתוודע לעולם הרוחניות והחוכמה המרוקאי, זה לא היה לי. זאת אומרת, אני הכרתי את אבא, זכרון ברכה, בדל חיים ארוכים, רבי חיים לוק, אנשים יקרים מאוד, אבל ביום בהיר, לאט לאט התחיל להתחבר לי הרצף, הרצף הגדול של רבי חיים בן עטר, של רבי רפאל ברדוגו, של רבי יוסף מסס, של רבי שלום מסס, ופתאום אני מגלה את חכמי דרעה. חכמי דרעה, פתאום אתה מגלה קבוצה של אנשים.
0: משפחת דרעי.
1: דרעי, כן, אבל זה נחל, כן, שם
0: כן,
1: זה
0: כן,
1: היה.
0: כן, כן, נחל.
1: אז הדרעה הזה, למשל אתה קורא איזה משפט כזה, אתה יודע, אף אחד לא יודע עליהם כלום. אף אחד לא יודע על חכמי דרעה כלום, אבל פתאום אתה קולט שקורדוברו, כשהוא רצה ספר זוהר, רבי משה קורדוברו, כשהוא רצה ספר זוהר אמין, הוא הלך לחכמי דרעה. אז אתה קולט שהיו שם אנשים שבאמת אמרו שתורה זה מספיק. אתה יודע, זה כל כך, כל כך הרבה יהללות התורה. אבל כנראה זה לא פשוט להגיד שתורה זה מספיק, כי הכיבודים והמשרות והשררה...
0: ראינו עכשיו מהסיפור שלנו, התורה זה לא מספיק. הנה תלמידיו של רבי עקיבא, גדולי התורה, שלא נהגו כבוד זה בזה, והם לא האנשים הפשוטים. הם באיזשהו אופן האיצו את החורבן.
1: בדיוק, אבל זהו, החבר'ה האלה, שאני חושב אבא, הוא שריד מהם. הוא שריד שיצא מהם, הוא משהו, ובאיזושהי צורה, העיוורון שלו, שמר אותו כפו בזמן, כי הוא לא התעדכן, הוא נשאר עם הגלביה. הוא נשאר ממש שריד מאותם ענקים כאלה, שכמעט אין לנו היום משהו שדומה להם, בסדר, שכמובן, ברוך השם, רואים הרב עובדיה והדברים האחרים, אבל גם הוא, כן.
0: אז מה אתה אומר, מה התרופה פה, או מה למול, אתה אומר, התורה זה עמוד מרכזי, אבל אנחנו צריכים עוד משהו שיבוא, דיברנו על השירה.
1: כן, אתה צודק.
0: אבל השירה כמטאפורה, כלומר, למשהו שיכניס את זה לתוך הממד של האנושיות, הרי בסופו של דבר, מה ההזמנה של ספירת העומר, והדיבור על קלקול ועל תיקון, ברמה של הפרט, ברמה של הקהילה, ברמה של העם, זה עבודה על האנושיות. אנושיות היא דבר עגול יותר.
1: אז זה באמת הכל. לא לוותר על כלום, לא לוותר על קבלה, לא לוותר על החוכמה, לא לוותר על התבונה, לא לוותר על הפילוסופיה, לא לוותר על התפילה, לא לוותר על הפיוט, לא לוותר על התקווה. אין לנו כלים אחרים. בסוף איזה חסד שאנחנו מצפים מהקדוש ברוך הוא באמת שיעיר את עינינו בתקופה הזאת. והעבודה המתמדת, התרגול המתמיד, ההתגברות והסימון של זה, באופן האינטנסיבי ביותר, כיעד היחיד. אין דרך אחרת.
0: אז אני רוצה ממש, אם אפשר רבי מאיר, תן לנו הנחיה לעבודה אישית. אישית, שלי. מי שזה לא יהיה, שלי, אני כמשל. בימים האלה, בספירת העומר הזאת, במהלך הזה מיום ליום, בניסיון כאילו לדייק משהו, לקלף משהו, מה העבודה? מה העבודה האישית שאתה חושב שאתה בתור, אתה לא עוד בן אדם, אתה איש שנותן לנו כיוון. אז לא בדיבור עכשיו, כאילו נגיע עוד ליחד, לדיבור הרחב, אבל ברמה ממש האישית.
1: יש משפט יפה שכתב יוסי לוס בשם הדלאי למה. לחפש הזדמנויות לתרגל רחמים, ולא לקרוא על רחמים. לחפש הזדמנויות לתרגל חמלה. וזה נכון לא רק על חמלה, נכון על הרבה הרבה עניינים. מעקיצות, ביטויים, לקרוא מה כתבו על יאיר נתניהו, לקבל, להימנע מהתמכרויות למנעת הרעל היומית. אנחנו יודעים בדרך כלל איפה אנחנו צריכים את ה... את הסיוע.
2: ובכל זאת אנחנו חוזרים על זה כל הזמן, חוזרים לשם כל הזמן.
1: כן, אז לקחת את זה כהזדמנות לתרגול, ולהכליל, ולדעת את העיתונאי הזה אני לא קורא, ולדעת את הדבר הזה אני לא פותח, ולדעת לאיזה, ולקחת שליטה על הסביבה הרוחנית שמקיפה אותך, ולא להיכנס אליה באופן נאיבי, תמים, כשכולם רוצים למשוך אותך עם איזו יחצנות מתוחכמת ובומבסטית לכל מיני עניינים. לדעת, להתפלל לשלום הפצועים, להתפלל לחזרת החטופים, ולמצב הרוח התפילתי הזה שהרבה מאיתנו נמצאים בו, נשים, אמהות, סבתות. הסבתות הן תמיד את הכל. באמת מה שסבתות עושות זה מה שנכון.
0: אז בוא ניקח את זה עכשיו מהקומה של היחיד לקומה של היחד. אתה מדבר הרבה על יחד, על המונח הזה, שהוא באמת מפתח נורא נורא חשוב, אבל הוא גם נהיה מילה שחוקה. כל אחד אומר יחד ננצח, יחד פה, יחד פה, נהיה מילה שחוקה. עכשיו אנחנו באפרופו סבירת העומר, רוצים לקלף את הקליפות האלה, נכון? זה כל עניין של כל אומרים בלשם ייחוד, בכוונות של הספירות של המקובלים, זה לקלף, לקלף, לקלף את הקליפות שנדבקו בתוך הדיבור גם. בתוך הדיבור הזה. אז קלף לנו את המונח הזה של היחד. איך אנחנו הולכים לשם? מה זה אומר?
1: אז הוא עשיר ביותר. הוא היחד של השירה, של השירה ביחד. הוא היחד של הדאגה ההדדית ולדחות מטאפורות, אתה יודע. הוא אפיל על כל הסביבה שלו. למה שהוא יאפיל על כל הסביבה שלו? שהוא יאיר על כל הסביבה שלו.
0: תסביר, מה הכוונה?
1: יש הביטויים שלנו שאנחנו משתמשים בהם יום יום. אדם גדול הוא האפיל. למה לא האפיל? האפיל זה לטיל חושך. למה שיטיל חושך? התחרות, סרטי שרדות, לנצח כיחיד בתחרות. מה שהכניסו לנו, שהחיים ג'ונגל, ושלהביא את המכה, וכל המטאפורות האלה שנכנסות לנו, והן תוקפניות, והן בעצם מבטאות חרדה, מין איזה שילוב בין חרדה לתקווה לא ראויה בעצם, כן? אז הבגרות של היחד, ואז האחריות לעני, האחריות למי שלא משלים, שיש לו 30 שנה זמן לבנות דירה, להקים דירה, היחד למי שלאותם פועלים, היחד לעניים, היחד לחלשים שננטשים, היחד לכל אחד. זאת אומרת, זה היחד שמתחיל לקבל משמעויות רחבות מאוד של אחריות, וגם השמחה ביחד, לא מאיזושהי שיקולים של סובלנות, ולא מאיזושהי שיקולים שכל עוד אתה לא מפריע לי, אני לא אפריע לך, ואז זה נותן מקום. השמחה בשונה, לא רק להכיל אותו, אלא לשמוח בו כשונה, כמו שישמחו בי כשונה. אז הדברים האלה באמת לקח לנו המון זמן להבין.
0: אבל נראה שאנחנו מתרחקים, נראה על פנם שאנחנו כאילו, אני שומע אותך כמובן מזדהה עם כל מילה, אבל אנחנו פה מצד אחד במשבר עצום מסביב שאמור להביא אולי לאיזה מהלך כזה של איזה התלכדות והזדקחות, ונראה שזה לא קורה, ולא רק שזה לא קורה, לפעמים אפילו בשם התורה,
1: ובשם האידיאולוגיה, ובשם הערך, כן.
0: זה מה שחוסם.
1: אז כן, אז פה אני חושב, לכל אנשי הערכים, חשוב שכשהם בלהט הערכי שלהם, שלא ישכחו, שיש עוד ערך, והוא לפעמים גובר על ערכים אחרים. וזה ההבדל אולי בין הקנאי ללא קנאי. הקנאי והלא קנאי, על הקנאי הוא פשוט לא שם לב שיש עוד ערכים. לא שהוא, הערך שהוא מחזיק פה, יכול להיות שהוא נחמד ויפה וראוי. הוא פשוט לא רואה שיש עוד ערכים. והערך שתמיד הכל בא על חשבונו, זה היחד. כי הוא ברור מאליו, והוא כאילו נתון. הוא כאילו נתון, אנחנו רק עכשיו משחקים על הבמה. אז נכון שבזמנו, נכון שעכשיו הערך הזה ברור, אבל כשדיברנו עליו בזמנו, זה היה נחשב מתקתק, לא רציני, מטייח. לא, אתה יכול להיות מאוד מאוד נחרץ בתביעות שלך, אבל אתה לא מוותר על האחריות שלך, שלך, על היחד, אתה יכול לוותר עליו.
0: זה ממש ספירת העומר, כלומר, כי אתה צריך להכיל פה מהלך מורכב, מיום ליום, והאיזון הזה שאתה מדבר עליו, על להכיל איזה משהו בתוכך קודם כל, את היחד הזה של כל הערכים אפילו, לאזן אותם. ואז אני נזכר שלא מזמן, הייתי מוזמן, זכותך, לבית הנשיא, לטקס של קבלת אות הנשיא, ולידך ישבה חווה אלברשטיין.
1: נכון.
0: שיש לה ביצוע שקשור מאוד לשיר, בעצם לפסוקים, לתהילים, שקשורים מאוד לדיבור שלנו. אז בוא נשמע, חווה אלברשטיין.
1: נכון, תודה.

0: טוב, אנחנו כבר מתקרבים לסוף השעה הראשונה, זה נכון יואב? אנחנו, הזמן פה מפליג, ואני רוצה שנספיק לשמוע עוד שיר אחד לפני בשעה הזאת, ואנחנו נקרא את השעה השנייה. שעה השנייה אנחנו נמשיך ונצלול לתוך ממש לקראת הימים האלה של שבועות, ונמשיך את הדיבור הזה שהתחלנו אותו כאן, שאנחנו רואה, אמרנו, יש פה איזה בחינה של זיכוך שאנחנו מנסים ללכת בו פנימה, מעבר למילים הגדולות, לכותרות האלה, לנסות לעשות את זה עבודה. איך אנחנו, מה העבודה? מה צריך לעבוד בימים האלה ממש, ברמת הפרט, ברמת הקהילה? איך מקלפים פה עוד משהו שיחדור קצת אולי, כמה שאפשר, מותפילה, אבל לתוך המציאות. אז אחד מהשירים שנכתבו בתקופה הזאת הרבה, יצאו כל מיני שירים שאנשים מנסים להתכתב עם הימים האלה, אז יאיר כוכב, ידידנו, ידוע גם שם יאיר תחריר, הקים מהלך תרבותי של עצם ארגון שעוסק גם בשירה וגם בחברה ובחיבור שביניהם.
1: חיבור למקום.
0: חיבור למקום. והוא חיבר שיר שנקרא הננו לפניך, נלחן אותו ביחד עם מלעד גבאי. וזה גם סוג של תפילה על הזמן הזה. אמרנו גם קצת בעלי למה עזבתני, כאילו אנחנו בסוף, יש לנו את העבודה שלנו, אנחנו עושים אותה, אבל אנחנו מכירים גם את המגבלה, את המגבלה שיש בדבר, צריך כל הזמן גם להיות בתוך הערוץ של הקשבה, הקשבה, כאילו, כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה זה אומר? מה קורה לך ברגע הזה שאתה מתפלל, שאתה מבקש? אתה שומע איזה תשובה? אני אפילו שואל אותך, אתה יודע, מה אתה שומע שאתה מבקש? מה זה הפעולה הזאת, התנועה הזאת? אתה אומר, הננו לפניך. מה זה אומר?
1: יש תשובות, יש תשובות, יש תשובות. יש כמובן את הסיפור הסופי, עצם הקריאה היא התשובה, כן. אבל יש התבהרות, יש התגברות, יש מעקב, יש דברים שנעלמים, יש מכשולים שבהדרגה זזים הצידה ומפנים את הדרך, סוללים. יש, אני מאמין, אני גם ראיתי במו עיניי, כמו שאומרים, כן.
0: אז להחזיק את הנוכחות, להחזיק את ההקשבה, להחזיק את המצפן אולי, להחזיק את התקווה. אז אנחנו נשמע את השיר הזה של יאיר כוכב, ואיתו אנחנו נחתום את השעה הראשונה. תודה ליואב נוסק, המפיק שלנו, תודה למיכאל הראל, טכנאי הסאונד שלנו, וחזרו אלינו לשעה השנייה, אנחנו פה רק מתחממים, וננסה להיכנס עוד פנימה לכיוון שבועות, ולכיוון תיקון אל שבועות, אז הננו לפניך, יאיר כוכב.

האזנתם לשעה הראשונה של התוכנית ציפורי לילה מתפייטות, מגיש יאיר הראל. התוכנית שודרה לראשונה ביוני 2024, התקין לשידור נוסף מיכאל הראל.

0: מיד אחרי החדשות, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
1: גלי צהל השעה אחת, שבוע טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו ושליחו המיוחד של טראמפ סטיב ויטקוף נפגשו היום עם ראש ממשלת קטר מוחמד אתני במיאמי בניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן. כך מסרו מקורות מעורים בפרטים לרשת אקסיוס. על פי שני המקורות, הפגישה התמקדה בדרך להשיג מזכר הבנות שיוביל להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן. אתני נועד אתמול בוושינגטון עם סגן נשיא ארצות הברית ואנס, והיה אמור לשוב מיד לדוחה, אך המריא לבסוף למיאמי. זאת בעוד בוושינגטון עדיין נותנים לתשובה של טהרן להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. חיל האוויר ירד בדרום לבנון מטרה אווירית חשודה ששוגרה לפני כשעה למרחב הפועלים כוחות צהל. אין נפגעים באירוע. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי מוקדם יותר הערב ירדו מספר כתבאמים ששיגרה חיזבאללה לצפון הארץ. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי גם בתקריות האלה לא היו נפגעים או נזק. שישה מפגינים נגד הממשלה נעצרו בכיכר פריז בירושלים בטענה להפרת הסדר הציבורי. המשטרה השתמשה במכתזית על מנת לפזר את המוחים מהמקום. בתל אביב כ-1,000 בני אדם הפגינו בכיכר רבין נגד הממשלה ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. מוחה אחד נעצר על פי מערך עוטף עצורים בחשד להעלבת עובד ציבור. ידיעה שריכזו כתבנו נועם נקש וטוביה יגלניק. בקונגו, לפחות 69 אנשים נרצחו במתקפה של מיליציה צבאית במחוז איטורי בצפון המדינה. כך מסרו גורמים מקומיים וביטחוניים לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP. הגורמים אמרו כי התוקפים מזוהים עם המיליציה הצבאית קודקו, הארגון לפיתוח קונגו. התקיפה הזו מצטרפת לשורת אירועי אלימות במחוז איטורי בתקופה האחרונה, הידוע כעשיר בזהב. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. קליבלנד קוולירס ניצחה את דטרויט פיסטונס 116-109 בחצי גמר המזרח. קליבלנד צמצמה את הפער בסדרה ל-2-1 לטובת דטרויט. כתב חדשות הספורט ליד נמת מעדכן כי לוס אנג'לס לייקרס תארח את אוקלהומה סיטי תנדר למשחק השלישי בסדרה בעוד כשעתיים וחצי. אוקלהומה מובילה 2-0 בסדרה נכון לשעה זו. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

0: עכשיו בגלי צהל, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שלום לכם, אינכם מוזמנים להזין לשידור נוסף של השעה השנייה של התוכנית ציפורי לילה מתפייטות, מגיש יאיר הראל. התוכנית שודרה לראשונה ביוני 2024, התקין לשידור נוסף מיכאל הראל.

שבוע טוב, לילה טוב, ציפורי לילה מתפייטות. אנחנו כאן בשעה השנייה עם פרופסור מאיר בוזגלו בתוכנית מיוחדת שנעה ככה בתוך ימי ספירת העומר לקראת שבועות, לקראת תיקון ליל שבועות, ואנחנו שומעים ברקע את קולה המופלא של גילה בשרי ששר הפיוט על התורה, איילת חן בגלות תשמחני ובלילה בתוך חיקה מלוני. הזנה טובה לכולם, אנחנו תכף נמשיך עם רבי מאיר פה, אבל בואו נשמע קצת איילת חן.

0: איילת חן שמתחבר לבוא לשלום חתן, זה פיוטים שחווים אותם בתוך הטקס של החתונה. איילת חן ובוא לשלום חתן, אבל בעצם זה הכל מטאפורה לאיזה סיפור אהבה רב-ממדי. איילת החן היא התורה שבגלות היא תשמח אותי ובחיקה מלוני ולחוס ינה אני מזומן. כלומר, יש פה איזו אינטימיות מאוד גדולה בין התורה, שפתאום אנחנו, הבן אדם ששר, הוא האהוב, ואהובתו היא התורה, והם בסוג של אינטימיות. ואותה אינטימיות אחר כך גם בין החתן והכלה, הופכת להיות אינטימיות בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל.
1: לגמרי, תראה, אני באמת בשנים האחרונות, הפיוט היה סוג של שירה, שמענו שירים ושמענו פיוטים. ושמענו שירים מכל הסוגים, באמת, עם כל הכבוד, הזמר הזה, ואנחנו גם בבית שמענו, אתה יודע, ערבית, שמענו טורקית, שמענו המון הודית, שמענו כמובן את כל הרוקנרול, וכל הכל הכל הכל שמענו, דרך החישה לו, מה שמשמור אותו גם כן.
0: זה מיקס שעבי יפה.
1: כן, אבל בשלב מסוים, אני חושב בהתפתחות הרוחנית שלי, אני מבחין אותו מכל דבר. מכל דבר, זה פשוט...
0: אתה מבחין את הפיוט מכל דבר.
1: אתה מבחין את הפיוט בכל דבר, אני מגיע, אני חושב אני, ממרומי גילי, הצלחתי להיות יהודי באמת, בשלב מסוים.
0: מה היית צריך להתרחק טיפה? לא לגמרי להתרחק, אבל כן להתרחק. הלכת לפילוסופיה, הלכת למתמטיקה, הלכת...
1: אבל אני חושב, יש את היהודי הקרוע, היהודי השבור, שהוא יכול להיות מאוד יהודי, אין יהודי פחות, ביאליק הוא יהודי שלם, הוא יהודי...
0: שבור שלם.
1: שבור שלם, אבל אבא, ורבי חיים לוק, ובדל החיים ארוכים, היהודיות שלהם היא מלאות של קיום, מהעברית ועד ההפטרה ועד פרשת השבוע, ועד החג ועד הקהילה ועד התפילה, וזאת יהודיות... לפני, היא כמובן בדיאלוג עם המודרנה, אבל היא לא השבר, היא לא השבר, היא לא הנתק, היא לא איזה מבט נוסטלגי מוזר בפנים, בחוץ. אני, הודות לפיוט, הצלחתי, אני חושב, בשנים האחרונות, הייתי אומר, ברגעים האחרונים, להיות יהודי מלא כמו אבא שלי.
0: חזק.
1: אורגני לגמרי.
0: אז יש פה, בוא נתעכב על הנקודה הזאת, זה מפתח, כי באמת כמו הרבה מהפכות, בסוף זה מתחיל מאיזה תנועת נפש של בן אדם, שמרגיש משהו, מרגיש שיש לו איזה חיפוש אישי גם, איזה שאלה שהוא מבקש עליה תשובה, כמו שאתה מתאר כאן, ואתה הולכת כאן, זכיתי להיות חלק, אבל באמת באיזה מהפכה, מיני מהפכה, או מהפכה, קוראים לה לפעמים מהפכת הפיוט בישראל, ואנחנו פה בציפור אלילה מתפייטות עם הנביא של המהפכה. ואפרופו מה שדיברנו קודם על ספירת העומר, על התיקון, על היחד, אז הפיוט הוא מפתח, הוא סוג של מפתח, אנחנו רואים את זה, כלומר, הוא לא רק שירים יפים, כמה שירים יפים, ומנגינות יפות,
1: ואפשר
0: לדבר על זה, ועל המדרשים, וכל השכבות שיש שם, אבל זה מפתח פיוט, רחב יותר, שזיהית
1: כן,
0: אותו.
1: כן, כן. זה גם מפתח, והיום אני מגלה בבית, זה הדבר המעניין. יש את הפיוט, אני אתן לך דוגמה. יעלת חן, העלמה, נעימה, כלילת יופי. מי אומר? הפייטן מספיק חזק כדי שהוא ידבר בשם הקדוש ברוך הוא, שמדבר לעם ישראל, הוא אומר לה, קומי אורי, עוד תעדי, עוד תתלבשי, תצית סניף פייך. פתאום את הקדוש ברוך הוא בא מנחם ומרגיע. את העם ישראל, את העם היהודי, ועכשיו הפיוט הזה, אני אתן לך דוגמה כמה הוא ממלא, כמובן המצב שאנחנו נמצאים בו, אבל גם שורה מהפיוט הזה, זו שורה על הקבר של אחותי, שנפטרה, שמנו שם את השורה, כי היא בדיוק יעלת חן נעימה, אתה קולט, אז יש לך פה, ועכשיו המנגינה והיופי והביצוע כמובן, של רבי חיים עם הפשטות הזאת, בלי איזה תחכום שהעיבוד גודל על השיר, והעיבוד נהיה השיר, כל התקופה שקרה לנו היום, שהכל הפך להיות עיבודים, וכל מיני אפקטים, וכל הדבר הזה.
0: חזק.
1: אז אני לא יכול שלא לראות את זה, עכשיו אני חי את זה, אתה מבין מה הסיפור, זה מתלבש עליי נכון, אני אוהב הרבה שירים, זה לא אותו דבר, ויש פיוט, לפעמים פיוט נמצא איפה שלא היית מצפה, מאיר אריאל יכול להיות שהוא פייטן גדול, אני לא בא עכשיו באיזה מין טהרנות מה שהיה, אבל כשמשהו מתלבש עליך ברמה של מי אתה, ציפור נפשך, הדאגות שלך, ההוויה שלך, ואז זה לא מוזיקה.
0: כן.
1: זה מוזיקה, אבל זה לא איזה מין, זה לא תווים.
0: זה מקיים איזה שיחה עמוקה חיה של מצד אחד מאוד אישית, אבל שאת חלק ממשהו גדול יותר, עם איזה רצת מתמשך, שנותן גם אולי איזשהו עוגן ואיזשהו שייכות, אפרופו הדברים שדיברנו עליהם כאן, התחושה גם בארץ, של הפירוד, של הפירוד שלנו מעצמנו, שלנו מהשורשים שלנו, שלנו אחד מהשני, פתאום יש פה איזה תנועה.
1: זה עוטף אותך, זה עוטף אותך לגמרי, כן, כן.
0: ומה שאמרת על העיבוד זה חזק, תיארת לי, תיארת איזה נקודה, אני רוצה להתעכב עליה רגע, כי באמת מדברים על התחדשות, והתחדשות הזה, והרבה פעמים ההתחדשות הולכת באמת למקום של כמה אני שם דברים חדשים, צלילים חדשים, סאונד אלקטרוני, סאונד זה, על המילים. עכשיו, בסדר, לפעמים יש בזה עניין, כי בסוף זה, כמה זה יצירתי, יותר מאשר כאילו, מה זה? מי עושה את זה? למה הוא עושה את זה? איך הוא עושה את זה? אבל טוב להתעכב רגע על הבסיס, על הקפלה, כי שם יש בחינה של נצח. העניין של הביצוע בפרט, ששומע רבי חיים לוק, הוא משחק עם זה, הוא משוחח עם זה כל פעם בצורה אחרת. ואז הוא חושף את המרחב של ההתחדשות שקיים בתוך הדבר עצמו, קיים בתוך האדם. אתה לא בורח עכשיו להפקה המוזיקלית שתגרום לך להרגיש חדש. אתה צריך לחפור, למצוא את זה בתוכך, באיזה שיח חי עם המילים, עם המנגינה, ושם, והאלתור, האלתור היא שפה חשובה פה. האלתור, אתה לא חוזר על עצמך.
1: החוויה... כן, אז תראה, אם אתה שם רבי נחמן עם בסים, או אתה שם נועה קירל עם בסים, בסוף זה הבסים משתלטים על הכל. כן. אתה מבין? זה לא משנה, אתה כבר לא שומע, זה הכל בסים. אבל הם, בגלל שאי אפשר היה, לא התימנים, ששמענו עכשיו את גילה בשרי המקסימה, ולא היהודים בשירת הבקשות, זה מה שאתה שר, זה מה יש. אין תוספות, כן. אין כזיקוקים, מה שאתה שר, זה מה יש. אתה שומע את וייש כהן, זה מה יש.
0: ואז
1: כן.
0: את התקשורת, הדיאלוג. התקשורת, מה שאתה דיאלוג. ומה שאתה שר עם החבורה שלך.
1: ואז אפשר לראות את ההבדלים.
0: איך אתה מתקשר?
1: אתה יכול לראות את ההבדלים. אתה יכול לראות את ההבדלים בין הגוספל, בין הזה, בין... אתה רואה את ההבדלים. אתה רואה כן. את ההבדלים. אחרת אתה לא רואה את ההבדלים. העיבוד משתלט על הכל. כן. פיוז'ני מכיר לקיר, אתה לא רואה כלום.
0: כן, חזק. אז ואז, אם אתה כבר מודע לזה, אז אפשר עכשיו לגשת לעולם של העיבוד וההפקה, אבל זה באמת הופך את זה למשהו שהוא, כמו שאתה אומר, הוא לא משתלט. הוא מוסיף איזה, הוא חלק מהשיחה, כי יש את הזמן עכשווי, ויש את הקהל הצעיר,
1: אבל זה באמת...
0: לא, לא, ברור, ברור, זה דיוק נורא נורא חשוב, דווקא למי שבא כאילו לעשות את זה. יפה, חזק, אז... הפיוט עושה לנו גשר קצת לתוך השיחה הזאת של בין הכותרת הגדולה הזאת של ספירת העומר ותיקון ויחד לבין כאילו הנוכחות של זה בתוך החיים, בתוך הפרקטיקה אולי, בתוך המפתחות שאפשר לחוות אותם, ואנחנו עושים עוד שהיא תנועה עכשיו ככה לעבר... מתקרבים לשבועות, מתקרבים לרגע, זה המהלך, נכון? אנחנו דיברנו בשעה הראשונה, יש פה איזו הזדקחות,
1: כן.
0: איזו הכנה לקראת האפשרות של מה שנקרא לקבל תורה, מן מונח כזה שתכף נסה קצת לבאר אותו, מה זה אומר לקבל תורה, למה אני מתכונן בכלל, למה אני מבקש, וניכנס לזה דרך פיוט שעוסק ממש שוב באינטימיות הזאת שלה, ביחס אל התורה, שיר אהבה לתורה, שנהיה פתאום כזה גם מין... קיבל איזה העדנה בזמן האחרון, בזכות בין השאר הביצוע היפה הזה של יגל הרוש, יפה ותמה תורת אמימה, בכבוד.

0: אז אפרופו הדיבור שלנו על, על עיבוד, כמה זה ממש מלאכת מחשבת, צריך לב, כאילו גם לב וגם כוונה, שאתה לוקח את הפיוט המסורתי, וגם מסורת זה דבר בתנועה, אנחנו יודעים, אבל שומר על האיזון הזה בין העדינות, או להביא את המילים, להביא את הרוח שיש פה בשיר הזה, עם אחריות, עם כלים חדשים שלא ניגנו בהם במרוקו, יחד עם כלים שכן ניגנו, זה ממש איזה נקודת איזון מאוד עדינה ש... שמדברים על ההתחדשות, כך לזכור כאילו האיזונים האלה, איך אנחנו בתוך ההתחדשות קשובים למשהו שהוא מעל הזמן באיזשהו אופן. אני חושב שזו דוגמה יפה. ורק לשמוע פתאום את המילים האלה, מה טוב דודייך אחותי קלה, איזה אינטימיות עם התורה. אז זה מכין אותנו בפרק הבא.
1: כן. נת. זה... התורה היא באמת בכל הרמות. מהילד הקטן, מהאותיות, כן? עד, עד הגבהים שאפשר להגיע אליה. אורזיב זהורך בוער תוך קרבי. זאת אומרת, יש מצב, אני יכול לדבר עליי, שהתורה תמיד הייתה, כן? תמיד הייתה. מגיל קטן, תמיד הייתה ממלכתי דתי, הכל, כן, תמיד זה היה, כן. אבל לקח לי המון המון זמן. כאילו הייתי גחל מאוד קבוי מבחינה מסוימת, ולאט לאט עד שבאמת נדלק משהו. וכשנדלק, ובאמת הבנתי שפה...
0: איפה זה סטן? בקים אותנו ככה בביוגרפיה טיפה?
1: נדלק, זה נדלק ככה, אתה יודע, אני כבר מהבר מצווה, רבנו בחיה, רמב״ם, טטטם, כל מה שצריך, מסורתיות והכל בסדר, נבוכים, הכל הכל הכל בסדר, סיימתי את הסיפור עם המסורתיות פחות או יותר, והלכתי לבדוק משהו עם הרמב״ם. עכשיו, הרמב״ם, הוא גילה את התורה, זאת אומרת, באיזה מובן הוא גילה את התורה? רבי יהודה הלוי לא שם דגש גדול על התורה. רבי סעדיה הגאון, כולם היו כמו, התורה הייתה שם כל הזמן. אבל אף אחד לא שם, לא כתב ספר איך קוראים תורה. וזה מורה נבוכים. מורה נבוכים, רבי יהודה הלוי מתווכח עם ההוא, מתווכח עם רבי סעדיה הגאון, מתווכח עם הקלה, מתווכח עם הקראים, הכל בסדר גמור. אבל שמות באו בספרי הנבואה. אנחנו לא יודעים איך לקרוא אותם. אם תלך לשם, תלך לא יהיה בסדר. אם תלך לשם, תהיה נבוך. זה הרמב״ם ששם את השאלה איך קוראים תורה, וכתב את הספר הגדול ביותר. כמובן, אחר כך יבואו המקובלים והכל, וידברו על התורה בדרך אחרת. אבל הרמב״ם לימד אותנו לשבת על פסוק יום, חודש, שנה, שלוש שנים, לשבת על פסוק, שלוש שנים.
0: זה הכנה טובה לאירוע שלפנינו, חג השבועות שהפך להיות חג מתן תורה, ומה שאתה עכשיו אומר, ההזמנה הזאת, כמו שדיברנו גם בשעה הראשונה על המועדים, שהם סוג של איזה הזמנה לנוכחות, שיש אותה ביום יום, כמו שאתה אומר, זה שם, קורה כל שבוע, פרשת שבוע, וכן הלאה, כל יום, כל אחד איפה שהוא פוגש את זה, אבל זה הזמנה לנקודה מסוימת בשנה, שחזל הפכו איזה לנקודה כזאת, היא לא מופיעה במקרא, חג השבועות לקבלת התורה, לא קשור למה שם, זה הפך להיות, בגלל קצת ההיעדר או החוסר הרלוונטיות יותר של חג הביקורים בגולה, אז פתאום קיבל נכנס לתוך המרחב הזה חג מתן תורה, אבל זה הזמנה, ביום הזה, בתוך כל העבודה שקורית כל יום, ביום הזה, בכל זאת, אפשרות של לקבל איזה בחינה חדשה.
1: כן.
0: איך אתה מתכונן ליום הזה? לחג השבועות בהקשר הזה, אמרת שלה, זה של לגלות עוד בחינה, עוד בחינה. הכנת את עצמך בעזרת השם, 50 יום. הגעת לרגע הזה. קורה לך שם? יש לך איזה... או זיכרון, או התכוונות מסוימת.
1: בוא נניח, אני חושב שמה שקרה בשבועות, בתיקון שבועות בארץ, שזה ברמה הלאומית, ברמה של מדינת ישראל, בירושלים במיוחד, מה שקרה שם בתיקון שבועות, זאת התרחשות על גבול הגאולה, זאת אומרת, זה חתיכת, כמו שאתה אומר, חג הביכורים בעצמו, הוא חג הודיה, כן, להודות לקדוש ברוך הוא, היהודי תמיד מודה, לא איזה חג זניח,
0: כן.
1: אבל הגילוי של התלמוד תורה והתורה בעושר שלה, זה באמת, זה הדבר היותר בולט לי, אין לי איזה, אני מקווה בעזרת השם מזכות להערות, אבל זה לא העניין.
0: אבל תנתח לי אפילו את המילה, קבלת תורה, כן. לקבל תורה, את שני המילים האלה, קבלה, לקבל, והמילה תורה.
1: כן, כן, זה באמת מגיע מחוץ עליך, זאת אומרת, זה מגיע, זה כוח, יכול להיות שהפילוסופיה מגיעה מתוכך. ההגות, התבונה, הדברים האלה מגיעים מתוכך. אבל זה באמת משהו מגיע מחוץ עליך, תומך מאוד חזק. ואני היום בא בהבנה של ההשלמה ההדדית בין התבונה לבין התורה. זאת אומרת, אני רואה את התבונה כמפתח לתורה, תבונה במובן של מצפון וחוכמה, ולאו דווקא תבונה במובן ה... אינטלקטואלי נניח, או איזה מובן מדעי בלבד, אלא אני רואה את ה... אני רואה גם איך התורה מצילה אותנו מהתבונה. זאת אומרת, הדברים האלה שאני, בוא נגיד, אני 50 שנה אולי בתעשייה של, של תבונה ותורה, באמת, אני שם באינטנסיביות הכי גבוהה שאפשר, כן? והנה, הנה ישבתי על אותו פסוק שמע,
0: אז התבונה זה משהו שבא מתוכך, והתורה כן. זה משהו שאתה כאילו מקשיב למשהו כן, שאתה כן. עמל עליו, מתכונן אליו, אבל בסוף, אז זה עבודה על הקשבה, עבודה על הקשבה, לקבל, כלומר, כן. מה זה קבלה, מה זה לקבל, כאילו מה הפירוק של זה לפרקטיקה.
1: כן, אז א', אתה צריך להיות כלי, זאת אומרת, זה הדבר המרכזי, אתה צריך להתפנות מקום, לתפני מקום לא תקבל, אז זה ברור, זה ברור, אתה צריך להיות זמין, אתה צריך להיות מוכן, אתה צריך להיות טהור, אתה צריך להיות, אז זה התנאי, אין פה מה...
0: טהור זה מילה גדולה, זה...
1: כן, היום בדיוק קראתי על המחל שמדבר על הטהרה כהכנה בעצם. הטהרה כהכנה, זה הסיפור, כן. זה לא פגשת את זה ברגע האחרון, לא היה לך זמן, סימנת וי והלכת לשם, אתה יודע. ההכנה הזאת, כן. כמו שההכנה שהם התכוננו למתן תורה, גם כן שלושה.
0: בדיוק, יפה, אז אנחנו, בוא באמת נעשה איזה זום אין על הרגע הזה, שחג השבועות זה סוג של שחזור, כשאנחנו מדברים על קבלת התורה, אתה משחזר את המעמד המכונן, אולי תכף נדבר עליו, של מעמד הר סיני, שזאת נקודה ארכימדית ב... חשיבה בזהות, בתנועה, בתרבות הזאת שנקראת כאילו יהדות. הנקודה הזאת של מעמד הר סיני שמנסים לשחזר אותה באיזשהו אופן בשבועות, ותכף נדבר גם על התיקון שכולו, גם כן זה אולי חוזר לאיזה, לרגע הזה ומנסה להחיות אותו באיזשהו אופן. אז מעמד הר סיני, עשרת הדיברות, בוא ניכנס לזה דרך פי.

0: הודו לאדוני כי טוב, כי לקח טוב. אז עכשיו אנחנו במעמד הר סיני. עכשיו, אני יודע שאתה גם בספר של שפה לנאמנים, דיברת בין השאר גם שם, על החשיבות של הרעיון, או תגיד אתה, אם אני אומר רעיון, אם אני אומר מעמד, אני אומר רגע בהיסטוריה, אני פותח זה, תגיד, תשלים לאן שאתה רוצה לקחת, אבל מה החשיבות של העניין הזה של מעמד הר סיני בתוך המחשבה היהודית? אני נגיד,
1: כן, למדנו. זה עשיר. אחד, זה מופיע כמובן מסירה שקיבלת. כשאבא שמע שאני מתעניין בפילוסופיה של כופרים, רק דבר אחד היה לו לומר. הוא אף פעם לא התערב. אני אמר, מעמד הר סיני, אתה לא מאמין במעמד הר סיני? זהו, זה כל מה שהוא אמר. לא יותר.
0: ומה הכוונה מאמין במעמד הר סיני?
1: כאילו, זה העובדה שעליה אנחנו בנויים. אז משם מתחיל איזשהו תהליך. יבואו אנשים ויגידו, אתה קולט, כבר במקורות אומרים, אני לא ראיתי שם, אני רק שמעתי, אז מה אתה מצפה ממני, כן? רשי, עיניכם הרואות, אבל האלה שקיבלו רק שמעו, למה שהם יאמינו, וכאן זה, אתה יודע, ויש כאלה שלאט לאט לקחו את זה לאירוע עובדתי. רבי יהודה הלוי לקח את זה לאירוע עובדתי, אבל זה היה מהלך אחד. אחרים לקחו את זה לאירוע לא עובדתי, לאירוע נגיד באיזה זמן מיתולוגי. אבל
0: גם בתוך היהדות, אומר שאת הקולות האלה, בין שאני מאמין מעמד הר סיני, איזה אירוע היסטורי שהתרחש, עמדו במקום מסוים, 600 ריבו, משה רבנו, ושומעים את הקול וכן הלאה, לבין משהו שהולך לתוך העולם המיתולוגי.
1: במיוחד שלא המופע האור קולי, אתה יודע, רשי אומר, למה המעמד השני הצליח? המעמד הראשון לא הצליח, היה שם חטא העגל, כי היה צנוע. כותב ראשי, לא היו...
0: השני היה צנוע.
1: כן, השני היה צנוע, לכן זה התקבל. אבל לכן זה הצליח. אבל מעבר לזה, אני חושב, בסופו של דבר, כשאדם בהתפתחות רוחנית גבוהה, מתעלה, מאוד מאוד טבעי לו שהיה מעמד הר סיני. זאת אומרת, האמונה במעמד הר סיני זה פרס על התעלות.
0: תסביר, אתה אומר פה משהו.
1: רבי יהודה הלוי רצה לקחת את זה כעובדה שאתה עכשיו בונה ממנה מחויבות למצוות. זה הדרך, אחת כמובן קיימת לדרכים אחרות. אני כן. חושב שמה שאני יכול לדבר על עצמי, שזה כשאדם מתפתח מבחינה רוחנית, הוא לא מתחיל את המסע, יכול להיות שהוא מתחיל את המסע של מעמד הר סיני, אבל כשהוא מתפתח מבחינה רוחנית, הוא גם מאמין שהיה מעמד הר סיני. זאת אומרת, הוא בשיחה עם הקדוש ברוך הוא במלא כל הזמן. אם זה בחלום, אם זה באירועים.
0: אז המעמד הוא לא משהו שזה נקודה היסטורית, זה משהו שקורה כל הזמן באיזשהו אופן.
1: שקורה כל הזמן, אבל בסוף, בהתפתחות שלך הרוחנית, אתה ברור לך שזה היה. לגמרי ברור לך שזה היה, כי אתה מספיק קרוב. אז אתה מבין שהוא יכול להיות קרוב גם לעם והכל.
0: סליחה שאני מתעכב על זה, אבל אתה אומר היה. כשאתה מתכוון היה, אתה לא מתכוון בהכרח, או אולי כן, למה שזה נקודה היסטורית, כאילו היה רגע כזה.
1: אז זה הרגע, תראה, לשפה שלנו, למוגבלות שלנו, לכל עניין, זה היה. אתה מבין? לכל עניין. כן.
0: רגע שבו התרחש.
1: זה היה, וזה לחישה שממשיכה. זה היה, וזה ממשיך ללחוש. כל הזמן זה ממשיך ללחוש לך. אתה רק לא תמיד שומע. אז... זה, אבל אתה קולט, אני לא יכול להביא את זה לאדם שיצא ממצרים אתמול והוא כולו רק זה ולפיל עליו את זה באיזושהי צורה עובדתית סתמית. אם יש את הנכונות הרוחנית, מאוד מאוד פשוט לך, אם יש את האהבה לקדוש ברוך הוא, אם יש את הקשר לעם ישראל, אם יש את ההבנה של הגורל היהודי הכל כך מיוחד, אם יש את ההבנה, כל הדברים האלה באיזו הפשלה שהיא גם הגותית ורוחנית ורגשית ולאומית.

0: נית, כל הכל מתחבר, ברור שזה היה.
1: אז אהבתי את הדימוי של הלחישה. כן. אתה אומר, הלחישה היא בעצם כל הזמן. כל לפני הזמן. כן, כל לפני הזמן. אותו רגע היסטורי, ואחרי כן, כן נמשכת, נכון. על הרגע כן. היסטורי אפשר כמו לקלוט את התדר הזה.
0: איזה מצריבה כזאת, כן,
1: כן. כן, באופן, כאילו, החוויה הראשונית שאתה אומר, זה אפשרי.
0: כן.
1: אני יכול לקלוט את התדר הזה. כן. עשיתי את ההכנה, גם אפרופו, דיברנו בין פסח לשבועות, גם בסיפור המקראי של התורה, שמיציאת מצרים ועד, עבור איזשהו תהליך שפתאום מאפשר לקלוט את הלחישה הזאת.
0: כן.
1: יפה, דימוי של לחישה, למרות שפה זה, העם רואים את הקולות, זה כן. באמת דימוי כזה מאוד אינטנסיבי, אבל את אומרת, דווקא לקחת כן. את זה יפה לדימוי של לחישה, כי זה קורה איכשהו בעולם הפנימי, ואז הזיכרון הזה שהוא נצרב,
0: כן.
1: מאפשר תראה, לך אני, להתחדש
0: לגמרי.
1: בזה.
0: לגמרי, אני אתן לך דוגמה אלטרנטיבית, תיקח את פרויד. פרויד חשב שיש לחישה אחרת, הוא המציא לחישה אחרת. בסיפור שלו, היהודים, משה לא היה יהודי, היהודים הרגו את משה, מאז יש להם רגשות אשמה. וזאת הלחישה, אני חושב שפרויד התחיל להתקרב לזה שיש משהו שעובר מאז באיזה DNA לאומי, והרגשות אשמה הזה על רצח אב הזה, על רצח משה, ככה הסיפור שלו. אני רק חושב שאם הוא היה קצת משלים את התמונה, קצת פחות אנטי, קצת יותר ידידותי, קצת יותר חכם גם, היה קולט שהסיפור היותר נכון, האמיתי יותר, זה אותה לחישה מהר סיני. זה הסיפור, היותר מעניין, שעובר אפילו בתורשה, אפשר לומר, כן? וכמובן דרך התורה.
1: ואז שאתה ניגש למילים, לשמוע את המילים, אתה שומע אותם ממש מחדש. כאילו המילים עצמם שנוסעות בזמן כבר 2000 שנה, אתה אומר, אני חוזר לפסוק הזה, אם הכנתי את עצמי, אם אני פתוח לקבל, אז אורייתא אורייתא הופכת להיות משהו שמאיר כל פעם מחדש. בוא נשמע את אומנית הקול, ויקטוריה חנה, שמעבירה את המילים האלה של רבי שמעון, שתכף נדבר עליו בתיקון ליל שבועות. מה הוא אומר? מה היא שומעת?

0: אורייתא, תורה בארמית, ויקטוריה חנה. אני חושב שכמו אפרופו, זה יפה הציר הזה של השיח בין המקור לעיבוד אפרופו, וההפקה המוזיקלית, אבל שגם פה המתח הזה בין הפקה התקנית כזאת לבין חיבור מאוד מאוד, נוכחות מאוד חזקה בכל מילה במילה, אתה מרגיש את התשוקה, את האהבה לצלילים, לעברות, למילים, וגם למשמעות שלהם, מאיפה שהם באים. אז אנחנו נכנסים דרכה גם אולי למקום הזה של האינטימיות הגדולה, של הרגע הזה, של מעמד הר סיני, אנחנו יודעים, הוא כמו חופה. אנחנו משחזרים פה בליל שבועות, בתיקון ליל שבועות, משחזרים מעמד של חתונה, של חיבור עמוק, מחדשים את הברית באיזשהו אופן, וזה מהלך שבאמת נשארים ערים כל הלילה. אנחנו באמת דיברת על הפסטיבל שקורה בירושלים, וכבר לא רק בירושלים, של בליל שבועות, זה מקסים, שיעורים בכל מקום ומקום, אבל נדמה שעכשיו עם כל השיעורים האלה שהולכים, אתה יודע, מסימפוזיונים פוליטיים ועד כל מיני דברים של דיבור שקורה בלילה, זה הזדמנות אולי עוד פעם לכוון קצת את, את העניין הזה של תיקון אל שבועות. מה זה המילה תיקון בכלל? תקן את התיקון, מה זה המילה תיקון? מה מתקנים?
1: כן, במקור תיקון זה קישוט.
0: זה התיקון.
1: לתקן תקלה, כן, הצדיקים... כאילו, התיקון בהקשר הזה זה קישוט. זה, זה, זה במשמעות
0: איך, איך מקשתי?
1: לפני הזיווג עם הקדוש ברוך הוא. כן,
0: זה אז מי מקשט את מי? לקראת מה?
1: אנחנו, הצדיקים, מתקנים אותה. כן, זה, זה הקטע.
0: אנחנו, הצדיקים, מתקנים, מקשטים את הקלה, שהיא...
1: לפני הזיווג. כן, כדי שבאמת, כדי שתהיה, שיהיה בדיוק הכנת הכלי בעצם. עוד פעם, עוזרים לנקודה הזאת. הקלה זה עם ישראל, כנסת ישראל.
0: אז אנחנו גם אלה מתקנים, המתקנים שאנחנו גם
1: המתקנים. הצדיקים במקר, כן, האלה, זה נכון.
0: כל מי שלא מנסה לקחת חלק בזה, הלימוד, דרך הלימוד, דרך הלימוד שלנו, שזה בעצם האותיות שאנחנו מעבירים דרך, זה הקישוטים, התורה היא כמו קישוט, אנחנו קשתים את עצמנו, אתה אומר באיזשהו אופן, את הנשמה הזאת.
1: אתה יכול אפילו להגיד, מתקנים את הכלי, אתה יכול להגיד גם את זה אפילו, כן. זה רק, כי בתיקון יש שותפות, זה לא פעולה של רק מלמעלה, המודל היפה היהודי שהאדם שותף לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא והבן אדם שותפים בהעלאה של המציאות גבוה יותר. זה לא המהפכה שהאדם עושה בכפירה בקדוש ברוך הוא, עולם ישן עד היסוד מחרים, מין מרקסיזם כזה. זה לא להשאיר את הכל לקדוש ברוך הוא ואנחנו פה סתמיים, צופים סתמיים, רק מקבלים, אלא שותפות. שותפות, שזה בכלל מטרת הבריאה. השותפות של האדם ושל כוחות שמוצאים באדם כלי לפעול בלהעלות את הבריאה מהמקום החשוך, האפל, הפחות טוב, למקום המואר יותר. אז יש לאדם, ובזה האדם קונה את זכותו. כי הוא לא מקבל מה שהם קוראים נעמה דקיסופה, הוא לא מקבל איזה לחם בושה, אלא הפעילות שלו, הודות לפעילות שלו, אבל הפעילות שלו הזאת יש לה רוח גבית מהטוב. הטוב פה פעיל כרוח גבית בפעולה ההדדית, שהיא לא חד פעמית, אלא היא החיים עצמם.
0: מה זה הטוב הזה? מה מקור הטוב?
1: מה זה הטוב הזה? זה קודם כל...
0: הטוב הפעיל הזה שאתה אומר.
1: הטוב הפעיל הזה זה מה שאנחנו מאמינים. זה האחד. זה האחד שהוא פעיל ושהוא מנצח בסוף. זה הסיפור. זה בסוף ינצח, כן?
0: זה נקודה שאם יש לך אותה, כלומר, זאת אומרת, זה אמונה. כלומר, אמונה זה בדיוק הדבר הזה לעמוד מול החוסר ודאות. אבל האמונה מצליח להיות בתוך התנועה הזאת שאמרנו, כאילו, שכל אחת מהדיברות מסתיימת במילה טוב. זה המוטיב. זה המוטיב המחבר של הכל. ודווקא בתוך המציאות הזאת, בתוך המציאות המשברית, בתוך האישית והכללית, אתה אומר, זה נורא חשוב בזמן הזה להגיד, להאמין שיש פה בסוף, יש איזה, זה נע לכיוון טוב, כי זה דרמטי.
1: האמונה היא, זה האמונה, אין אמונה, אין אדם מאמין מיואש. אין אפשרות לייאוש באמונה. מהבחינה הזאת, גם אנשים שהם לא שומרי מצוות, איזה מין ג'ון בס כזה, כן? We shall overcome, זה לגמרי, זה אותו הפואנטה. טוב ינצח. זה האמונה השורשית היהודית. מה שלא יהיה, הטוב, זה הביטחון בקדוש ברוך הוא. אבל הטוב הזה הוא גם פעיל דרכך, הוא גם הוא גם יעזור לך, רק תכוון את זה באמת למקום הנכון, ולא לאיזה פיתוי או לאיזה קרדיט או לאיזה משהו אגואיסטי.
0: אז הרגע הזה של, של התיקון שאמרנו שאנחנו מכינים, מקשטים את הקלה לקראת הזיווג, זה כאילו, אתה אומר, יש פה איזה מפתח נורא חשוב בתנועה האמונית הזאת, נכון, כלומר, נכון, אתה כן. רוצה להזדווג עם מקור הטוב באיזשהו
1: כן,
0: אופן.
1: לגמרי, לגמרי, כן, להיות כן, באיזה... זה נקבי, ואתה הופך להיות הכלי לכל הסיפור הזה, הכלי לאור בעצם, כלי לאור, ובסוף זה התיקון. מה זה התיקון? זה הרווחה, זה העלייה, זה העונג, זה הנשירה של כל הקנאות והפיתוי והבלבול לאיזו צלילות מדויקת יותר.
0: חזק. אז על מה אתה הולך ללמד בתיקון לשבועות הקרוב הבא עלינו לטובה?
1: אז אני רוצה לחזור לחזון יהודי מאוד מאוד פשוט, מאוד שורשי, שהוא... שהיה, שהוא המקום של הצדק ביהדות. המקום של הצדק ביהדות, איכשהו די ננטש. אתה יודע, כמעט אף אחד לא שם לב שזה הסיפור. כשניצחנו במלחמת ששת הימים, השיר של אבא, ירושלים אשריך ומרה מקרנך, שלם קורא לך ולשופטייך של ימים. המשפט, אם נשים את המשפט במוקד של הסיפור, ממילא כל מיני סיפורים, מהפכה משפטית, רפורמה משפטית, זה יצא על הדרך. זה למכור קרח לאסקימוסים במובן מסוים. זאת אומרת, אתה כולך, כל הסיפור שלך הוא צדק, לא רק צדק, גם ערבות הדדית, גם צדק במובן שמדבר על לפני משורת הדין, לא איזה מין דין שנוקב במובן הסיפור הזה. שלם עיר הצדק, ירושלים עיר הצדק. הג האמיתי היה צריך להיות בירושלים, זה ישעיה. יבואו כולם ויבקשו את המשפט. זה, אז בחזון, ישעיה כותב את זה בתקופה קשה של שחיתות, לפני גלות, לפני הסיפור הזה, הוא לא זוכר, אבל לפני זה הוא שם להם את הסיפור.
0: והצדק הוא לא ליהודים בלבד.
1: אחרית הימים, והוא לא ליהודים בלבד, בוודאי, וקודם כל לתקן פשוט עצמך, תקן את עצמך קודם, אבל עם כל הכבוד לקורבנות בהר הבית, ולבחורה הנחמדה הזאת שהיא הגניב הגדי, עם כל הכבוד לארץ ישראל השלמה, יש, ואני לא נכנס עכשיו לפרטים הסיפור הזה, ירושלים, עיר הצדק, זה היה המצפן הבסיסי. אם אנחנו נפתור ונשים את זה, מה שזה אומר, ולהסתכל על הסיפור גם בכל הבעיות שיש היום לצדק בישראל, לאו דווקא, אני לא מדבר על אהרון ברק ולוין, זה רק תופעה הסיפור. הדבר הרבה יותר שורשי. זה כמובן יכול לשים את זה על השולחן, ולפעול לשם, ולהביא באמת את התלמוד ואת התורה לשם. זה החזון.
0: חזק, חזק. אני יודע שיש פיוט שאומרים אותו בתיקון, אור הגנוז בלובן המחשוף, מתוך המהלך של התיקון, כמו שאומר התיקון, יש, זו מילה מאוד גדולה, כמו שאמרנו, אבל יש ספר שבו התקבץ המהלך, שבדרך כלל שקוראים אותו ממש חורזים, שוזרים את הקישוטים האלה של הקלה, קצת מכל פרשה מפרשות השבוע, עוברים על כל הכפדלת 24 ספרים של התנך, ומחברים... פרשה לפרשה, ואחר כך קצת מכל נביא, ואחר כך עוברים הלאה לקצת מכל משנה, ושממשיכים הלאה, כאילו כל החיבור הזה לאט לאט נשזר, ובתוך מסורות מסוימות יש גם פתאום פיוטים ששזורים שם. יש כאלה שאומרים ידיד נפש פתאום, ויש פיוט מאוד מיוחד של קבלים, ששרבים משה זקות כמדומני. אור הגנוז בלובן המחשוף. אתה אומר, אתה כן, נעשה, דיברת על איזה להיות כלי לאור הגנוז הזה שהוא, אתה מקבל אותו, הוא מעל הזמן, הוא קשור לזמן, אבל הוא מעל הזמן, כמו משהו שנגנז, אולי אתה לא, מה זה נגנז? חכה לרגע שהוא יהיה נכון.
1: נכון,
0: האור שנגנז, זה. אולי זה הרגע? אז אהוב עוזרי, בין השאר.
1: מה, איזה יופי.
0: לקחת המילים האלה, והלחינה אותם, בוא נשמע. זה.

0: כן. אז ככה עברו, חלפו להם שעתיים. פה עם רבי מאיר בוזגלו, פרופסור מאיר בוזגלו, כן. ממש לקחת אותנו למסע לספירת עומר בואכה שבועות. ולפני שנגיד תודה פה לכולם, זכות המשפט האחרון אליך.
1: אני חושב הכל נע סביב חיבור שמיים וארץ, אבל זה עצמו ביטוי שמימי. זאת אומרת, האור צריך להגיע למקומות הכי הכי פשוטים, הכי פחות רוחניים, וזהו, זה הסיפור. זה צריך להגיע, יש אור ויש מציאות, והם אי אפשר אחד בלעדי השני, והתקווה זה באמת החיבור שלהם.
0: אמן, אמן, אמן. אמן. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אתם באשר אתם שם. ציפורי לילה מתפייטות, לקראת חג השבועות. תודה רבה ליואב מוסק, המפיק, למיכאל הראל, טכנאי השידור.
1: תודה רבה לך.
0: בשמחה, זכות גדולה. אז אנחנו מסיימים עם פיוט שגם הוא מדבר על מעמד הר סיני. פיוט מהעולם הטורקי, הסופי היהודי, שירת המפטירים, ושם הביטוי הזה של הדיבר הראשון, אנוכי, הוא חורז את הפיוט הזה. מה זה אנוכי? אתה אומר, אנוכי השם אלוהיך. אבל אומרים שיש מדרש מאוד חזק, שכל אחד שמע את זה בקול שלו, והתחלחלו. כן. פתאום אתה שומע את אלוהים מדבר, וזה נשמע כמו הקול שלך. מפחיד?
1: בטח.
0: אז האנוכי הזה, כמו שאמרת, למצוא את האלוהות בתוכך, כאילו זה השותפות הזאת שדיברנו עליה. האנוכי זה גם האנוכי המוחלט, וזה גם אני פה נוכח. אלוהים מדבר בקול שלי, אני גם מקשיב. בו ועץ גם...

והזנתם השעה השנייה של התוכנית סיפורי לילה מתפייטות, מגיש העיר האל. התוכנית שודרה לראשונה ביוני 2024, התקין לשידור נוסף, מיכאל הראל.

0: גלי צהל השעה 2, שבוע טוב באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו נפגש הערב עם ראש ממשלת קטר מוחמד עתני, כך מאשרים במשרד החוץ האמריקני לפני זמן קצר. זאת לאחר שמוקדם יותר הערב דווח באתר החדשות אקסיוס כי הפגישה בין השניים התקיימה גם בהשתתפות שליח ממשל טראמפ סטיב ויטקוף, וכי מטרת הפגישה הייתה ניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי עתני נועד אמש בוושינגטון עם סגן נשיא ארצות הברית ונס, והיה אמור לשוב לקטר מיד אך עצר קודם במיאמי לפגישה עם רוביו וויטקוף. משמרות המהפכה של איראן באיום כלפי ארצות הברית. כל תקיפה על מחליות נפט או ספינות מסחריות איראניות במצר הורמוז תיגור מתקפה רחבת היקף נגד מתקנים אמריקניים וספינות בבעלות ארצות הברית באזור, כך לשון ההודעה. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ העלה בשעה האחרונה מספר רשומות לרשת שוט, בהן תמונות עשויות בבינה מלאכותית המציגות פגיעה בנכסים איראניים במצר הורמוז. בקונגו, לפחות 69 אנשים נרצחו במתקפה של מיליציה צבאית במחוז איטורי בצפון המדינה. כך מסרו גורמים מקומיים וביטחוניים לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP. הגורמים אמרו כי התוקפים מזוהים עם המיליציה הצבאית קודקו, הארגון לפיתוח קונגו. התקיפה הזו מצטרפת לשורת אירועי הלימוד במחוז איטורי בתקופה האחרונה, הידוע כעשיר בזהב. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, לוס אנג'לס לייקרס תארח בעוד כשעה וחצי את אוקלהומה סיטי למשחק השלישי בסדרה, כשאוקלהומה מובילה בה 2-0. לפני כשעה, קליבלנד ניצחה את דטרויט 116-109, ובכך צימקה את הפער בסדרה ל-2-1 לטובת דטרויט. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

טוב לכם ולכן מאזינים ומאזינות, שמחים שהצטרפתם אלינו כאן ללילה ישראלי בגלי צהל. לארבע שעות של מוזיקה ישראלית מעולה שבחר לנו יורם רותם. את השעה הראשונה של התוכנית הלילה נקדיש לזכרו של הפזמונאי והמלחין משה נגר, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו השבוע בגיל 79, והותיר לנו אחריו שירים יפים להתרפק עליהם בלילות כמו זה. נצא לדרך עם אחד הלעיתים הגדולים שלו, שיר שהקליט בקולו בשנת 1977, אבל תפס תאוצה ופרסום אחרי שחברו זוהר ארגוב ביצע אותו באלבומו הראשון כעבור שנתיים. הטכנאי באולפן הוא אוהד מנדלאווי, אני מאיה מנחם, וזה מלאך ילדה.

0: שביל וחף היד.
1: אורי פיינמן, למילים של רותי בן יהודה. איתן נהגו משה נגר ואזור הרגוב, ששר את השיר במקור לשתף פעולה, עם שירים כגון הדרך הברוכה, כמו שיקור וילדה של סתיו אחד ששמענו עכשיו. נמשיך עם עוד ביצוע לשיר ששייך במקור לזוהר ארגוב. שיר שלפני שבוע בדיוק שודר כאן בלילה ישראלי, ועכשיו נשמע אותו שוב לזכרו של נגר. יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. לפעמים נסתרות הן דרכי העולם והאל, ואין לדעת איפה נהיה ומה נעשה בעוד שבוע מהיום.

19 דקות אחרי השעה 2, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. אחרי ששמענו גרסאות וביצועים שונים בשפות שונות לשיריו של זוהר ארגוב, נחזור עכשיו לקולו, על מנת להנציח את חברו הטוב משה נגר, זיכרונו לברכה. לא אנחנו מקדישים את השעה הזו. השניים אמנם גדלו בשיכון המזרח בראשון לציון, אבל השיר הבא נכתב על השכונה בתל אביב. הלוא היא כרם התימנים.

נעמי, ישי לוי, מתוך האלבום נתיב יסוראי שיצא בשנת 2003. האלבום במקור היה אמור להיקרא בשם יין, זמר ונשים, אך שמו שונה זמן קצר לפני יציאתו. משה נגר כתב והלחין מספר שירים נוספים באלבום הזה. שניים מתוכם נשמע עכשיו. השיר הבא קוראים היפה בנשים, ומיד אחריו, אילו יכולתי.

אבי פרץ, ילדי. השעה שלנו עומדת להסתיים בקרוב, והגיע הזמן להיפרד יפה מהפזמונאי והמלחין משה נגר. לא הוקדשה השעה הזו, עקב פטירתו בגיל 79. נשמע עכשיו את ציון גולן בשיר נוסף של חין וכתב, שיר שקיבל משמעות שונה עכשיו עם לכתו של נגר. שלום לך, חבר.

שלום לך, חבר. ניתן עכשיו לזוהר הרגוב לסגור לנו את השעה הזו כמו שצריך. מיד אחרי החדשות נחזור עם עוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית שתלווה אותנו עד אור הבוקר. שערו איתנו.

0: גלי צהל השעה 3. שבוע טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו נפגש הערב עם ראש ממשלת קטר מוחמד אתני, כך מאשרים במשרד החוץ האמריקני לפני זמן קצר. בפגישתם השניים דנו בהמשך התמיכה של ארצות הברית בקטר וחשיבות המשך העבודה המשותפת כדי לקדם ביטחון ויציבות במזרח התיכון. דברים אלה מגיעים לאחר שמוקדם יותר הערב דווח באתר החדשות אקסיוס כי בפגישה בין השניים השתתף גם שליח ממשל טראמפ סטיב וויטקוף, וכי מטרת הפגישה הייתה ניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי אתני נועד אמש בוושינגטון עם סגן נשיא ארצות הברית ונס, והיה אמור לשוב לקטר מיד אך עצר קודם במיאמי לפגישה עם רוביו וויטקוף. משמרות המהפכה של איראן באיום כלפי ארצות הברית. כל תקיפה על מחליות נפט או ספינות מסחריות איראניות במצר הורמוז תיגור מתקפה רחבת היקף נגד מתקנים אמריקניים וספינות בבעלות ארצות הברית באזור, כך לשון ההודעה. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ העלה בשעה האחרונה מספר רשומות לרשת שות בהן תמונות עשויות בבינה מלאכותית המציגות פגיעה בנכסים איראניים במצר הורמוז. יושב ראש ארגון הבריאות העולמי טוען כי נגיף ההנטה שהתפרץ על האונייה הספרדית MV הונדיוס אינו מהווה סכנה לציבור. זאת בצל הדיווחים כי האונייה עתידה לאגון בנמל באי תנריף רק בעוד כשבע שעות. עד כה זוהו שישה מקרים של נושאי הספינה שנדבקו בנגיף. הנושאים שעתידים לרדת מהספינה בהמשך היום לא נגועים בו ואינם מהווים סכנה לציבור. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. לוס אנג'לס לייקרס תארח בעוד כחצי שעה את אוקלאומה סיטי למשחק השלישי בסדרה, כשאוקלאומה מובילה בה 2-0. הלילה קליבלנד ניצחה את דטרויט 116-109 ובכך צימקה את הפער בסדרה ל-2-1 לטובת דטרויט. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.